0: võib olla elu üsna intensiivne ja selle jaoks ehitati Tartus ka siis vastav seade valmis. Mis sellest sai?
1: Jah, see on veidikene veninud Ameerika poliitilise maastiku tõttu tegelikult.
0: No nii.
1: Et seda, jah, seda siis juhiti siis algselt siis Ameerikast siis MIT-st, ehk siis Massachusetts Technology Instituudist, aga see oli poliitilise maastiku tõttu see professor, kes sealt juhtis, otsustas minema minna Ameerikast. Ja nüüd see kantakse üle Kanadasse see projekt. Ja selle ülemineku tõttu on praegust olnud sellist venimist ja samuti nad ka tegelevad selle siis see Veenuse missioonide värk oli terve seeria. Ehk siis seal esimene missioon, mille jaoks instrument on valmis ehitud, see nagu ootab siis jah niimoodi stardivõimalust täpsemalt, aga seal on jah erinevaid jah nii-öelda siis organisatoort viperu siis enda siis jah raketifirmaga näiteks selliste värkidega, et mis tõttu see on natuke venind, aga see peaks ikkagi graafikus olema põhimõtteliselt, et ta peaks minema kas selle järgmise aastal ülesse ja siis see, kus meie instrument peaks peal olema, on siis see siis järgmine missioon seerias, mis siis praegust ootab selle taga, et kuni see siis värk siis lükatakse Kanadasse ja siis Kanadas siis Toronto ülikoolis siis läheb asi uuesti liikuma.
0: Ma saan aru, et praegune president ja kogu see valitsus seal ei ole üldse huvitatud küsimusest, kas ja miks Veenusel eluurk võiks olla?
1: Jah, no see hetkel see missioon ka ise oli erarahastuse põhjal, et see tegelikult ei oleks nii palju sõltunud valitsusest, aga lihtsalt seal muidu selline jah, õhkond ja muud värgid. Ja seal ka, seal professoril ka nii-öelda pension pole enam kaugel, väga kaugel, et see ka jah, tal ka samuti nagu lihtsalt tahab kodulinna tagasi minna, ma saan aru.
0: Teie olete oma seda toona kirjeldatud üsna peenikest mehhanismi, millega piisa pealt elu püüda edasi arendanud või see on täpselt nii, nagu te tookord valmis tegite ja ootab lihtsalt nii-öelda pardale minekut?
1: Jah, see täiesti valmis instrument veel ei ole, kuna jah, selle siis seeres teise missiooni ei siis täpne kavand pole selgest, ega pole täpselt teada, et mis nõuetele peab vastama edasi, et meil on tehtud esialgased katsutused nende siis põhimõtte tõestamiseks ja siis prototüübi tehitud sellest, aga siis selle lõpliku siis kosmosse mineva aparaadi siis selle lõpliku mõnede kosmosse mineva mudeli õigemini siis arendus pole pihta hakanud sellepärast, et just pole selge, et kuidas see täpselt edasi liigub ja mis nõuded, ehk siis mis suurusega peab see olema, mis, kuidas see lidestuma, mis elektrite saab nii edasi, et kõik see on praegust ootab siis selle siis uuesti käimapanekut siis Kanadas.
0: Põnevust ei uurimisrühmas pole kuhugi kadunud, et ikkagi lootus on üleval ja tegelikult ju ütlemata põnev oleks teada saada, mis siis Veenuse atmosfääris tegelikult toimub.
1: Jah, põnevust võiks vähem olla tegelikult. Et
0: ongi nii või?
1: Peab ära harjuma selle kuidagi, kogu aeg midagi toimub.
0: Teine üks huvitavamaid asju oli see, kui sinust oli juttu, kui juttu oli kuupealsete kaamerate ja valgustite tegemisest, millest on ka nüüd ütleme tänaseks hetkeks just aastat 5 möödas või umbes nii palju. Kuidas nendel läinud on?
1: Jah, et siis kuupealsete kaameratega oli selline teema, et ja see, mida siis arendas Eesti firma Crystal Space, et see firma, mis nad pidi algselt kuule viima, läks pankrotti, kuigi neil leping USA valitsusega nende viimises kosub sinna. Ja siis see leping anti üle järgmisele firmale. Ma vist praegust mulle ei tule meelda see nimi, aga ühesõnaga ta on uuesti starti graafikus ja minu arust ka oli vist 2027-2028 oli see uus plaanitud maandumine. Ma mäletan, et Blue Coast oli selle maanduri nimi minu arust. Vist Firefly Aerospace oli vist, aga jah, ma täpselt, ma võin eksida praegust. Igatahes jah, see on uuesti graafikus sellest nii-öelda firma pankrotti minekust olimata ja see nii-öelda eksperiment ise on siiamani arenduses ja nad on ka positiivad pilt aegajalt nendest uudest mudelitest LinkedInis sellises kohtades. Et ühesõnaga need on, ühesõnaga tegevus käib aktiivselt ja need Eesti teetud kaamerad on siia maanine pilti peal olemas, nii et teadolevalt kõik edeneb, aga lihtsalt on graafikust maas selle pankrotti tõttu.
0: Toona, kui sa kõnelisid just, mille tõttu on vaja oma ette kaameraid ehitada, tuli jutuks ka küsimus, et miks siis ometi väga hea kvaliteediga laia tarbe kaameraid ei kasutata ja põhjendus, mille sa tõid, oli ju igati arusaadav, et tõepoolest ükski taskusse käiv mobiiltelefon, millel ju väga hea kaamera küljes, ei pea vastu pidama nendele tohututele kiirendustele, mis kosmosraketil tekivad ja nii edasi. Nüüd vahepeal, kui ju näib nii, et kosmos muutub tõenäoliselt nii lähikosmos kui ilmselt ka Kuu ja varsti ka Mars selliseks sagedamini külastatavaks kohaks, et kas nii-öelda kõik need laiatarbe kaamerate ja tehnoloogia seadmete tootjad jätkuvalt ei ole plaaninud seda, et nende masstoodangus olevad kaamerad võiksid olla ka sellised tohutud kiirendust ja temperatuuri kõikumisi vastu võtvad või selleni läheb veel ikka aega?
1: See on huvitav teema jah, et tõenäoliselt nad hakkavad tootma tooteid nii-öelda spetsiaalselt kosmose jaoks laiatarbest on ühegi väikene, kuna lihtsalt see turg on väike ja see protsessi, mis on välja töötatud, on mõeldud väga massi tootmiseks. Seega selliseid koguseid ei ole nagu oodata lähitulevikus kosmosesse nagu maa peal on praegust. Aga samas jah, nende kvaliteet läheb järjest paremaks, sellepärast, et just, et toodatakse suures kogustesse, ega kvaliteedi kontroll on väga kõrgel tasemel. Ja samuti need jah, tõesti on väga töökindlad maa peal, aga seal on mõned põhimõttelised probleemid, näiteks just see radiatsioonitaluvus. Et seal peab nagu algus peale veidike teistmoodi elektroonikat tegema, kui sa tahad seda tagada hästi, just seda sellist radiatsioonitöökindlust näiteks. Aga põrutused, sellised temperatuurile vastupidavused need, ja üldiselt nagu töökindlused tegelikult on tõesti läinud väga kõrgel tasemele. Ja seega, kui nagu ei pea muretsema suurte kiirguste ja siis suurte temperatuuride vahemike pärast, siis no seal on muid teemasid, kui oletame ka vaakumis on teemaks, et sealt hakkab igasuguseid aineid lendama välja. Lihtsalt madal rõhutõttu hakkavad seal igasugused liimid ja värvid hakkavad seal ära uurama ja plastikutest tulevad igasugused asjad välja.
0: Nagu näiteks need ained, mis ju plastikust plastiku teevad. Plastifikaatorid, ma saan aru, auravad seal nagu kõksti ära.
1: Jah, et ühesõnaga, et maa peal olevates on jah, need plastifikaatorid, ja see PVC juhtmede värgid, kus on need plastifikaatorid sees, ühesõnaga, et see seal on võidki teist lähenemist vaja, aga lihtsalt jah, oletame töökindlus ja nii-öelda šokk ja sellised teemad jah, vibratsioonide värgid on juba päris kõrgel tasemele jõudnud tava elektroonikas, aga just jah, seal on põhimõtteliselt teemad ja kõige suurem teema on just see turu suurus, et neid väikseid sensoreid ikka toodatakse miljonites või sadades miljonites koopiates, aga neid kosmosensorite turg selliselt tasemele nii pea veel ei jõua. Muidugi jah, teoorias peaks võelikult mööda minema maasensorit turust, aga see on juba selline päris kauge ulma, ütleme nii, et oma elu ja seda ma arvan ei näe.
0: Aga kus siis sinu töörühma tehtavad sensorid ja elektroonika pärineb, et nad on nii kiirguskindlad ja peavad vastu kõigile nendele kummalistele asjadele, kas nad tehakse täitsa teist moodi ja paagutatakse kokku või liimitakse kokku siis mitte sellised aurustuvate liimide, vaid hoopis muude asjadega ja mis seal veel huvitavat on, kui seda nii-öelda köögipoolt avada saaksid?
1: Jah, et siis meie puhul jah, see sensor on selline, mis on mõeldud nagu maapealast teaduskaameratesse põhimõtteliselt, aga ta on integreeritud siis selle nii-öelda siis selle kiibi tasemel, ehk siis nii-öelda selle ränitükki tasemel, ehk siis seal ei ole neid plastkorpused ei mõni sellist ümber, vaid nagu põhimõtteliselt on ta integreeritud nagu nii rauas kui vähegi saab nii-öelda, ehk siis selles võimalikult vähe igasuguseid liiksid asju ja siis kõik see, mis seal ümber on ehitada spetsiaalselt siis kosmosele sobivalt, et kõik alumiinsulamid ja kõik trükiplaadid, kõik muud värgid seal on tehtud vastavalt siis kosmosetingimustel täpselt. Ja siis on nad jah, hunniku katseid läbi teinud sellega spetsiaalse radiatsiooni vastu, et tõestades see konkreetne sensor vastu peab, et ka erinevaid, see on ka mingil määral olnud antud juhul ma saan aru juhus, et see sensor töötab nii hästi vaakumis. Mitte vaakumis või radiatsiooni käes selles mõttes, lihtsalt sellega on, jah, see on käinud kosmoses palju kordi, Marsil on käinud, Marsil õigemini on praegust, jah, tagasi sealt midagi tuleb veel esialgu. Ja seega selle kohta on teada, et ta töötab hästi vaakumis ja kosmoses ja muudes tingimustes ja ta on jah, väga pikk ajalugu. Ja siis kõik muu sinna ümber on ehitatud kosmosele vastavalt, et seal on spetsiaalselt tehnoloogiat selle siis kõik liimid, kõik värgid on kõik kosmose jaoks mõeldud.
0: No omaaegses Tartu riiklikus ülikoolis või ütleme siis Tõravere observatooriumis, te paiknete ka vist Tõraveres oma tegevusega või Tartus?
1: Jah, Tartu observatooriumis Tõraveres.
0: Tartu observatooriumis Tõraveres on õige öelda. Omal ajal ju Uudo Veismann ja paljud teisedki iseenesest nõukogude kosmoseprogrammide jaoks ju tohutult aparaadi ehitust viljelesid. Kas ma saan aru, et tänasel hetkel on iseseisvunud vabariigis nüüd see võimekus täiesti taastatud seotult kosmosetehnika arenguga Euroopas ja Ühendriikides?
1: Jah, et Eesti tõesti, nii-öelda Eesti siis NSV-l oli jah pikk ajalugu kosmoseinstrumenti ehitamisega. Ja siis tõesti Eestis oli kokku pandud hunnik, et kõikide nõukogude siis kosmosejaamade peal oli siis Eestis tehtud instrumente ja samuti siis ka Eestis kohtsalt ehitatud, aga Eestis juhtimisel siis ka üks satelliit pandi kokku, mis on või keeruline, kas Eestil lugeda mitte, aga üks satelliit põhimõtteliselt jah, eestlaste juhtimisel pandi kokku.
0: On sul teada, kas mõni nendest seadmetest, spektraalsetest või millised nad iganes on tänasel päeval veel töös või need on kõik nii-öelda nüüd vaikselt ära amortiseerunud?
1: Kõik on ära amortiseerunud jah, et seal ei ole, et nii-öelda viimane sellest koolkonnast oli Miri peal olnud see faasa instrument, mis oli siis radiomeeter. Et see oli viimane nendest nõukogudeaegsest seeriast, et seal jah. Et, aga jah, nüüd tõesti on tekinud olukord, kus meil jah, Eesti seadmeid on kosmosest päris palju olnud, aga põhiprobleem on see, et enamasti ühe rääkida nendest täpsemalt. Et nii-öelda sellest jah, mis Tartu observatooriumis toimub, sellest me nagu põhimõtteliselt peame rääkima, et meil ei saa olla väga salalised projekte, kuna me oleme riigi nagu jah, avalik kasutus. No mõnigi jah, mõnes on salased ka, aga mitte nii palju, aga võtame, Eesti erafirmad teevad asju päris palju, aga just enamasti on see probleem, et kosmosektoris ei lubata öelda, et kes on kliendid ja kuhu need lähevad.
0: No et aga vähemalt ühest asjast me saame rääkida juba oma saate järgmises osas, mida te saate kuulata pärast väikest vaheaega. Head kuulajad, Kukku Võun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg. Külla kutsunud olen Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu. Ja nüüd tulebki juttu sellest, millest me saame rääkida, mis ei ole väga salastatud ja asi puudutab siis projekti OPIC, mille raames on ka ehitatud vägagi unikaalne kaamera, mis siirdub siis juba süvakosmosesse. Mida tähendab süvakosmos?
1: Süvakosmos tähendab tavaliselt siis asju, mis on kaugemal kuust. Et ühesõnaga, et nii-öelda kuu ja selle siis nii-öelda kuu ümber tiirlemine on veel nii-öelda selline lähikosmos, aga see, mis on kaugemal siis kui kuu ja kuu orbiidid, orbiidi kuu ümber, siis see on siis süvakosmos tüüpiliselt. See on ei ole väga teaduslik termin.
0: Aga sinna minnakse vähemalt selle teate alusel, mida lugeda on olnud jahtima ühte objekti või objekte, mis pärinevad hoopis kaugelt. Ehk öpiku orti pilvest, mille kaugus, nagu ma astronoomilisi ühikuid siis valgusaastateks teisendades sain aru, et valgus liiguks sealt meieni 3/4 aasta jooksul, mis on ikka väga-väga kaugel.
1: Jah, see on väga suur siis pilvkomeet, jah, siis erinevaid siis sellised jah, taevakehasid, no põhimõtteliselt komeedid meie tähenduses, mis siia tiirlevad siis äärealadel ja muidugi kõige kaugemas sihtmärgid selle missiooni jaoks, mida nii-öelda teadustiim loodab, on tegelikult hoopis palju kaugemalt pärit, ehk siis nagu teistest planeetisüsteemidest, et potentsiaalselt nagu teisest galaktika otsast, aga muidugi see on selline väike tõenäosus seda kinni püüda.
0: See on vist nii kaugel, et sinnani ei ole tänaseks päevaks jõudnud isegi need kaks kuulsat rändurit, mille nimeks on Voyagerid, mis on lennanud vist mingisuguse, ma ei oskagi öelda, mitme miljardi kilomeetri kaugusele, aga neil on veel sinna ordipilveni kõvasti minna. Nüüd, kas need objektid, mida jahtima minnakse, on tänasel hetkel juba nii-öelda avastatud ja teada, mille suunas siis kosmose sõiduk, mille pardal, ma saan aru, su kaamerat on, rändama läheb?
1: See on jah omapärane missioon selle poolest, et tõesti objekt tuvastakse alles siis, kui juba on kõik kosmos saadetud. Ehk siis see koosneb siis kolmest sondist, mis saadetakse siis põhimõtteliselt parkima siis maapäikese Lagrange punkti L2.
0: Kas samasse kohta, siis, kus paikneb meil tänase veebi kosmoseteleskoop?
1: Jah, jah. See on põhimõtteliselt sama ala, jah, et see muidugi jah, see ei ole punkt, selle kohta on palju.
0: See on trajektoor, terve trajektoor.
1: Jah, jah, et see on tegelikult väga suur aeg, kokkupõrke oht ei ole, ütleme nii.
0: Just, just.
1: Et jah, aga jah, et see läheb sinna passima ja siis hakatakse otsima lähenevad objekte. Et see objekt, millest see, mis see on mööda peaks lendama, läheneb kindlasti praegust juba. Aga lihtsalt ta on veel liiga kaugel seda tuvastada tõenäoliselt.
0: Kas tuvastamiseks kasutatakse seda sama veebiteleskoopi, mis on üsna nii-öelda võimekas või on sellel missioonil endal nii-öelda see vaatlus seade peal?
1: Selle tuvastamine tuleb siis erinevaid teleskoop kasutas maa pealt. Et kõige suurem siis jah, kõige jah, teleskoopine kõige suuremad ootused peal, ütleme nii, on siis Vera Rubini teleskoop, ehk siis varasema nimega LSST, mis oli varem seal Large Synoptic Survey teleskoop, minu arvus nimi, ja nüüd on see, ja seal oli mingi ja, nime, ümber nimetamine, seega nüüd on programmi nimi LSST ja teleskoopi nimi on Vera Rubin. Aga see on spetsiaalne, et väga suure valgusjõuga ja spetsiaalselt siis erinevate väikekehade tuvastamiseks mõeldud teleskoop, mis oli vist Chiilis just ehitud, mida, et jah, see on esimest kasutatud tehtud, et sellega on juba leitud hunnik uusi asteroide näiteks, aga ta pole nagu ametlikult tööle pandud. Ja siis on selline jah, kõige parem võimalus siis tuvastada lähenevad objekte. Ja oleski siis, jah, siis selle teleskoopi ja muud teleskoopi tabel siis pidevalt otsitakse kandidaate, kui see missioon üles on läinud. Ja siis see on eraldi siis töögrupp, kes pidevalt hindab, et kui huvitav mingi kandidaat on ja kui hästi siis selle trajektoor läheb kokku siis võimalike trajektooridega, mida siis see komeedipüüdori missioon saavuta suudab. Ja seega siis teaks pidevalt siis hindamist, et annaks mingisugused siis punktisummasid erinevatele nagu Eurovisioon peaaegu. Ja siis põhimõtteliselt valitakse kõige suurem punktisumma saanud ja siis lennatakse sinna poole. Aga see on siis aega siis vist jah, minu arust oli 3 aastat on see ootamisaeg, et kui kauas võib passida seal L2 punktis enne, kui sihtmärk valitakse.
0: Ma saan aru, et seal passib ühte kokku siis 3 masinat kõrvuti. Kas kõik nad lennutatakse siis ühte järge ka selle võimaliku huvi orbiidis oleva objekti suunas?
1: Täpsemini on nii, et seal on selline nii-öelda emalaev, mille nimes Sonda A, ja mille külges kinnituvad 2 väiksemat sondi B1 ja B2. See nimetusskeem on natukene jah, ebamugav, see tuleneb algsetest aegudest, kus oli seal C ja D sondid seal juures, et neil ilmselt antakse mingisugused nimed pärast, mida pole valitud.
0: Nagu teleskoobilegi, Vera Rubinile.
1: Jah, täpselt, et sinna ilmselt antakse nime neile, aga jah, siis seal on siis jah, põhimõtteliselt siis emalaev nimega siis sond A, ja siis 2 väiksemat sondi B1 ja B2. B1 on siis pärit Jaapani kosmosagentuurist ja B2 on siis Euroopa kosmosagentuurist. Ja siis meie sond on selle meie instrument optikkaamerasüsteem on siis selle sond B2 peal. Ja siis see põhimõtteliselt emalaeva külg on kinnitatud need 2 väiksemat sondi. Ja siis seal on, kui see siis emalaev siis läheb siis sellele peaaegu kokkupõrke trajektoorile, siis seal siis õigel hetkel enne seda möödumist siis vabastaks need 2 sondi sealt selle emalaeva pealt ja siis nad siis jah põhimõtteliselt kõik liiguvad siis oma trajektoore mööda siis sellest sihtmärgist mööda.
0: Mis tähendab seda, et sellel Lagrange'i punktis hõljuval või kulgeval emalaeval koos sondidega, seal peab olema ka mingi hulk kütust, et kogu see asi ette võtta. On ja teada, kui palju seda sinna kaasa võetakse?
1: See tegelikult varieerub praegust, kuna see stardi kokkuleppine käib. Et seal on kindla suurusega nii-öelda kütusepaagid. Ja antud juhul jah, see on jah , kosmos on keeruline , see on tõukuraine ja kütus on jah teemad , aga põhimõtteliselt kütust jah , siin tangitakse vastavalt sellele , palju on siis kandraketil siis seda ülejäänud siis seda kandevõimsust , et ühesõnaga see sõltub siis sellest täpsest stardist . et kuna see missioon läheb üles siis mingi teise missiooniga , siis sõltub nii-öelda raketi kandevõimest ja sellest , et kui palju see kütus kaasa läheb ja siis sellest kütuse hulgast sõltub , et kui lai on see võimalike trajektooride vahemik , mida siis see suudab kinni püüda nii-öelda , see missioon . et see on jah , selline keeruline aspekt , kuna praegust pole veel , seal on erinevad jah , keerukad teemad , miks siis praegu pole veel kokku lepitud täpselt starti ja isegi teema on selles , et see kandrakett , mille peale see ilmselt läheb , ei ole veel teinud proovilendu , et põhimõtteliselt pole teada täpselt selle siis mass , mida suudab üles kanda .
0: aga sellest kosmose temaatika , kuidas ma ütlen , hüplikkusest ja ettenägematusest , mida muudelgi puhkudel sageli näha on , räägime juba pärast väikest vaheaega .
2: Kuku Raadio . Kukkuv Õun .
0: head kuulajad , Kukkuv Õun jätkub , mina saatejuht Marek Strandberg ja külla olen kutsunud Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessor Mihkel Pajusalu , kellega kõneleme ühest huvitavast kaamerast ja ka huvitavast missioonist , mis läheb jahtima täiesti kaugest päikesesüsteemist , väga kaugel olevast pilvest ja isegi teisest galaktika osast siiapoole lendavaid komeete . Nüüd taas see küsimus , et kui siis see huvipakkuv komeet leitakse ja osatakse selle kohta midagi arvata ja kõikide nende kriteeriumite järgi siis kunagi aastate pärast siis on välja valitud üks objekt ja ma saan aru , et kui hästi läheb , siis võib-olla ka veel teine objekt , et mida teeb see Jaapani kosmoseagentuuri tehtud sond , mis siis selle kosmilise kehaga peaaegu , et vaat kokkupõrke kursil liigub ?
1: Jah , see Jaapani sond , jah , Jaapani sond tegelikult läheb kaugemalt mööda , kui see meie , see sond , kus meie peal oleme . See Jaapani sondi peal siis on põhiliselt siis on vesiniku erinevaid siis isotoope siis tuvastav siis kaamerasüsteem , mis peaks sellest siis komeeti ümbristavalt siis sellest koomast või sellest nüüd gaasipilvest ehk siis sellest nüüd sabast tuvastama , et isotoopide kontsentratsiooni ja siis jah , lihtsalt ka pilte tegema sellest erinevalt viisil siis jah , et jah , et see on põhiline instrumentatsioon minu arust , seal oli ka minu arust mingi massispektromeeter peal ka lisaks .
0: isegi nii , et ma saan aru , et see kaugus on kilomeetreid või veel pikemalt , et isegi selliselt kauguselt on siis võimalik isotoope ka kinni püüda .
1: jah , no seal on jah , need siis filtrid spetsiaalselt siis , mis on jah , siis selle erinevate siis nende spektrijoonte jaoks tehtud , jah , ma praegu jah , ma pean ütlema , et me Jaapani sondiga , nemad nagu meil tavakoosolekutel , nojah , mõnikord osalevad , aga lihtsalt nendega vähem seost , ega ma võin eksida natukene siin , ma pean hoiatama . aga see põhimõtteliselt seal on jah , selle siis , kui ma mäletan , mis seal , selle lüümane alfajoone siis filter oli seal näiteks .
0: aga kui hüppame nüüd selle suukaamera peale , ma saan aru , et selle kaamera eesmärk on kokkupõrke kursil , milles ju liigutakse , teineteise suhtes ütle sa , millise kiirusega ?
1: Jah , kiirus sõltub trajektoorist , aga jah , see võib siis olla ka kuni 80 kilomeetrit sekundis , et nii-öelda kui see objekt pärineb siis meie oma päikesesüsteemi äärealadelt , siis tegelikult selle kiirus ei saa olla naljas suurem kui 70 kilomeetrit sekundis , tuleb lihtsalt sellest paokiirusest . et see tähendab , et kui see objekt sealt hakkab nii-öelda kukkuma päikese suunas , siis ei saa nagu suuremat kiirust saavutada maa lähedale jõudes . aga kui see pärineb siis väljaspoolt meie päikesesüsteemi , siis tegelikult ei ole otsest piiri kiiruselt , et võib ka tulla valguse kiirusel , aga muidugi siis jah , arvatavasti mitte , aga no põhimõtteliselt seal ei ole nagu otsest piiri eespeale valguse kiirusel .
0: kas ma saan õigesti aru , mida kaugemalt tuleb objekt ja mida enamaid vahepeal olevaid gravitatsioonilisi muid suuri objekte , millest ta mööda lendab ja igast sellest möödalennust saab ta kiirendust juurde , siis põhimõtteliselt sellise gravitatsioonilise kiirendamisega võibki kiirus kasvada teoreetiliselt kuni valguse kiiruseni või ?
1: jah , see on jah , me ütleme , et see on teoreetiliselt , ehk siis praktiliselt see ei ole võimalik , aga
3: ja no sellest me saame aru , nii palju
1: teoorias , kui mingisugune , see eeldab mingisugust ala , mingit mustast august väga lähedalt mööda lendamist või sellist umbes . et jah , et jah , et ühesõnaga jah , et siis seal see kiirus tegelikult tuleneb sellest , et mis kiirusega siis maa suhtes liikus see algne objekt , kust see pärit on . et see teine siis põhimõtteliselt täht , mille ümber see pärit on . Ja samuti , et kus ta täpselt oli siis galaktikas , kuidas ta tiirles . et seega tõenäoliselt tegelikult ta ei ole siiski väga palju kiirem kui see 70 kilomeetrit sekundit , ehk ilmselt ka siis ka nende tähtevaheliste objektide puhul hinnatakse ka sinna , et pigem 80 kilomeetrit sekundis , ja samuti on seal probleemiks ka siis sondide võimekus . et tegelikult kui see on nagu kiirem kui 80 kilomeetrit sekundis , siis on , tekib probleeme siis erinevate missiooni aspektidega .
0: nüüd kujutagem ette , et see kokkupõrke lähedane liikumine toimub . Mida see kaamera üles võtta suudab , kui lühikese säriajaga ta seda objekti ja mitu korda järjest pildistab või mismoodi see ülesvõtete ahel välja nägema hakkab ?
1: Jah , et selle missiooni puhul tegelikult programmeeritakse nii-öelda kogu see pildistamisprogramm ette , et siis jah , et ilmselt siis jah , paar päeva enne siis seda möödalendu kui on võimalik täpselt teada , siis täpselt selle möödalendu parameetrid . põhimõtteliselt seal on siis jah , nii-öelda selline graafik , et mis ajahetkel , mis tüüpi pilti tehakse . et kui oleks kaugemal sellest komeedi tuumast , siis tehakse selliseid nagu nii-öelda panoraamvõtteid . et see sond B2 on güroskoopiliselt stabiliseeritud , ehk see on põhimõtteliselt nagu vurr . sellepärast , et oletame , et mingid tolmuterad , mis tabavad , ei pööraks seda siis mingi imeliku nurga alla ja sellepärast ta pöörleb ja siis opik on siis selle ääre peal , mistõttu ta , ja me oleme kõik nurga alla pannud , nii et tegelikult nii-öelda pildistab koonust , et seda võtta , oletame 6 pilti järjest . ja siis need siis pärast kokku panna üheks selliseks nagu koonuspildiks .
0: opiku vaatenurk on kui lai ?
1: 18,1 kraadi oli viimane mõõtmine . ehk siis see on jah , selline jah , vist tuletakse teleobjektiiviks .
0: teleobjektiivi nurk jah , selline .
1: jah , et tavaliselt loetakse jah , aga nii-öelda kosmosekaamerate kontekstis on siiski suht lai vaatevälja , et enamasti kosmosekaamerate vaatenurk on midagi seal alla kraadi , aga jah , põhimõtteliselt jah , ta nii-öelda tavakasutuses on selline jah , teleobjektiiv pigem . Aga jah , 18,1 kraadi ja see on pandud siis nurga alla , nii et sellest 18 kraadist 17 kraadi läheb siis sellest sondi pöörlemisnurgast eemale . ehk siis põhimõtteliselt , kui ta pöörleb , siis me saame tegelikult pildistada siis koonuses , mis on siis 34 kraadi , siis tipunurgaga umbes .
0: mis tähendab seda ka , et see keskmine osa on siis detailsem oma lahutuses ?
1: Mitte eriti , lihtsalt seal kattuvus tuleb põhimõtteliselt kahe kaardi vahel , et seal jah , on võimalik nagu mitmes kaardis kokku panna , et see nurk lahutus seal jah , no seal jah , natuke jah on , aga see on väga väike efekt , kuna see vaatenurk on väikene . Seega lahutus võib lugeda peaaegu võrdseks üle selle vaatevälja , et seal on jah , väike erinevus on , aga see on , see ei mängi rolli olulist .
0: no ütleme , 50-ste ja 100-ste megapikslitega telefonikaameraid harjunud kasutama inimesed , mis see lahutus on sellel kaameral , mis sinna kaugele-kaugele rändab ?
1: jah , et sellel siis lahutus on siis 4 megapikslit , ehk siis ta on 2048 korda 2048 pikslit siis sensor , ehk siis ta on jah , selline nii-öelda pikslite arvult on lahutus madal , lahutus , mis ma enne rääkisin , oli siis nii-öelda siis selle sihtmärgi tasapinnas lahutus ruumiline . aga jah , aga seal on jah siis , et mis seda eristab , oletame tavakaameratest ja oletame mobiilis olevast näiteks , on see , et seal on pikslid on suuremad . et kui sul mobiilis on tavaliselt kusagil mikroni kanti on piksli suurus , siis meil on siis lineaarmõõde siis 5,5 mikronit , ehk siis ta on jah , siis üle 25 korra rohkem valgust kogub üks piksel , kui oletame mobiilipiksel ja siis avasuuruse poolest on ta tegelikult sarnane mobiiliga , et umbes F2 on meil optika , mis on siis umbes tegelikult sama kategooria , mis on , aga just suurema piksli tõttu kogutakse rohkem valgust . jah , ja see võimaldab siis säriaegu , et mis on siis , me sihime säriaega siis 500 mikrosekundit , et vältida pöörlemisest tulenevat siis udusust põhimõtteliselt .
0: ja kaamera ise püüab kinni siis ainult valgust või on suuteline tegema ka mingisuguse spektraalse pildi , et vaadata , millist valgust just konkreetselt kui palju tuleb ?
1: Jah , see , mis meil lõpuks jäi pardale , see jah , see missioon läbis palju iteratsioone ja palju lihtsustamist . seega mis lõpuks pardale jäi, on siis kaamera, mis on põhimõtteliselt monokroom kaamera, aga see on siis filter, mis siis mõõdab siis põhimõtteliselt 500 kuni 600 nanometrit vahemikus, võtab siis põhimõtteliselt pankromaatilise siis spektri, ei ole spektraalselt lahutud, vaid siis põhimõtteliselt ta võtab kõik, mis seal 500 kuni 600 nanometrit on ja siis selle siis integreerib kokku põhimõtteliselt.
0: Aga edasi räägimegi juba pärast väikest vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg, külas Mihkel Pajusolu, Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessor ja kõneleme imekaamerast, mis Eestis tehtud ja mis lähetatakse kunagi mõne aja pärast veel teadmata plaanidega, aga pikka mööda selguvate plaanidega kaugele kosmosesse, et siis hinnata mujalt tulevate objektide olemust. Mida me selle kaamera pildi pealt või millised instrumendid siis veel selle B2 sondi peal on ja milline see tervik pilt, mida siis need sondid koguma hakkavad meile erinevatest kosmilisest kehadest rääkida saavad?
1: Jah, et kogu missiooni peal kokku on instrumente palju erinevaid, et üle 10 oli minu arust neid kokku. Et sondi B2 peal siis on jah, siis see meie kaamera, ja siis on üks kaamera, mis siis põhimõtteliselt proovib siis teha siis kogu ruumilise pildi, ehk siis kogu siis nii-öelda tavamõttes 360 graadi igat pidi pildi skaneerides ja siis seal on veel peale üks tolmusensor, mis tuvastab tolmuosakesi ja nende siis jaotust ja kokkupõrgete põhjal põhimõtteliselt. Ja siis selle B2 sondis põhi teema ongi just siis nii-öelda siis võimalikult lähedat tuumale, siis tegelikult siis jääb seda tuuma pildistada ja samuti tegelikult seda ümbristavad siis kaasi ja tolmupilve, ehk siis koomat pildistada, siis lähedate sinu selle seest pealt pildistada. Ja siis pärast pannakse kokku see erinevate teiste mõõteseadmetega, et siis sondi A peal, mis on kõige suurem see emalaev, selle peal on siis hunnik teisi instrumente. Ja seal on siis ka siis kõrglaudusega teleskoobid, mis ka seal siis töötavad spektraalsetes erinevat vahemikest. Seal on siis infrapunas töötavad teleskoobid, tavavalgus töötavad teleskoobid, hunnik erinevaid filtreid ja muid värke. Ja seal on ka siis oma massispektrometer ja hunnik erinevaid plasmasensoreid, magnetomeetreid. Ja B2 peal on ka siis ka magnetomeetreid ja mingi plasmasensorid peal. Ja just see eesmärk ongi just nende soondide peal siis kokku panna selline ruumiline pilt, et kuna sul on, et ja erinevalt näiteks Rosetta missioonist, kus külastati komeeti, mida oli võimalik jääda orbiteerima, siis selle missiooni käigus ei ole võimalik, vaid on üks möödalend, seega sul on vaja ühe korraga saada kogu see ruumine pilt kätte. Ja see on võimalik ainult siis, kui sul on mitu sondi eri kohtades.
0: Kas see on mingi taimu, mis nendest kosmoseaparaatidest pärast saab ju, ma kujutan ette, et side nendega säilib või öeldakse, selle ühe pildi saime kätte või kaks tükkigi, et mis edasi saab, pole üldse oluline või on see edasine ka juba plaanitud kuidagi?
1: Jah, et need sondid B1 ja B2 on nii-öelda ühekordse kasutusega. Et need vabastatakse ja lendavad mööda siis sellest tuumast ja siis pärast tuumast möödalendu nad veel töötavad mõned tunnid, mingi lisaandmeid ülekand oletame, aga nendega mingit uut jalustööd teha ei saa. Aga põhimõtteliselt mingi võimalus on seda sondi A saab kasutada millegi muu jaoks veel lisaks. Aga see on selline teema, mida väga pole arutatud veel ja väga põhjalike plaane selle jaoks ei ole veel tehtud, aga no seal on teoreetiline võimalus sondi A kasutada veel ka nii-öelda mingi muu objekti külastamiseks, aga jah, see ei ole veel nii-öelda plaanitud konkreetselt.
0: Kui ma nüüd oma tavapärast aru saama, mida küsingi su käest jagan, et kas ma saan õigesti aru, et sellises nii-öelda komeetide ja erinevate kosmiliste objektide maailmas on küsimusi selles, et kui palju täna maa ümber tiirleb objekte, mis pärinevad sellest samast peaaegu valgusaasta kaugusel olevast ordipilvest ja veel enamgi, kui palju pärinevad galaktikate teistest osadest. Kas see statistika ja selle statistika täpsustamine ongi üks põhilisi põhjusi, miks selline missioon ette võetakse?
1: See missioon ise tegelikult võeti ette lihtsalt objekti külastamiseks. Et sellega nii-öelda missiooni nii-öelda põhiväljundid otseselt ei vii parema statistikani, aga kõrvalproduktine viivad selles mõttes, et selle projekti käigus hakatakse uurima andmeist teleskoopidelt just selle ette valmistamiseks. Ja see viib kahtlemata parema statistikani nendest objektidest. Et see on nagu kõrvalprodukt mingis mõttes, et see sest jah , see missioon on tõesti võimalik iseloomustama ainult ühte objekti nendest , mis siin liiguvad .
0: No sa oled vaieldamatult haritud ja teadmiste rohke inimene , minusugune , ma arvan , ka paljud kuulajad hea meelega küsiksid , et kust siis võib pärineda see nii-öelda maad või ka maal olevaid linnu tappev taevakeha , mis maha prantsatab , kas sellest nii-öelda asteroidide vööndist , mis jääb päikesesüsteemi piiresse või siis kusagilt kaugemalt , et kas on üldse mingit aimu , millise päritoluga on olnud need maal katastroofe korraldanud taevakehad ?
1: jah , no lihtsalt jah , siin saab ainult nagu tugineda statistikale , et lihtsalt neid objekte , mis pärinevad väljaspoolt meie päikesesüsteemi , on lihtsalt tunduvalt vähem . seega tõenäoliselt on need objektid , mis siia on saabunud , on ikkagi pärit meie enda päikesesüsteemist ja siis on erinevate siis gravitatsiooniliste vastastikmõjudega siis lükatud siis maa kokkupõrge kursile . et see on lihtsalt statistiliselt tõenäolisem , kuigi kindel ei saa olla selles mõttes , et seda on tagantjärgi üsna keeruline rekonstrueerida , et mis kiirusega täpselt tuli , et kiirusega järgi saab ära öelda tegelikult , et kus ta , et kui kiiresti tuli , aga nagu välistada ei saa põhimõtteliselt , et ta võib tulla nagu ükskõik kust ja ükskõik mis kiirusega põhimõtteliselt siia alla valguse kiirusega .
0: Kas sa väidad nagu natuke ka seda , et ei siis see Yucatani ega Arizona kraatrid või need , mis on nagu korraldanud sellist tõsist ümberseadistamist maa ajaloos , et me nende puhul ei tea , mis on olnud prevaleeriv , kas suur mass või suur kiirus ?
1: No see läheb ju jah , sellest täpse modelleerimise valdkonda , ehk siis et jah , et ma ei ole ekspert selles modelleerimises , põhimõtteliselt arvutada jah , selle kuju järgi ja täpselt , kuidas seal kivimassid liikunud on , hinnata neid suuruseid ja kiiruseid , aga see on üsnagi ebatäpne arvutus . ja eriti , kui need on väga tükk aega tagasi tekkinud kraatrid , siis on see veel ebatäpsem just sellepärast , erosiooni ja muu pärast , et jah , ühesõnaga seal on väga suured määramatused sees need asjades , et seda on nagu konkreetselt on raske öelda .
0: ma saan aru , et selles nii-öelda maailma mõistmise ja mõnes mõttes ka inimkonna jätkusuutlikkuse ja kestvuse huvides on see missioon kuigi väga jällegi öeldult esialgu ebamäärasena kavandatud , aga ometi liigub suunas , mis olemise rolli väga selgelt välja toob , et kui meil on võimekus aru saada ka väiksest küsimusest , mis võib meid ohustada , siis seda tuleb igal juhul teha .
1: jah , et siin tegelikult selle missiooni nagu otsesem väljund planetaarkaitses tegelikult on see , et see kontseptsiooni arendus just , et kui sa tahad , oletame , sul on tuvastatud maad ohustav asteroid või komeet , siis põhimõtteliselt sul on vaja väga sarnast kontseptsiooni kui see komeedipüüdur . ehk siis see peab olema juba varem sul kosmoses üleval ja sul peavad olema teada need parameetrid , kus sa saad liikuda seda lähemalt siis kokku põrkama või siis lähemalt uurima , oletame , kui te oletame , ei ohusta maad esimesel möödalennul , vaid oletame järgmisel , siis selliste asjade jaoks sul peabki olema kosmosest ideaalis siis ootamas mingisugune kogus siis neid uurimissonde . et kui sa tahad tõesti lähedalt neid uurida objekte , siis sul ei ole võimalik , et midagi tuleb sealt lähedale ja siis hakata üles saatma midagi seda uurima .
0: Kas ma saan aru , et see on natukene nagu selline tulevikutehnoloogia ja ka tulevikuäri , millesse ühiskonnad peaksid panustama nagu kindlustuse mõtteski , et täna me näeme seda , kuidas Elon Musk ja ka teisedki satelliidiettevõtted tekitavad maa ümber nii-öelda selliseid satelliidivõrgustikke , millega sidet pidada , et kas sulle endale tundub , et sellise nii-öelda kosmilise turvavõrgu , noh , mis siis oleks siis erinevates Lagrange'i punktides , ma arvan , et punkte on ju tegelikult kõikide planeetide lähedal mõnes mõttes , et ega ju gravitatsioonijõud on enam-vähem samasugused , et me täidamegi siis lähikosmose või tegelikult on õige öelda süvakosmose siis selliste ootel olevate satelliitidega , millega võimaliku ohu vastu astuda . millal see tekkida võiks ? 100 aasta jooksul , 50 aasta jooksul , et äriks muutub see , kuidas sa maad valvad ?
1: Jah , ei seda äriideena just on firmasid küll olnud , kelle eesmärgid küll esialgu pole olnud nii-öelda see täpselt mööda läinud , vaid et just , et toretame ehitada võrgustikke selliste objekti jälgimiseks , et neid on olnud küll , et praegu tegelikult isegi on veidike vaibunud hetkel , võrreldes ma arvan umbes 10 aastat tagasi , kui sealkandis oli suurem teema see jah , et aga see , ma see oht pole vähenenud mitte kuidagi , aga lihtsalt no see on see jah , see riskide teema , et mis on sul hetkel see kõige suurem risk ja millele sa hetkel oma raha paned , et see on väga kallis operatsioon , kui sa tahad sellist kindlust saavutada ja samas see tõenäoliselt midagi lähel juhtub ikkagi on väga väikene . Et jah , see on selline jah , riskitaluvuse teema , et
0: hüpoteetiliselt , kui kaua näiteks selline tehiskaaslane siis ükskõik millises päikesesüsteemi Lagrange'i punktis , no oletame selles samuses , kus ka veebiteleskoop hulbib , võiks nagu vastu pidada ? 10 aastat , 50 aastat , 100 aastat , 1000 aastat , kui kaua ta on nii-öelda kasutamisvalmis ?
1: Jah , see on huvitav küsimus , et jah , lihtsalt praegust see konkreetne sondid ei olnud ehitatud vastu pidama kauem oluliselt , kui see 3 kuni 5 aastat ootamist seal . et no jah , põhimõtteliselt sul on võimalik tunduvalt pikemaks aega lükata , aga seal on omaette jah , töökindluse teemades seal pikaajal pead hakkama arvestama igasuguste muude protsessidega ja nagu vähetõenäolisemate asjadega , et oletame mikrometeoroidide tabavused , värgid ootamise käigus ja siis ka samuti mingisuguse väga siis kõrge energiaga mingi galaktilise kiirega pihta saamist . Et seal ikkagi pigem on , ma arvan , parem strateegia neid uuendada igasuguse jah , no ma arvan , et jah , mingi 10-20 aastat vastupidav asi on tehtav . Aga jah , et üle selle aja on , ma arvan , mõistlikum uuendada neid aeg-ajalt , saata uusi ülesse ja siis vanu kuhugile jah , siis jah , minema saata niisama hulpima .
0: aga kui nüüd võtta kokku ja küsida see peamine küsimus , miks seda kõike tehakse ?
1: seda kõike tehakse sellepärast , et nendes kaugemas tulevates objektides on põhimõtteliselt selline nii-öelda keemiline jäädvustus sellest hetkest , kui päikesesüsteem oli tekkimas . ja see on nagu selline ajakapsel tuvast hetkest ja see ka sisaldab neid tingimusi , mis olid , oletame , enne eluteket , ehk siis mis , oletame , kemikaalid olid olemas enne siis eluteket Maal . ja see on siis nii-öelda see kõige nii-öelda ametlikum teaduslik väljund siit .
0: aitäh , Mihkel Pajusalu , et said tulla kokkuvõne saatesse kõnelema uskumatult põnevast asjast , mis hakkas hargnema küll ühest kaamerast , aga tõi meieni ja kuulajateni huvitava loo sellest , miks seda kõike tehakse ja kaugeid kosmilisi objekte nii detailselt jälgida püütakse . sellega on Kuku Õun saade ka läbi . aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast .
2: Kuku Õun . Üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

Tallinn hõõgub öistes tuuled ees. Jälle kiib läbi akende. Šikid mannekeenid reas alla hinge.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 27. mai aasta 2026. Oleme eetris Buumi saatega saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudiste blokis räägime kõigepealt sellest, miks Wall Streeti regulaatorid on andnud sealsetele pankadele küberriskide maandamiseks armuaega.
2: Taustaks AI võidukäik nii panganduses kui mujal meie elus üha suurem ja teine uudis ongi sama teemaga seotud. Euroopa pangandusjärelevalve hoiatab, et tehisarust vaimustunud pangajuhid ei peaks sugugi töötajad lahti laskma.
1: Arutleme miljardi käibega personali otsingu ja värbamisagentuuri Spencer Stewarti värskete andmete põhjal. Kuidas tänapäeval ikkagi suur ettevõtte tippjuhiks saadakse?
2: Neljanda uudisena räägime sellest, et kaua ametis olnud tippjuht on vähem innovaatiline, mille kohta on tehtud arvukad uuringuid.
1: Ning tumedates toonides saates räägime ka sellest, miks kõigele vaatamata ikkagi olla optimist. Meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk, kellega enne kõike räägime finantspettustest ja küberohtudest, millega nii ettevõtted, aga ka meie kõik eraisikutena silmitsi seisame. Regulaatorid panevad finantsinstitutsioone aegajalt või õigupoolest lausa selge regulaarsusega proovile, korraldavad erinevaid nii öelda eksameid. Üks selliseid on seotud küberohtudega nüüd, aga on Wall Streeti regulaatorid annud teada, et Ameerika Ühendriikides lükkavad nad sealsete suurpankade küberohtude teemalise testimise edasi, andes finantsasutustele armuaega kohanemaks Anthropicu uue müütose nimelise tehisaru mudeliga. Müütos siis teadupärast on selline sindrinahk, mis on suutnud leida turvaauke kriitilistes süsteemides, sealulgas siis seda laadi turvaauke, mida nimetatakse zero day või nullpäeva aukudeks, ehk siis asjad, mis tuleb kohe avastades samal päeval ära lahendada.
2: Kus juures mitmetest turva nii-öelda firmade raportitest, kes on katsetanud seda, on tulnud välja, et on tegu, mitte ainult pankade puhul, vaid väga paljudega teiste klientide puhul, on tegu olnud vigadega või nii-öelda aukudega, mis on väga kaua olnud, nii-öelda alusplatvormitesse sisse programmeeritud ja võib-olla isegi aastakümneid on avastamata ka kurjamite poolt olnud, aga selle peale ju enam loota tänases AI ajastus ei saa. Aga ma siiski Antole lisaks veel, et kõigele sellele eelnes täiesti pretsedenditu käik mõni aeg tagasi, kus rahandusminister Bessent ja keskpangajuht Powell võtsid kokku Wall Streeti juhtivad ninad kõik ja räägiti sellest, et asi on kuri, et midagi tuleb ette võtta, et müntose potentsiaal ja ka ChatGPT 5.5 potentsiaal on liiga suur selleks, et sellest mööda vaadata, pettuste oht kasvab järsult ja sellepärast tuleb sellega midagi ette võtta ja pangad lubasid sellega tegeleda ja pangad on sellega tegelenud, sellest me kindlasti kohe räägime, aga see sama, millest Anto alustas, tegelikult on ju selle nii-öelda järel, et selgus, et selle tegelemiseks on rohkem aega vaja, rohkem jõudu vaja ja sellepärast on vaja ka aja pikendust.
1: Kui legendaarselt Ameerika Ühendriikide pangaröövlilt Willie Suttonilt küsiti, miks ta just panku on otsustanud röövida, oli vastus väga sirgjooneline, sellepärast, et pangad on koht, kus on raha. Kätlin, SEB pangal minu teada müütusele ligipääs ei ole, nende ettevõtete ring on väga piiratud, kellel täna see ligipääs on. Pank te ometigi olete ja küllap on neid, kes on teie rahast huvitatud ka kurikaelade hulgas, millele loodate?
3: No ainult tühjale lootusele, nagu siin tugineda ei saa, et me peame kindlasti seda silmas pidama, et see vastane on kuritegelik maailm, organiseeritud kuritegevus ja nad on alati sammu võrra ees. Vahet ei ole, mis kuritegevuse liigist me räägime, kuritegevus või kurjategijansust alati sammu võrra ees. Ja ka nendes olukorras eelis on ründajal. Ja miks? Sest et kui me panga vaatame või mingi teise ettevõtte vaates, siis see pank või mõni muu organisatsioon, tema peab suutma kaitsta kogu kogumit. Aga ründajal on see eelis, et tema fokusseerib ennast väga pingsalt ühel konkreetsel asjale ja tal on seda ressurssi oluliselt rohkem kui siis, noh, võtame siis antud juhul näiteks panga on ju, et need tohutud süsteemid, et seal piisab tõesti ainult mõnest sellisest nõrgast koha leidmisest või sellisest õnnestunud ründest ja ongi hästi.
1: Kui maailma majandusmeediat lugeda jääb minul mulje just kui kõik täna kraabivad Anthropicu uksed, aga Anthropic on öelnud nii hindudele kui Euroopa Liidule ja kõigile teistele, et õigus otsustada, kas müütuse ligipääs antakse ka välisettevõtetele, on Ameerika Ühendriikide valitsused teha. Eurooplased vastukaaluks on nüüd öelnud, et prantslaste mistral võiks olla see, mis meie pangandussektorile arendab müütuse laadse tarkvara.
2: No siin on veel kaks momenti, millest tahaks eraldi mainida. Esiteks on, kontrollitakse praegu versiooni, et mingisugune kitsas grupp arendajad väljastpool kontrollitute ringist. See kitsast ringist, millest sa rääkisid, on samuti saanud juurdepääsu müntosele, aga selle kinnitus sellele veel ei ole, aga sellised kalakad käivad. Teiseks on probleem selles, et tegelikult on kardetakse isegi seda, et see liiga laia ringi puhul pääseb ikkagi lõpuks välja ja mis on teine pool asjast on see, et lihtsam on sundida konkurente oma asjaga, mistraalidega tegelema piltlikult öeldes, mitte hakata andma neile nii-öelda võtmeid kätte lahendusi. Sellepärast, et me teame, et ka kardetakse ja see on üks teemast, mida ka muus Ameerikast arutavad väga tõsiselt julgeoleku kontekstis ja ka majanduslikus kontekstis on see, et hiinlased, kes on number 2 AI arendajad maailmas, küll jah, maha jäänud nii-öelda investeeringutelt, aga olnud ka edukad mõningate oma versioonidega juba me teame ja kasutavad ka juba laialdaselt AI-d, et need arendavad oma paralleelse süsteemi välja. Miks siis neile meie oma anda, kui nad nagu nii sellega tegelikult seda takistada ei saa, siis vähemalt lükkab edasi nende järele jõudmist.
1: Kui palju pangad koostööd Euroopas teevad või palju teie SEB pangana teete teiste pankadega täna küberriskide maandamisel koostööd?
3: No kõik teevad oma vahel koostööd, sest Eesti mõistes me oleme nii väiksed, me ei saa olla niimoodi, et me sükkeste ühtsete riskide vaates nagu iga üks natuke nokitseb omalt poolt. Loomulikult jäävad mingid sellised oma salajutud, oma sala nii-öelda tubadesse, aga ühtsed koostööd tehakse ja mis ma selle AI koha pealt tahaks võibolla veel lisada on see, et AI-l on suur roll, see roll suureneb aina enam ja tulevik ilmselt on seda pidi ka, et AI hakkab võitlema nii-öelda AI vastu, et kontrollmehanismid on AI, ründemehanismid on AI, see on meie tulevik. Mis sellest edasi saab? Tahaks öelda, et ootan põnevusega, aga ma siiski ütlen, et sellise natuke kartliku põnevusega.
2: Igal juhul pangad tegelevad asjaga juba mõnda aega ja tõsiselt sadu inimesi on rakendatud, nagu ütles Jamie Dimon, ja tegelikult koostööst ei pääse sellepärast, et noh, näiteks pangandus- ja finantssektoris tervikuna on see väljund on nii laialdane, et sa pead tegema koostööd, muud varianti ei ole ja see tähendab seda, et me veel näeme igasugused uudiseid ja väga paljudel inimestel on seal selles vallas tööd.
1: Räägitakse enne kõike tehisaru võtmes sellest, kuidas töökohad kaovad, aga paradoksaalsel kombel reguleeritud äris võib olla tehisaru areng hoopis tööhõivet toetav nähtus. Näiteks selle sama müütose puhul on Euroopa pangandusjärelvalve hoiatanud, et tehisarust vaimustunud pangajuhid ja võõtõesti suurpankade juhid pea iga päev keegi ütleb midagi selle kohta, kui palju õnnestub neil tööjõudu vähendada, on tehisarust vaimustunud. Aga Euroopa pangandusjärelvalve ütleb, et liikselt vaimustuda ei tasu, sest see human on the loop või siis inimese olemasolu otsustusprotsessis ja mitte ainult seal otsustusprotsessi lõpus, vaid ka asjakohastel vaheetappidel on vältimatult oluline turvariskide maandamiseks.
3: Ma olen selles suhtes täiesti kindel. Rutiinsed nii-öelda tegevused ilmselt ongi mõistlik automatiseerida, aga me ja see tõttu ka osad inimesed kindlasti kaotavad nii-öelda oma positsioonid või kohad. See ei saa olema kindlasti mingi tohutu massiline, ma ei tea, koondamine, et töötaja roll on seal juures nii-öelda seda tulemust kontrollida, sest kes vähegi on AI-d kasutanud, teavad seda, et jah, ta annab sulle tulemuse, aga sa pead seda alati kontrollima ja kriitiline, või olema nii-öelda reaalselt kriitiline selles suhtes, mis see tulemus on. Et ilmselt jah, me suudame väiksemate tiimidega teha ära rohkem, aga see kontrolli osa peab jääma inimesele samamoodi ka vastutus. AI ei vastuta selle eest, mida ta kokku keerab. Lõpuks, kui me võtame panga kontekstis, vastutab selle eest pank.
2: Ja see on materiaalne kahju. Ja tegelikult on päris huvitav, et Bloomberg sellest ka rääkis, et põhimõtteliselt on natukene seda teemat aktualiseerinud mõne tipppanga juhi väljaütlemine. Standard Charteride pealik ütles, et noh, vähem väärtuslik inimkapital vallandatakse, et AI-le ruumi teha. Ja jutt oli 8000 inimest, jutt on suurest rahvusvahelisest pangast. Ja selle peale ka veel mõned teised pangajuhid ka midagi sarnast ütles, see loomulikult tekitas suure probleemi. Näiteks Nordea pangal on üldse probleem seoses sellega, et see on Taani seaduse inkorporatsioon ja seal on tugevad ametiühingud. Ja ei taheta üldse minna selle AI-ga väga kaasa, kuigi vormilist on seda tehtud. Ja nüüd mida ütleb Damon? Damon ütleb seda, teda tasub ikka kuulata üldiselt, et J.P. Morgani juht, eks ole, et tegelikult võibolla väljendid on ebaõiged või noh, ütleme ebaõnnestunud oli vist tema väljend, ja? Aga see, mis praegu tegelikult sa ütlesid, see, et tegelikult automatiseerimine on kaparatamatus, ongi see lõpp ja nüüd see human in the loop ongi see lahendus, aga kuidas see konfigureerida niimoodi, et see töökindel oleks? See on tegelikult väljakutse kõigile.
1: Jah, ja kui me värbame rohkem tehisaru spetsialisti, vähem pankureid, tähendab see tegelikult ka hoopis teistsugust organisatsiooni ja protsesse, aga sellest kõigest jõuame rääkida intervjublokkides põhjalikumalt. Praegu kuulame ära kaubanduslikud teadanded.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk. Amerika Ühendriikide suur miljardi käibega personaaliotsingu ja värbamisagentuur Spencer Stewart annab igal aastal välja ülevaate, millised on need inimesed, kes on S&P 500 juhtkondadesse jõudnud ning kuidas nad sinna jõudnud on, vaadatakse siis lisaks tegevjuhile, operatsioonide juhi, finantsjuhi, turundusjuhi, personalijuhi, õigusvaldkonna juhi, tarne, ahela valdkonna juhi, IT-juhi ja kommunikatsioonijuhi positsioone ning peamine järeldus vast see, et tippu jõuda on seest poolt tulijal lihtsam kui väljapoolt tulijal, täpsemalt siis 60-80% kõigist juhatuse liikmetest nendes suurtes ettevõtetes on organisatsioonist seest sinna tipprolli kasvanud.
2: No tegelikult on veel ka teiste nende juhipositsioonide puhul see number ikka suhtes kõrge peaaegu kõigil välja arvatud mõned valdkonnad, mis on outsoositavamad rohkem ja see on just nimelt personalitöö, see sama kommunikatsioonitöö, eks ole, legal advice, neid asju saadakse nagu väljaspoolt ka rohkem juurde, aga see, mis puudutab näiteks CFO-sid, siis CFO-de puhul on väga selge trend ikkagi samas suunas nagu COO-de või CO-de puhul, ehk siis tegelikult ikkagi kompanii seest on kergem tõusta ja kogu see nii-öelda artikli paatus tegelikult selle uuringu nii-öelda kvintessents on selles, et kui te tahate saada CSU-diks, siis arvestage nende asjaoludega, hakake minge firmasse ka varem, mitte oodates, kuni ükskord see tasemel olete ja tegelikult hakake ennast üles ehitama ja siis on terve rida soovituse selle jaoks, kuidas ennast üles ehitada kompanii siseselt, et jõuda lõpuks CSU-ti.
3: Ma täitsa nõustun selles suhtes küll, et siseselt on kindlasti lihtsam kuidagi kõrgemale ronida, et see ongi teekond ja ilmselt tippjuhtide puhul on see ka väga oluline, et pidevalt arendada ennast on ju, minna kaasa nende muutustega, et kui see muutustega kaasa ei lähe, siis ilmselt just ka nagu tippjuhti ei saa on ju.
1: Jah, kui vaadata juhtimisuuringuid, siis paistab metaanalüüsidest, et tippjuhtidel on kolm olulist võtmekompetentsi. Nendest üks on see sama elukestva õppimise võime, teine on oma suhte võrgustiku teadliku loomise, kujundamise, arendamise võime ja kolmas on siis suutlikus luua jagatud visiooni. Seal päris tipus ainult oma valdkondlikust ekspertiisist kindlasti ei piisa. aga ka valdkondade vahel on Spencer Stewarti andmetel põnevaid erisusi. Kõige suurema tõenäosusega on just need COO-d või operatsioonide juhid majas sees kasvanud, seejärel finantsjuhid ning kolmandana ka turundusjuhid. Nende kolme positsiooni puhul peetakse valdkonna ja organisatsiooni head tundmist võrreldes teiste tippjuhi kohtadega suhteliselt olulisemaks.
2: Aga samas jah, nagu on näha, on võimalik, et võetakse ka tippjuhtide päris, nii-öelda COO-deks võetakse ka põhimõtteliselt väljast inimesi ainult siis, kui neil on kas valdkondlik kogemus või nad on silma paistnud just nimelt oma juhi omadustelt juba teises kohas. No me oleme väga palju näinud Ameerika suurte börsifirmade puhul, kus palgatakse tegelikult väljaspoolt industriid inimene tippu või isegi mitut inimest tippu. Ja need omakorda lähemalt aasta jooksul, nagu see uuring näitas, palkavad CFO kohe peaaegu. Aga, ja 5 aastaga on nad peaaegu kõik välja vahetatud alati, kui uus juht tuleb. Aga põhiline on see, et see uus juht on tegelikult olnud edukas juht juba kuskil mujal. Võrreldavas organisatsioonis või isegi peaaegu võrreldavas organisatsioonis. Isegi kui see ei ole sama valdkonna oma. Ja see näitab tegelikult, mida oodatakse. Oodatakse tegelikult hoopiski inimeste ja strateegiate tasandi juhtimisoskuse rohkem, kui seda, et sa tead industriid läbi ja lõhki, sest selleks on sul peatehnika mees või peafinantsist või kes iganes teine, kes sul valdab seda industriid palju paremini kui sina. Nii et selles mõttes see on väga õpetlik, aga me teame seda ju praktikas ka, et nii on nüüd lihtsalt uuringud seda kinnitavad massiivselt.
1: Ja üks asi, mida me praktikast hästi teame ja mida Spencer Stewart ei häbene ka välja öelda, on tõsi asi, et tippu jõudmiseks kõigele muule lisaks on olulised suhted. Samas juhtimisuuringutes kirjutatakse palju sellest, et suhete arendamine on naiste rahvastel mõnevõrra keerulisem kui meeste rahvastel, et kõigis nendes sigari, kaardimängu ja golfiklubides kaasa lööma pääsevad naised väiksema tõenäosusega. Kuidas sina, Kätlin, edenenud oled läbi oma elu ja karjääri?
3: No, see oli nüüd nagu päris huvitav küsimus, et ma eelkõige oma elus loodan ise endale ja siis ma usun, mina pigem olen läinud rohkem selle professionaalsuse peale ja läbi selle ikkagi rohkem püüdnud ennast nii-öelda, ma ei tea, võibolla ka ühiskonnas nagu tõestada ja just ikkagi seda valdkonda. Ma ei ole läinud nagu kuidagi kasvatama mingit tutvusringkonda. Mis on kindlasti teatud olukordades väga palju abiks, aga ma üritan ikkagi professionaalsusega silma paista.
1: Et püüad naisena olla lihtsalt meestest 2 korda tublim, ehk täpselt. Märgatakse.
2: No tegelikult see, mis Anto ütles, see nii-öelda koostöö organiseerimise oskus, suhted, inimeste juhtimise oskus, see on üks pool asjast, aga näiteks minule hoopis hakkasid rohkem silmasoovitust, mis olid seotud sellega, et tuleb ennast karmilt hinnata. Ja tuleb seda regulaarselt teha. See on puhas professionaalne pool. Sell ei ole mingit pistmist selle suhetesüsteemiga, niivõrd kuivõrd see on ainult nii-öelda üks kriteeriumi, aga mitte nii-öelda otsustaja. Ehk siis šarmantsed juhid kõrbevad varem või ilema, aga need, kes suudavad ennast innata, ennast muuta, kes tegelikult toetuvad teistele inimestele püüa kõiki asju üksinda ära teha ja kus juures teevad seda, siin on lausa väljend, brutaalse kandoriga, ehk siis brutaalses meeleolus teevad seda kõike enese hinnangud. Need on tegelikult palju edukamad, et see on midagi, mis ei sõltu ju soost ega muust.
1: No see ei ole üldse kaasaegne käsitlus, Raivo. Tänapäeval öeldakse, et enda vastu tuleb olla hell ja hea.
2: Ja kuidas sa siis arened?
1: Olles uudisimulik ja alandliku meelega, vähemalt nii Spencer Stewart ütleb, aga üks asi, mida nad veel ütlevad, on juhtide tähelepanu ka sellele, mis toimub tõesti nende ümber, ehk siis tuleb vaadata mitte ainult ettevõtte sisse, vaid ka väljapoole. See tõdemus seostub hästi ka meie järgmise uudisega, nimelt on East London University andnud meile ajakirjas Corporate Governance avaldatud uuringu kaudu teada, et kauem ametis olnud tippjuhid kipuvad olema vähem innovaatilised, seda juhul, kui nad ei ümbritse ennast suure hulga nõukogu liikmetega, kes siis tulevad väljapoolt ettevõtet ja mida rohkem neid nii-öelda sõltumatuid nõukogu liikmeid on, seda väiksem on tõenäosus, et kaua ametis olnud tippjuht muutub vähem innovaatiliseks.
2: No eks see ole meile ka praktikas teada. Me teame seda tuntud ütlust, et kui on üle 5-7 aasta tippjuht ametis, siis asi hakkab natukene nagu konserveeruma üle. Vähemalt ta peab ametit vahetama, mitte selles enam edasi olema. See on punkt 1, punkt 2 muidugi on see ka seotud inimpsühholoogiaga ja võibolla ka sellega, et kui keskmiselt tippjuhid need samad C-suite inimesed töötavad kuni 16 aastat vastavas firmas, siis nad tegelikult liiguvad mööda karjääri redelet üles, me rääkisime sellest asja. Aga need, kes juba on tipus, kui nad on 16 aastat, siis nende suhtumine on täiesti teissugune. Ja siis hakkab toimima mehhanism, mida ka mina olen kunagi see tippjuhine kogenud, et üks kõik, kui hästi firmal läheb, ikka tahetakse mitte enam edasi areneda, vaid pigem konserveerida, las jääda nii kui see oli, et võtame veel viimast, hakkab prevaleerima mõneti isegi eraomanike puhul nõukogus, ammugi siis veel nii-öelda direktorite puhul, sellepärast tuleb neid uusi independent direktorit tuua, see on ka põhjus, miks börsifirmad neid nõuavad lausa, börsifirmadelt nõutakse, et on independent direktorit.
3: Ma võibolla lisan siia seda poolt natuke, et võibolla tekib ka natuke selline kerge mugavussoon, Ja sealt ei toimu kindlasti mitte arengud. Et ongi teatud aja tagant, ma olen ka ise enda puhul tõdenud seda, et mingi aja tagant ma tunnen, kus kõik on nagu tehtud. Mul ei ole piisavalt väljakutset, siis tuleb see väljakutse leida ja liikuda natukene kas või kuhugile teise suunda, et tekiksid uued ambitsioonid, tekiksid uued mõtted ja kõik see, mis jälle käivitab ja paneb nii-öelda nagu veresoontes käima.
1: Statistikaameti avaldatud ettevõtete ja tarvijate majandusliku kindlustunnet mõõtvate uuringute tulemustest oleme üldiselt teada saanud, et Eesti inimesed on tuleviku osas momendil üsna pessimistlikud, arvavad, et nende endi leibkonna sisse tuleki suurene, hinnad tõusevad, elu läheb majanduslikult järjest keerulisemaks. Noh, meie siin saates soovitame siiski olla optimistlikud ja on ka häid uudiseid. Näiteks optimistid kipuvad organisatsioonilises hierarhias kõrgemale tõusma ja ka Münichi ärikooli uuringutulemused ütlevad meile, et ettevõtjad ning juhid on optimistlikumad keskelt läbi kui nende töötajad.
2: Kus juures see just eristaski nii-öelda ettevõtte hierarhias uuringute järgi, et omanikud ja juhid on optimistlikumad ja siis töötajad on vähem optimistlikud. Tegelikult selle materjali me võtsime Economistist, kus nende uuringute kohta oli selline ülevaade ja seal oli ka viidatud mõningatele nii-öelda fundamentaalsematele uuringutele, sotsioloogilist laadi uuringutele, kus tegelikult räägid ka sellest, mis selle taustal võib olla. Ja nüüd selle optimismi taustal on nii-öelda inimpsühholoogia elementaarmehanismid ja heas mõttes hea usksus ja lootus. Optimism on ju lootus tegelikult. Ja on viidatud ka uuringutele, mis on tuntud uuringud selles vallas, kus on toodud välja ka seda, et eksisteerib selline mõiste, nagu mis on ettevõtja ja ettevõtluse vaimuga seotud ja toob edu, on see delusional optimism. Ehk siis mitte illusioon, vaid just vastupidi mitte illusiooniline optimism ja see tegelikult käivitab tahtmise teha, tahtmise lootusega, et saavutatakse tulemus ja pingutuse selle nimel.
3: Kas ma võiks täpsust, kas see võiks siis eesti keeles olla nagu realistlik optimism?
2: Jaa, tegelikult natukene. Oleks nii parem, aga delusional on nii ilus.
3: See sa,
2: on
3: tahad seda illusiooni sa tahad seda mõistega, kasutada. Ja selles mõttes ma olen nõus, et optimism on ülioluline, see on vajalik, aga mina ikkagi kutsun üles, et jääme ikkagi realistlike, optimistlike nii-öelda vaadete juurde, sest et siis me kontrollime rohkem, me ei ole võibolla nii emotsionaalsed, tagajärjed ei ole meile ka nii brutaalsed, kui võibolla sellises ilusas illusioonis, et jäägem realistlikeks optimistideks.
1: Kuulame selle sooviga ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel vestleme finantspettuste ja küberohtude teemadel edasi.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk. Rääkisime eelmise saateblokki lõpus, miks on ka pragmaatiliselt kasulik olla optimist. Lisaks mainitud uuringutele on kasulik olla optimist sellepärast, et optimistid saavad tagasilöökidest kergemini üle, nad on säile nõtkemad, ingliskeelne termin resilience. Kuivõrd oled sina optimistlik ja säile nõtke, Kätlin, olles no, pea terve oma elu, professionaalse elu, moel või teisel kurikaeladega võidelnud?
3: No, ma, jah, ma jään siin jälle siukseks kriitiliseks pigem. Et võibolla see käib minuga nagu natuke rohkem kaasas ja see teema on siuke mis võibolla on parem kui ollagi kriitilisem ja natuke võibolla näha sinna puude ja põõsaste taha ja kui sinna otseselt ei näe, siis vähemalt mõelda seda, mis seal olla võiks või mis meid ees võiks oodata.
2: Kätlin, aga kas ei ole nii, et hierarhilistes organisatsioonis, olgu ta riigiorganisatsioon või pangaorganisatsioon, pank on väga hierarhiline, riigil annab isegi silmad ette teine kord, siis kuidas on võimalik olla sellise meelestatusega, nagu sa praegu räägid, sest see mõneti töötab sellele hierarhilisele organisatsiooni toimimise mehanismile vastu. Me kogu aeg muidugi oma saates räägime, et nii ei tohiks olla, aga tegelikus elus ikkagi töötab vastu. Ja kuidas sellega toime tulla enda sees eelkõige?
3: No mul õnneks on olnud see vabadus olla see mina ise jätkuvalt ja ma arvan need aastad, mis ma olen nagu nii-öelda oma sellest tööalased tegemisi teinud, siis ma olen kogu aeg olnud selles turva ja kuritegelikus maailmas nagu ühte jalgapidi sees jälginud seda ühe silmaga, kahe silmaga ja vahest nagu nii-öelda füüsilist vastupanu rohkem nii-öelda osutanud kui pangas olles, aga ma ütleks, et kõik on võimalik. Mitte midagi ei ole võimatud ja kõike on võimalik oma vahel kombineerida nii, et see toimib.
2: Aga see on ka siis, kui nendes hierarhilistes organisatsioonides on sinu juhid sellised, kes seda hindavad. Mitte ei ole nii-öelda diktaatorid, kes seda ei hinda, sellepärast, et siis varem või hiljem organisatsioon ikka kannatab ja sina sealt lahkud.
3: Täiesti kindel, sest minul või ma võin öelda, et minul on see vabadus ise otsustada ja ise teha, mida ma ka väga hindan, et mulle on antud see volitus teha otsuseid ja mind usaldatakse selles mõttes, et mulle see sobib väga hästi.
1: Rääkisime esimeses uudisteblokis põhjalikumalt antroopiku müütose olukorrast ja arengutest. Pealik Dario Amodei on teada andnud, et nad endiselt kavatsevad edasi töötada müütose laiatarbe turule toomisega erinevalt siis tänasest olukorrast, kus ligipääs on ainult valitud suurettevõtetel. Iga päev loeme maailma majandusmeediast, mida pangad müütosest arvavad, kuidas nad valmistuvad. Sa ütlesid, et sinul on voli teha otsuseid. Milliseid otsuseid oled sa kõigi nende uudiste valguses teinud, mis müütost puudutavad viimaste kuude jooksul?
3: No võibolla need otsused jäävad rohkem sellest pidurdavate otsuste juurde. et kui keegi tuleb mingi hea ideega välja, et oo, me saaksime selle kuidagi AI põhiseks teha, siis see turvapool on see, kes ütleb, et oot, võtame siin selle hoo nüüd maha, mõtleme natuke, mis võivad olla need tagajärjed ja kaalume seda, kas see sellisel kujul on nagu lendamisväärt.
1: No räägin, lähme hästi praktiliseks. Ma tahan ettevõtjana kanda üle 1 000 000 eurot. Kuidas see päris praktiliselt pangas välja näeb? Kuidas te kindlaks teete, et jah, see olen mina, kes ühendust võtab, jah, see on minu raha, jah, noh, see tehing on midagi sellist, mille te peaksite läbi laskma.
2: See ei pea 1 000 000 olema, see võib ka näiteks 700 000 olla ja võib tegu olla ühiskondlik korrisiooni, mitte ettevõttega, mida iganes.
3: No need kontrollid on ikkagi AI põhised. AI on see, kes või siis nii-öelda automatiseeritud seda võrd, et tema vaatab teatud reegleid, mis peavad olema selle kliendi puhul on ju. Kus on tema IP-aadress, millega ta kinnitab, kas ta on seda ennem teinud. Kõik siuksed kontrollid, kus ta saab selle kindluse, et kas see on see klient või see ei ole see klient.
2: Aga me samas AI-st rääkides siin eespool mütosest ja eriti on ka kirjutatud sellest, et nüüd on see võimekus juba nii suureks kasvanud. Veel ei ole ta kohal, sest teised ei saa kasutada. Aga võimekus on nii suureks kasvanud, et AI suudab selline AI suudab genereerida ka neid parameetreid, mis tavaliselt on olnud piisavaks barjääriks. Ehk siis te peate tegelikult kogu aeg barjääre juurde tekitama, ütleb minu loogika.
3: Täpselt nii ongi, et neid barjääre me nemad kombivad. Ütleme, kui me räägime siis nii-öelda nendest küberkurjategijatest, siis pidev kompimine me tajume seda, kuidas see kompimine käib. Et nemad saaksid aru siis, või noh, ütleme, nad proovivad aru alati saada sellest, et mis on see takistus, mis neil tekib näiteks raha ülekannete välja saamisel. Ja me näeme väga hästi seda, et kui meie kasutame monitooringusüsteemi oma nii-öelda tehingute monitoorimiseks, siis nemad on seda tajunud sedapidi, et me näeme mustri muutumist. Näiteks väga hea näide on selles vaates see, et väga suures osas on tekinud sularaha sellesse nii-öelda skeemi, mis ennem oli olematu. Ja kuna pankade monitooringusüsteemid on nii tõhusad, siis maksed ei lähe enam nii lihtsalt läbi, need pigem liiguvad kontrolli, kus siis sekkub nii-öelda see inimfaktor, kes kontrollib seda masina nii-öelda siis adekvaatsust, et mis ta siis nii-öelda kontrolli ja mis temale kahtlane tundus lükkas. Ja siis on selles suhtes kohe fookus mujal, et me peame seda raha kätte saama. Me teeme seda nii, et me lükkame selle siis nii-öelda sinna sularaha peale, sest see nii maani me näeme, kuidas see osakaal ikkagi pigem järjest kasvab ja kasvab.
2: Ja inimesed õnnetuseks just on selle ohvriks valdavalt langenud just. Ühel või teisel viisil.
1: Ma olen kuulnud, et suuremate tehingute puhul te tegelikult võtate telefoni, helistate inimesele, küsite, kas te tahate seda tehingut päriselt teha ja siis igaks juhuks helistab teine klihendi altul ka veel. Olete te kindel, et teie tahate seda tehingut teha, ehk siis sellised suured tehingud ülekanded ikkagi ei ole ju ainult tehisaru monitooritavad põhised, vaid see ikkagi noh, inimese faktor tuleb seal kuskil oluliselt sisse.
3: Just, et tehisaru peab leidma need anomaaliad, jätma sellest märgi ja inimene on see, kes kontrollib, et me ei saa usaldada tehisaru nüüd tegema tervet protsessi, on ju, et ikka on see inimfaktor juures, kes kontrollib ja võtab selle vastutuse, et kas see on siis kahtlane tehing, kas see võib olla petutehing ja kas ma pean võtma selle kliendiga ühendust.
1: Mis siis sellised tüüpsenaariumid on, millest peaksid täna olema kõik eraisikud teadlikud? Ja noh, lõpuks paljud meie saatekuulajad on ka juhi rollis, on juhatuse liikme rollis, meil on volitused ettevõtete nimel tehinguid teha.
3: No absoluutselt kõige suuremaid laineid lööb see sama telefoni petus, need petukõned, see on oht nii eraisikutele, see on oht ettevõtetele. Ja ettevõtetele just see läbi, et kuigi väga paljud petuskeemid on juba väga sihitud, et nad ei ole siukene spämm, mis lastakse laiali ja otsitakse seda õnnelikku, kes selle konksu otsa jääb, vaid need on ikkagi suhteliselt sihitud. Ja kui me telefoni neid kõnesid vaatame, siis seal on ikkagi see, et siht on eelkõige see eraisik ja oh seda õnne siis, kui sel eraisikul juhtumisi interneti pangas on ka lisatud mõni ettevõte. Ja mugavuse pealt on ju see läinud see, et meil ei ole enam iga klient, need on ühendatud. Et
2: no mul on ka ettevõtted minu isiku kontoga koos, eks ole teie pangas näiteks.
3: Täpselt, et olid need ajad, mis mulle jälle väga meeldisid, kui iga klient oli eraldi interneti pangas. On ju. Ja tõepoolest, kui see telefonikõne tuleb ja see koostöö algab ja see koostöö on viljakas, siis seal väga suurt vahet väga ei ole, kas see internetipanga sisenemine on siis nüüd ühest kohast või mitmest erinevast. Aga me peame nagu silmas kindlasti seda pidama, et kui on koostööle mindud, siis üldjuhul need koostööd lõppevad ikkagi rahalise kahjuga. Ja kui see on eelkõige eraisik ja kui seal on liidetud ettevõtte, siis tulevad ettevõtted ka sinna nii-öelda skeemi osaks.
1: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame küberohtude teemadel.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Ja oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk. Arvatakse, et üleilmselt küberkuritegevusega seotud finantskaotused ulatuvad poole triljoni dollarini igal aastal.
2: Isegi üle pisut. Viimaste kalkulatsioonidega.
1: Jah, ja karta on, et läheb järjest hullemaks. Üks levinumaid pettuseid on nii nimetatud IBAN fraud, ehk siis pangakontoga seotud pettused. Kuidas need käivad ja mida me igaüks peaksime teadma, et ennast seesinast pettuste eest kaitsta?
3: No viimane suur juhtum, mis meil meediast ka läbi käis, oli 1,6 miljonit on ju, see oli siin õite hiljuti ja ma ütleks, et IBAN fraudi puhul ongi see, et siin võib olla ettevõttele kaotus väga suur, et kes on ettevõtjad, mõelge natuke selle peale, et kas see, mis teil hetkel pangakontol on, kas te olete valmis kõike seda kaotama, on ju. Ilmselt keegi meist ei ole seda nõus kaotama. Et, ja kuidas see aset leiab? Väga lihtne. Vana skeem, mis toimib ideaalselt jätkuvalt. Seda pidi, et üldjuhul ühele osapoolele teil on ikka erinevaid koostööpartnereid, kellega te siis äri ajate ja see võib ka olla muidugi teie ise, on ju, kunagi ei ole välistatud, et keegi teie postkasti sisse ennast potsatab ja jälgib seal natukene aega seda liiklust, kellega suheldakse, kuidas suheldakse, miuksid arveid saadetakse ja nii edasi. Ühesõnaga ta on nii-öelda hiilivalt istub seal, jälgib olukorda, et mingil hetkel siis sekkuda juba sellega, et see arve, mille ma siis oma koostööpartnerile välja saadan, seal on vahetatud ära kontonumber. Ja siin juures on oluline ka võib-olla veel täpsustada, et Euroopa Liidus siis võeti 2025 tekis see muudatus, et tekib nii-öelda selle kontonumbri ja nime kontroll. Aga siin on üks täpsustus, et 2025 oli see kohustuslik nendele Euroopa Liidu riikidele, kes kasutasid eurot. Ehk need, kes eurot ei kasuta, nendele rakendub see nii-öelda see kontrolli kohustus alates 2027 suvest. Ehk jätkuvalt meil on ka Euroopa Liidus riike, kuhu me saame nii-öelda ilma nime kontrollita siuksid suuri summasid kanda. Et see on oluline meeles pidada. Ja mis on võib-olla kõige olulisem, kes tegelevad arvete maksmisega. Kui see on osapool, kellele te ei tee esimest, ma ei tea, makset, teil on juba suhtlus olnud ja seal muutub kontonumber. See on kõige kriitilisem moment. Alati, kui muutub kontonumber sellel osapoolel, seal tuleb keskenduda ja ühendust ei võta mitte sellesama e-maili pealt, kus te selle arve saite, vaid siin on oluline ka see, et ettevõttel on selle koostööpartneriga nii-öelda kontaktid telefoni näol näiteks, on ju, et see e-mail ei ole siin see turvaline kanal, kus siis hakata täpsustama seda, et kuulge, teil on kontonumber muutunud, kas on ikka kõik okei, uskuge mind, sealt tuleb vastus, et kõik on okei, pange summad teele. Et kas või siis telefonid siia üle täpsustada asjalud, miks see on muutunud, sest tavapäraselt me niisama lihtsalt ei muuda kontonumbrit ja eriti veel see, kui see ka riik muutub, et ettevõtte asub näiteks Prantsusmaal ja äkki tuleb Ungari konto. Et väga kahtlane ja see on nagu selline tugev punane lipp, mis peaks küll lehvima nii tugevalt selle arve saaja nina ees, et sinna ei tohi sukelduda, vaid seal peab ilmselgelt kontrolli võtma.
1: Üha rohkem räägitakse sellest, et paljudel ettevõtetel, sealhulgas suurtel ja tuntud ettevõtetel on tegelikult operatsiooni riskid süsteemselt maandamata kirjutatakse, et suurte ettevõtete puhul järjest rohkem kohtame ametikandja Chief Resilience Officer, kelle ülesanne peaks siis olema kõigi ettevõtte funktsioonide lõikes läbivalt hoolitseda selle eest, et mis tahes ründe või katkestuse korral tegelikult saaks võimalust mööda ettevõtte tegevus edasi toimida.
2: Seda ma tahaks spetsiaalselt rõhutada, et isegi siis, kui on jama majas, et ettevõte töötab edasi, mitte ei lähe täielikult kinni, mis toob kaasa tohutud kahjust veel lisaks. Ükskõik, kuidas see skämmiga võitlemine iseenesest keissina läheb. Nii et see on tegelikult see võti. Ja need inimesed peavad olema võimelised integreerima kõikide nende üksuste nii-öelda võimekust, kes tegelikult ühel või teisel viisil tehnilises mõttes peavad selle kriisiga tegelema nagu nii, eks ole. Aga nad on fragmenteeritud. Nüüd tuleb see koodpilt plus teiseks audit. Audit ja veel kord audit ja pidev jälgimine ja viimistlemine süsteemis.
3: No ja kindlasti seal riskikaardil peab ka olema need riskid tähistatud, et mis puudutab finantspettuste riski, siis ma olen täiesti kindel, et 90 ja edasi protsenti Eesti ettevõtetel ei ole see risk riskikaardil. Ma sügavalt, ma ei tea, palun, võtke see risk riskikaardile, sest ilma selleta pange valmis oma rahakotid, te satute ohvriks.
2: Ja AI ajastu toob veel neid ohtusid juurde ja kasvatab neid nii maul kui sisult.
3: Kindlasti AI annab aina rohkem nii-öelda võimalust tööriistasid mõjuda usaldusväärsemana, teha neid skeeme, mis muidu võib-olla ilma AI ta ei oleks isegi nagu, noh, nad ei ole lihtsalt viljeldavad. Et see AI kindlasti annab väga tugevat nii-öelda omapoolset panus sellesse, et tuleb ka süksid skeeme, mis ennem meil siin pole veel olnud.
1: Olukorras, kus üleilmne pettus majandus on muutunud oma ette selliseks tööstusaruks või ärivaltkonnaks ja erinevad kurikaelad näevad seal üha uusi võimalusi avanemas. Sina turbe juhina, kuidas lähened suuremas ettevõttes kõigile ohtudele, riskidele ja nende maandamisele süsteemselt ja mida sa lisaks siis finantspettuste riskikaardile toomisele veel ettevõtjatele soovitad?
3: Vaadake ka sisse poole. Ärge vaadake ja oodake ohtu ainult väljaspoolt, vaid vaadake ka sisse poole. Teil on ka seespool töötajad ja ka seespool on ohud. Et võibolla siin ühe näitena, mis ma lihtsalt meie lauale, siin on võibolla aasta tagasi sattus ka, et see on väline pettuse juhtum. Mis pärast välja tuli, me ütlesime, see ei sobi pilti, et siin on midagi muud ja tuli välja see, et tegelikult ettevõtte töötaja oli see, kes rahasid liigutas. Et ohud ei ole ja ei tule ainult väljaspoolt, kaardistage ka seestpoolt oma võimalike ohte ja ärge olge sinisilmsed selles suhtes, et kõik on hästi ja kõik on tore. Minge alati selle kõige kriitilisema momenti juurde ja isegi kui te ei taha, et see realiseerub, mõelge ikka, aga mis siis kui?
2: Tuletage meelde kõik sugu krimi- ja seiklusfilmidest seda stsenaariumi, et varem või hiljem jõuad uurijad järeldusele, et inside job ühel või teisel viisil. Keegi on sisemiselt ka olnud kaasas, olgu ta pangas või mõnes suuremas muus väärtustega tegelevas organisatsioonis. Seda peab arvestama seda ohtu tänapäeval ka samuti. Ja ta võib olla kaasas mitte alati ka tahtlikult või nii-öelda pooltahtmatult või sunnitult, aga ta on kaasas ja see muidugi tähendab, et tal on see kurjategijatel on kergem ületada barjäär, sest on osa neist võetakse selle sisemise partnerluse suhte kaudu maha nende poolt ja see on tegelikult ohuallikas oma ette.
1: Asi, millest vähem räägitakse, aga mille juhtumitest me järjest rohkem kuuleme, loeme ja kogeme, on siis nii nimetatud third party vendor risk, ehk siis kõik võimalikult teenusepakkujad ettevõtete puhul, kes on välised partnerid, aga kelle käes tegelikult on ettevõtte kriitilised andmed ja vara. Kuidas selliseid riske maandud?
3: No, mulle need kolmandad osapooled väga nagu ei meeldi, et tõepoolest see on suur risk, aga see ongi selline kaalumise küsimus, et kui me ise ei ole võimelised seda ikkagi seda teenust või toodet kuidagi välja mõtlema üleval hoidma nii edasi, me peame võtma selle riski. Ja arvestamagi kõiki võimalike neid stsenaariumeid, mis võivad sellega kaasa tulla, sest seal ei ole seda, et me paneme null riski. Seal jääb alati mingi riski protsent õhku.
1: Ühe asja ütlen sulle veel, mis kindlasti ei meeldi, kui kanvasest pandi pihta maailma tipp ülikoolide, ärikoolide, tudengite andmed, siis nemad maksid lunaraha ära. ja noh, siia maani so far so good, aga ega me ju kunagi ei tea.
2: No selle vastu võivad eksida kõik ja väga suured ja ka Ameerika Ühendriikide riik on selle vastu eksinud, tuletage Edward Snowdenit meelde ja kõige aegide kõige suuremad breach, mis sellele kaasneseks ole. Nii et tegelikult see kolmanda partneri kaasamise puhul on lausa eraldi väärt. Nii-öelda selle protokolli läbi mõtlemist sellepärast, et tal on natukene teine lähtepositsioon võrreldes tema teie enda töötajaga või juhtidega eriti veel. Nii et selles mõttes on see päris oluline töö ja midagi ole teha. Ma tean, et ka eksisteerib lisaks kuritegelikule ja raha nii-öelda saamisele suunatud skeemidele eksisteerivad veel ka sabotaasiskeemid ja industriaalse spionaasiskeemid, mis ka kõik toetavad täpselt seda sama loogikat tegelikult. See on sama kuritegus, lihtsalt nad ei jää raha taga otseselt, vaid nad ajavad midagi muud sealt, aga informatsiooni ikkagi.
3: Lõpuks taandub ikkagi kõik rahale.
1: Mainisid ennist, et need samad tehisaru tööriistad, millega kurikaelad paha teevad, tegelikult võimaldavad ka kurikaelade vastu võidelda. Kas sina usud, et lõpuks ikkagi head võidavad?
3: Olgem optimistlikult realistlikud, kuritegevus on ja jääb meis sammu võrra ette.
1: Meie saateaeg siin täna on kahetsusväärsel kombel ümber saanud. Suur aitäh SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme eetris juba nädala pärast, siis räägime toidu- ja joogitööstusest. Mariel Toigeriga, kes on üks rahvusvahelises ärimaailmas kõige kõrgemale ja kaugemale jõudnud eestlane. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taaskuulmiseni.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommikutõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback mariineautost. Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad. Kell on saanud 6.28. mai, neljapäeva hommik. Britta Mari Alas ja Sander Punamäe on üles ärganud ja tööle jõudnud. Tere hommikust, Britta.
2: Tere hommikust.
1: Täna tuleb põnev päev, sellepärast, et palju huvitavat on toimumus Eestis. Tartlased on näiteks oodatud tervitama Tšehhi presidenti. Lisaks on siin Eesti folkloristika aasta preemia 2026 laureaadi välja kuulutamine toimub täna. Lasnamäel, kes on Lasnamäel liikumas, avatakse Maria Kapajeva seni suurim isiku näitus ja võib-olla üks põnevam lugu veel lisaks sellele, et meil mitmed poliitikud välismaal on, näiteks Kristina Kallas on siis New Yorkis, Mart Helmed on meil Jeruusalemas palvus hommikusöögil ja Eesti-Kanada parlamentrühm on visiidil Kanadas, aga Eestis Pirital toimub üks põnev sündmus. Meil võib-olla siin asja ei ole, aga siiski kuidagi tore lugeda, et sellise asja meil ka toimub. Nimelt siis täna on Tallinna seeniorite suve simman. Seeniorite suve simman.
2: Ja
1: toimub tänavu Pirital, Purje tee 8, eriline sündmus. Toob kokku ta Tallinna eakad kõigist 8 linna osast. Kell 12 algab, täna pakub muusikat, liikumist, tantsu, laulmist, pillimängu ning rõõmsat koosolemist kuni kella 3.
2: Nii et kell 12 toimub selline üritus, no minu meelest küll mõeldes ka oma vanaemadele ja mõeldes sellele, et kui palju nad kuskil käivad, no tihti on ikkagi vanaemadele omane see, et mis ma ikka lähen ja olen ära käinud, no täna on tõesti suurepärane võimalus kell 12 minna siis Piritale ja nagu Sander juba mainis ka, see toimub siis Purje tänaval olümpiatule väljakul, aga seal on peaesinejaks ansambel Väliharv ja ma saan aru, et on meeleoluga kaasa aitamas siis inimesi Reet Linna, kes viib läbi kaasa haarava laulge kaasa stiilis soojendava lauluga.
1: No võt, kui tore, täna laulan, teile laulan, kõigile ma laulan, midagi sellist
2: see laulge on kaasa, ja. Midagi sellist, et see ikka on natuke nagu unustuse hõlma vahepeal jäänud, aga me ikkagi
1: tüvitekst ikka.
2: Tüvitekste et... teame, jah, ja et ma praegu mõtlen, et läheks isegi hea meelega, aga suurepärane võimalus midagi ikkagi teha ja täna on ka turgusid siin, või laatasid siin ja seal,
1: ja, Tabasalus. Täpselt, et kui huvi selle seenioride suve simmani vastu ei ole, siis kiirendusfestival Head Read on käimas ja avatud tehaste päev samamoodi ja Tartu folkiklubis on Rasmus Kadaja esinemas.
2: Nii et kuigi on käes neljapäev, siis paljudel pole kindlasti töönädal ka veel läbi, siis miks ka mitte võtta kevadest ikkagi seda viimast, nüüd need viimased päevi, mis siin on, siis peaks tulema suvi, kuigi mis on küllaltki kevade näoga, aga et leida see hetk võibolla töises pikas nädalas, kus me hommikul lähme tööle õhtul koju siis juba magama, võtame selle hetke, et minna võibolla kuhugi vahelduseks välja. Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio. Buum.
1: Buumile annab hoogu SEB Pank.
2: Saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk. Arvatakse, et üleilmselt küberkuritegevusega seotud finantskaotused ulatuvad poole triljoni dollarini igal aastal.
3: Isegi üle pisut viimaste kalkulatsioonidega.
2: Jah, ja karta on, et läheb järjest hullemaks. Üks levinumaid pettuseid on nii nimetatud IBAN fraud, ehk siis pangakontoga seotud pettused. Kuidas need käivad ja mida me igaüks peaksime teadma, et ennast seesinast pettuste eest kaitsta?
4: No viimane suur juhtum, mis meil meediast ka läbi käis, oli 1,6 miljonit on ju, see oli siin õite hiljuti ja ma ütleks, et IBAN fraudi puhul ongi see, et siin võib olla ettevõttele kaotus väga suur, et kes on ettevõtjad, mõelge natuke selle peale, et kas see, mis teil hetkel pangakontol on, kas te olete valmis kõike seda kaotama, on ju. Ilmselt keegi meist ei ole seda nõus kaotama. Et, ja kuidas see aset leiab? Väga lihtne. Vana skeem, mis toimib ideaalselt jätkuvalt. Seda pidi, et üldjuhul ühele osapoolele, teil on ikka erinevaid koostööpartnereid, kellega te siis äri ajate ja see võib ka olla muidugi teie ise on ju, kunagi ei ole välistatud, et keegi teie postkasti sisse ennast potsatab ja jälgib seal natuke aega seda liiklust, kellega suheldakse, kuidas suheldakse, miuksid arveid saadetakse ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga ta nii-öelda hiilivalt istub seal, jälgib olukorda, et mingil hetkel siis sekkuda juba sellega, et see arve, mille ma siis oma koostööpartnerile välja saadan, seal on vahetatud ära kontonumber. Ja siin juures on oluline ka võib-olla veel täpsustada, et Euroopa Liidus siis võeti 2025 tekis see muudatus, et tekib nii-öelda selle kontonumbri ja nime kontroll. Aga siin on üks täpsustus, et 2025 oli see kohustuslik nendele Euroopa Liidu riikidele, kes kasutasid eurot. Ehk need, kes eurot ei kasuta, nendele rakendub see nii-öelda see kontrolli kohustus alates 2027 suvest. Ehk jätkuvalt meil on ka Euroopa Liidus riike, kuhu me saame nii-öelda ilma nime kontrollita siukseid suuri summasid kanda. Et see on oluline meeles pidada. Ja mis on võib-olla kõige olulisem, kes tegelevad arvete maksmisega. Kui see on osapool, kellele te ei tee esimest, ma ei tea, makset, teil on juba suhtlus olnud ja seal muutub kontonumber. See on kõige kriitilisem moment. Alati, kui muutub kontonumber sellel osapoolel, seal tuleb keskenduda ja ühendust ei võta mitte sellesama e-maili pealt, kus te selle arve saite, vaid siin on oluline ka see, et ettevõttel on selle koostööpartneriga nii-öelda kontaktid telefoni näol näiteks, on ju, et see e-mail ei ole siin see turvaline kanal, kus siis hakata täpsustama seda, et kuulge, teil on kontonumber muutunud, kas on ikka kõik okei, uskuge mind, sealt tuleb vastus, et kõik on okei, pange summad teele. Et kas või siis telefonid siis üle täpsustada asjalud, miks see on muutunud, sest tavapäraselt me niisama lihtsalt ei muuda kontonumbrit ja eriti veel see, kui see ka riik muutub, et ettevõtte asub näiteks Prantsusmaal ja äkki tuleb Ungari konto, et väga kahtlane ja see on nagu siuke tugev punane lipp, mis peaks küll lehvima nii tugevalt selle arve saaja nina ees, et see, sinna ei tohi sukelduda, vaid seal peab ilmselgelt kontrolli võtma.
2: Üha rohkem räägitakse sellest, et paljudel ettevõtetel, seal hulgas suurtel ja tuntud ettevõtetel on tegelikult operatsiooni riskid süsteemselt maandamata kirjutatakse, et suurte ettevõtete puhul järjest rohkem kohtame ametikandja Chief Resilience Officer, kelle ülesanne peaks siis olema kõigi ettevõtte funktsioonide lõikes läbivalt hoolitseda selle eest, et mis tahes ründe või katkestuse korral tegelikult saaks võimalust mööda ettevõtte tegevus edasi toimida.
3: Võt seda ma tahaks spetsiaalselt rõhutada, et isegi siis, kui on jama majas, et ettevõte töötab edasi, mitte ei lähe täielikult kinni, mis toob kaasa tohutud kahjust veel lisaks. Ükskõik, kuidas see skämmiga võitlemine iseenesest keissina läheb. Nii et see on tegelikult see võti. Ja need inimesed peavad olema võimelised integreerima kõikide nende üksuste nii-öelda võimekust, kes tegelikult ühel või teisel viisil tehnilises mõttes peavad selle kriisiga tegelema nagu nii, eks ole. Aga nad on fragmenteeritud. Nüüd tuleb see koodpilt plus teiseks audit. Audit ja veel kord audit ja pidev jälgimine ja viimistlemine süsteemis.
4: No ja kindlasti seal riskikaardil peab ka olema need riskid tähistatud, et mis puudutab finantspettuste riski, siis ma olen täiesti kindel, et 90 ja edasi protsenti Eesti ettevõtetel ei ole see risk riskikaardil. Ma sügavalt, ma ei tea, palun, võtke see risk riskikaardile, sest ilma selleta pange valmis oma rahakotid, te satute ohvriks.
3: Ja AI ajastu toob veel neid ohtusid juurde ja kasvatab neid nii maul kui sisult.
4: Kindlasti AI annab aina rohkem nii-öelda võimalust tööriistasid mõjuda usaldusväärsemana, teha neid skeeme, mis muidu võib-olla ilma AI-ta ei oleks isegi nagu, noh, nad ei ole lihtsalt viljeldavad. Et see AI kindlasti annab väga tugevat nii-öelda omapoolset panus sellesse, et tuleb ka siuksid skeeme, mis enne meil siin pole veel olnud.
2: Olukorras, kus üleilmne pettusmajandus on muutunud omaette selliseks tööstusaruks või ärivaltkonnaks ja erinevad kurikaelad näevad seal üha uusi võimalusi avanemas, sina turbejuhina, kuidas lähened suuremas ettevõttes kõigile ohtudele, riskidele ja nende maandamisele süsteemselt ja mida sa lisaks siis finantspettuste riskikaardile toomisele veel ettevõtjatele soovitad?
4: Vaadake ka sisse poole. Ärge vaadake ja oodake ohtu ainult väljaspoolt, vaid vaadake ka sisse poole. Teil on ka seespool töötajad ja ka seespool on ohud. Et võibolla siin ühe näitena, mis ma lihtsalt meie lauale, siin on võibolla aasta tagasi sattus ka, et oh, see on väline pettuse juhtum. Mis pärast välja tuli? Me ütlesime, see ei sobi pilti, et siin on midagi muud. Ja tuli välja see, et tegelikult ettevõtte töötaja oli see, kes rahasid liigutas. Et ohud ei ole ja ei tule ainult väljaspoolt, kaardistage ka seestpoolt oma võimalike ohte ja ärge olge sinisilmsed selles suhtes, et kõik on hästi ja kõik on tore. Minge alati selle kõige kriitilisema momenti juurde ja isegi kui te ei taha, et see realiseerub, mõelge ikka, aga mis siis kui?
3: Tuletage meelde kõik sugu krimi- ja seiklusfilmidest seda stsenaariumi, et varem või hiljem jõuad uurijad järeldusel, et inside job ühel või teisel viisil. Keegi on sisemiselt ka olnud kaasas, olgu ta pangas või mõnes suuremas muus väärtustega tegelevas organisatsioonis. Seda peab arvestama seda ohtu tänapäeval ka samuti. Ja ta võib olla kaasas mitte alati ka tahtlikult või nii-öelda pooltahtmatult või sunnitult, aga ta on kaasas ja see muidugi tähendab, et tal on see kurjategijatel on kergem ületada barjääre, sest on osa neist võetakse selle sisemise partnerluse suhte kaudu maha nende poolt ja see on tegelikult ohuallikas omaette.
2: Asi, millest vähem räägitakse, aga mille juhtumitest me järjest rohkem kuuleme, loeme ja kogeme, on siis nii nimetatud third party vendor risk, ehk siis kõik võimalikud teenusepakkujad ettevõtete puhul, kes on välised partnerid, aga kelle käes tegelikult on ettevõtte kriitilised andmed ja vara. Kuidas selliseid riske maandud?
4: No, mulle need kolmandad osapooled väga nagu ei meeldi, et tõepoolest see on suur risk, aga see ongi selline kaalumise küsimus, et kui me ise ei ole võimelised seda ikkagi seda teenust või toodet kuidagi välja mõtlema, üleval hoidma nii edasi, me peame võtma selle riski ja arvestamagi kõiki võimalike neid stsenaariumeid, mis võivad sellega kaasa tulla, sest seal ei ole seda, et me paneme null riski. Seal jääb alati mingi riski protsent õhku.
2: Ühe asja ütlen sulle veel, mis kindlasti ei meeldi, kui kanvasest pandi pihta maailma tipp ülikoolid, ärikoolid, tudengite andmed, siis nemad maksid lunaraha ära ja noh, siia maani so far so good, aga ega me ju kunagi ei tea.
3: No selle vastu võivad eksida kõik ja väga suured ja ka Ameerika Ühendriikide riik on selle vastu eksinud, tuletage Edward Snowdenit meelde ja kõige aegide kõige suuremad breach, mis sellele kaasneseks ole. Nii et tegelikult see kolmanda partneri kaasamise puhul on lausa eraldi väärt nii-öelda selle protokolli läbimõtlemist, sellepärast, et tal on natukene teine lähtepositsioon võrreldes tema teie enda töötajaga või juhtidega eriti veel. Nii et selles mõttes on see päris oluline töö ja midagi ole teha. Ma tean, et ka eksisteerib lisaks kuritegelikule ja raha nii-öelda saamisele suunatud skeemidel eksisteerivad veel ka sabotaažiskeemid ja industriaalse spionaažiskeemid, mis ka kõik toetavad täpselt seda sama loogikat tegelikult. See on sama kuritegevus, lihtsalt nad ei jää raha taga otseselt või nad ajavad midagi muud sealt taga, informatsiooni ikkagi.
4: Lõpuks taandub ikkagi kõik rahale.
2: Mainisid ennist, et need samad tehisaru tööriistad, millega kurikaelad paha teevad, tegelikult võimaldavad ka kurikaelade vastu võidelda. Kas sina usud, et lõpuks ikkagi head võidavad?
4: Olgem optimistlikult, realistlikult, kuritegevus on ja jääb meis sammu võrra ette.
2: Meie saateaeg siin täna on kahetsusväärsel kombel ümber saanud. Suur-suur aitäh, SEB Panga turbejuht. Kätlin Kukk meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme eetris juba nädala pärast, siis räägime toidu- ja joogitööstusest Mariel Toigeriga, kes on üks rahvusvahelises ärimaailmas kõige kõrgemale ja kaugemale jõudnud eestlane. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
1: Buumile annab hoogu SEB Pank.
0: Kuku hommikuraadio.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikust, et kuulajad, aeg on rääkida ilmast. Täna neljapäeval tuleb saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, puhub loode tuul 6-12, puhanguti 16 ja saartel ja läänerannikul 10-15 meetrit sekundis, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur umbes nii nagu teile on 9-15 graadi täna.
2: Nii et erilist sooja ei tule, aga eks kevadel omaselt, nagu siin viimaste päevadel oleme aruga saanud, siis see ilm muutub ikka tõesti tundide kui mitte minutitega, aga kõige soojemaks piirkonnaks saab täna pärast lõunaks olema siis Kesk-Eesti ja sel korral ka Tallinn, kus siis tõesti 15 graadi oodata, aga saartel jahedam, Ida-Virumaal kõige jahedam 9 graadi. Tundub, et homsest alates läheb ikkagi juba vaikselt soojemaks ka.
3: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine Autost.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Siiku stuudios on nüüd Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukk, tere.
2: Tere.
1: Tallinna lastekodul täitus veerand 100 aastat tegutsemist, palju õnne sellepärast. See daatumi tähistui ometi lastekodu päris algust, vaid uutel alustel ja uue organisatsioonina tegutsemise algust, eks ole?
2: Ja tõepoolest, et aastal 2001 liideti Tallinna linnas olevad siis lastekodud ja sündis siis Tallinna lastekodu.
3: No täna on tegelikult õudna mõeldagi omaaegsete selliste kombinaat lastekodude peale, nagu nad siin Tallinna linnas olid, üle linna laiali, kus 20-kesi ühte internadi tuba jagati ja nõnda edasi. Ehkki lapsed Tallinna lastekodus ei ole jõuma sünniperes, on nad ikkagi võimalikult lähedastes tingimustes, ehk siis moodustunud omaette perekonnad ja võimalikult kodused tingimused täna siis.
2: Jaa, tõepoolest, et kui mõelda aega tagasi, siis meil tuli ka Tallinna lastekodu raamat välja ja selle raames me kogusime neid lugusid, et millised mälestused kellelgi Tallinna lastekoduga on ja siis väga paljud, kes on kokku puutunud kuidagi Nõmme lastekoduga, Nõmme turu juurest mööda läinud ja siis meenutavad seda, et kus seal olid lapsed niimoodi aia peal ja küsisid mööda käijate käest, et kas sina oled minu ema, kas sina oled minu isa, et täiesti õudne mõelda, et midagi seesugust ja võibolla nagu oluline erinevus on ka see, et kui vanasti oli ju see, et lapsed olid 0-3, siis nad liikusid järgmisse etappi eelkooliga ja siis veel edasi pidid liikuma. Täna tõesti seda olukorda ei ole ja kui me räägime, et noh, et võimalikult peresarnased, et siis ka siin on meil tegelikult arenguruumi, sest et kui palju meil peres ikka on 6 last. Et täna meil on asenduskodude peres, meil ongi kuni 6 last, aga tõesti me liigume selles suunas, et meil peres võiks olla kuni 5 või kuni 4 last. Aga noh, kõik on seotud ju rahadega, ja, aga me liigume sinna sammult ja võibolla selline oluline muutus on ju ka see, et ei ole enam kasvatajaid, vaid et on perevanem, ühes peres on siis 2-3 perevanemad, kes töötavad niimoodi vahetustega ja võibolla see on ka nagu see koht, et vahel, kui me vaatame, et laps, kes sattub lastekodusse, siis tihti on ta teismeline, tõsi praegu on ka päris palju väikelapsi, siis teismea ju arengu eripära on see, et ma hakkan kodust eralduma. Nüüd, kui ta satub meie juurde, siis me hakkame kodu just kui looma seal. Et seal on omajagu väljakutseid, kuid meil oli siin hiljaaegu kohtumine ka selline noorte paneela arutelu, kus noored nii kenasti tõid, et te täiskasvanud räägite siin mingi lapse heaolu kolmnurk ja lapse heaolu. Miks see võiks palju lihtsamalt? Et mis see lastekodu muud on? Et see on ju lihtsalt tavaline kodu, ainult et seal ei ole bioloogilisi vanemaid.
1: Tahaks loota, et sünniperes mitte kasvavate laste arv on ajas vähenemas. Kuidas lood tegelikult on?
2: Jah, sest et laste arv üleüldse on vähenenud. Et see on ikkagi sellega seotud, et laste sündimus on vähenenud. Nüüd kui vaadata seda, et noh, mina saan öelda Tallinna lastekodus viimase 5 aasta jooksul, siis meil laste arv ei ole vähenenud.
3: Kui palju on teie hinnagul need lastekodu ja eriti seal kasvanud lapse kuvand ajas muutunud? No vanasti tahad või taha ikka vaatad lastekodu lastele, vaadati ikkagi natuke kõrdi otsa.
2: Jaa, kui umbes 10 aastat tagasi, kui mul tuli ka noh, kuskil seltskonnas juttu, et oo, et noh, et mul on ka ise asenduskodu taustaga, siis inimesed teid nagu vaatama, et oo, et mis mõttes, et sa näed nii normaalne välja. Et noh, et tänapäeval võibolla on nagu see teadlikus kasvanud ja võibolla ei tõesti ei ole seda sildistamist nii palju, kuid ikkagi on meil ka päris palju neid noori, kes häbenevad seda, et nad on kuidagi seotud lastekoduga. Mõni on arvamusel, et see, et ta on lastekodus, on tema elu ära rikkunud ja eks see on nagu see meie töö, mida meie saame teha, et kuidas nüüd sisustada see aeg, et kasutades ära maksimaalselt neid võimalusi, mida see periood pakub, kuid jaa, mida noored ka ise ütlevad, et siis nad ise ütlevad sõpradele, et nad on lastekodust pärit, kui nad usaldavad, aga on ka neid, kes ütlevad, et nad lihtsalt elavad seal ja noh, lõppkokku, et see on ka see, et kui me räägime ju sellest, et ma ei tea, kas sa oled Eve või Jüri laps, et ei ole nii, et ma olen nagu, ma ei tea, noh, muidugi võib öelda, et noh, ma olen, ma ei tea, lastamelt pärit, et lastekodu lastel tõesti on see ühine nimeta ja ikkagi vanakooli inimesed võibolla siis kuidagi tahavad sildistada, et siis, et näed, tema käitus nii ja sina käitud nii, et aga üldiselt ajas see osa on küll paremaks läinud.
1: Tallinna lastekodu toetab oma tegevuses 4 väärtusele, milleks on hoolivus, kompetentsus, avatus ja usaldusväärsus. Kuidas te neid väärtusi jälgite või?
2: Ja ma arvan, et väärtused on üks selline võibolla kõige võimsam tööriist ka juhile, et kui me hindame ka erinevaid olukordi, sest et kui me ka töötame inimestega, kasvatame lapsi, siis paratamatult inimeste vahel juhtuvad ka erinevad olukorrad ja siis läbi väärtuste me ka hindame neid, et kuidas nüüd see olukord, mis nüüd on juhtunud, et on seotud meie siis kas hoolivuse või kompetentsusega ja läbi selle me siis ka mõtestame oma tegevust ja oma igapäeva toimimist.
3: 150 last ja noort, kes vist peaks olema umbes Tallinna lastekodus kokku.
2: Jah, meil täna vist on isegi 161 või 162.
3: Ja nende lood on ju muidugi kõik hästi erinevad, aga tahaks väga loota, et lootus seal ei puudu.
2: Ja see on see, ja kui lootus kaob, siis on ilmselt kõik kadunud. Aga jah, need lood on kõik väga-väga erinevad ja võib-olla ma ütleks nagu seda, et meil on kuidagi selline kuvand, et loomulikult on nendel lastel see traumakogemus, nendel on hülgamine ja tavaliselt ei ole see ühekordne, vaid mitmekordne, siis meil kõigil inimestel on omad mingid traumakogemused. Ja ma arvan, et see on see osa, et kus me kõik saame ka võib-olla märgata ja panustada sellesse ja luua neid kontakte ja suhteid, et eks igal lapsel või tegelikult igal inimesel peaks olema selline üks turvaline täiskasvanu, kelle peale ta saab loota ja kes aitab tal siis elus edasi.
1: Kui palju on neid vanemaid, kes soovivad lapsendada last?
2: Ja see arv on nüüd, ütleme, et võib-olla soovijaid on rohkem.
1: Kõik ei jao.
2: Aga enamus lapsi ei saa lapsendada, sest tõepoolest, et hooldusõigus peatatakse ajutiselt lootuses, et lapsed võiksid tagasi liikuda oma sünniperedesse, kuid kurb reaalsus on see, et kui laps eraldatakse perest, siis meil täna Eestis ei ole seda ressurssi, et tegeleda sünniperega viisil, et see laps saaks sinna tagasi liikuda. Et kui me räägime sellest, et on mingid müüdid, et võetakse laps ära sellepärast, et ma ei tea, inimesed on vaesed, siis vaesuse pärast ei võta keegi last perest ära, vaid vaesusega käib kaasas tavaliselt mingisugused muud asjad, et kas sinna juurde käib siis sotsiaalsete oskuste puudumine, alkoholi või muude sõltuvusainete tarvitamine ja need on need

0: põhjus , et miks lapsed eraldatakse ja nüüd on see , et kui see laps eraldatakse perest , et siis täna meil ei ole seda ressurssi , et toetada seda sünniperet , et ta saaks omale jalad alla ja tõesti , et see laps saaks tagasi liikuda , sest et ükskõik milline see vanem on , lapsed ikka armastavad oma vanemaid .
1: nagu me siin kippusime või õigemini korraks välja tõime , me kipume ikkagi üsna palju üldistama ja täna hinnatakse üsna palju noorte käitumist Tallinnas tendentslikult selle pealt , mida nähakse Tammsaare pargis õhtutundidel , eks ole . muidugi see on vale üldistus , ütleme kohe ära . Öelge , kas teie saate oma kasvandike pealt öelda , mis distsipliin ja käitumine teie majade noori iseloomustab ?
0: jaa , me muidugi ei kasuta ka sõna kasvandik , et see on ka selline nõukogude aja jäänuk , et tegelikult meil on ikkagi meie lapsed ja meie noored meil on väga erinevad noored , et loomulikult on need noh , ütleme see stardipositsioon , kus need noored on tulnud , on loomulikult erinev , kuid ma vaatan niimoodi laiemalt , et kuidas noortes on , eks ju , ainete tarvitamised või alkoholi liigtarvitamine või kuritarvitamine , samamoodi koolikohustuse mittetäitmine , siis ma julgeks öelda , et meil on nende asjadega väga-väga hästi , et kui ma mõtlen , kui palju mul on lapsi ja noori , siis meil on tõesti neid juhtumeid on , aga neid on üksikud .
2: Tallinna lastekodu ei ole ju ainult pereks lastele , noortele , kes mingil põhjusel ei saa kasvada sünnipärast , teil on ka palju teisi teenuseid .
0: jaa , tõesti , meil on väga palju erinevaid teenuseid , et meil on näiteks üks selline tohutult tänuväärne teenus , mida Tallinna linn kunagi ammu aega tagasi tegi , on raske sügavpuudega laste hoiukodu , et see vanem saaks puhata , tööl käia ja lapse tuua siis meie juurde hoidu , meil on neli hoiukodurühma ja tõesti see laps on siis meie juures , kas ta tuleb siis päevaks , nädalaks või siis koolivaheaegadel . Lisaks sellele meil on väikelaste turvakodu , kus on siis eelkooliealised lapsed , et ehk et selline ajutine , tahaks öelda , et see on ajutine , kuigi on olukordi , kus need lood ikkagi venivad väga pikaks ja jällegi , kui me vaatame väikelaste turvakodus , siis täna mul on jällegi lubamatult palju seal lapsi , et mul on seal 6 kohta , aga lapsi on 10 . ja just alles siin mõned päevad tagasi oli olukord , kus nädala algul helistas mulle üks lastekaitse , et tal on üks 2-aastane laps vaja ära paigutada , siis mõne aja pärast helistas mulle järgmine lapse heaolu spetsialist , et tal on nüüd 2 eelkooliealist last , kes on samuti vaja ära paigutada ja siis päeva teises pooles oli kõrvalt valla siis lapse heaolu spetsialist ütles , et tal on ühed kaksikud ära paigutada ja siis ma lihtsalt pidin ütlema , et kahjuks meile täna ei ole ruumi ja need lapsed pidid liikuma siis hoopis Eesti teise otsa turvakoduteenusele . Siis lisaks sellele on meil ka vanema lapse turvakodu , meil on teraapiakeskus , meil on me toetame ka siis eestkoste hoolduspere ja lapsendaperesid , et ehk et meil on perede tugiteenused ja nii et meil on justkui nagu toetame lapsi erinevatel viisil selleks , et tõesti , et ühelt poolt see , et see ennetustegevus , et lapsed ei peaks meile tulema teenusele või kui nad on läinud meilt hoolduspere , et nad ei tuleks meile tagasi , sest kahjuks on meil ka lubamatult palju neid olukordi , kus lapsed tulevad hoolduspärast tagasi , et minu mäletamist mööda viimase aasta jooksul on meil umbes 10 last , kes on hoolduspärast tagasi tulnud , hoolduspere on loobunud , siis kas hooldus- või eestkostepere .
1: Edu , jõudu teile selles , ma ei hakka isegi lisama , kui vajalikus töös , Meelis Kukk . Jõudu , tervist kõikidele teie perevanematele ja loomulikult tervitage lapsi .
0: jah , aitäh teile .
3: Kuku hommikuraadio .

üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Volodymyr Zelenski teatas uutest kaugrünnakutest Vene naftatööstuse pihta. Rootsi valmistub Gripen hävitajaid Ukrainale üle andma. USA sõjavägi ründas taas Iraani. Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tuul on päeval üsna vali. Sooja tuleb 9-15 kraadi. Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad, kell on 7. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest kavandatavatest kaugrünnakutest Venemaa vastu pärast kohtumist Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaga. Presidendi sõnul on märke, et Kreml otsib võimalusi rindel kantud kaotuste kompenseerimiseks. Väljastatakse suuremal hulgal mobilisatsiooni käske, kutsudes venelasi niinimetatud sõjaväeõppustele vahendab RR ja jätkatakse varjatud mobilisatsiooni laiemas ulatuses. Zelenski sõnul näitab see, et surve Venemaale ei ole piisav. Rootsi valmistub Gripen hävitajaid Ukrainale üle andma. Lennukite arvu ei ole avaldatud. Peaminister Ulf Kristersson on tänaseks pressikonverentsi kokku kutsunud. Teada on, et peagi algavad läbirääkimised täiendavate lennukite müügi üle Ukrainale. Rootsi meedia andmetel tasub Ukraina hävitajate eest Euroopa Liidult saadava laenu arvelt. President Volodymyr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi idee Ukraina osalisest liitumisest Euroopa Liiduga vahendab Bloomberg. Zelenski sõnul väärib tema riik ühenduse täisliikmeks saamist ja ta tõi välja, et Venemaa tõlgendaks kõhklusi ühenduse laienemise osas nõrkusena. Lisaks märkis president, et ükski teine Euroopa Liiduga ühineda sooviv riik ei ole kunagi silmitsi seisnud võrreldava survega, kuna Ukrainalt nõutakse selle saavutamiseks vajalike majanduslike ja õiguslike reformide läbiviimist ajal, kui riik peab Euroopa suurimat sõda alates teisest maailmasõjast. Ameerika Ühendriikide relvajõud andsid Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuusi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Wall Street Journaliga rääkinud ajakirjanike teatel tulistasid USA üksused Iraani droonid alla ja tabasid ka droonide juhtimiskeskust Lõuna-Iraanis. Ametnike sõnul kujutas rajatis ohtu USA vägedele ja väina läbivale kaubaliiklusele. Rünnakud toimusid hoolimata Washingtoni ja Teherani jätkuvatest jõupingutustest leida konfliktile diplomaatiline lahendus. Ameerika Ühendriikide relvajõududel on ligi 15 000 sõdurit, kes tagavad Iraani blokkaadi ja veel tuhandeid sõjaväelasi piirkonna baasides. Valitsus plaanib muuta kogumispensionide seadust, et lühendada aega teise sambaga taas liitumiseks 10 aastalt 5-le. Teine oluline muudatus puudutab raha enne tähtaegset väljavõtmist. Edaspidi ei pea inimene enne pensioni iga teisest sambast raha väljavõttes tegema seda kogu summa ulatuses, vaid saab vajadusel kasutada ainult osa rahast. Ka pärast osalist väljavõtmist saab uuesti koguma hakata 5 aasta möödudes. Valitsusel on kavas suurendada ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse sihtkapitali 50 miljoni euro võrra. Raha on ette nähtud laenude sihtfondi suurendamiseks, et pakkuda ettevõtjatele vajalike laenutooteid. Eesmärk on parandada ettevõtete ligipääsu kapitalile olukordades, kus turg ei paku piisavaid rahastusvõimalusi. Vahendeid kasutatakse muuhulgas ettevõtete kasvu ja välisturgudele laienemise toetamiseks. Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest, vahendab RR. Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, aga otsuse langetamisel on oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 6-16, saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on päeval 9-15 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus 7 ja Pärnus 10 kraadi.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
9: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Tere hommikust, head raadiokuulejad! Kell on vahepeal saanud 7:07 ja 28. mai on meil käes ja neljapäeva hommik on ikka tavaliselt see, kui hommikul on natuke tunne, et tahaks kauem magada või ei viitsi tööle minna, siis vähemalt saab mõelda seda, et on veel tänane hommik, homne hommik ja siis on käes juba ka nädala vahetus.
10: Väga tuulised on hommikud viimasel ajal.
1: Meeletult tuuline on täna tõesti.
10: Ja no mitte ainult täna, eile üleeile oli minu arust täitsa samamoodi tuuline, nädalavahetusel samuti. Ja ma pole midagi teha, võibolla siis hoiatuseks kuulajatele. Minule see tuul on natuke liiga teinud.
1: See on ikkagi suvi küll paistab, aga kevad ilmad, nagu me teame, juba siin rahvasuus on väga salakavalad ja see tuul on täna hommikul tõesti hullu meelne, kui võiks niimoodi öelda, et tulin, kui ma hommikul ka tööle tulin, siis majade vahelik oli siuke tunne, et no riided olid mu seljas ikka tagurpidi, ei pidanud nad nii päris püsima ilmselt.
10: Jaa, me ise tunnen jah, et kui väljas on ikkagi just kui võib tulla 19 kraadi, aga vahepeal on sellised tuulepuhangud, siis nüüd ei oskagi nagu otsustada, et kas panna müts pähe või mitte mütsi pähe panna, kas panna sall kaela või mitte salli kaela panna, kas talve jope või kevad jope ja kui ikkagi oled üritanud, siis vähesega hakkama saada, siis võib tõesti nii juhtuda, nagu mul juhtus.
1: Aga UV tase on juba praegu Tallinn Harku piirkonnas 1. Et see tähendab ka seda, et teistpidi, kui panedki mütsi pähe tuule eest kaitsmiseks, siis kui siin päeva peale see UV on juba olnud mõnel juhul 5, isegi 6, mis on juba kõrge, siis see päike kütab selle pea ikka kuumaks, kui seal müts peas on. Nii et tõesti väga keeruline. No ilmselt veel ka kõigil neil, kes kodus riideid valivad, et mida siis täna endale uue selga panna.
10: Aga meie siin Kuku hommikuraadios jätkame õige pea välisuudiste lainele.
9: Kuku hommikuraadio.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Siin Tallinn. Sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium. Kuku hommikuraadio.
5: Jätkame Kuku hommikuraadios nüüd välisuudiste lainel ja võiks öelda, et üks kõige olulisem uudis välisuudistes ja esikülgedel täna hommikul räägib sellest, kuidas Laoses läks nädal aega tagasi siis 7-liikmeline kamp, kuhu nad nüüd läksid, mis see sõna nüüd on, cave. Mul tuli, et see aju jooksis korra kokku.
6: Koopasse läksid.
5: Jah, koopasse läksid. Aga see koopas oli mõnes kohas väga-väga kitsas muuhulgas ja sinna tuli ka, tekis ka üle ujutus ja nad välja sealt ei pääsenudki. Aga täna hommikul sa muudistest lugeda, et vähemalt 5 inimest 7 siis on nüüd elusalt leitud ja BBC-l on ka videokaader sellest. Ja need inimesed tõesti, nad istuvad kuskil sellise koopa väiksema sisenõlvakese peal, hoiavad käsi kokku ja naeratavad kõik, aga 2 on ikkagi kadunud. Ja läksid nad sinna koopasse siis tegelikult otsima elusloodust ja kulda nädalaega tagasi. Aga kui ma üritan siit video pealt ka aru saada, et milline huvitav nende enda varustus on, sest et päästjatel on mõistagi igasugused kiivrid ja lambid ja sellised kummist riietus, aga nendel meestel, kes siin koopas on nüüd olnud Aha. juba nädal aega, neil on siin vaatan dressi pluusid on seljas.
6: Läksid koopasse siis elus loodust, ehk siis kuidagi loodust nautib siin koopasse ja ka kulda otsima.
5: Ja see väike nüans, see kuld. aga eks ilmselt loodeti tõesti leida, aga ma väga loodan, et ikkagi ka 2 kadunud inimest üles leiteks, et ma ei kujuta ettegi nädal aega olla pimedas ja mudases ja vesises koopas, aga see tõesti on täna see teema, millest räägitakse meil siin telekraanil stuudios ja räägitakse ka CNN-is ja nii edasi, nii edasi, et aga tõesti, tundub, et need mehed on praeguse seisuga elu ja tervise juures, kes seal siis üles leiti, aga need 2 otsitakse edasi.
6: Räägitakse ka sellest, et USA sõjavägi viis Iraanis läbi uusi rünnakuid, teistuni uudistest ka kuulsime selle kohta. Sihtmärgiks oli sõjaväel Hormuzi väina ümbruses asuv ala, mis USA ametniku sõnul kujutas endast ohtu USA vägedele ja kaubaliiklusele ja Kuveidi sõjavägi. Kaitseb, et samal ajal ka vaenulike raketi- ja droonirünnakute eest. Ehk siis see relvarahu, millest siin räägitud on, see on kõige päris huvitav relvarahu. Samal ajal käib ju sõda edasi ja siit ja Iraani revolutsiooniline kaardivägi on teatanud nüüd, et nemad siitisid USA õhuväebaasi ja tegid nad seda siis vastuseks nendele rünnakutele ja lisaks siis veel Iisraeli sõjavägi ründas Lõuna-Liibanoni linna Tüürost, teatatakse täna hommikul ja Kuveidi õhu tõrje aktiveeriti siis, nagu ennist juba mainitud samamoodi. Iraan tulistas ka Hormuzi väine läbi üritavate laevade pihta hoiatuslaske, on ka Iraanist teatatud ja Ja ehk siis olukord on ikki selline, kui ta meil olnud on.
5: On küll, jah. Laiaslastus
6: paugud käivad.
5: Paugud käivad, aga nüüd on muidugi ülenud maailma rahulolematus ju aina kasvab sellega, et mis seal lähisidas ikkagi toimub. Meil on palju teadmatust, me ei tea seda, kas ja millal üldse see kütus, kas ta hakkab kuidagi lõppema meil mingites piirkondades, kas me saame seda sama hea hinnaga kätte ja Britid on täna hommikul kirjutanud Independentis sellise väikse ülevaatliku loo sellest, kuidas ühend kuningriigi majapidamised maksavad kinni nüüd Trumpi Iraani sõda ja siin on Briti eksperdid on annud siis kogu sellele nähtusele, mida siis praegu vähemalt nad seal riigis näevad, kuidas seal kütusehinnad on ikkagi tõusnud, toiduhinnad on tõusnud, nimetavad nad seda kõike siis Trumpflationiks, ehk siis viiteks inflatsioonile ja näiteks hea võrdlus, 221 naela maksavad siis ühend kuningriigi elanikud oma energia hindade eest või õigemini elektrihinna eest rohkem või energia hinna eest rohkem aastas. 221 nael on see eurodes peaks suhteliselt midagi sama kanti tegelikult olema. Ma vaatan kohe üle. Natuke on eurodes rohkem ikka. No umbes 255 eurot maksavad siis britid selle Trumpi lähisidasõja eest aastas. Aga siin veel on artiklis välja toodud ka see, kuidas nüüd ikkagi barreli hind on ju tõusnud, rekord oli siin eelmisel kuul $126 barreli kohta, nüüd on see 93, aga siiski enne seda, kui Trump Iraani möllama läks, oli see kõik $65-70 vahel, nii et eks see ikkagi, võib ette kujutada, et see jõuab igale poole, igasse kodusse ja igal pool see tunda on, aga muidugi toiduhindade poolest, noh, Eks see on see kütus, mis oma hinnatõusu kombitsaid igale poole edasi ajab, et sama kuuleme me siin Eestis täpselt ka, et kütus on kõrge ja sellepärast peavad ka toiduhinnad kõrgemad olema. No näiteks Eesti uudistest jõuame nüüd küll mõne hetke pärast, aga üleeile käisin poes, tahtsin liha osta ja vaatasin, et no kui ma tavaliselt ostan, näiteks tahaks osta veisakliha, teha midagi selles, siis nüüd järsku on juba 300 grammine veisakliha pakk oli ületanud ühes poes isegi 4 euro piiri ja kodun hakliha, kõik see, et see on ka meeletu, sükka tunne, et peabki hakkama neid pool fabrikaate siis sööma sellepärast, et lihtsalt see on nii meeletult kalliks läinud päris liha.
6: Kui ma ennistin rääkisin, et küll on Eestis tugev tuul viimastel päevadel olnud, vaatad juba kuskil nädal aega ikka lähed õue ja siis see tuul möllab päris tublisti, siis tegelikult meil nii hull vist ei olegi, sellepärast, et Lätis näib see olukord olevat veelgi keerulisem. Eile õhtul kella 7 oli Läti ühine hädaabi number 112 saanud 111 teadet tugeva tuule tekitatud kahjude kohta. Riiklik pääseteenistus on niimoodi vähemalt seal teatanud ja Delfi täna hommikul niimoodi kirjutab, tuul on teele enamasti siis puid murdnud, Riias on neljal juhul puu auto peale kukkunud ja ühel juhul ka elumaja katuse maha rebinud. Autod, elumajad ehk siis on juba kahju saanud, kõige rohkem kõnesid ongi tulnud siis Riias ja Riia piirkonnas, ümbruskonnas, lähikonnas umbes sama palju veel otsa ja Latkales, Viitsemes, Semgales, Kuramaal samamoodi on teatid tulnud, et tuul on kahju teinud ja puid teele murdnud või siis tõesti elumaja peale mõni puu on kukkunud. Ka kõnniteedel liikumine Lätis ja Riias, ma vaatan, et on raskendatud mõnel puhul ja need puud ka blokeerivad liiklust, nii et ei ole meil siin kurta ühti, tegelikult on kõik täitsa hästi, nii suurt kahju tuul veel teinud ei ole nagu Lätis.
5: Aga vaatame veel, millest naabrid räägivad. Rootslaste rahvusringhäälingus täna tormituultest küll juttu ei ole, aga räägitakse sellest, kuidas Rootsi nüüd valmistub oma hävitajaid Ukrainale üle andma. Annetatakse siis, rootslased annetavad Ukrainale mitu, võt ma ei tea, kuidas seda nüüd hääldada, aga kirjutatakse seda igates JAS 39 hävitajat, et see on nüüd täitsa värske uudis ja muidugi selles mõttes ainult rõõm lugeda. Aga poolakad räägivad täna sellest, kuidas Simpsonid, mis on meile kõigile tuttav sari, on ennustanud ju igasugused erinevaid asju ette. Muuhulgas on Simpsonid ennustanud ju ka Trumpi tulekut, aga nüüd tahab Simpsonite stsenarist ise Ameerika Ühendriikide presidendiks saada. Teatas ta siis nüüd äsja oma kandideerimisest 2028. aasta valimistele. ja võt siin nüüd saab teada, mis need Simpsonid siis rääkima hakkavad sellest kõigest. Aga...
6: Kui lätlased kirjutasid sellest, et tuul on tugev ja murrab teedele puid, siis leedukad kirjutavad täna hommikul, et ilma muutus on tulemas, mai lõpuks ilm paraneb. No loodame, et meil siis Eestis samamoodi. Kell on saanud 7.23 minutit, kuulume natukene muusikat ja siis räägime Eesti uudistest.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Jätkame Kuku hommikuraadios kell 7.26 Eesti uudiste lainel ja täna hommikul saab lugeda Stalnuhhinist. Stalnuhhini podcast on selline asja on olemas, ei ole ma seda ise kuulanud, aga kes võibolla on vahepeal unustanud, kes on Stalnuhhin siis Narvas, Narva poliitik ja kes on siin varasemalt ju kandideerinud päris edukalt ja praegu veel ei tea, kas ta riigikokku kandideerib. Igatahes peab ta siis sellist podcasti, kus ta siis räägib mitmesuguseid huvitavaid jutte ja Delfi on võtnud siis tehisaru abil analüüsida tänavusi podcasti jutte ja no mõned üksikud näited, millest siis Eestis elav ja tegutsev poliitik on rääkinud. Näiteks ta on öelnud, et nimetasin Eesti valitsust natsideks ja õigesti tegin. Siis on ta rääkinud sellest, kuidas Eesti välisminister peaks looma Venemaaga häid suhteid, muidu võib tulla sõda. Siis ta rääkis jaanuaris sellest, kuidas Ukraina sõjani viis NATO laienemine ja nii edasi ja nii edasi. No ütleme selles mõttes, et õpiku näide ikkagi mingisugusest konkreetsest süksest suhtumisest, aga tema salvestustel on igapäevaselt kas 5000 või 10000, mõnel juhul ka mitukümmend tuhat vaatamist. Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane on jälginud Stalnuhhinit aastaid ja on öelnud, et 64-aastane mees istub päevast päeva mikrofoni taha ja vingub Eesti üle. Eestis on kõik halb. Poliitika, inimesed, elu, finantsid, energiasüsteem, kõik on valesti. Ja Ilmar Raag, kes on samuti kommunikatsioonieksperti, kellega me täna hommikul kui juttu teeme, tema on öelnud, et Stalnuhhin püüab elanikkonda, kellel on kaks tunnust. Nad on halvasti kohanenud Eesti eluga ja nende identiteet on tugevalt seotud suur Vene imperiaalse identiteediga.
2: Täna hommikul Postimehes kirjutatakse, mitte küll Mihhail Stalnuhhinist, aga kirjutatakse Kristen Michalist ja räägitakse sellest, et reformierakonnas levib minna laskmismeeleolu. Välja kannatamatus olukorras reformierakond võib peatselt teha mingi dramaatilise manöövri. Teoreetilisi variante on kaks. Üks samm oleks Michali tagasiastumine, aga Michal, mis on Michali otsus ja erakond teda sundima ei hakka, kirjutatakse teine. Tõenäolisem otsus on valitsusremont, ehk siis ministrite vahetus. Michal ise eitab seda plaani, sellist plaani ei ole. Teisalt jõuab Postimeheni info, et siiski on mõeldud, on räägitud, võibolla isegi pakutud mingeid ministri kohti ja tõsi muidugi, et ajakirjanduse vahendusel keegi ministrid vahetama ei hakka. Aga kirjutatakse, et valitsusremonti edukus sõltub paljudest teguritest. Kuidas üldse leida sobivad inimesed, kes valmis 10 kuud enne valimisi ministriks hakkama, eriti kui tegu pole professionaalsete poliitikutega, kui näiteks Bolti kaasasutajale ja tegevjuhile Martin Villigule pakkuda kliimaministri kohta Andres Suti asemel, siis Reformierakonna vaatest võiks olla käik. Suur, värske, hea mainega nimi, aga kas Villig nõustuks, on küsimus. No igal juhul sellised huvitavad mõtted on läbi mängitud, stsenaariumid läbi mängitud selles artiklis ja siit minule jäi kõlema see toon, et Kristen Michal on selline poliitik, kes ei jää ootama, kui olukord on kehv, pigem seda tegutseja tüüpi, nii et pigem ennustatakse, prognoositakse selles loos, et veel suve jooksul me näeme mingisuguseid lükkeid siin üleriigilises poliitikas, mis võiksid Reformierakonnale, no vähemalt siis selle juhatuse ootuse järgi mingisuguse parema tuule valimisteks anda.
1: Ja kuidagi vaikseks on vahepeal kiskunud, aga seda see tähendab ikka vaikust enne tormi, et siin mingisugust sabinad hakkavad kindlasti toimuma. Ja.
2: Eelmine suvi oli väga põnev ju siin ajakirjaniku vaatest. Pärtel Peeter Pere saaga Tallinnas küttis keerigi terve suve jooksul, nüüd mees enam erakonnas ei ole.
1: Ja, nii et vaatame, kuidas siis meie vaatesse hapukurk kujuneb, hapukurgi hooaeg, kui kirjutada, muidu saab enamasti või lillest.
2: On tõenäoline, et sel aastal hapukurgi hooaeg vahel.
1: Äkki jah, sest et nii palju on riigikogu valimise presidendi valimised veel enne seda ja nii edasi, nii et aga minu mõelest üks suurepärane viide saabuvale hapukurgi hooajale on tänane Tartu Postimehe esilugu pealkirjaga Lambad kolisid Annelinna. Ütlemata armsad kaadrid, soovitan väga vaadata hommikul siin kohvitassi kõrvale, kuidas tõesti sel suvel võib Tartus kohata kariloomi kolmes paigas, kus nad aitavad hooldada rohealasid ja pakuvad kohalikele kohtumisruumi. rõõmu. Kolm villakandjat jõudis siis eile Annelinna ja video pealt on ka näha, et ikka rõõmse hooga tatsavad siin ringi algul ja inimestega pidid ka täitsa sina peal olema ja möödujad ka muidugi võtavad hetke ja seisma ja vaatavad neid. Nii et väga-väga tore ettevõtmine. Aga nüüd on kell saanud 7:31 minutit, see tähendab seda, et eetrisse tulevad pooltunni uudised.
3: Tere hommikust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Volodymyr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi idee Ukraina osalisest liitumisest Euroopa liiduga vahendab Bloomberg. Zelenski sõnul väärib tema riiküühenduse täisliikmeks saamist ja ta tõi ka välja, et Venema tõlgendaks kõhklusi ühenduse laienemise osas nõrkusena. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest kavandatavatest kaugrünnakutest Venema vastu pärast kohtumist Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaga. Presidendi sõnul on märke, et Kreml otsib võimalusi rindel kantud kaotuste kompenseerimiseks. Väljastatakse suuremal hulgal mobilisatsiooni käske kutsudes venelasi nii nimetatud sõjaväeõppustele vahendab ERR ja jätkatakse varjatud mobilisatsiooni laiemas ulatuses. Zelenski sõnul näitab see, et surve Venemaale ei ole piisav. Ameerika Ühendriikide relvajõud andsid Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuusi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Wall Street Journaliga rääkinud ajakirjanike teatel tulistasid USA üksused Iraani droonid alla ja tabasid ka droonide juhtimiskeskust Lõuna-Iraanis. Valitsus plaanib muuta kogumispensionide seadust, et lühendada aega teise sambaga taas liitumiseks 10 aastalt 5. Teine oluline muudatus puudutab raha enne tähtaegset väljavõtmist. Edaspidi ei pea inimene enne pensioni iga teisest sambast raha väljavõttes tegema seda kogusumma ulatuses, vaid saab vajadusel kasutada ainult osa rahast. Ka pärast osalist väljavõtmist saab uuesti koguma hakata 5 aasta möödudes.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-16, saartel ja Lääne-Eesti rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb päeval 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 8 ja Pärnus sooja 10 kraadi.
4: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
5: Munizen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur Lendurid. Tegevust kogu perele!
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Kell on saanud vahepeal 7:35 minutit ja räägime nüüd enne järgmist intervjuud ka liiklusest. Liikluspilt tarktee kaardi järgi tundub olevat täitsa kenasti sujuv, sõltumata sellest, et tuulehoog on päris korralik, siis ei ole ühtegi teadet kukkunud puudest. Aga kui vaatame ka teekaameraid, siis tundub, et see hommikupoolik on täna Eestis erinevates piirkondades kuidas kunagi. Kesk-Eestis mitmel pool paistab päike, aga jällegi Lõuna-Eestis mõnelgi pool on pilvine ja samamoodi eks ka Tallinnas siin neid pilvi on, päike vahepeal kaob ära ja tuleb, aga tõesti muus osas tundub, et liigelda on täitsa mõnus.
4: Liiklusrakendus Veisi andmetel hetkel ummikuid Tartusega Tallinnas suuri ei ole. Tartus ikka seal, kus ta selgel ajal sageli on, Narva maantee Puieste ristil, on näha punast ehk siis ummikut Veisis. Veis näitab, et ka Tallinnas Tammsaare teel on ummik juba praeguseks kellaajaks tekkinud ja vaikselt hakkab see liiklus tihedamaks minema ka seal Peterburi teel, kus ehitustööd käimas on. Tasub aega ja kannatust varuda. Praegu on see pilt veel pigem kenakene tunni pärast, võib öelda, et ilmselt on need ummikud märksa rohkem.

0: hommikutõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback mariineautost. Kuku hommikuraadio.
1: 7:40 on saanud kell 28. mai ja oleme helistanud täna hommikul siit Kuku stuudiost otse Ukrainasse ja telefoniliinil on kommunikatsiooniekspert Ilmar Raak. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Mis asju ajate seal?
2: Mina teen praegu Ukrainastega koostöös ühte teleseriaali, sellist põnevuslugu, mis ei ole nüüd otseselt seotud käimasoleva sõjaga.
1: Hoolimata sellest, et riigis on sõda ja kogu riigi tegevus on nüüd tegelikult sellele orienteeritud, siis ka filmitööstus elab edasi?
2: Tegelikult on see isegi laiem nähtus ehk, et ukrainlased on sõja alguses saadik otsustanud, et see, mille nimel peetakse sõda, on ju tegelikult Ukraina kultuuri ja keele säilitamine. Ehk et ma toon ühe näite ainult, et kohe sõja alguses näitlejad, kes seni mängisid Kiievi Vene teatris, otsustasid, et nad ei taha enam venekeelset teatrit teha, aga riik ütles, et aga hakkake siis ukraina keeles tegema. Ja umbes kuu aega hiljem tulid juba uued lavastused välja, nüüd juba ukraina keeles, mis tähendab, et riik on pannud enamuses riiklike teatrite näitlejad bronni alla, et neid ei võetaks rindele ja et nad viiksid seda või hoiaksid selle ukraina kultuuri alles. Aga samas paljud näitlejad on siiski vabatahtlikuna rindele läinud.
1: Õppetund meie jaoks siit Eestist võiks olla siis see, et ka meie ju tegelikult päris suure osa oma SKP-st kaitsekuludeks paneme. Tegelikult ei saa kultuuri unustada, see on samavõrd oluline.
2: Ei, küsimus on ju lõpuks see, et mille nimel sõditakse. Et kõige lihtsamalt sõditakse muidugi selleks, et oma elu päästa või elu alles hoida, aga kaugem plaan, mis on ka siis Venemaal, on ju tegelikult lihtsalt teise kultuuri väljasuretamine, selles mõttes kultuuriline genotsiid kindlasti.
3: Aga Ilmar, kui kerge on nüüd siiamaani Ukraina filmisisu või ütleme üldse telesisu müüa välismaale, et kas see klausel, et see on sõjas olev riik, et kas see kehtib täna täpselt samamoodi kasuks nagu siin mõni aasta tagasi?
2: Põhimõtteliselt küll, aga ta ei toeta mitte igasugust sest filmimüüki sellepärast, et film on siiski väga tänapäeval väga nõuduskeskne turg, mis tähendab, et inimesed otsustavad nii hetke emotsiooni ajendil ja on päris selge hulk inimesi, kes Euroopas ja kogu maailmas, kes soovivad näha film Ukraina sõjast, aga kui neil pakkuda samal ajal midagi lihtsalt Ukraina elust, siis nad suhtuvad sellesse umbes samamoodi, nagu meie suhtume võibolla Läti või Leedu filmi, et lätlased eedvused on toredad küll, aga ega me ju väga igapäevaselt nende filmi ei vaata.
1: Ilmar, me helistame tegelikult oppis mõnevõrra teisel teemal täna hommikul sulle. Tahtsime rääkida sellest, et Vene Föderatsiooni ametlik Balti riike puutav kommunikatsioon on 4 aasta jooksul muutunud. Sa oled seda olukorda analüüsinud ja ma saan aru, et nüüd viimase mõne kuuga või mõned kuud tagasi me jõudsime justki uude etappi, mil Venemaalt neid Balti riike puutav mainimine on saanud tihedamaks.
2: Ja isenesest on kaasaegne analüütika või jaga ka luuremaailm väga palju läinud statistika keskseks. Ehk et öeldakse, et näiteks kas üks vale või üksik vastik artikkel või videolugu kusagil, et tegelikult või sõnum, et see ei tähenda mitte midagi. Oluline on see, kas tekivad trendid, kas mitmed asjad juhtuvad korraga või ei juhtu. Ja selles valguses on tõepoolest väga huvitav näha ja omamoodi kole näha seda trendi, kus umbes selle aasta algusest järsult suureneb Vene ametlike institutsioonide kriitiliste sõnumite arv Balti riikide suhtes. Ja siin kohal on siis väga tähtis, et ei eristata seal Eestit, Lätit, Leedut väga, et igale riigile valitakse mingisugune oma teema küll, mida rohkem pressida, aga teisest küljest kõik riigid saavad oma, et noh, kui meile teine kord Eestis tundub, et Eesti poliitikud või kaitseväelased või tont teab, kes on kuidagi väga agressiivsed, siis seda statistikat vaadates ei ole kusagilt näha, et Eesti silma paistaks. Mis omakorda on jällegi väga loogiline sellepärast, et Vene armee kindrastaabi vaates on Balti riigid alati olnud ühtne lahingteater.
3: Aga Vene meediat teinekord sirvides, kui meil on olnud siin mingisugused erinevad juhtumid, olgu need drooni intsidendid, mis iganes ja kui Venema on saanud suurema paugu kirja nii-öelda, siis me kuuleme hästi tihti sellised lausid, et see ei jää vastuseta meie poolt. Aga me ei ole tegelikult midagi näinud ega kuulnud.
2: Jah, tõsi, seda on öeldud ja ka praeguse kriitika puhul me võime arvata, et osa sellest on bluff, nii nagu see Venema on seda aegelt alati teinud. Aga teisest küljest on siiski tajutav, et taolise kriitika tegelik eesmärk on muuta sihtmärk riigi poliitikat. Ja seda tehakse läbi elanikkonna survestamise. Nüüd isegi kui nende kriitika jääb sontaažiks ja lihtsalt bluffiks, me ju näeme Eestis, kuidas see meid erutab, et väga, väga mitmed elanikuna grupid kas hirmuvad või siis raevuvad ja see tekitab sotsiaalse liikumise ja niskeid nii ühele kui teisele poole. Ja isenesest see ongi see, mida taoline infooperatsioon soovib.
1: Kirjutad, et Venemaa sõnumid Balti riikide kohta näitavad eskalatsiooni. Oled kirjutanud ka lahti selles Postimehe arvamusloos kolme faasi. Esimene faas oli aastatel 2022-2023 reaktiivne periood, sellele järgnes strateegiline reageering ja nüüd siis aastal 2026 algas sinu kirjelduse kohaselt siis aktiivne eskalatsioon. Mida see tähendab?
2: Esimene faas tähendas tegelikult seda, et kui Eesti poliitikud midagi ütlesid Ukraina toetuseks, siis või näiteks viisid meil siin ära Vene tankine arvast, siis Vene pool reageeris ja ütles, et see on väga paha ja nii ei tohi teha. Ja isenesest oli see selline tavaline käitumine, mis on saatnud Eesti ja Vene suhteid vähemalt viimased 30 aastat. Seejärel teine faas oli seotud eelkõige sellega, et Rootsi ja Soome astusid NATO-sse ja siis Läänemere ruumis jõudude vahekord väga, väga oluliselt muutus. Mis tähendas ka seda, et venelased näiteks asusid ka oma lääne piiri või selle sõjaväeringkondi ümber organiseerima. Eelkõige see tähendas sõjaväebaaside rajamist rohkem Soome ligi, aga ka mitmesuguse muu sõjalise tähtsusega infrastruktuuri ehitamist. Kõik need tegevused on alati kaetud mingisuguse kommunikatsiooniga. Sõjalises mõttes iga asi, mida tehakse, on sõnum. Näiteks, et ehitatakse kuhugi sinna Karjalasse uus sõjaväebaas, tegelikult on see eelkõige sõnum, mida saadetakse Soomele. Ja nüüd siis, mis on see viimasel poolel aastal toimunud, on mitmes mõttes kõik eelnev kokkuvõetuna, et sõnumid on läinud keravamaks, et need ähvardused on konkreetsemaks läinud. Lisandunud on sellele ka siis vana hea klassika, et lubatakse Balti riike kohtusse kaevata, sealt võib arvata, et järgmise sammuna veel ÜRO julguleku nõukogus tuleb taas päevakorda küsimus Vene vähemuse diskrimineerimises või nasismi heroiseerimises. Aga kõige olulisem selle puhul on nüüd see, et need sõnumid on tihenenud ja seetõttu see foon on muutunud tugevamaks. Ehk no seda me, kes me meedias oleme töötanud või töötame, me teame, et tegelikult see küsimus on jah selles, et kui palju inimesi see mingi sõnum puudutab ja kui palju seda on korratud, et see sõnumi adressaat on selle sõnumi tõepoolest kätte saanud. Reklaamis ju ka ikkagi töötatakse selle nimel, et see mingisugune sõnum on telereklaamis rohkem korratud, kui tahetakse, et see sõnum tugevamini mõjub. Ehk see sõnumite arv on kõige tähtsam ja see on see eskalatsiooni sisu. Järgmine samm, ma siin kohe ütlen veel, et järgmine samm on siin kohal see, et tegelikult me oleme näinud, et see sõnumite sagenemine on käinud samaaegselt erinevate hübriidrünnaku tegevustega, sest et ju mujal Euroopas on kuni viimase ajani teostatud küll süütamisi, küll droonidega lende, kaabite läbi lõikamist ja Poolas ka siis miinipanemist või lõhkeaine panemist raudteele, mis oleks võinud kaasa tuua päris tõsise katastroofi ja Balti riikides on meie need kapolaadsed organisatsioonid ju samal perioodil päris palju kinni võtnud sellise väikesi pätte, keda on Vene eriteenistused palganud täpselt samasuguste diversiooniaktide läbiviimiseks. Ehk et kommunikatsioon käib alati kaasas mingisuguste muude tegevustega. Ja nüüd siis praegu nähtav statistika ütleb, et need tegevused kindlasti jätkuvad. Et seni meil on läinud suhteliselt hästi. Droonid ei ole midagi tabanud, suuri plahvatusi ei ole korraldatud, aga ei ole välistatud, et midagi taolist siiski toimub.
1: Infosõjas ei ole mitte midagi juhuslikku. Kas see vene keelt kõnelevat inimeste õiguste kaitsmise narratiiv, see jutt, mida nüüd on korratud, ma saan aru Venemaa poolt üha rohkem, üha enam viimase viie kuu jooksul. Kui palju seda siis sealt räägitakse?
2: Kui palju räägitakse, see on selles suhtes suhteline, et see sama teema sai ju alguse juba 90. aastatel. See oli üks esimesi teemasid üldse ja ta on otseselt seotud siis meie nii-öelda rahvusriigi kontseptsiooniga, et sel hetkel, kui meie võtsime vastu oma kodakondsusseaduse ja keeleseaduse, siis see ju automaatselt Vene poolele tähendas seda, et tekkisid teise järgu kodanikud või teise järgi elanikud, kes Eestis olid, ehk siis Eesti venelased. Ja selles suhtes ma nüüd ei saa ütelda, et see teema isenesest oleks uus. Küsimus on selles, et kui tugevaid samme tahetakse selle teema ettekäände lastuda. Ja praegu on ju Vene riigiduumas vastu võetud selle samal lõppeval kuul seadus, mis lubab Vene relvajõude kasutada Vene kaasmaalaste kaitseks välismaal, kus neid on halvasti koheldud.
3: See on ju selline klassikaline, et õigustame oma tegevus sellega, et meie omadele tehakse liiga, ajaloos seda ennegi nähtud.
2: Jah, ei, selles ei ole mitte midagi erilist, aga uudselt välja arvatud see, et taoliste sõnumite arv on suurenenud.
1: Võt seda ma tahakski kuidagi täpselt aru saada, et kui palju nende sõnumite arv on suurenenud?
2: Nüüd siis, ma ei ole see mudel, mida ma koos tehisaruga uurisin, ei läinud praegu tagasi sõja eelsesse aega. Ehk et ma võtsin nullpunktina 22. aasta, kus me nägime, et isenesest Balti riigide Euroopa

0: seal toimub selline järsk hüpe, kus 200% on nende sõnumite arv suurenenud.
1: Ilmar Raks selle analüüsi kokkuvõtteks võime siis öelda, et ei ole Venemaal praegu midagi muutumas.
0: Ei ole. Tähendab, see, nüüd on taoliste analüüsidega, statistika analüüsidega on kõige olulisem see, et sealt võib teha väga erinevaid järeldusi, aga ei tasu teha neid järeldusi, mis sellesse analüüsi ei ole sisse kirjutatud. Ehk et see analüüs ei ütle seda, et näe Venemaa plaanitseb praegu Balti riikide vastu sellist täiemahulist konventsionaalset sõda. Ta ütleb vaid seda, et vastaseis võib muutuda teravamaks, sellepärast, et seda näitab seniste sündmuste trend. Kui palju ta teravamaks muutub, sellel ma hetkel praegu vastata ei oska.
1: Reservohvitser, kommunikatsiooniekspert, analüütik Ilmar Raag, suur aitäh.
0: Ja palun.
2: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Rootsi valmistub Gripen hävitajaid Ukrainale üle andma. USA sõjavägi ründas taas Iraani. Koalitsioon soovib tõsta üksikvanema toetust 20 euro võrra. Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma. Tuul on üsna vali. Sooja on kuni 15 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Poliitiko hinnangul näitab see, kuidas Euroopa riigid Venema-Ukraina sõja ja USA president Donald Trumpi valitsuse usaldusväärsust puudutavate murede valguses oma julgeolekustrateegiaid ümber hindavad. Norra peaminister Jonas Karstööre ütles Pariisis antud pressikonverentsil, et Venemaa suurim tuumaarsenal asub kaugpõhjas, vaid mõne kilomeetri kaugusel Norrast, ja Norra toetub oma julgeoleku tagamisel eelkõige NATOle, kuid oluline on panustada Euroopa julgeolekusse ja heidutusse, vahendab ERR. Prantsusmaa tuumaheidutuse programm hõlmab ühiseid tuumaõppusi, infovahetust ja ka tuumarelva kandmiseks võimeliste Prantsuse hävitajate Rafale võimaliku ajutist paigutamist liitlasriikidesse. President Volodymyr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi idee Ukraina osalisest liitumisest Euroopa liiduga, vahendab Bloomberg. Zelenski sõnul väärib tema riik ühenduse täisliikmeks saamist ja ta tõi ka välja, et Venemaa tõlgendaks kõhklusi ühenduse laienemise osas nõrkusena. Lisaks märkis president, et ükski teine Euroopa liiduga ühineda sooviv riik ei ole kunagi silmitsi olnud võrreldava survega, kuna Ukrainalt nõutakse vajalike majanduslike ja õiguslike reformide läbiviimist ajal, kui riik peab Euroopa suurimat sõda alates teisest maailmasõjast. Rootsi valmistub Gripen hävitajaid Ukrainale üle andma. Lennukite arvu ei ole avaldatud. Peaminister Ulf Kristersson on tänaseks pressikonverentsi kokku kutsunud. Teada on, et peagi algavad ka läbirääkimised täiendavate lennukite müügi üle Ukrainale. Rootsi meedia andmetel tasub Ukraina hävitajate eest Euroopa Liidult saadava laenu arvelt. Ameerika Ühendriikide relvajõud andsid Iraanile uusi sõjalisel ööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuusi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Wall Street Journaliga rääkinud ajakirjanike teatel tulistasid USA üksused Iraani droonide alla ja tabasid ka droonide juhtimiskeskust Lõuna-Iraanis. Ametnike sõnul kujutas rajatis ohtu USA vägedele ja väina läbivale kaubaliiklusele. Riigikogu Reformierakonna ja Eesti 200 fraktsioonid esitasid riigi lisaeelarvesse muudatusettepaneku tõsta üksikvanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus. Üksikvanema toetuse tõus on planeeritud alates käesoleva aasta 1. septembrist. Baltimaade transportiministrid arutasid Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kella keeramisest, vahendab ERR. Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, aga otsuse langetamisel on oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Eesti jaoks on tähtis hoida Soomega ühist ajavööndit. Valitsusel on kavas suurendada ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse sihtkapitali 50 miljoni euro võrra. Raha on ette nähtud laenude sihtfondi suurendamiseks, et pakkuda ettevõtjatele vajalike laenutooteid. Vahendeid kasutatakse muuhulgas ettevõtete kasvu ja välisturgudele laienemise toetuseks.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 6-16, saartel ja Lääne-Eesti rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on päeval 9-15 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 9, Pärnus 11 kraadi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Mina olen Karl Kaarklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg kaarklas.ee
5: või helista 1720.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
10: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
13: 8:07 saanud kell võtsin rahvusringhäälingu portaali lahti ja mis ma näen, on tekitatud üks suurem blokk teemal vastutustundetu ettevõtluse soosimine. Vastutustundetu ettevõtluse soosimine. Caps lockiga trükitähtedega kirjutatud selline teema ja kirjutatakse siis sellest, kuidas Eesti maksejõuetuse süsteem on ajale jalgu jäänud ning võimaldab vastutustundetutel ettevõtjatel karistamatult miljoneid eurosid võlgu maha jätta. Niimoodi on siis öelnud maksejõuetuse teenistuse juhataja Signe Viimsalu. Ja räägitakse tõesti siis sellest, et nemad seal tegelevad nende varatute ühingutega, mille juhtide raskete juhtimisvigade tõttu on keskmine maha jäetud võlg kasvanud ligi 400 000 euroni ja selgub, et praegune süsteem soosibki vastutustundetud ettevõtlust. Statistika on muret tekitav, vaid 3 aasta ja 1 kvartaliga on ligi 600 ettevõtet suutud maha jätta ligi 200 miljonit eurot võlgu ilma, et nendega reaalselt midagi juhtuks.
14: Ja ühes lõigus on siin välja toodud ka see, et äärmusliku näitena tegutseb Eestis 30-aastane kodanikust juhatuse liige, kes juhib korraga üle 800 äriühingu. Ja niimoodi on siis Viimsalu kommenteerinud, et ilmselgelt ei suuda üks inimene reaalselt vastutada, juhtida ja korraldada nõuete kohaselt 800 ettevõtte raamatupidamist. Nii et iga ühe õigus ühe sendiga äriühing kasutada ei tohiks võtta ära inimese vastutus. No selge on see, meil natuke nagu lihtsaks on läinud võibolla selle asjaga.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
5: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Kallid hommikuraadio kuulajad, kell on saanud vahepeal 8:15. Vanade kortermajadega võib ajapikku parajalt pahandus tekkida, kus on puudulik ventilatsioon, kus kukub rõdult tükikesi või kus on soojapidavus täiesti olematu. Riik loodab lähima 10 aastaga renoveerida üle kogu Eesti, üle 4000 kortermaja. Ja kuidas täpsemalt seda uurime nüüd Kliimaministeeriumi elamuinvesteeringute valdkonna juhilt Kaspar Alevilt, kes on meil ka telefoniliinil. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: Kuidas see renoveerimiskava nüüd sisuliselt välja peaks ikkagi nägema, et riik annab ühistutele raha ja ühistu teeb maja korda või riik ütleb, et hakake aga nüüd raha koguma ja tegema?
9: See on natukene mõlemat, et ka riigi ülesanne on siin tõesti õlga alla panna toetada, eriti just selleks, et need renoveerimised oleksid võimalikult kvaliteetsed ja head ja ajas kestvad, aga tahes tahtmata ma arvan, et me kõik näeme, et ega riigil ei ole raha ka kõikide hoonete toetamiseks, nii et need, kellel on rohkem võimekust, need ikkagi võiksid mõelda selle peale, et tuleb käsid üles käärida ja ise ära teha, et alati ei pruugi ju toetust saada. Et see on mõlemat.
10: Kuidas seni selle kavaga läinud on, et 2025. aastaks suur osa elamufondist renoveerida? Kui agarad seni inimest olnud on?
9: Minu mõelest inimesed on väga agarad olnud ja kui me seda kava nüüd koostasime ja tegime kõiki neid investeeringute ülevaatused, kui palju me toetusi oleme andnud ja kui palju korteriistud näiteks ise on investeerinud, siis me näeme, et see tempo on tegelikult väga, väga, väga heaks läinud võrreldes siin ütleme 10 aastase taguse ajaga, et ütleks, et viimased 5 aastat on ikkagi kuskilt 300 maja aastas ikkagi olulise investeeringu saanud, et kas siis on see toetuste mõjul tehtud või see on kortermajade endi poolt tehtud, et see on peaaegu, mitte päris, aga peaaegu nagu üks maja päevas juba.
10: Üle-eestiliselt on see trend sama, et isegi Ida-Virumaal inimesed mõistavad, et kortermaja on vaja renoveerida.
9: Jah, loomulikult seal on regioonilised erinevused, on väga tublid piirkondi, on kõvasti mahajäävaid piirkondi, aga keskmiselt on see jah, kuskil 300 maja päevas.
8: No nendest piirkondlikest erinevustest oleks päris huvitav natukene lähemalt rääkida ka, sellepärast, et suvi kohe käes, me kõik reisime mööda Eestit ringi ja no siin ei ole midagi salata, et kui mina tallinlasena lähen näiteks Lääne-Virumaale, lähen Rakverre või tõesti siin mõnda Lõuna-Eesti linnakesse, siis ma vaatan, kuidas need vanad paneelmajad on kõik nii ilusa kuu endale saanud ja siis ma mõtlen, et kuidas me Tallinnas nüüd nii maha oleme jäänud. Millest see kõik ikkagi tekib? Et meil on Eestis väiksemad linnad, mis on väga eeskujulikud, kõik vanad majad on kord korda tehtud ja siis meil on ikkagi siin veel massiliselt näiteks pealinnas ja tegelikult eks kindlasti vist ka Tartus selliseid maju, mis ei paistagi veel mõtlevat remondimõtteid.
9: See on, ma arvan, et siin on hästi palju sellist teetud nagu naabrikadedust olnud. Ma arvan, et väiksemates linnades ikkagi, kui esimesed majad hakkasid korda saama, siis kindlasti see üks maja seal väiksemas linnas paistab nii hästi silma, et see innustab teisi kõiki renoveerima ja ka oma kodu korda tegema. Aga noh, me näeme ka seda, et kui ikkagi kohalik omavalitsus õla alla paneb ja ka süsteemselt tegeleb nende teemadega, siis see on ka väga, väga oluliseks toeks nende piirkondade arenemisel. Ja tegelikult siin tahaks öelda, et ütleme Ida-Virumaa, kus meil on hästi palju eluruume kortermajades, kui ma nüüd mälu järgi kuskil isegi 20% kõigist Eesti eluruumidest, siis seal see renoveerimine on olnud kogu aeg üsna madala tempoga, aga viimastel aastatel oleme sinna ka eraldi rahasid suunanud ja seal on Ida-Virumaa omavalitsuste liit, kes on väga süsteemselt ja hoolega tegelenud ja korteriühistuid aitanud neid otsuseid teha ja projekteerimist ette valmistada ja rahasid taotleda. Et seal ma just vaatasin, et seal on Ida-Virumaal on nüüd viimastel aastatel lausa 43 maja saanud korralike investeeringuid või kohe ehitusse minemas. Nii et seal on ka see tempo tõusmas ja uued ehitusettevõtted on sinna turule tulemas, nii et ma arvan, et Ida-Virumaa jõuab ka üks hetk järgi.
10: Renoveerimine tähendab peamiselt siis soojustamist, ventilatsiooni, küttesüsteemide uuendamist ja katuseid akneid uusi elektri- ja tehnosüsteeme. See tempos Ida-Virumaal võiks ju veelgi tõusta arvestades, et seal on soojapidavusega probleeme ja hiljutised lood rääkisid sellest, kuidas ka ventilatsiooniseadmetega olid sellised probleemid, et inimene isegi viidi seal haiglasse.
9: Absoluutselt nõus. Tahaksime väga seda näha ja eks me töötame selle suunas, et sinna rahad jõuaksid ja Ida-Virumaa omavalitsuste liiduga on hea koostöö, kes töötab seal nii arvast Narvast kuni Jõhvi, nii et kortermajad saaksid renoveeritud.
8: Aga teil on kindlasti ministeeriumis olemas ju mingi ülevaade ka, et kui suur osa hoonefondist täna ikkagi väga kehvas seisus on ja mis asi see kehv seis tegelikult tähendab? Me räägime siin ühest või teisest näitest, aga mida ta siis ütleme nüüd ikkagi riigi ametnike silmis mustvalgel kirjas ütleb?
9: No, üldiselt me pöörame renoveerimisel olulist tähelepanu just majadele, mis on ehitatud enne aastat 2000. Et pärast 2000 on juba oluliselt kvaliteetsemad hooned ja seal võiks piisata nagu sellisest hooldusremondist ja tehnosüsteemide korrasoojust. Aga kõik need vanemad hooned on need, mis vajavad ikkagi terviklikult ja põhjalikult renoveerimist. Et asetõldes ei tahagi väga suuri erinevusi seal selle enne 2000 ehitatud majadeses teha, sest kõik need tööd, mis ennem sai teie poolt üles loetud, on nendes majades vaja teha. Aga võib-olla on meil pigem sellised hooned, mis meie poolt vajavad nagu rohkem tähelepanu on need, kus on see, me nimetame neid renoveerimise takistusteks, on hästi palju võib-olla väiksemad hooned ja kultuuriväärtuslikud hooned, muinsuskaitsealused hooned, seal kus ehituse hind kipub minema ühe korteri kohta kõrgeks ja teisest küljest sellised hooned on, keerulisemad hooned on hästi suured hooned, kus on ütleme 100 või rohkem korterid, kus inimestel on väga keeruline kokkuleppele jõuda. Need on sellised hoonetüübid, mis on meie jaoks mured tekitavad ja ütleme need, mis nagu kuskile vahe peale jäävad sellise keskmise suurusega hooned, neid me ikkagi tahame näha, et need saaksid võimalikult kvaliteetselt ja korralikult tehtud ja loodetavasti teha sellise renoveerimise tehnoloogiaga tehtud, et seal oleksid tulemused võimalikult head ja uusi investeeringuid poleks lähikümnenditel vaja.
8: Võt see teha selline renoveerimine, mis asi see nüüd on?
9: No see on selline, et kui meie paneelmajad on kunagi tehtud niimoodi paneelikaupa tehases, siis põhimõtteliselt neid on ka võimalik renoveerida sarnaselt, et kui meil praegu rohkem levinud siiamaani on selline ehitamine, et pannakse maja tellingutesse ja siis kleebitakse see soojustuskiht sinna külge ja nii edasi, et siis pigem ehitataksegi puitmaja tehastes sellised täiendavad renoveerimise elementid või paneelid, mis paigaldatakse seina külge ja siis selliselt on võimalik seda ehituse tempot oluliselt tõsta, kiiremaks muuta ja tehases ehitatud asjal on kindlasti ka palju-palju kõrgem kvaliteet, sest see, kes seda soojustuselementi ehitab, ei pea võitlema seal lõskama päikese või tormituulte või vihmaga.
10: Samas ma saan aru, et see tähendab ka rohkem standardlahendusi ja vähem paindikust majaomanikele.
9: Nii ja naa, et ega see tehnoloogia nüüd kõikidele majadele ei sobigi. Sellistele väikestele eriprojektidega majadele see tegelikult ei sobi. See on standardsetele, nõukaaegsetele majadele, need, mis on standardprojektide järgi tehtud, nendele see tehnoloogia sobib väga hästi. Seal on juba algselt standardiseeritud, saab seda teha, seda toodet ka standardiseerida. Aga näiteks eelmine nädal me avaldasime arhitektuurivõistluse tulemused sel sama tehnoloogia jaoks, et kuidas seda arhitektuurset kvaliteete nende lahenduste puhul arendada. Nii et ma arvan, et meil õnnestub need lahendused ka turule tuua siin lähiaastatel, et oleks rohkem sellist valikuvõimalust ja rohkem esteetikat ka selles renoveerimislahenduses.
10: Kui palju see kõik lõpuks maksma läheb? Kui suur see kogu renoveerimisvajadus hinnanguline maksumus aastani 2050 on ja kui suur osa peaks tulema riigilt ja kui palju peavad inimesed oma taskust maksma?
9: No aastani 2050 ei tahaks prognoosida, et me oleme siin juba näinud need ehitushindade puhul igasuguseid hüppeid, et 50 prognoosid on väga keeruline, aga meie hinnangul ütleme siin järgmise 10 aasta jooksul peaks investeerimise maht olema seal kuskil 5 või 6 miljardi ringis ja kui me nüüd oleme arvestanud, et kui palju ka riik peaks toetama, et siis riik peaks kuskil sinna 1 miljardi juurde leidma järgmise 10 aasta jooksul seda toetust.
10: Võtame näiteks ühe Hruštšovka siin Tallinnas renoveerimata ja nüüd tahab korteriühistuse tegema hakata. Milliste kuludega kui suurtega peaks arvestama?
9: Kui nüüd tehagi põhjaliku terviklikku rekonstreerimist kõik asjad ühe korraga, siis praegu need hinnad on seal kuskil 650-800 euroni ruutmeetri kohta, et nüüd Hruštšovka omanik saab ise oma maja ruutmeetritega need numbrid ära korrutada ja teada, mis see maksma läheb.
10: Kui palju ka riik
9: Kui see on Tallinna maja, siis siiamaani on Tallinnas toetus olnud 30% kortermajadele.
8: Aga nüüd siia veel lõpetuseks, mõeldes sellele, kui mõni vanema kortermaja ühistu esimees meid kuulab ja mõtleb, et mida see kogu jutuajamine nüüd ikkagi minu jaoks tähendab, et riik endale sellised eesmärgid seadnud on. Mida see siis tähendab? Kus nüüd pihta hakata? Millele mõelda?
9: Ma arvan, et ka see kava nüüd selle kortermaja eluolu jaoks otseselt ei muudagi mitte midagi, et me tahame seda renoveerimise tempot ja neid renoveerimise toetusi, mis siiamaani on olnud, vähemalt seda sama taset hoida ja loodetavasti tulevikus renoveerimist hoogustada, et mingit väga suurt süstemaatilist muutust siin meie toetuste süsteemis see kava ette ei näe, aga ma arvan, et korteriühistu esimees peab nüüd otsustama, et kas ta tahab toetust taotleda või tahab ise edasi pingutada oma rahadega, et toetustele on väga tihe konkurents viimastel aastatel olnud.
10: Aga kui meid korteriühistute esimehed nüüd kuulavad, et kuidas nendele toetustele ligi pääseda?
9: Selleks tuleb jälgida EIS-i kodulehte. sealt kuulutatakse ja ma usun, et kui järgmine voor peaks kunagi avanema, siis sellest räägib kindlasti Kuku Raadio ka.
8: Absoluutselt, teeme nii. Kliimaministeeriumi elamuinvesteeringute valdkonna juht Kaspar Alev oli meil telefoni liinil ja me väga täname teid selle ülevaate eest ja no tõesti loodame, et kõik need vanad ja vigased kortermajad ühel hetkel siin Eestis korda saavad. Aitäh teile!
9: Aitäh!

0: Kuku Raadio.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest enim kaitseminister Hanno Pevkurit, kelle usaldusprotsent ulatub 28-ni. Emori uuringu põhjal järgnevad talle sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidi Purga, keda mõlemat usaldab 19% vastanutest. Uuringujuht Aivar Voog tõi välja, et esikolmikus on ministrid, kes on suutnud vältida ägedaid konfliktsituatsioone ja teravaid vastandusi. Ta lisas, et mullu samal ajal püsis kindlalt esikolmikus ka rahandusminister Jürgen Ligi, aga tema usaldusväärsus elanike seas on olnud langeva trendiga. Praegu toetab teda 16% Eesti elanikest. Valitsus plaanib muuta kogumispensionide seadust, et lühendada aega teise sambaga taas liitumiseks 10 aastalt 5. Teine oluline muudatus puudutab raha enne tähtaegset väljavõtmist. Edaspidi ei pea inimene enne pensioni iga teisest sambast raha väljavõttes tegema seda kogu summa ulatuses, vaid saab vajadusel kasutada ainult osa rahast. Ka pärast osalist väljavõtmist saab uuesti koguma hakata 5 aasta möödudes. President Volodymyr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi idee Ukraina osalisest liitumisest Euroopa Liiduga, vahendab Bloomberg. Zelenski sõnul väärib tema riik ühenduse täisliikmeks saamist ja ta tõi ka välja, et Venemaa tõlgendaks kõhklusi ühenduse laienemise osas nõrkusena. Ameerika Ühendriikide relvajõud andsid Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuusi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Wall Street Journaliga rääkinud ajakirjanike teatel tulistasid USA üksused Iraani droonid alla ja tabasid ka droonide juhtimiskeskust Lõuna-Iraanis.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 6-16, saartel ja Lääne-Eesti rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on päeval 9-15 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 9, Pärnus 11 kraadi.
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Kuku Raadio.
1: ilusat neljapäeva hommikut, head kuulajad, kell on 8:35 ja tuul on küll tugev, seda tunneb ilmselt iga jalakäija, aga millised on meie teeolud, seda saame küsida nüüd Kristjanilt liiklusjuhtimiskeskusest. Tere hommikust!
9: Tere hommikust! Ilm on üldiselt ilus ja sõidutingimused on ka täna enamjaolt head, kuid Ida-Eestis ja Peipsi ümbruses võib kohata hoopihma ja ka teekatel tasul kohati niiskedus merjad. Teheda liikluse koha pealt saab jälle välja tuua Tallinn-Tartu maante Peetri-Tallinna vahelise lõigu ning Tallinna ringtee, kus täna hommikune järjekord ulatub Jüri ringist Kurna mõiseni. Mõned liikluspiirangud ka. Harju maakonnas Tallinna ringtee lagedi juures tehakse täna teekatte märgistustööd ja töötalas on üks sõidus on suletud ja kiirus piiratud. Tallinna Rapla Türitel Lokutis on tee ilmajaama ehituse tõttu samuti üks sõidus on suletud ja kiirus piiratud. Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türitel Loones on täna valgustusposti vahetuse tõttu sõidurada kisendatud ja kiiruse piirang 70 km/h. Ning viimaks Pärnu maakonnas Are Suigu teel. Suigus on silla piirtööde tõttu üks sõidus on suletud ja liiklust juhivad eesõigusmärgid. Soovime kõigile turvalist liiklemist ja ilusat päeva.
1: Aitäh, Kristjan!
10: Vaata, mida liiklusrakendus Veis räägib täna hommikul. Tallinnas ummikuid Veisi järgi päris palju. Peetrist elates mööda Tartu maanteed kuni kesklinnani välja. Suur pikk autode rodu. Hommik on ka Peterburi teel ja Konsuli tänaval. Jõe ja Narva maantee ristil samuti läheb aega. Kreutzwaldi tänav on umbes Pärnu maantee mitmel lõigul linnale lähemal, aga ka seal Järve kandis Tehnika tänaval ummik, Tulika tänaval ja see ummik seal kandis hakkab pihta ikka hippodroomi ristmikult Valdiski maanteelt. Seal on suurem ummik 10 km/h autod liikumas ja Paldiski maanteel ka seal Harku kandis ummik on praegusel ajahetkel kenakene olemas Tammsaare teel ja selle ka ristuvatel tänavatel samamoodi.
1: Tartus on ummikuid päris paras jagu Riia tänaval kahes lõigus, üks on siis Läänerinktee pool, korralik ummik Riia tänaval ja teine on siis täitsa linnas sees. Aga jääb Tartus ummikuid hetkel silma ka Veski tänaval ning samamoodi ka Soola tänaval ja kui siin viimased kaks päeva olen juba maininud infoks siis kõigile neile, kes tulevad Kurepalu kandist, siis seal on nüüd vist tundubki, et selline aeg käes, kus ummikuti natuke ootama peab, 19 km/h on maanteel siis hetkel keskmiseks kiirus. Veisi järgi eile oli seal ka märk, et üks sõidurada on suletud, täna seda märki ei ole, aga juu see ikka ilmselt selleks põhjuseks on. Ootud liiklemist ja eelkõige ka kannatliku meelt kõigile, kes peavad veel ummikutes olema.

0: hommikutõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost. Kuku hommikuraadio.
1: 8:42 minutit on saanud kell. Eile kolmapäeval oli Kuku raadio eetris saade, majandussaade Boom, millest nad seal rääkisid, kuuleme nüüd.
2: Regulaatorid panevad finantsinstitutsioone aegajalt või õigupoolest lausa selge regulaarsusega proovile, korraldavad erinevaid nii öelda eksameid, üks selliseid on seotud küberohtudega nüüd, aga on Wall Streeti regulaatorid annud teada, et Ameerika Ühendriikides lükkavad nad sealsete suurpankade küberohtude teemalise testimise edasi, andes finantsasutustele armuaega kohanemaks Anthropicu uue müütose nimelise tehisaru mudeliga. Müütos siis teadupärast on selline sindrinahk, mis on suutnud leida turvaauke kriitilistes süsteemides, sealulgas siis seda laadi turvaauke, mida nimetatakse zero day või nullpäeva aukudeks, ehk siis asjad, mis tuleb kohe avastades samal päeval ära lahendada.
3: Kus juures mitmetest turva nii-öelda firmade raportitest, kes on katsetanud seda, on tulnud välja, et on tegu, mitte ainult pankade puhul, vaid väga paljudega teiste klientide puhul, on tegu olnud vigadega või nii-öelda aukudega, mis on väga kaua olnud, nii-öelda alusplatvormites siis programmeeritud ja võib-olla isegi aasta kümneid on avastamata ka kurjamite poolt olnud, aga selle peale ju enam loota tänases AI ajastus ei saa. Aga ma siiski Antole lisaks veel, et kõigele sellele eelnes täiesti pretsedenditu käik mõni aeg tagasi, kus rahandusminister Bessent ja keskpanga juht Powell võtsid kokku Wall Streeti juhtivad ninad kõik ja räägiti sellest, et asi on kuri, et midagi tuleb ette võtta, et müntose potentsiaal ja ka ChatGPT 5.5 potentsiaal on liiga suur selleks, et sellest mööda vaadata, pettuste oht kasvab järsult ja sellepärast tuleb sellega midagi ette võtta ja pangad lubasid sellega tegeleda ja pangad on sellega tegelenud, sellest me kindlasti kohe räägime, aga see sama, millest Anto alustas, tegelikult on ju selle nii-öelda järel, et selgus, et selle tegelemiseks on rohkem aega vaja, rohkem jõudu vaja ja sellepärast on vaja ka aja pikendust.
2: Kui legendaarselt Ameerika Ühendriikid pangaröövlilt Willy Suttonilt küsiti, miks ta just panku on otsustanud röövida, oli vastus väga sirgjooneline, sellepärast, et pangad on koht, kus on raha. Kätlin SEB pangal minu teada müütusele ligipääs ei ole. Nende ettevõtete ring on väga piiratud, kellel täna see ligipääs on. Pank te ometigi olete ja küllap on neid, kes on teie rahast huvitatud ka kurikaelade hulgas, millele loodate?
4: No ainult tühjale lootusele, nagu siin tugineda ei saa, et me peame kindlasti seda silmas pidama, et see vastane on kuritegelik maailm, organiseeritud kuritegevus ja nad on alati sammu võrra ees. Vahet ei ole, mis kuritegevuse liigist me räägime, kuritegevus või kurjategijansust alati sammu võrra ees. Ja ka nendes olukorras eelis on ründajal. Ja miks? Sest et kui me panga vaatame või mingi teise ettevõtte vaates, siis see pank või mõni muu organisatsioon, tema peab suutma kaitsta kogumit. Aga ründajal on see eelis, et tema fokusseerib ennast väga pingsalt ühele konkreetsele asjale ja tal on seda ressurssi oluliselt rohkem kui siis, noh, võtame siis antud juhul näiteks panga on ju, et need tohutud süsteemid, et seal piisab tõesti ainult mõnest sellisest nõrgast koha leidmisest või sellisest õnnestunud ründest ja ongi hästi.
0: Kuku hommikuraadio.
1: No ma üritan selle asja kuidagi nüüd lihtsamaks teha, et põhimõtteliselt on olukord selline, et kõik siis maailma pangad ja elektrivõrgud ja internet töötab sisuliselt siis sellisel üsna vanal süsteemil, mille seintes, vanatel majatel, mille seintes on praod ja peidetud augud ja nüüd on siis AI jõudnud nii kaugele müütosed, ChatGPT uus mudel, et need mudelid, need võimalused, need tehnoloogilised arengud suudavad neid auke ja pragusid väga lihtsasti, kiiresti ja odavalt üles leida. Ja nüüd on siis pankadel kiire käes, et kuidas neid pragusid hakata kuidagi kinni siis panema ja neid auke parandama.
5: Ehk siis tehisaru just, kui näitab neile ette, kus kohas see auk on, aga ega täpselt edasi ütle, kuidas ja mis...
1: Ja just, et jutt ei käi enam sellest, et kusagil on mingiskune parool nõrk, vaid asi käib, vaid tehisaru suudab siis minna nende erinevate süsteemide põhja välja, sest et see on lihtsalt niivõrd tugev ja võimas ja nüüd on siis erinevatel asutustel kiire käes, et noh ja pankadel muidugi, et rahast ilma ei jääks.
5: Huvitav on, ma mõtlen ala ikka jälle seda pidi ka, et kui me kasutame tehisaru mingisuguste sükeste süsteemi vigade leidmiseks, siis alati on kuskil ka keegi see pahalane, kes kasutab enda jaoks nende süsteemide vigade leidmist.
1: Ja pigem ta käib ikkagi vastupidi, et pahalane saab, võtab selle tehnoloogilise arengu enda kasutusse, üritab kuidagi enda kasuks pöörata ja siis, kui on see rünnak toimunud, hakatakse enda kaitsmisega tegelema. Ja see tõttu on alati mingis mõttes ju noh, nendel kurjadel inimestel, kelmidel just kui väike neelis.
5: Ja seda ta on. Aga kell on saanud 8.47. Kuulame natukene Karl-Erik Taukarit.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Räägime vahelduseks natukene ka, ütleme, igapäevaelust, esteetikast, sellest, kuidas inimesed arvavad heaks või halvaks olevat enda väljanägemist ja täna hommikul saab siis Anne stiilist lugeda. Ma võtaks päris muret tekitavad pealkirja. Pärast sünnitust olin mehe soovil tugevalt kokku õmmeldud. Intiimplastika kogub Eestis populaarsust. Ja tõesti siin plastikakirurg Siim Simmo on rääkinud, et aina populaarsemaks, üha levinumaks on saanud sellised lõikused. Avalikult sellest väga ei räägita ja mõnes mõttes on see isegi tema hinnangul hea. Ei ole vaja mitte tervet tähelepanu. Ja niimoodi, võt siis... Eestis ka need asjad käivad, mis tegelikult siin me enamasti näeme kas kuskil reality showdes või välismaistes kanalites, et see on kuidagi mingi pop teema, aga tuleb väljad ka Eestis.
2: Ja kui siin tund tagasi rääkisin, et lätlased täna hommikul kirjutavad tugevast tuulest ja sellest, kuidas teedele on palju puid murdunud, on puud ka elumajade peal kukkunud, ka autod on kahju saanud, siis ma pean nüüd ikkagi tegema parandus, Eestis on samasugused lugusid, aga lihtsalt me ei ole kirjutanud sellest võibolla...
1: On ka või tark teevaata ei näidanud mitte midagi.
2: No, vaat täna hommikune Lõunaesti Postimees kirjutab, et tugev tuul lennutas Võrus puu sõitva auto peale. Sõitva auto peale, kus
1: No
2: võt,
1: see siis ta jah, ei ole tee peale ees ilmselt.
2: Ja päästjatel on viimastel päevadel hulk tööd olnud teele langenud puu teemaldamisega, vähemalt niimoodi kirjutatakse, aga jah, eile kell 17.43 häirekeskus teati, et Võrus põllu tänaval kukkus puu sõitva auto peale ja juhtunus teatas sõidukes viibinud inimene ise, kes oli selleks ajaks ise masinast välja saanud. Meditsiinilist abi ta ei vajanud. Ja
1: ega seal pilti pole, jah?
2: No, on ikka, näed. Auto ja Täitsa puu on tal peale
1: kukkua. Jah, korralike okstega nii, aga ma mõtlen tõesti selline asi võiks ikka palju õnnetumalt ka minna. Aga ilmast nii palju, et maa lehtena hommikul, nagu siin Sander juba enne ka rääkis, et veel paar päeva on vihmased ja tuulised, aga siis näitab suvi juba enda tõelist palet. Aga jätkame hommikut rõõmsal lainel, kell on 8.53 saanud ja rohke tebelak juba ootab, et saaks tulla eetrisse, liba uudised on teie ees.

Sindre Ohkede-Pälak, mõned teated. Valitsusekspertide sõnul ei ole eestlased vaesemaks jäänud. Rahvas harrastab lihtsalt moodsat intervalli paastu. Uue toitumiskava järgi süüaks ainult palgapäeval ja ülejäänud ajal süüakse silmadega. Poegitid on järjest sagedamini arutlemas, kas ka silmadega söömine klientidele tasuliseks muuta. Valitsusega kinnitab, et vähene raha on tervisliku elustiili üks eeldusi. Kui inimene jätab söögikorra vahele, siis ta ei ole vaene, vaid ta detoksib, märgitakse valitsuse pressiteates. Majandusminister lisab, et ka inflatsioon peaks peatselt loomuliku arengu tulemusena peatuma kohe siis, kui inimestel saab raha täielikult otsa. Valitsusega tutvustas eile veel uut perepoliitilist meedet nimega emotsionaalse ettenägelikkuse vastutustasu. Uue seaduse järgi hakatakse üksikvanemaid trahvima põhjendusega, et nad ei suutnud partneri valikul teha jätkusuutlikku otsust ning on nüüd riigile majanduslikuks koormaks. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul peaks riik lõpuks vastutust hajutava suhtekäitumise kontrolli alla saama.

63% võrra harvem. Kõige paremini ennetab aga 50 pudeli õlle joomine päevas. Nii käitunud katsealused said hukka enne, kui neil üldse mingisugused haigused märku andma hakkasid. Teadlased on seda meelt, et mida rohkem õlut juua, seda vähem haigusi jõuab inimene elus kogeda. Ja majandusest. Euro on dollari suhtes üha nõrgemas positsioonis ja inimestel on igapäevaselt ka üha suurem küsimus, millises varaklassis oma raha hoida ja kuidas riske hajutada. Positiivne on, et märkimisväärne osa Eesti elanikest hajutab finantse edukalt. Kõige kindlam on hajutada toidupoe ja tankla vahel, siis on kindel, et kõik on hajunud ja edasised finantsalased mured ja hirmud lõppenud. Ja lõpetuseks, kallid kuulejad, palun tähelepanu. Mul on palve, et iga 11 kannaks 5-10 eurot pangaarvele EE 921 01 00 101 301 89 017 kontoomanik Kaute Kivistik. Tegemist on salajase operatsiooniga, et teha kindlaks, kas arvelduskonto ikka toimib. Kontoomaniku sõnul on asi kahtlane, sest sinna pole juba mitu kuud mitte ühtegi senti ilmunud, nii et oleks vaja kontrollida. Kõik ülekantud summad kantakse kohe edasi, see tähendab saatjatele pärast tagasi. Kuulsite uudiseid.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kaja Kallase sõnul on arutelu Ukraina kõneluste esindaja üle Venemaa lõks. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. USA sõjavägi ründas taas Iraani. Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tuul on üsna vali ja sooja täna kuni 15 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas hoiatab, et Euroopal on oht langeda Venemaa lõksu, kui jäädakse kinni vaidlustesse, kes peaks liitu võimalikel Ukraina rahu läbirääkimistel Moskvaga esindama. Kallas ütles välisministrite kohtumisel Küprosel, kus kaaluti läbirääkimiste tingimusi, et selle ajal kui arutada, kes peaks Moskvaga rääkima, siis Kreml juba valib, kes on sobilik ja kes mitte ja sellesse lõksu ei peaks Kaja Kallase hinnangul langema. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest kavandatavatest kaugrünnakutest Venema vastu pärast kohtumist Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaga. Presidendi sõnul on märke, et Kreml otsib võimalusi rindel kantud kaotuste kompenseerimiseks. Väljastatakse suuremal hulgal mobilisatsiooni käske, kutsudes venelasi niinimetatud sõjaväeõppustele vahendab ERR, ja jäetakse varjatud mobilisatsiooni laiemas ulatuses. Zelenski sõnul näitab see, et surve Venemaale ei ole piisav. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Poliitiko hinnangul näitab see, kuidas Euroopa riigid Venema-Ukraina sõja ja USA president Donald Trumpi valitsuse usaldusväärsust puudutavate murede valguses oma julgeolekustrateegiaid ümber hindavad. Norra peaminister Jonas Gahr Støre ütles Pariisis antud pressikonverentsil, et Venemaa suurim tuumaarsenal asub kaugpõhjas vaid mõne kilomeetri kaugusel Norrast ja Norra toetub oma julgeoleku tagamisel eelkõige NATO-le, kuid oluline on panustada Euroopa julgeolekusse ja heidutusse, vahendab ERR. Prantsusmaa tuumaheidutuse programm hõlmab ühiseid tuumaõppusi, infovahetust ja ka tuumarelva kandmiseks võimeliste Prantsuse hävitajate Rafale võimaliku ajutist paigutamist liitlasriikidesse. President Volodymyr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi idee Ukraina osalisest liitumisest Euroopa Liiduga, vahendab Bloomberg. Zelenski sõnul väärib tema riik ühenduse täisliikmeks saamist ja ta tõi ka välja, et Venemaa tõlgendaks kõhklusi ühenduse laienemise osas nõrkusena. Lisaks märkis president, et ükski teine Euroopa Liiduga ühineda sooviv riik ei ole kunagi silmitsi olnud võrreldava survega, kuna Ukrainalt nõutakse vajalike majanduslike ja õiguslike reformide läbiviimist ajal, kui riik peab Euroopa suurimat sõda alates teisest maailmasõjast. Ameerika Ühendriikide relvajõud andsid Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuusi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Wall Street Journaliga rääkinud ajakirjanike teatel tulistasid USA üksused Iraani droonid alla ja tabasid ka droonide juhtimiskeskust Lõuna-Iraanis. Ametnike sõnul kujutas rajatis ohtu USA vägedele ja väina läbivale kaubaliiklusele. Rünnakud toimusid hoolimata Washingtoni ja Teherani jätkuvatest jõupingutustest leida konfliktile diplomaatiline lahendus. Ja Baltimaade transpordiministrid arutasid Leedu ettepanekud loobuda hooajalisest kellakeeramisest, vahendab ERR. Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, aga otsuse langetamisel on oluliseks teguriks püsivad talveaega pooldava Soome seisukoht. Eesti jaoks on tähtis hoida Soomega ühist ajavööndit.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 6-16 saartel ja rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
2: Tallinna uudiseid. Alates 2. juunist suunatakse hipodroomi ristmiku ümberehituse järgmises etapis linnast väljuv liiklus Paldiski maantee lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuuna vööndisse. Ristmik jääb avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Vajadusel kohandab linn fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbruskonna tänavatel, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab veebilehelt tallinn.ee/hipodroomi. Alates 1. septembrist on munitsipaallastehoiu ja lasteaia koht Tallinna peredele tasuta. Lisaks näeb uus eelnõu ette vabastuse haridusliku erivajadusega lastele, samuti olukorras, kus lasteaed on ajutiselt suletud või laps puudub tervislikel või muudel põhjendatud põhjustel. Uus kord aitab muuta osalustasu süsteemi perede jaoks arusaadavamaks ning parandada ligipääsu alusharidusele. Sel laupäeval 30. mail kella 11.14 toimub Tallinnas tornide väljakul kogu perele mõeldud tasuta lastekaitsepäeva üritus. Osalejaid ootavad atraktsioonid, mängualad ning põnevad tegevused. Uudistada saab ka politseitehnikat ja Tallinna uusi gaasibusse. Tallinna linn toetab kaitseministeeriumi eestvedamisel toimuvat reservväelaste nädalat ning pakub sel ajal reservväelastele võimalust külastada tasuta mitmeid pealinna muuseume, loomaaeda ja botaanikaaeda. Reservväelaste nädal toimub 31. maist 7. juunini. Täpsemat teavet pakutavate soodustuste kohta leiab kaitseministeeriumi veebileelt. Nii palju Tallinna uudiseid.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
9: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: Tere hommikust, head kuulajad, kell on saanud vahepeal 9:09 ja kindlasti ei ole jäänud paljudele märkamata postimehe esikülgedel näiteks eraldi blogis arutletav teema ratsamonumendist, mis on Tallinna kesklinnas Liivala ja Juhkentali ristil ja tegi selle siis Flo Kasearu ja see kujutab siis Alma Ostra oinast hobusel. Aga siin on nii palju kriitikat ja nii palju sellest kisakära. No, Mart Sander kirjutas näiteks ühe esimese sellise pikema arvamuse sellel teemal, et no tõesti, kuidas on selle hobuse jalad ja kuidas need üldse seda kannavad ja nii edasi, nii edasi.
11: Okei, aga need jalad ei pidanudki kannama. Ma saan kunstiline valik teha selline hobune, mis ei ole anatoomiliselt korrektne.
10: Ja no eks ühesõnaga...
11: lisaks muidugi poliitilist laadi kriitikat, et see Ostra oinas olevat olnud sellise vastuolulise elukäiguga naine.
10: Jah, kes ta siis ometi on ja milleks ometi see monument ikkagi ja mis sellel kõige rohkem ette heidetakse? Hakkame kohe varsti natuke pikemalt sellest rääkima, juba on näha ka, et meil stuudio ukse taga on kohal Postimehe kultuuritoimetusest Tuuli Põhjakas. Nii et mõne hetke pärast räägime sel teemal pikemalt ja saame sotti, kellega siis oli tegemist ja milleks seda siis vaja oli.
12: Kuku hommikuraadio.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Kell on saanud vahepeal 9:16 ja tuletame igaks üks meelde 28. mai ja nüüd hakkamegi rääkima palju kisa kära tekitanud teemast, aga tuleb tunnistada, et ega ma ise väga hästi aru ei saagi, mille tõttu. Alma Astra Oinase ratsa monument asub nüüd siis Tallinna kesklinnas, aga arvamusartikleid on selle kohta tulnud üks jagu ja proovime siis orienteeruda kõikide nende artiklite keskel. Täna hommikul on meil külas Tuuli Põhjakas Postime kultuuritoimetuses. Tere hommikust!
10: Tere hommikust!
9: Tuuli, palun aita mul aru enne saada, kus kohas see kisa hakkas, sest kui ma kujutan ette, et ma sellest ratsa monumentist niisama mööda oleks jalutanud, oleks ilmselt vaadanud, oo, uus asi, vinge ja kõnnin edasi. Ega me väga sinna võibolla nagu möödujana seisma ei jäägi ja enda peas mõtlema, mis asi ikkagi on.
10: Mulle tundub, et see probleem võib olla sai alguse sellest, et seal selles juhkendali kvartalis seal arteri lähedal need elavad inimesed, et neil oli oma peas mingi ettekujutus sellest, mis seda ruumi võiks täita. Neil oli olemas mingis kultuurikavand, mis nad tahtsid sinna, mis siis sümboliseeriks seda härjapea jõge ja seda, nii-öelda seda kvartalit ennast, aga selle asemel siis Merko ehitus koostöös siis kunstnik Flo Kasearuga püstitas sinna Flo Kasearu skulptuuri siis ratsamonumendi ja noh, tegelikult see ei ole ju ainus ratsamonument, mis seal on, et neid väikseid ratsamonumente on seal veel, mis ka sümboliseerivad siis erinevaid tugevaid naisi Eesti ajaloost ja olevikust. Et aga jah, mulle tundub, et see probleem sai alguse sellest, et see juhkentali kogukond ei olnud nagu päris hästi rahul sellega, mis sinna tehti.
11: Kes selle sinna tegi?
10: See ongi Merko ehitus, siis see Merko ehituse projekt, see on seotud nende selle kunsti, kuidas see ongi kunsti täna, kunstirännakuga vist peaks olema. Et see on see, et sa saadki erinevate kunstiteoste vahel siis nagu rännata ja neil on erinevad marsruudid ja minu arust ma ei teagi, kas see on päris osa sellest, aga see on Merko ehituse projektiga tähes.
11: Ja mida see skulptuur siis täpselt endast kujutab?
10: Ta on ratsamonument.
11: Ratsamonument. Tavaliselt ratsamonumentid on ikkagi tehtud meesterahvastest ajalooseks. Ja ma saan aru, et selle skulptuuri uba või iva seisemki selles, et panna hobuse otsega üks naine.
10: Jah, ma ütleks ka, et ma nõustun siin kohal siis Eesti kunstiakadeemia endise rektori Mart Kalmuga, kes ütles, et see ongi siuke natuke irooniline, et seal ongi selle hobuse selga on siis pandud naine ja ratsamonument traditsiooniliselt on siis meeste keskne. Ajalooliselt on alati olnud niimoodi, et ratsamonument või siis hobusotsa pannakse siis monumendi otsas ikkagi mees, aga et pöörata see natuke ümber, tuua see natuke kaasaega, algatada siis diskussiooni ja tekitada see küsimus, et kas, no, kas naine siis peaks ka olema see ratsa monumendi osas.
11: See hobune ise ei ole tõesti anatoomiliselt väga korrektne. Mart Sander on selle ka välja toonud ja suuse teksti kokku kirjutanud. Et, no, ja kui ma vaatan oma sellise üsna asja tundmatu pilguga, siis see hobune on tõesti midagi sellist, mida ma võib-olla lapsena ise ka joonistasin.
10: Jah, aga seal minu arust selles diskussioonis ongi nagu kaks seda nii-öelda...
11: Ma lihtsalt, kas on taotluslik, et see...
10: Ma arvan küll, jah. Et ma arvan, et see on ikkagi taotluslik. Ja noh, seal, selles diskussioonis ongi ju tegelikult kaks poolt, et üks pool on see, kes vaidleb selle üle, et kas see on esteetiliselt
11: ilus
10: või kole. Ja siis on need, kes vaidlevad, kas see persoon siis seal hobuse otsas on nagu õigustatud või nagu noh, ideoloogiliselt siis korrektne.
11: Aha, ühelt poolt lihtsalt inimestele ei meeldi, kui seda välja näeb ja teiselt poolt siis see isik seal otsas. Okei. Okay.
9: Ja selle järgi ütleks küll, et absoluutselt igati edukas monumentist, et me räägime sellest väga palju, no muidugi Jaak Joala monumentist kindlasti räägit natuke rohkem, aga see praegu võtab siin ka tuur üles.
11: Et karda, et pannakse karpi kasti sisse ära see ratsa monument.
9: Ei, seda ei, võt, ei usu, aga no mine sa tea, no see teine pool siis sellest suurest diskussioonist, ehk siis kes oli Alma Ostra Oinas, samamoodi Postimehe kultuuris leiab ühe taasavaldatud artikli, et kellega siis on õieti tegemist, feminist või kommunist, Eesti riigikogu saadik või riigivaenlase Viktor Kingissepa kaastööline ja varjaja, kas siin hakkab kuskilt koitma mingisugune sõike kulgne kesktee, et kas me hakkame jõudma juba ikka mingile lahendusele?
10: Mulle tundub, et ei hakka. Et see diskussioon selles mõttes läheb edasi ja mulle tundub, et nüüd oleme jõudnud sellesse faasi, et kus see, noh, seal oli see, et Mart Sander kirjutas siis arvamusloo, millele Mart Niinest omakorda vastas ja siis Mart Sander vastas omakorda Mart Niinestele. Ja mulle tundub, et me hakkame jõudma sellesse faasi, kus hakatakse järjest rohkem mingid ajaloodokumente nagu välja kaevama, mingid vanu ajalehtede artikleid, mis siis on Alma Ostra Oinasest nagu kõnelenud. Et mulle tundub, et me veel lähipäevadel, võib-olla isegi lähinädalatel näeme seda diskussiooni, nagu kus seda ajaloo allikatele tuginedes vajeldakse edasi, et kas see valik oli siis õigustatud või mitte.
11: Aga miks Alma Ostra Oinasest oli sellist kuju vaja?
10: Ma ei teagi, kas
11: see on... Kust see nagu algne tõuge siis tuli, et mis ta tegi nii toredat ajaloos?
10: No selles mõttes, et see algne tõuge ju tuleb tegelikult sellest näitusest, mis paar aastat tagasi siis tehti, kus siis noh, loodigi nii-öelda monumentid naistest, keda võib-olla me väärtustame, aga ei väärtusta piisavalt, et neile need skulptuurid luua. Mm-hmm. Et noh, lisaks sellele Alma Ostra Oinasele siis ju tegelikult tehti selle sama kunstinäituse raames ju skulptuur ka näiteks Eha Komissarovist, Leida Laiusest. Et noh, selles mõttes, et ta on üks nende naiste seast, keda me siis nagu nende skulptuuride kaudu nagu väärtustasime. Aga noh, räägitakse ju sellest, et ühest küljest jah, et ta oli abielus kommunistiga ja see võib tähendada, et ta ise oli kommunist. Teiselt räägitakse sellest, et see abielu kommunistiga oli ikkagi selline fiktiivabielu, et ta oli ainult ühe aasta temaga abielus, et see tegelikult ei näita tema meelsust. Seda enam, et ta oli pikka aega rahvasaadik.
11: Millest see fiktiivabielu jutt nagu seisneb? Mida tähendab fiktiivabielu selles kontekstis?
9: Dokumentide saamiseks vist.
10: Jah, dokumentide saamiseks, jah. Ma olen ka niimoodi aru saanud, ma ei ole selles mõttes sellesse fiktiivabielu terminisse nii sügavalt süüvinud, et aga jah, ma olen aru saanud, et see on vist dokumentide saamiseks või dokumentide kinnitamiseks nagu.
9: Aga no mis see hea pool nagu ikkagi mõtleme nüüd, noh, tänane heaolu ühiskond, ma saan aru, et päris mitmed meie tänased süksed harjumused, et võib-olla on suuresti olnud kunagi esimese vabariga aegses Eestis tema mingisugused algatused või tema nii-öelda maale toomised.
10: Jah, ta oli, noh, üks asja oli see, et ta oli avalikus kogus, asutavas kogus, vabandust, ja siis ta oli riigikogu liige, aga ta oli pikka aega ka Tallinna linnanõunik ja siis hoolekande osakonna siis juht vist, kui ma eksi. Et selles mõttes, et räägitakse sellest, et jah, ühest küljest, noh, kas tema teen, et siis, kas ta oli siis kommunist või olnud kommunist, on küsimus, aga teisalt räägitakse ka siis sellest, et väga paljud mingi hambaravi hüvitis ja lastetoetus ja vaba nii-öelda puhkuse toetus ja kõik sellised asjad, et kui tema ei oleks oma tööd teinud, siis tänasel päeval me ei oleks heaolu ühiskonnaga nagu selles positsioonis, kus me praegu oleme, lihtsalt sellepärast, et noh, tema nagu sotsiaaldemokraadina algatas väga palju neid protsesse või oli nende protsesside algatamise juures.
9: Mulle tundub, et see kogu praegune arutelu, ta mingis kontekstis lühestab nagu mehi ja naisi ka. Ma saan aru, et kui me räägime Alma Ostra Oinasest, me räägime sellest, kuidas ta oli ikkagi üks esimesi naisi, kes poliitikas toona nii kaugel üldse jõudis. Ta seisiski mingisuguste, ütleme, hüvede eest, mis puudutavad perekondi, mis puudutavad võib-olla naiste õigusi. Ja siis teiselt poolt tuuakse mängu see tema puude kommunismiga ja kuidagi tänases ühiskonnas, kus me nii palju räägime ka naiste õigusest, siis ma näeks just kui seda, et naisena ma ei saa tema vastu ka teistpidi olla.
10: Jah, seal on see feministlik aspekt mängus, et siin on osad kritiseerijad või siis pooldajad on välja osutanud, et see on natuke selline konflikt feministide ja onu heinode vahel ka, et need nii-öelda onu heinod on need, kes on nagu sellel eriti vastu sellepärast, et ta on naine, ta on ratsamonumendi otsas, kus ta siis ei peaks just kui olema sellepärast, et ajalooliselt ratsamonumentid otsas ei ole olnud naised. Ja siis teisalt on need nii-öelda feministid, ehk siis inimesed, kes ütlevad, et jah, et tegelikult see on õigustatud, et me olemegi kaasaegse kunstiga liikunud nagu nii kaugel, et see on lubatud, et me ei pea nagu sellest nendest vanadest reeglitest kinni pidama. Ja et kuna ta on nagu tugev naine, ta on ajalooliselt olnud väga edukas, ta on väga palju asju ära teinud, et siis tegelikult see, me peaksime ikkagi nagu mõtlema sellest kui sellisest edumeelsest monumentist mõnes mõttes.
11: Oskad sa mõne näite tuua mulle, et kust sa näed, et me päriselt peame seda arutelu, kas naine tohib olla skulptuurile siis hobusotsas või mitte?
10: Selles mõttes ma konkreetselt näidet ei ole. Ma olen
11: Facebook... Kus sul see mulle jääb?
10: Ma olen Facebooki postitusi näinud, et noh, Facebookil on see uus süsteem, kus sa näed täiesti suvaliste inimeste postitusi, mis sulle võivad nii-öelda huvi pakkuda. Ja ma nimesid ei oska nimetada, selles mõttes ma olen ka üsna pinnapealselt nende kommentaaridega nagu tutvunud, aga need Facebooki postitused natuke on küll seda meelt, et noh, et tegelikult ikka naine ei peaks seal ratsamonumendi otsas olema.
9: Ja, ja ma vaatan siin tõesti jällegi Mart Sanderi seda esialgset arvamust ka, kus ta ikka paneb täiesti teises suunas, et Alma Astroinas oli ikkagi ideeline kommunist, mitte lihtsalt natuke vasakpoolne kultuuriidealist ja nii edasi, nii edasi. No jäädes korra veel siia, et me tõesti ütleme, et me tahamegi näidata siis Alma Astroinase seda tegevust just heaolu ühiskonna poolde, siis see hobune, kelle seljast on, tuleme korra selle juurde tagasi. Miks siis? Kuidagi devalveerib ju seda kõike?
10: Ma ei arva seda. Ma arvan, et see on ikkagi selles mõttes, et see on kaasaegne kunst ja me peame seda kaasaegse ja kunstina võtma. Ja nagu noh, ma tsiteeriksin veel kord siis Mart Kalmu, kes ütles, et noh, tema arust on see õigustatud, et see ongi natuke iroonilises võtmes. Ja ta osutas välja, et seal skulptuuril on ka sellised nii-öelda naiselikud elementid juures, mis natuke nagu jah, mõnes võttes võib-olla devalveerib seda.
9: Pehmed küljed ja, rohkem, jah.
10: Ja sellised pehmed küljed, et seal on no, sellised ma nii lähedalt ei ole seda skulptuuri ise vaadanud, aga seal väidetavalt on selline pits imitatsioon nii-öelda või selline pehme kanga imitatsioon nagu või selline või noh, kasutati ka terminit, et see on nagu tordi selline kaunistus põhimõtteliselt. Et jah, osad ütlevad, et see naisestamine seal juures nagu devalveerib seda ratsamonumendi väärtust, aga minu arust on see ikkagi tahtlik ja ta on tahtlikult irooniline ja ta peabki selline olema. Lihtsalt sellepärast, et ta on, noh, ta on ikkagi kaasaegne kunst, et ta natuke murrab neid nii-öelda ajaloolise väärtuse piire.
9: Kus juures on, jah, ma vaatan ka praegu pildi pealt, ma ka päris elus ei ole saanud seda näha ja lähemalt vaadata, aga tõesti see hobune on nagu mingisuguse kang, aga kuidagi oleks ta sükke, ma ei oska öelda, kardinat kujutame ette, kui ta kui laua peale paneme.
10: Pitskardin.
9: Ja, ja et ta meenutab midagi sellist. Aga no Tuuli, sa oled toimetuses kokku puutunud nende erinevate arvamustega, olete neid avaldanud ka, kui palju on neid arvamusi tulnud, mida te ei ole avaldanud lihtsalt, et on see massiline, mida praegu siis selle kohta kirjutatakse?
10: Pigem on vist neid inimesi, kes ütlevad, et nad nagu arvavad midagi, aga siis kui tekib see võimalus, et noh, nüüd arvake siis nüüd, et kirjutage midagi või antke see kommentaar, et siis nagu tõmmatakse natuke tagasi, et aga et me enamiku neid kommentaare vist ikka oleme nagu avaldanud, mis meile on tulnud ka.
9: Kuidas see teema klikib, kui nüüd niimoodi kasutada selliseid väljendeid? Kui palju inimeste huvi on praegu neid arti?
10: Tohutu ikkagi.
9: Ongi tohutu?
10: Ja, et see on täpselt selline, noh, nagu te ise ka välja tõite, et on selline suhteliselt ühiskonda lõhestav teema. Et mõtleme küll, et see on selline Tallinna keskne probleem või et puudutab ainult neid Juhkentaali piirkonna inimesi, kes seda igapäevaselt näevad. Aga tegelikult ta ikkagi, ta on selline kultuuripoliitiline debatt ikkagi.
11: Jah, kriitikud ütlevad, et ta oli kommunistlik ideedega seotud inimene ja sellisele ei peaks monumenti tegema ja kaitsed, et ta oli pigem selline varajana vasakpoolne ja Eesti riigi ehitaja, kes lõpuks ka ju suri asumisel komimaal Nõukogude Liit ka teda ju kokkuvõttes represseeris. Mis nüüd edasi saab selle kujuga? Kas Tallinna linnas ka kuidagi kesksemalt on see teema aruteluks tulnud, et mida teha?
10: Ma saan aru, et see Juhkentali kogukond vist pöördus linnavalitsuse poole, aga ma ei teagi, kas nende plaan oli siis see, et see kuju täiesti eemaldataks või kuhugi teiseldataks, aga mulle teadaolevalt mingeid otseseid muudatusi hetkel nagu õhus ei ole. Et seda plaani ei ole, et me kuidagi kataksime selle kastiga kinni või viiksime kuhugi peitu või noh, midagi sellist.
11: Aga Postimehe toimetuses pannakse siis pead kokku, minnakse kuhugi arhiivi hakatakse tuhlima, et kui suur kommunist see sama naine siis oli.
10: No seal on ikkagi ongi vaidlus, et noh, kui tuua see sama debatt, et Mart Sander versus Mart Niineste, et siis tegelikult ju Mart Sander ütleb, et ta oli ikkagi bolševik, Mart Niineste ütleb, et me tühistame teda bolševike siis nii-öelda jutupunktidega, aga et ta tegelikult seda ei olnud ja siis Mart Sander omakorda siis ütleb, et noh, et ta ikkagi oli nagu bolševik, et see vaidlus on selline kestev nii-öelda.
11: Ja tõenäoliselt selu ei olegi mustvalge, et kuskil on sellised hallid toonid.
9: Ja. Aga Tuuli ikkagi siia kokku võtaks sinu enda hinnang, kas meile on selliseid arutelusid vaja, kas see on pigem kogu see teema, mis praegu on selle monumendi ümber tekinud, kas sa pigem hõõrud käsi kokku rahulolevusest, et seal kultuuriajakirjanike nii palju kisak ära on või siis pigem see teeb meile karuteenet?
10: Ma arvan, et see debatt on hea, sellepärast, et üks ta juhib ikkagi tähelepanu sellele, et meie linnaruumis on võrdlemisi vähe tegelikult sellist kaasaegset kunsti, et kõik enamiks kultuure, mida me linnapildis näeme, on ikkagi suhteliselt traditsioonilised ju. Et aga et me oleme nüüd leidnud selle skulptuuri, mis tekitab selle aruteluga kaasaegse kunsti ümber, et minu arust on väga tänuväärne sellepärast, et see võib-olla tähendab seda, et paari aasta pärast, kui me oleme väsinud, või noh, võib-olla mitte väsinud, aga oleme juba unustanud selle, et see skulptuur üldse on, siis tekib see olukord, kus me lähme uhkusega seda vaatama. Me ei mõtlegi enam sellele debatile. Ja me mõtleme, et tegelikult selliseid skulptuure võiks Tallinna linnas veel olla.
9: Kas oma arvamust võiks avaldada iga üks sellise monumendi koht, olgu see pereringis, tuttavate ringis või peaks see jääma ikkagi nende pärusmaks, kes asjast midagi teavad?
10: No ma arvan, et seal tuleb mängu see jällegi see esteetiline versus ideoloogiline küsimus, et jah, et ühest küljest meil on arvamusvabadus, inimesed võivad arvata, mida nad tahavad. Ma arvan, et inimesed oma siseringis seda teevadki, aga võib-olla seal tuleks mõelda sellele, et kas meil on tegelikult need teadmised, et kogu seda pilti näha, et kas me oleme nagu teinud omalt poolt kõik, et kogu see info omandada, et jah, üks asi on see, et me loeme nende teiste inimeste arvamusi ja kujundame oma arvamusega see nende põhjal, aga tegelikult tuleks mõelda ka minu arust sellele, et kas me oleme nagu ise piisavalt, kas me oleme oma peaga piisavalt mõelnud nii-öelda, et kas me oleme uurinud, kas me oleme nagu vaadanud seda lähemalt, kas me oleme mõelnud sellest kui laiemas kontekstis, et minu arust jah, seal tuleks, ma arvan, et arvamust võib avaldada igaüks, aga jah, seal tuleks natuke mõelda ja uurimistööd ka teha.
9: Sa võtsid super hästi selle asja kokku, Tuuli, suur aitäh, et aitasid meil sotti saada sellest, et mis monument sa seal Juhkentali piirkonnas Tallinnas ikkagi on, kes ei ole veel näinud, siis Postimehe kultuuri toimetuse lehtedelt leiate pilte või saab muidugi minna ka seda kohale ise vaatama. Tuuli Põhjaks, aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
10: Aitäh kutsumast.
12: Kuku Raadio.
13: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest enim kaitseminister Hanno Pevkurit, kelle usaldusprotsent ulatub 28-ni. Emori uuringu põhjal järgnevad talle sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidi Purga, keda mõlemat usaldab 19% vastanutest. Uuringujuht Aivar Voog tõi välja, et esikolmikus on ministrid, kes on suutnud vältida ägedaid konfliktsituatsioone ja teravaid vastandusi. Ta lisas, et mullu samal ajal püsis kindlalt esikolmikus ka rahandusminister Jürgen Ligi, aga tema usaldusväärsus elanike seas on olnud langeva trendiga. Praegu toetab teda 16% Eesti elanikest. Valitsus plaanib muuta kogumispensionide seadust, et lühendada aega teise sambaga taas liitumiseks 10 aastalt 5. Teine oluline muudatus puudutab raha ennetähtaegset väljavõtmist. Edaspidi ei pea inimene enne pensioni iga teisest sambast raha väljavõttes tegema seda kogu summa ulatuses, vaid saab vajadusel kasutada ainult osa rahast. Ka pärast osalist väljavõtmist saab uuesti koguma hakata 5 aasta möödudes. Riigikogu Reformierakonna ja Eesti 200 fraktsioonid esitasid riigi lisaeelarvesse muudatusettepaneku tõsta üksikvanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus. Üksikvanema toetuse tõus on planeeritud alates käesoleva aasta 1. septembrist. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Poliitiku hinnangul näitab see, kuidas Euroopa riigid, Venemaa, Ukraina sõja ja USA president Donald Trumpi valitsuse usaldusväärsust puudutavate murede valguses oma julgeolekustrateegiaid ümber hindavad. Prantsusmaa tuumaheidutuse programm hõlmab ühiseid tuumaõppusi, infovahetust ja ka tuumarelva kandmiseks võimeliste Prantsuse hävitajate Rafale võimaliku ajutist paigutamist liitlasriikidesse.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
13: Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 6-16 saartel ja rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
14: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Järgneb ravimireklaam.
16: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
15: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Eesti esimene põnevusteater.
18: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
17: kellerteater.ee

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud 9:41 ja vahepeal on tulnud meile postkasti pressiteade bändilt Sadu ja ilmub neilt nüüd uus singel homme 29. mail, aga õnnestub meil ikkagi see täna ette ka mängida ja kuulata, et millega siis bänd on välja tulnud. On neilt juba tegelikult tükk aega oodatud, et millal tuleb järgmine lugu kindlasti suviseks kuulamiseks ka väga mõnus, nii et nüüd saame seda siis mängida.

0: hommikutõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback mariineautost.
1: Oleme helistanud täna hommikul siit Kuku stuudiost otse Ukrainasse ja telefoniliinil on kommunikatsiooniekspert Ilmar Raak. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Mis asju ajate seal?
2: Mina teen praegu Ukrainastega koostöös ühte teleseriaali, sellist põnevuslugu, mis ei ole nüüd otseselt seotud käimusoleva sõjaga.
1: Hoolimata sellest, et riigis on sõda ja kogu riigi tegevus nüüd tegelikult sellele orienteeritud, siis ka filmitööstus elab edasi?
2: Tegelikult on see isegi laiem nähtus ehk, et ukrainlased on sõja alguses saadik otsustanud, et see, mille nimel peetakse sõda, on ju tegelikult Ukraina kultuuri ja keele säilitamine. Ehk et ma toon ühe näite ainult, et kohe sõja alguses näitlejad, kes seni mängisid Kiievi Vene teatris, otsustasid, et nad ei taha enam venekeelset teatrit teha, aga riik ütles, et aga hakkake siis ukraina keelest tegema. Ja umbes kuu aega hiljem tulid juba uued lavastused välja, nüüd juba ukraina keeles, mis tähendab, et riik on pannud enamuses riiklike teatrite näitlejad bronni alla, et neid ei võetaks rindele ja et nad viiksid seda või hoiaksid selle Ukraina kultuuri alles. Aga samas paljud näitlejad on siiski vabatahtlikuna rindele läinud.
1: Õppetund meie jaoks Eestist võiks olla siis see, et ka meie ju tegelikult päris suure osa oma SKP-st kaitsekuludeks paneme. Tegelikult ei saa kultuuri unustada, see on samavõrd oluline.
2: Ei, noh, küsimus on ju lõpuks see, et mille nimel sõditakse. Et kõige lihtsamalt sõditakse muidugi selleks, et oma elu päästa või elu alles hoida, aga kaugem plaan, mis on ka siis Venemaal, on ju tegelikult lihtsalt teise kultuuri välja suretamine, selles mõttes kultuuriline genotsiid kindlasti.
3: Aga Ilmar, kui kerge on nüüd siiamaani Ukraina filmisisu või ütleme üldse telesisu müüa välismaale, et kas see klausel, et see on sõjas olev riik, et kas see kehtib täna täpselt samamoodi kasuks nagu siin mõni aasta tagasi?
2: Põhimõtteliselt küll, aga ta ei toeta mitte igasugust sest filmimüüki sellepärast, et film on siiski väga tänapäeval väga nõuduskeskne turg, mis tähendab, et inimesed otsustavad nii hetke emotsiooni ajendil ja on päris selge hulk inimesi, kes Euroopas ja kogu maailmas, kes soovivad näha film Ukraina sõjast, aga kui neil pakkuda samal ajal midagi lihtsalt Ukraina elust, siis nad suhtuvad sellesse umbes samamoodi, noh, nagu meie suhtume võibolla Läti või Leedu filmi, et lätlased eedulised on toredad küll, aga ega me ju väga igapäevaselt nende filmi ei vaata.
1: Ilmar, me helistame tegelikult oppis mõnevõrra teisel teemal täna hommikul sulle. Tahtsime rääkida sellest, et Vene Föderatsiooni ametlik Balti riike puudutav kommunikatsioon on 4 aasta jooksul muutunud. Sa oled seda olukorda analüüsinud ja ma saan aru, et nüüd viimase mõne kuuga või mõned kuud tagasi me jõudsime justkui uude etappi, mil Venemaalt neid Balti riike puudutav mainimine on saanud tihedamaks.
2: Jah, isenesest on kaasaegne analüütika või jaga ka luuremaailm väga palju läinud statistika keskseks. Ehk et öeldakse, et näiteks kas üks vale või üksik vastik artikkel või videolugu kusagil, et siis tegelikult või sõnum, et see ei tähenda mitte midagi. Oluline on see, kas tekivad trendid, kas mitmed asjad juhtuvad korraga või ei juhtu. Ja selles valguses on tõepoolest väga huvitav näha ja omamoodi kole näha seda trendi, kus umbes selle aasta algusest järsult suureneb Vene ametlike institutsioonide kriitiliste sõnumite arv Balti riikide suhtes. Ja siin kohal on siis väga tähtis, et ei eristata seal Eestit, Lätit, Leedut väga, et igale riigile valitakse mingisugune oma teema küll, mida rohkem pressida, aga teisest küljest kõik riigid saavad oma, et kui meile teine kord Eestis tundub, et Eesti poliitikud või või kaitseväelased või tont teab, kes on kuidagi väga agressiivsed, siis seda statistikat vaadates ei ole kusagilt näha, et Eesti silma paistaks. Mis omakorda on jällegi väga loogiline sellepärast, et Vene armee kindrastaabi vaates on Balti riigid alati olnud ühtne lahingteater.
3: Aga Vene meediat teinekord sirvides, kui meil on olnud siin mingisugused erinevad juhtumid, olgu need drooniintsidendid, mis iganes ja kui Venemaa on saanud suurema paugu kirja nii-öelda, siis me kuuleme hästi tihti sellised lausid, et see ei jää vastuseta meie poolt. Aga me ei ole tegelikult midagi näinud ega kuulnud.
2: Jah, tõsi, seda on öeldud ja ka praeguse kriitika puhul me võime arvata, et osa selle

0: on bluff, nii nagu see Venemaa on seda aeg-ajalt alati teinud. Aga teisest küljest on siiski tajutav, et taolise kriitika tegelik eesmärk on muuta sihtmärk riigi poliitikat. Ja seda tehakse läbi elanikkonna survestamise. Nüüd isegi kui nende kriitika jääb santaažiks ja lihtsalt bluffiks, me ju näeme Eestis, kuidas see meid erutab, et väga, väga mitmed elanikuna grupid kas hirmuvad või siis raevuvad ja see tekitab sotsiaalse liikumise ja nihkeid nii ühele kui teisele poole. Ja isenesest on, see ongi see, mida taoline infooperatsioon soovib.
1: Kirjutad, et Venema sõnumid Balti riikide kohta näitavad eskalatsiooni. Oled kirjutanud ka lahti selles Postimehe arvamusloos kolme faasi. Esimene faas oli aastatel 2022-2023 reaktiivne periood, sellele järgnes strateegiline reageering ja nüüd siis aastal 2026 algas sinu kirjelduse kohaselt siis aktiivne eskalatsioon. Mida see tähendab?
0: Esimene faas tähendas tegelikult seda, et kui Eesti poliitikud midagi ütlesid Ukraina toetuseks, siis või näiteks viisid meil siin ära Vene tanki Narvast, siis Vene pool reageeris ja ütles, et see on väga paha ja nii ei tohi teha. Ja isemesest oli see selline tavaline käitumine, mis on saatnud Eesti ja Vene suhteid vähemalt viimased 30 aastat. See teine faas oli seotud eelkõige sellega, et Rootsi ja Soome astusid NATO-sse ja siis Läänemere ruumis jõudude vahekord väga, väga oluliselt muutus, mis tähendas ka seda, et venelased näiteks asusid ka oma lääne piiri või selle sõjaväe ringkondi ümber organiseerima. Eelkõige see tähendas sõjaväe baaside rajamist rohkem Soome ligi, aga ka mitmesuguse muu sõjalise tähtsusega infrastruktuuri ehitamist. Kõik need tegevused on alati kaetud mingisuguse kommunikatsiooniga. Sõjalises mõttes iga asi, mida tehakse, on sõnum. Näiteks, et ehitatakse kuhugi sinna Karjalasse uus sõjaväe baas, tegelikult on see eelkõige sõnum, mida saadetakse Soomele. Ja nüüd siis, mis on see viimasel poolel aastal toimunud, on mitmes mõttes kõik eelnev kokkuvõetuna, et sõnumid on läinud keravamaks, et need ähvardused on konkreetsemaks läinud. Lisandunud on sellele ka siis vana hea klassika, et lubatakse Balti riike kohtusse kaevata, sealt võib arvata, et järgmise sammuna veel ÜRO julguleku nõukogus tuleb taas päevakorda küsimus Vene vähemuse diskrimineerimises või natsismi heroiseerimises. Aga kõige olulisem selle puhul on nüüd see, et need sõnumid on tihenenud ja seetõttu see foon on muutunud tugevamaks. Ehk no seda me, kes me meedias oleme töötanud või töötame, me teame, et tegelikult see küsimus on jah selles, et kui palju inimesi see mingi sõnum puudutab ja kui palju seda on korratud, et see sõnumi adressaat on selle sõnumi tõepoolest kätte saanud. Reklaamis ju ka ikkagi töötatakse selle nimel, et see mingisugune sõnum on telereklaamis siis rohkem korratud, kui tahetakse, et see sõnum tugevamini mõjub. Ehk see sõnumite arv on kõige tähtsam ja see on selline eskalatsiooni sisu. Järgmine samm, ma siin kohe ütlen veel, et järgmine samm on siin kohal see, et tegelikult me oleme näinud, et see sõnumite sagenemine on käinud samaaegselt erinevate hübriidrünnaku tegevustega, sest et ju mujal Euroopas on kuni viimase ajani teostatud küll süütamisi, küll droonidega lende, kaabite läbi lõikamist ja Poolas ka siis miini panemist või lõhkeaine panemist raudteele, mis oleks võinud kaasa tuua päris tõsise katastroofi. Ja Balti riikides on meie need kapolaadsed organisatsioonid ju samal perioodil päris palju kinni võtnud väikesi pätte, keda on Vene eriteenistused palga

0: üha rohkem, üha enam viimase 5 kuu jooksul. Kui palju seda siis sealt räägitakse?
1: Kui palju räägitakse, see on selles suhtes suhteline, et see sama teema sai ju alguse juba 90. aastatel. See oli üks esimesi teemasid üldse ja ta on otseselt seotud siis meie nii-öelda rahvusriigi kontseptsiooniga, et sel hetkel, kui me ei võtsime vastu oma kodakondsusseaduse ja keeleseaduse, siis see ju automaatselt Vene poolele tähendas seda, et tekkisid teise järgu kodanikud või teise järgi elanikud, kes Eestis olid, ehk siis Eesti venelased. Ja selles suhtes ma nüüd ei saa ütelda, et see teema isenesest oleks uus. Küsimus on selles, et kui tugevaid samme tahetakse selle teema ettekäändel astuda. Ja praegu on ju Vene riigiduumas vastu võetud nüüd selle samal lõppeval kuul seadus, mis lubab Vene relvajõude kasutada Vene kaasmaalaste kaitseks välismaal, kus neid on halvasti koheldud.
2: See on ju selline klassikaline, et õigustame oma tegevus sellega, et meie omadele tehakse liiga ajaloosse ennegi nähtud.
1: Jaa, ei, selles ei ole mitte midagi erilistega uudset välja arvatud see, et taoliste sõnumite arv on suurenenud.
0: Võt seda ma tahakski kuidagi täpselt aru saada, et kui palju nende sõnumite arv on suurenenud?
1: Nüüd siis, ma ei ole see mudel, mida ma koos tehisaruga uurisin, ei läinud praegu tagasi sõja eelsesse aega. Ehk et ma võtsin 0 punktina 22. aasta, kus me nägime, et isenesest Balti riigid ja Euroopa tervikuna ikkagi asusid selgelt teisele poole konfliktis Ukraina poolele ja ei toetanud Venemaad. Ja ma tahtsin näha, kas selle konflikti raames on sõnumite arv suurenenud ja vastus oli jah, nende sõnumite arv on suurenenud nüüd viimasel poolel aastal järsult 2 korda. Et enne ta küll tõusis ja siis ta säilitas läbi 3 aasta suhteliselt ühtlase nivoo. Ja nüüd järsku 26. aastal toimub selline järsk hüpe, kus 200% on nende sõnumite arv suurenenud.
0: Ilmar Raks selle analüüsi kokkuvõtteks võime siis öelda, et ei ole Venemaal praegu midagi muutumas.
1: Ei ole. Nüüd on taoliste analüüsidega, statistika analüüsidega on kõige olulisem see, et sealt võib teha väga erinevaid järeldusi, aga ei tasu teha neid järeldusi, mis sellesse analüüsi ei ole sisse kirjutatud. Ehk et see analüüs ei ütle seda, et näe Venemaa plaanitseb praegu Balti riikide vastu sellist täiemahulist konventsionaalset sõda. Ta ütleb vaid seda, et vastaseis võib muutuda teravamaks. Sellepärast, et seda näitab seniste sündmuste trend. Kui palju ta teravamaks muutub, sellel ma hetkel praegu vastata ei oska.
0: Reservohvitser, kommunikatsiooniekspert, analüütik Ilmar Raag, suur aitäh.
1: Ja palun.
3: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
5: Enam kui veerand Eesti tööstusettevõtetest on langenud küberrünnaku ohvriks. Eesti elanikud usaldavad praeguse valitsuse liikmetest enim kaitseministrit. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul on täna üsna vali, sooja on kuni 15 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Enam kui veerand Eesti tööstusettevõtetest on langenud küberrünnaku ohvriks. Riigi infosüsteemi ameti andmetel kasvas mõjuga intsidentide hulk pea poole võrra.

0: Swedbanka uuringust selgub, et kurjategijad võtavad järjest enam sihikule tööstusvaldkonna. Kui mulluse uuringu järgi oli küberkuriteo ohvriks langenud 16% ettevõtetest, siis tänavu on see kasvanud juba 27%. Eriti märgatav on kasv olnud 10-20 miljoni euro suuruse käibega ettevõtete seas, kus küberrünnakutega kokku puutunud ettevõtete osakaal suurenes aastaga 9-34%. Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest enim kaitseminister Hanno Pevkurit, kelle toetusprotsent ulatub 28%. Emori uuringu põhjal järgnevad talle sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidi Purga, keda mõlemat usaldab 19% vastanutest. Uuringu juht Aivar Voog tõi välja, et esikolmikus on ministrid, kes on suutnud vältida ägedaid konfliktsituatsioone või teravaid vastandusi. Ta lisas, et mullu samal ajal püsis kindlalt esikolmikus ka rahandusminister Jürgen Ligi, aga tema usaldusväärsus elanike seas on olnud langeva trendiga. Viimase uuringu järgi usaldab rahandusminister Ligit 16% Eesti elanikest. Riigikogu Reformierakonna ja Eesti 200 fraktsioonid esitasid riigi lisaeelarvesse muudatuse ettepaneku tõsta üksikvanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus. Üksikvanema toetuse tõus on planeeritud alates käesoleva aasta 1. septembrist. Valitsusel on kavas suurendada ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse sihtkapitali 50 miljoni euro võrra. Raha on ette nähtud laenude sihtfondi suurendamiseks, et pakkuda ettevõtjatele vajalike laenutooteid. Vahendeid kasutatakse muuhulgas ettevõtete kasvu ja välisturgudele laienemise toetamiseks. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Poliitiko hinnangul näitab see, kuidas Euroopa riigid Venema-Ukraina sõja ja USA president Donald Trumpi valitsuse usaldusväärsust puudutavate murede valguses oma julgeolekustrateegiaid ümber hindavad. Norra peaminister Jonas Gahr Støre ütles Pariisis antud pressikonverentsil, et Venemaa suurim tuumaarsenaal asub kaugpõhjas vaid mõne kilomeetri kaugusel Norrast ja Norra toetub oma julgeoleku tagamisel eelkõige NATO-le, kuid oluline on panustada Euroopa julgeolekusse ja heidutusse, vahendab ERR. Prantsusmaa tuumaheidutuse programm hõlmab ühiseid tuumaõppusi, infovahetust ja ka tuumarelva kandmiseks võimeliste Prantsuse hävitajate Rafale võimaliku ajutist paigutamist liitlasriikidesse. Rootsi valmistub Gripen hävitajaid Ukrainale üle andma. Lennukite arv ei ole avaldatud, kuid peaminister Ulf Kristersson on tänaseks pressikonverentsi kokku kutsunud ja võimalik, et seal räägitakse teemast lähemalt. Teada on, et peagi algavad ka läbirääkimised täiendavate lennukite müügi üle Ukrainale. Rootsi meediaandmetel tasub Ukraina hävitajate eest Euroopa Liidult saadava laenu arvelt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 6-16, saartel ja rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
3: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
4: Linn on sinu.
3: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
5: Järgneb ravimireklaam.
4: Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Kuku Raadio. Tartu linnasaade.
7: Tere kuulema saadet, mis räägib Tartu võimlemispeost eeloleval pühapäeval ja teistest võimlejate ning rahvatantsijate suurematest ettevõtmistest Tartu seikluspargi uuest hooajast Seitsme silla ja Kalipsa matkadest Tartu kolahoovist ja selle aitamise võimalustest. Nende teemade lahterääkimiseks on 5 intervjuud, need on teinud Madis Ligi.
8: Alustan saadet suure võimlemispeoga, mis toob tuhanded inimesed Tartusse kokku. Sest rütmika eestvedamisel on see juba 10 aastat toimunud ja selle aastal siis taas. Klubi president Sirje Mois, kui palju võimlejaid üle Eesti kaasab?
9: Me aastame see aasta meil järjekordselt 1-2000 võimlejat kindlasti ja me oleme väga õnnelikud, et võimlemine saab 150 aastaseks. Võimlemisliidu asutamine oli 1934 ja peale selle hakkasid kõik võimlemisüritused toimuma Eestis, üle Eesti, väga laialdased. Võimlemine läks väga populaarseks. Enim me oleme väga õnnelikud, et tõesti üle Eesti ja üle praegu Lõuna-Eesti väga paljud tahavad tulla võimlema. Oodatakse kohe Tartu võimlemispidu.
8: Peakorrad Eebe Kalja, kes siis Tartu laululaval üles astuvad?
10: Beebidest kuni elurõõmsateni ehk 75 plus vanuseni. Et tõesti on meil 2000 osalejat üle Eesti. Meie kaugemad kohad on Kohtla-Järve, Haapsalu, Rapla, rääkimata kogu Lõuna-Eesti, ka siin on kaugemaid kohti nagu Vasselina ja ka Kesk-Eesti, et meie piir osalejate mõttes on ainult laululava mahutavus, et seal lihtsalt see platsi suurus ei võimalda meil teha seda, et me saaksime nagu kogu Eesti veel endale sinna kohale, et praegu meil on plats täiesti täis ja rohkem ei mahu. Aga ideaalis me võiksime siin korraldada 3-4 tuhandelisi võimlemispidusi tegelikult iga aasta. Et huvi on, kui me ise vähegi reklaamime ja kutsume, siis tahtjaid on, kes osalevad. Ja no muidugi on meiega kaasas alati armsad meie rahvatantsijad. Põhiliselt siis rahvatantsu ansambel Tantsu Talla Tuve Saare eestvedamisel. Alati on meiega kaasas laulupesa oma lauljatega ja nüüd juba tegelikult kas äkki kolmas aasta kaasame me väga huvitava gruppi Satee nii-öelda toetusel ja nende ellukutsutuna on meil kaasatud Maaria kool, Maaria küla, Pärli kool, Emajõe kool, Tartu eri hoolekande teenused, et ka nendele me anname võimaluse nautida ja rõõmustada koos meiega kõigiga seal laululaval ja see on väga südamlik ja väga vahva.
8: Kui nii erinevad ja erineva füüsilise võimekusega trupid ja grupid on koos, siis kuidas see kava repertuaar teil kokku saab?
10: Repertuaar saab kokku nii, et tegelikult meil on üks ülivahva meeskond ja enamus sellest meeskonnast on meiega kaasas olnud kõik need 14 aastat, tegelikult lausa 15 aastat, et kui poleks COVID-it olnud, siis me tähistaksime see aasta juubelit, nüüd tähistame järgmine aasta nii oma sünnipäeva, et tänu sellele meeskonnale tegelikult nii kui üks pidu saab läbi, nii me istume maha ja õhtu jooksul juba arutame, paneme paika, kes tahab, mis vanusele midagi teha, keda, mis kõnetab, mis võiks olla see järgmise aasta teema. Me võtame ette kalendrid, vaatame, kas on mingi aasta, et nagu eelmine aasta oli raamatu aasta. et nii ta kujuneb tänu sellele imevahvale seltskonnale, kes on saanud tegelikult paljud neist Sirje käe alt alguse, Sirje mentorlusega alguse. Meie oleme annud neile võimaluse läbi Tartu areneda ja nad on ju jõudnud kõik meil üleriigiliste rahvatantsupidudeni võimlejate nii-öelda kas siis autorite lavastajatena või see on nii-öelda lihtsalt mentoritena, et see on väga kihvt, et me oleme siukse professionaalse aluse Eestis andnud massvõimlemisele tegelikult.
9: See ilm ikka väga palju loeb, meil õnneks on meil läinud tõesti, nagu õnneks on võimlemine on läinud meil tõesti ilmaga hästi. Me pole kunagi pidanud vihmas tegema seda pidu ja loodame, et läheb edasi.
8: Ebe, mis kell siis pühapäeval pidu lahti läheb ja kaua kestab?
10: Pidu läheb lahti pühapäeval kell 6. Pealtvaatajaid lapsevanemaid ootame juba tegelikult seal poole viiest, sest meil on olemas toitlustus, ilus ilm, seal on pargialad, et saate seal nautida. Ja kella 6 läheb pidu lahti ja no pakume välja, et kuskil poolteist tundi, et poole 8 ikka vast veab välja või rohkemki natukene.
8: Kui te vaatame suve peale ette, väike vihja sai juba antud, et see aasta on Eesti võimlemise juubile aasta, kuid kas peale selliste suurte pidude mahub teile ka treeninglaagreid suve sisse, mis kohe ju käima läheb, või siis puhkate?
9: No võimlemis kuule rütmikal muidugi, need tegevsportlased, need on treeninglaagrites muidugi terve suvi. Meil on see aasta väga hästi läinud, kui iluvõimlejatel ja rühvvõimlejatel on väga palju saanud medaleid ja nemad muidugi lähevad kohe juunist juba laagritesse.
10: Ja mina tahan lisada, et tegelikult kuhu me nüüd selle nii-öelda harrastusvõimlemisega jõuame ja sinna on kaasatud ka tegelikult professionaalsed võimlejad või kes vähegi tahavad suve nautida koos võimlemisega, siis see aasta toimub ju esmakordselt selline üliäge üritus, millega on ka rütmika koostöös Eesti võimlemisliiduga ja rahvatantsijatega toimub tegelikult 14-16 august Pärnus Võrafest ehk võimlejate rahvatantsijate festival. See on 3 päeva on Pärnu täis rahvatantsijaid, võimlejaid, esinetakse mitmetel lavadel üle Pärnu. Töötubades saab osa võtta ja pühapäeval see lõpeb loomulikult ühe suure ühisvõimlemise ja tantsimisega Pärnu staadionil, nii et tulge kõik suvel Pärnusse, et see saab olla midagi sellist, mida tegelikult Eestis pole tehtud ja märksõna on siin koostöö, koostöö, koostöö. Et see on väga äge üritus ja loodame, et sellest saab traditsioon.
7: Saade läheb edasi Tartu Seikluspargist ja juhataja Mihkel Veidega me siin seisame ja uudistame siis, kuidas taset tõsta, kronida seda üles puude vahele ning proovida oma osadvust. Ja loomulikult on ka maa peal mitmesuguseid võimalusi, kuidas ennast välja elada. Kas nüüd koolilõpu ajal on lastel veel tahtmist ka turnima tulla?
11: No, absoluutselt, muidugi on, meil on väga palju gruppe, et just eilegi oli siin ligi 60 inimest ronimas, hüppamas ja siis kõiki neid ninja elemente, mis me siin näeme, et jah, väga palju on huvi, et broneeringud, kalendrid on üsna täis, võin öelda osalt, ootame kõiki küll.
7: Mis seas lapsi ja noori ja ka suuremad inimesi siis seikluspark tõmbab?
11: Alates ma arvan 3 aastat võiks proovida, et just ütleme batuudid ja sellised lihtsamad asjad, et võibolla selle varustus, aga natukene keerulisem need karabiinide vahetus ja siukene, aga no, ütleme 3-85 pakun välja, et see kõige vanem inimene 85 on meil, kes on neid ronimas.
7: Kas teil või teie kollegedel on tulnud siis sinna ülesse ka ronida, et mõnel on saanud julgus otsa, kui maast ikka 10 meetrit kõrgemal oled no, ja palub abi?
11: No ikka igapäevane teema. Et no selleks ongi, et sa saad nagu oma kõrguse hirmudest asjadest üle on ju, aga tihti peale sa lähed nii hullult hoogu on ju, mõtled, et jõuad edasi minna, kuni on siis on, ma ei jaksa enam, palun aidake, et see on meie töö.
7: Kui pisikeste kaasmaalaste jaoks on siin maa peal nende kõrgust kartmata, siis väga mitmesugused võimalusi, kus ronide hüpata saab ja proovida ka lõuga tõmmata või siis minna siin rõnga pealt rõnga peale. Lühidalt öeldes ennast proovile saab panna ikka üsna mitmel moel.
11: Väga, väga, väga palju. Näiteks ma võin näidata, siin on laste siukene tasakaalurada on ju. See on nüüd, neid elemente saab tõsta, igasugused vahesid saab muuta on ju. See on nüüd ütleme siukse keskmise. Siin on siis obstaaklid on ju, mis on siis hüppad kastile, võrgu, seins, lihtsalt erinevad ületused. Ja siis see, mis me nüüd siin näeme, see on nüüd siis see osa, kus on siis rippumine, kõik on ülakeha teema, kas siis on nagu pulkadega lähed mööda seda seina, kangiga hüppad mööda seina üles või siis lihtsalt kiigud need erinevad afisillakesed asjad, mis on vahel on.
7: Peale nende kirjeldatud asjade on teil siin varjualune, katusalune ka, nii et kui keegi tahab aega maha võtta või juhtub vihmane ilm olema või pikemalt siin olla, siis saab siin toidukorra teha.
11: Jaa, absoluutselt, see on päikese eest vari ja vihma eest vari. Et see on kuskil ütleme 80 inimest mahub see ilusti alla.
7: Kas firmad teevad Tartus ka sellised motivatsioonipäevi, nagu nüüd öeldakse, kus tullakse siis tööruumidest välja natukene vaheldus saada?
11: Jaa, absoluutselt. No, selle nädal lõpus on Playtech, 300 inimest, siis Foxway ja ütleme palju ettevõtted. Et kõige põhilisem on sünnipäevad, aga kui ütled suuri üritused, asjad on kindlasti ettevõtted.
7: Tartu Seikluspark ei toimeta mitte üksnes siin Raadi vanas kruusaugus, vaid te teete ka matku ja teete ka seitsme silla matka.
11: Ja seitsme silla matka kanuuga läbi Tartu. Kõik sillad sõidad ilusti läbi ja siis tuleme nabime kanu ilusti peale ja ongi kõik. Et meil on tegelikult väike uuendus tuleb seal. Paneme sinna ühe vee kindla kõlari, Bluetoothiga seda ühendada ja siis saad kuulata erinevad asju, mis Tartus toimub, kui sa seda mööda jõge liigud. Aga praegu meil veel seda ei ole. Praegu on lihtsalt saad imetleda seda linna nüüd.
7: Nii et tuleb lisada traditsioonilistele võtetele sellised tänapäevased nutilahendusi, ja, et inimene kuulab ja näeb, mis on siin enne olnud.
11: Jaa, no ma alguses mõtlesin, et äkki inimene teeb seda ise enda telefoniga, on ju, aga siis väga paljud ikkagi pavistavad, mis siis on, kui saab vett ja siis on siukene, ütleme siis veekindel koht, kui saad telefoni panna, lihtsalt ühendad ära, kõlar on siukene, mida saad vette ka kasta, kui taha, aga idee on selles, et sa kuuled, mis siin toimub. Ja kui me saame selle õieti tööle, nii nagu ingi haldab, siis iga silla juures või iga koha juures oskab ise öelda sulle täpselt, mis toimub või mis on kunagi toimunud.
7: Mitu tundi kestab siis seitsme silla matk?
11: Ma arvan, et kuskil poolteist kuni kaks pool tundi. Et tegelikult sa ei pea üldse tegema nii kiiresti seda matka. Võid võtta, teha pause asju, et võid ka teha niimoodi, et viis tundi. Lihtsalt mingi hetk lihtsalt annad teada, et nüüd me oleme laekunud, siis me tuleme võtame ka nuu ära. Ja kui matk algab, siis on juba kõik instruktsioonid, asjad, vestid, kõik asjad ootavad sind.
7: Puhkus taastab jõu nii siis siin Seikluspargis kui ka vee peal, kuid te teete ju matku ka taevaskojas. See on rohkem selline talvine lõbu, see kalipsosse pugevõde. Ja
11: põhimõtteliselt on küll, aga see on nüüd mega populaarne olnud iga aasta. Kuskil ütleme kolmandiku kasvab see matk ja seal nüüd me oleme hakkanud lisama Instagramis ja TikTokis alla ka neid lippe, et mis rahvad seal mingi päev on, sest need toovad spetsiaalselt selle matka pärast siia Eestisse. Et kõik Läti, Leedu, ütleme siis Soome ja mõned juba Rootsi ettevõtted tahavad hakata mingi suuremates kogustamas inimesed on. Ma ei tea, kas me võtame vedu selles osas, aga igal juhul väga popp matk.
7: Kõik see kokkumehke tähendab seda, et matkata ja lustida ja jõudu taastada ja vaheldus saada saab nii soojal kui külmal ajal ja igal juhul. Teil on siis suvinoo aeg käima läinud?
11: Jah, see on alanud. Igapäevaselt oleme nüüd 1. juunist. Kella ütleme 11. nädala sees on ju ja nädalavahetusel kella 10. kuni kella 7. Et siis anname varustuse välja. Pärast seda on siis ilmselt kas kuni õhtul kella 9. Nii võib ka minna see sünnipäevad asjad välja, nii et pikad päevad.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Mina olen Karl Karglasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeri aeg karglas.ee
14: või helista 1720.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
12: Linn on sinu.
3: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
15: Järgneb ravimireklaam.
16: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
15: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Keskpäevatund. Mis meist saab?
18: Naiste jutud.
17: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
19: Kuku.
17: Tartu linna saade.
7: Saade lõpeb Tartu kolahoovi ja ooandjaga, millele teiegi saate kaasa aidata ning mis kuidas ja millal täpsemalt seda kuulete juba Leene Korpi ja Kristin Leisi käest.
20: Kolaga mängimine isenesest on selline aegade algusest pärit nähtus ilmselt, et kui on mingisuguseid lahtiseid osi, mingi oksakesi, kivikesi, et see nagu ahvatleb lapsi väga kergesti mängima. Kola hoov isenesest on välja kujunenud teise maailmasõja ajal, kui seal maastiku arhitektid märkasid, et nende kujundatud mänguväljakutel mängitakse palju vähem kui sellistes kohtades nagu kas või pommiaugud, kus oli selliseid lahtisi ja huvitavaid osakesi nii palju rohkem, et see nagu ahvatles lapsi ise looma seda mänguruumi. Ja siis sellest saigi alguse selline, noh, ingliskeelesse sõna on adventure playground, ehk siis seiklusmänguväljak, selline liikumine, mis on Euroopast levinud Jaapanisse, Ameerikasse, noh, mitmesse suunda.
7: Tartsus on siis esimene kogemus all, nii et see, mis mullu toimus, ärgitas teid nii palju, et võtsite asja uuesti ette, ehk vaja taas raadile kolo püsti panna.
21: Ja see mõttes, et algusest peale kohe ikkagi ERM, kellega koostöös me seda teeme, pakkus välja, et see võiks vähemalt olla 3 aasta nagu projekt, et meil on isegi kompostikast tehtud kolahoovi 3 lahtriga, et see ikkagi nii püsiks ja see lihtsalt on asjad nagu loomulik käik ja nüüd me lihtsalt ongi projekti põhin, et me nüüd kogume vahendeid selleks hooajaks.
20: Aga jah, huvi oli eelmine aasta ka laste poolt väga suur, et meil oli ikkagi vahepeal nii-öelda järjekord väravast välja, et meil on selline reegl, et ühe täiskasvanu kohta on 12 last kolahoovil. Ja kui on nii, et täiskasvanud on 4, aga lapsi on juba rohkem kui 12 korda 4, siis need, kes hiljem tulevad, peavad pisut ootama, kuni kellelgi on aeg koju minna või kuhugi edasi minna. Et on näha, et sellise mänguala järgi on igatsus inimestel suur, isegi kui nad pole kunagi näinud seda, siis kohe kui sinna sattuvad, siis suurem osa lastest hakkab kohe mängima. Eelkõige olid, ütleme, 7-11. Me lubame sinna 6-16, ütleme, 16-aastaseid me ei näinud eelmine aasta. Et oli seal 14-13 kõige vanemad lapsed. Et praegu me mõtleme ka, et hea küll, et alustame siis nende algklassi laste ja 5-6 klassi lastega, et need ju pärast hakkavad edasi ka käima ja siis neil nagu see kultuur nagu jääb alles. Et praegu on päris raske kätte saada neid lapsi, kes on juba harjunud näiteks tubasemate tegevustega või ei sattugi enam nii-öelda linnaruumi, sest nad on sealt ära peletatud näiteks.
21: Ja. Et kolahoov ongi võib-olla selline asi, et kui ne ei ole varem kukku puutunud sellise mänguviisiga, siis mingi 16 aastasel võib-olla on raske sinna üle minna, et sinna sisse tulebki nagu kasvada. Praegu need lapsed, kes käivad, et siis ma arvan, et nemad ka mängivad veel 15-16 aastaselt või ehitavad ja loovad ise oma ruumi.
7: No ega te ei lase nüüd hommikust õhtuni seal pihikestel olla. Teil on oma kindel kodukord, et kui kaua saab kolahoovis mütata mõllata?
20: Meil on praegu selline mõte, et kui eelmine aasta oli avatud 3 päeval nädalas, kella 1-5, siis sellel aastal teeme 1 päeva juurde. Huvi on suur ja katsetame ära, et kas ise jaksame. No, tegelikult võiks ta muidugi olla, kui oleks näiteks kolahoovi moodi noorsootöö keskused või noortekad on ju, need võiksid olla aastaringi ja iga pärastlõuna. Aga jah, selline pärastlõunane tegevus ta võiks olla.
7: Kuidas saab kokku see kola, millega lapsed saavad kolahoovis mängida, meisterdada, midagi teha?
21: Me küsime, otsime ise välja, kaardistame, et kus midagi head on, siis meile tullakse ja pakutakse, siis me ka vaatame, milline kraam nagu meeldib. Et ongi sellised asjad, mida lapsed saavad ise jõuavad liigutada või jõuavad seda noh, mingit puidumaterjali, mida nad jaksavad töödelda või selle külge kinnitada asju või omavahel kokku kinnitada. Siis ja muidugi sellainen eluiga peaks ka pikk olema, et sellaiset asjad, mis väga kiiresti plastpudiks muutuvad, et sellaiset asju me ei soovi sinna.
7: Seega te ootate sellised asju, mida saaksid pisikesed kaasmaalased veel kasutada, midagi arendada, midagi kokku panna, midagi uut luua. Käelist tegevust on vaja.
20: Kui nüüd laste vaatenurkast vaadata, siis neile väga meeldivad näiteks suured jupid, noh nagu kaubaalused ja need suured torud.
21: Kaablirullid näiteks, ja, et midagi on nagu ette ära loodud, et, sest et ka neile ise nagu mingisugune suur konstruktsioon luua on raske, aga kui sul on nagu üks juba mingi selline terve jupp, mida sa saad panna seisma või kuhugi kinnitada teise külge ja see kohe annab mingi tulemuse, et see on ka hea. Ja siis teine etapp on nii-öelda, kui midagi juba tehakse valmis ja ehitatakse, siis seda tahetakse kaunistada ja kuidagi veel kodusemaks enda jaoks muuta, et siis on head asjad sellised kangad, värvid, mingid riiulid, et võib pakkuda siis kas siis meie Facebooki lehel või meilidel meie poole pöörduda, ma ei tea, pilt saata ja siis niimoodi ma loodan, et üks, et me satume mingite põnevate asjad otsa.
7: Hooandjas on teil ka nad arve avatud, kuidas siis veeringud kogunevad?
20: Päris hästi, meil oli põhieesmärk ikkagi see, et Kola hoovil oleks sellel ajal, kui lapsed sinna tulevad, et oleks ka need täiskasvanud need mängutoetajad, et neid oleks piisav arv, et me saaksime sinna rohkem lapsi lubada ja noh, päris palju kulubki lihtsalt eelarves raha ja nii hea meil on näha, et inimesed on päriselt valmis toetama sellist asja, et noh, isenesest Kola hoovi sisenemine on alati tasuta, Kola hoovid üle maailma on tasuta, et see ei töötaks teistmoodi, aga et sellist täiendavat toetust on ikkagi vaja, et selliseid asju pidada.
7: Millal algab Tartu Kolaovi teine hooaeg, mille taga on siis MTÜ Lahke Linn, arhitektuurikool ja Eesti Rahva Muuseum, sest Raadil te ju oma nädala laagri püsti panete, hoovi loote?
21: Ametlikult alustame siis 1. augustiga, et oleme augustikuus avatud siis 6-16-aastastele, aga enne seda on meil juulis ka Kolahoovi koolitus, kus me siis koolitame tulevaseid mängutoetajaid, kes saaksid Kolahoovis töötada ja lastele siis tööriistu välja anda, aidata seal mingid sotsiaalsed probleeme neid omavahel lahendada ja hoiaksid alal silma peal.
20: Ja võibolla veel tähtsam see, et meie eesmärk on tegelikult see, et ühel päeval Kolahoove oleks igal pool, et need oleks igas omavalitsuses, et iga laps teaks mõnda Kolahoovi, kus ta saab käia ja selleks meil on vaja selliseid saadikuid, Kolahoovi saadikuid ja me siis koolitamegi noorsotöötajaid, lasteaia õpetajaid, koolidest õpetajaid ja huviringide juhendajaid, et see sõnum nii-öelda leviks ja see muutuks selliseks normaalsuseks. Jah, meil on koduleht www.kolahoov.ee ja siis on Facebookis oleme Eesti Rahva Kolahoovi nime all ja et seal jookseb seda infot küll ja meid saab kätte ka sealt kaudu.
7: Kallid kuulajad, kokkuvõtta korras seda, et eelolal pühapäeval toimub Tartus võimlejaspidu, mis toob paar tuhat võimlejat üle Eesti kokku. Seda ütlesid rütmika president Siri Oomais ja peopeakorraldaja Ebe Kalja. Tartu seikluspargi juht Mihkel Väike andis teada, et kohe läheb uus hooaeg käima ning rahvas tunneb nii turnimise kui mitmesuguste matkade vastu suurt huvi. Kolaovi ettevalmistustest rääkisid Leene Korp ja Kristin Leis MTÜ-st Lahke Linn. Saate pani kokku Madis Ligi. Aitäh kuulamast. Tulge Tartusse, et nautida linna ja tema üritusi.
1: Tartu linnasaade. Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
19: Kanep.
22: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
19: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
22: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
19: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
0: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
2: jahutatud Norra lühefilee kilohinnaga 13,99 ning toor- ja grillvorstid nüüd 25% soodsamalt . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
3: suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Marss . Lavastaja Ivo Eensalu , kunstnik Silver Vahtre . Osades Lutsu teatri näitlejad . hullumiseni naljakas , kuid samas põletavalt valus Marss . 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
5: ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist , kus Karu kevadel käis . aga nagu tihti juhtub , hakkasid nad enne seda rääkima USA maanteest nr 66, kus Väints vahepeal seikles , ja siis veel Karu laevasõidust Soome , sest Dominikaani saab ka läbi Soome , Hollandi ning muidugi Kanada . ehk kuigi oli kindel plaan , jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile . jäljed gloobusel 202. saade , teekond Dominikaani vabariiki , neljapäeval kell 11 Kukus .
6: Kuku Raadio .
7: Te kuulate kordussaadet .
8: Sean McMeekin , Stalini sõda , uus teise maailmasõja lugu , kirjastuselt Helios .
9: head Kuku kuulajad , Kuku selle nädala raamatuks Sean McMeekini kirjutatud Stalini sõda ehk uue teise maailmasõja lugu , originaalis 21. aastal ja Krista Kallise tõlkes ja Erki Bahovski toimetatult . Sel aastal kirjastus Helios eestikeelsena välja andnud Erki Bahovskiga , mina vaareks tegelikult peaks sellest raamatust ka kõnelema . Üks huvitav tähelepanek , mis selle raamatu lugemisel ja see on tõepoolest nagu selles mõttes ju , no eks meil Eestis siin ole teatavaid kahtlusi selle nii-öelda Vene impeeriumi suhtes olnud ja pigem ju raamat ise on kirjutatudki just lääne lugejale , kellele see teistsugune kontseptsioon ilmselt mõjub šokina , tõenäoliselt on see ka põhjuseks olnud , miks McMeekinit nii mõnigi on kritiseerinud , aga üks asi , mis sealt ju välja joonistub nähtavalt , on see , et kuna nii Venemaal kui Saksamaal olid mõlemal väga tugevad tooraine vajadused oma sõjapidamiseks , siis isegi noh , üsna nii-öelda veel enne , mis koostööst me ka kõnelesime siin ühes eelmises saate osas , aga majanduslik koostöö ju varjatult jätkus üsna pikka aega .
10: Jah , sa mõtled nüüd praegu siis Nõukogude Liitu , Ameerika Ühendriike .
9: ja ka Saksamaad .
10: jah , jah , et noh , siin saab nagu tuua välja nagu mitu etappi , et kuna Molotovi-Ribbentropi pakt ju kiirendas ka majanduslikku koostööd Nõukogude Liitu ja Saksamaa vahel , siis on ju ka öeldud , et põhimõtteliselt tungis Saksamaa Nõukogude Liidule kallale just tänu Nõukogude Liidust saadud toorainetele .
9: just .
10: jah , ja noh , väiksem episood on muidugi lahing Britannia pärast , kus siis Saksamaa pommitas Suurbritannia linnu ja ka inimesi Nõukogude Liidust saadud kütusega , aga noh , see suurem nii-öelda see , nii-öelda need täismahud saavutatigi just 41. aastaks , kus siis Saksamaa otsustas rünnata Nõukogude Liitu .
9: ja omapärane ongi see , et ju tegelikult ka metallide ja muu toormekaubandus , millest ju Saksa tehased ehitasid tanke , kahureid , laevu ja mida iganes , et nii mangaan kui paljud muudki materjalid pärinesidki üllatus-üllatus Nõukogude Liidust . Jah, et see nii-öelda üksteise tagant varastamise komme või selline imelikkus oli toona täiesti normiks .
10: jah , ja tegelikult MacMahon ka näitab , et ju mangaanini tahtsid sakslased jõuda ja seal olid noh , naftast ta räägib ta loomulikult , eks ole , et teatud Nõukogude Liidus olevate toorainetele tahtis Hitler jõuda ja see oli nagu eraldi sõja eesmärk , noh ei , mitte siis ainult nii-öelda Moskva vallutamine ja Nõukogude Liidu põlvili surumine , vaid ka nii-öelda jõudmine kindlate toorainetele , mis siis oleks nii-öelda kindlustanud Saksa sõjamasina ellujäämise . Kuna see noh , igal juhul või alati ei õnnestunud , siis Saksamaa pidigi nagu minema üle noh , mõnikord ka sünteetilise nafta tootmisele ja nii edasi ja nii edasi .
9: Oh jaa , keemiatööstus toona edenes mühinal , et tegelikult ju tänase päevani ju meie Eestigi no erinevad rohepöörajad ju loodavad selle peale , et mõnigi Saksamaal leiutatud viis , millisel moel puust bensiini valmistada või naftatooteid , et see õnnestub parimal moel ka täna käima panna , no lihtsalt me õnneks ei ole sõjas ja on oluliselt odavamaid viise .
10: jah , ma ei ole pädev , aga ma kujutan ette küll , et nafta tegemine mingist muust asjast kui naftast , et see läheb lihtsalt väga kalliks .
9: Lähebki kalliks , et selle eest ju Saksa keemik Bergius lõppkokkuvõttes , kus ta demonstreeris seda , mis ei ole küll MacMahoni raamatu osa , aga lihtsalt nii-öelda keemiline kõrvalepõige , Bergius valmistas ju põhimõtteliselt puidust sütt ja sööst juba edasi mis iganes kemikaale ja nende keemiatööstus tõesti tollel perioodil arenes väga kõvasti , Saksamaal oli see heal järjel niigi ja aina paremaks läks ja noh , loomulikult koos kõikide negatiivsete tagasilöökidega erinevate mürkide leiutamisel , aga jah , seda nii-öelda ajastut iseloomustabki see , et piltlikult öeldes tehti ei millestki midagi , et mitte ropumalt öelda .
10: nojah , nagu on öeldud ju ja selline lausa klišee , et kriis siis sunnib ümberkorraldustele , et kas see on see siis riigiaparaat , sõjavägi või nii edasi ja noh , me nägime ju ka , et juba esimene maailmasõda ju sundis paljusid riike ümber mõtlema oma nii-öelda lähenemist majandusele , hakati rohkem planeerima , aga ka teine maailmasõda oli siin nagu näide ja noh , Nõukogude Liit muidugi noh , mingis mõttes ju veelgi tugevdas planeerimist , aga noh , ütleme siis niimoodi , et see lend-liisi jõudmine Nõukogude Liitu ei olnud ju ka lihtne , et oli siis see Põhja-Jäätee , siis oli Iraan ja siis oli Vladivostok , kusjuures noh , huvitava faktina võib-olla veel mainida , et ehk Jaapan oli Ühendriikidega sõjas .
9: Sõlmis Nõukogude Liit Jaapaniga 1941. aastal samasuguse lepingu nagu Molotov-Ribbentropi
10: oma . ei , nad sõlmis neutraliteedilepingu ja sellest johtuvalt Jaapan ei puutunud neid Ühendriikide laevu , mis siis läksid Vladivostokki . Et sest noh , Jaapan täitis oma lepingut ja sest Jaapan ei tahtnud sõdida Nõukogude Liiduga , nad olid saanud ju varem nagu 1939. aastal Alhin koolis nagu kõvasti peksa ja pärast seda siis Jaapan nagu ka loobus .
9: Ometi ehitati üles Aasia suurim impeerium , mis oma mõõtmetelt ju ületas seda , mida Saksamaa iialgi suutis saavutada .
10: jah , nii-öelda see Jaapani , see impeeriumi , ma ei oskagi seda öelda , kuidas see eesti keeles võiks täpselt olla , see perimeeter , see hõlmas ju tegelikult hiiglaslikku ala , et
9: no Vaikne ookean ongi väga hiiglaslik .
10: jah , ja seal Ameerikast nad aleuudid ju okupeeriti , aga ka suur osa ikkagi Aasiast . aga on muidugi öeldud ka seda , et Jaapan tegelikult oli seotud Hiinaga , et Jaapani diviiside arv , kes olid seotud Hiinaga , üllatas kaugelt kõiki teisi väeosi kokku selles impeeriumis ja noh , Hiina saigi Jaapani komistuskiviks .
9: ehk et nad väsisid seal ära ja see nende languse tekib .
10: no Hiinas oli lihtsalt nii palju , see on muidugi väga lihtsustatud selestus ja oli ka toona , eks ole , et noh , sa võid ju Hiinast isegi üle sõita, aga sa pead ju kuidagi neid inimesi kontrollima.
9: Ja
10: kuna neid on nii palju, sa ei saa, noh, eestlased saab kõik ära küüditada. Volga sakslased saab ka ära tüüditada, krimitatarlased saab ka ära küüditada, aga kuidas sa küüditad nagu mitusada miljonit hiinlast? See ei ole lihtsalt võimalik.
9: Ma ühte asja mõtlesin seda raamatut lugedes, mis on väga tähelepanuväärne, mille otsa võib-olla ka meie enda tänase päeva rahvusvahelise poliitika kirjeldused küll ajakirjanduses küll mujal komistavad, on asjaolu, et see diplomaatiline viraaside võtete valede hulk, mis McMeekini raamatust nagu välja tuleb, on meeletu. Ja ajaloos, noh, mul tekkis küll võib-olla mitte väga õnnestunud võrdlus, aga ega see meenutab natukene kardinal Richelieu toimetamisi 30-aastase sõja ajal, eks ole, kus ka Richelieu, noh, olles katoliiklane arusaadavalt, meelitas näiteks Rootsi protestandid sõdima Euroopasse katoliiklaste vastu selleks, et mingit segadust ja ebaselgust luua, mille varjus siis erinevaid liigutusi teha. No midagi samasugust paistab ju ka tänases maailma poliitikas ja diplomaatias just kui välja.
10: Jah, no siin see McMeekini raamatu võib-olla üks sellised tõeterasi on või noh, ma ütlen siis etteheited on, et tegelikult lääne liitlased oleks pidanud sõdima ka oma väärtuste eest. Aga nad hülkasid need väärtused toetades nagu ikkagi väga ühemõtteliselt Nõukogude Liitu.
9: Aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
11: Nädala raamat.
12: Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Enam kui veerand tööstusettevõtetest on langenud küberrünnaku ohvriks. Eesti elanikud usaldavad praeguse valitsuse liikmetest enim kaitseministrit. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tuul on täna üsna vali. Sooja on kuni 15 kraadi. Tervist! Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Enam kui veerand Eesti tööstusettevõtetest on langenud küberrünnaku ohvriks. Riigi infosüsteemi ameti andmetel kasvas mullu mõjuga intsidentide hulk pea poole võrra. Svetpanga uuringust selgub nüüd, et kurjategijad võtavad järjest enam sihikule ka tööstusvaltkonna. Kui mulluse uuringu järgi oli küberkuride ohvriks langenud 16% ettevõtetest, siis tänavu on see kasvanud juba 27%. Eriti märgatav on kasv olnud 10-20 miljoni euro suuruse käibega ettevõtete seas, kus küberrünnakutega kokku puutunud ettevõtete osakaal suurenes aastaga 9-34%. Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest enim kaitseminister Hanno Pevkurit, kelle usaldus

0: protsent ulatub 28%. Emori uuringu põhjal järgnevad talle sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidi Purga, keda mõlemat usaldab 19% vastanutest. Uuringujuht Aivar Voog toob välja, et esikolmikus on ministrid, kes on suutnud vältida ägedaid konfliktsituatsioone või teravaid vastandusi. Ta lisas, et mullu samal ajal püsis kindlalt esikolmikus ka rahandusminister Jürgen Ligi, aga tema usaldusväärsus elanike seas on olnud langeva trendiga. Viimase uuringu järgi usaldab rahandusminister Ligit 16% Eesti elanikest. Riigikogu Reformierakonna ja Eesti 200 fraktsioonid esitasid riigi lisaeelarvesse muudatuse ettepaneku tõsta üksikvanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus. Toetuse tõus on planeeritud alates käesoleva aasta 1. septembrist. Valitsusel on kavas suurendada ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse sihtkapitali 50 miljoni euro võrra. Raha on ette nähtud laenude sihtfondi suurendamiseks, et pakkuda ettevõtjatele vajalike laenutooteid. Vahendeid kasutatakse muuhulgas ettevõtete kasvu ja välisturgudele laienemise toetamiseks. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Poliitiko hinnangul näitab see, kuidas Euroopa riigid Venema-Ukraina sõja ja USA president Donald Trumpi valitsuse usaldusväärsust puudutavate murede valguses oma julgeolekustrateegiaid ümber hindavad. Norra peaminister Jonas Gahr Støre ütles Pariisis antud pressikonverentsil, et Venemaa suurim tuumaarsenal asub kaugpõhjas, vaid mõne kilomeetri kaugusel Norrast, ja Norra toetub oma julgeoleku tagamisel eelkõige NATO-le, kuid oluline on panustada ka Euroopa julgeolekusse ja heidutusse, vahendab ERR. Prantsusmaa tuumaheidutuse programm hõlmab ühiseid tuumaõppusi, infovahetust ja ka tuumarelva kandmiseks võimeliste Prantsuse hävitajate Rafal võimaliku ajutist paigutamist liitlasriikidesse. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest kavandatavatest kaugmaa rünnakutest Venema vastu pärast kohtumist relvajõudude ülemjuhatajaga. Presidendi sõnul on märke, et Kreml otsib võimalusi rindel saadud kaotuste kompenseerimiseks, vahendab ERR. Väljastatakse suuremal hulgal mobilisatsiooni käske, kutsudes venelasi niinimetatud sõjaväeõppustele ja jätkatakse varjatud mobilisatsiooni laiemas ulatuses. Zelenski sõnul näitab see, et surve Venemaale ei ole piisav.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 6-16, saartel ja Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 10 ja Pärnus 13 kraadi.
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
3: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
4: Linn on sinu.
3: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Teadusminutid selge pilt.
4: Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
7: kellerteater.ee
6: Jäljed gloobusel.
9: Tervis, kenad raadiokuulajad. Puhas rõõm on istuda mikrofonide taga ja hakata teile taas reisijutte pajatama ja seda saates Jäljed gloobusel teevad nagu ikka kaks saatejuhti, Andres Karu ja Väino Laisaar.
10: Suur tere, ütlen siit poolt lauda.
9: No kuule, Väints, me tegelikult me võime ju saladuskatte loori kergitada ja öelda, kuidas asjad vahepeal käivad. Vahepeal käivad asjad niimoodi, et me tegelikult Väintsiga, noh, meil ei aprill täitsa vahele, me aprillis kordagi ei kohtunud, mis tähendab seda, et me ei saanud teha ka ühtegi saadet nagu vahetult enne saate eetlisse minekut, vaid juhtus selline asi, noh, nii pikalt me ei ole varem ette ära teinud, et me märtsi lõpus hästi tihedalt kohtusime oma vahel, salvestasime ja tegelikult salvestasime ära niimoodi, et nüüd kokku saades me, noh, nüüd ainult see mai viimane saade jäigi salvestamata. Eks mingi 9 saadet tegime järjest salve ja nüüd siis saame üle pika aja jälle kokku.
10: Jaa, ju väga kaua aega pole siin näinud ja miks me ette salvestasime, oli ka põhjus väga lihtne, tegelikult täpselt sama põhjus nagu alati me mõlemad olime ära. Ja seekord me olime ära suhteliselt Eesti poolt vaadates ühel pool, mõlemad siis vasakul. Ja vasakut on hea meelde jätta, sest seal on pöial paremal pool, sellega ei lähe kunagi midagi sassi. Ja olime siis ka vahetult viibimas ühel ja samal mandril.
9: No, nii oli, jah. Mina olin küll nõnda saare peal selle osalise aja ja siis sina olid kogu aeg nagu täitsa mandri peal. No, mis seal salata? Mina käisin Dominikaani vabariigis ja jõudsin natukenega Kanadat riivata. Sina olid kuulsal 66. maanteel.
10: Jaa, meie olime käimas erinevate gruppidega mööda seda 100-aastaseks saanud Route 66. Ja see muidugi oli täis jälle erinevaid seiklusi, mis osaliselt olid seotud trassiga, osaliselt oli seotud selle kõigega, mis Route 66 aastas sünnipäev endaga on kaasa toonud ja loomulikult andis oma osa ja närvikõdi sinna juurde ka Mr. D, kes vahepeal on teinud mõned rahvuspargi külastused hoopis kallimaks välismaalaste jaoks, aga noh, sellest me jõuame rääkida.
9: Ah, niimoodi, jah?
10: Jah.
9: Okei, okay. Aga minul oli nagu selles mõttes tore, et ma sain endale kaardi peale kaks riiki juurde ja see oli tohutu suur valge laik, mis mul selle Põhja-Ameerika koha peal enne nagu laiutas. Kanada on selle nimi, ma ei olnud Kanadasse kunagi sattunud ja nüüd ma... Noh, see on muidugi, võite ironiseerida, ma ise ironiseerin ka, kui keegi, noh, näiteks ma ei tea, halva idanaabri Venemaa kohta ütleb, et on käinud ühel päeval kruisiga Peterburis ja siis terve valge...
10: Ühe kuuendiku planeeti värvid ära käidud tehtud.
9: Ja just, ainu. Et võite ironiseerida, aga noh, ma võin vähemalt öelda, et aga ma magasin seal ikkagi ühe öö ja ma käisin seal kaks korda nii minnes kui tulles, ainu. Et noh, et see... Torontos olen ikkagi jalutanud ja ringi vaadanud, et selles mõttes oli kõik tore. Mis me veel vahepeal teinud oleme, noh, oi, meil ka täitsa tore oli, et võibolla järel vaatamises saab veel vaadata, kes saab üle nädala tagusile asju ka järgi vaadata. Me käisime Anu saates, käisime ETV-s hommik Anuga, poolest nädala tagasi siis pühapäevasel päeval olime seal. See oli ka täitsa tore, mul Anu on täitsa meeldiv inimene, ma ütleks.
10: Jaa, oli väga meeleolukas selline tunnikene, mis me seal veetsime. Mm-hmm. Ja rääkisime siis ära ingepealt nii palju, kui ära rääkida oli. Mina pean veel seda ütlema, et lisaks sellele, et ma seal Route 66 peal ringi uhasin ja seda sain nüüd küll tegelikult sõidetud nii, et jääb mõneks ajaks meelde. Me tegelikult olime kuu ja umbes nädala jagu veel sinna peale ja tegime kahe grupiga siis ära sellise umbes 2/3 Route 66, siis päris Chicagost ei alustanud, alustasime Oklahoma Cityst ja sõitsime Los Angelesse välja, aga kuna vahepeal olid muutunud muutunud reeglid. Vanasti oli nii, et võisid rahulikult tallasesse maandudes võtta sealt bussi või auto ja jätta selle siis Los Angelesse ja sealt ära lennata, siis nüüd tuli välja, et tõenäoliselt tänu sellele 100 aasta sünnipäevale on siis sisemaalt Los Angelesse sõitmine klausel see, et sa autot Los Angelesse jätta ei saa ja pead tooma tagasi või vähemalt laienesse busside peal, mis siis tegelikult tähendas seda, et me lendasime Herbertiga koos 2 päeva enne gruppi sinna tallasesse selleks, et leida endale sobiv matkabuss ja siis loomulikult sekkub jälle see tore klausel, mida alati saab kasutada, kui endale rendiauto kuskilt võtad, on see, et valid välja auto, mida tahad ja siis on seal kirjas, et selle saad või or similar. Ehk siis see similariga hakkab saama igasugused põnevaid asju ja meil oli vaja 12-kohalist bussi, nii et tagumist istmerida ei oleks, kuhu saaks siis inimeste kohvrid ja asjad kõik ära panna ja loomulikult ei tahtnud me ka seda Chevy, sellepärast, et see Chevy Express on põhimõtteliselt selline auto, mida 86. aastast samas tantsijal tehakse, pole istme või pea tugesid ega mitte midagi ja noh, reisimise mõttes on ta ikkagi nagu suhteliselt ebamugav ja tahtsime saada siis transitit endale ja jõudsime kohale, 2 päeva varem olime kõigeks valmis ja saime endale täpselt Chevy Expressi, mis oli 15 kohaline ja taga usteni istmeid täis ja siis oli vaja paaniliselt leida variant, kuidas tekitada ühe istme eemale võtmise koht ja auto rent ütles, et nemad seda endale siia ei jäta. Ja siis rentisime endale selle storage, mis on siis see panipaik endale kuuks ja 9 nädalaks ja tõstsime viimase istmeria välja ja muud varianti meil ei olnudki. Nii et siis esimese tiiru me pidime ära tegema selle Chevyga, saime kuidagi moodi hakkama, aga see istmejaotus on ka niimoodi, et selline tavamõõdus Eesti mees, kui 3 tükki kõrvuti peavad istuma, siis see kõige äärmine mees, kes seal nii-öelda vahekäigu või siis ukse pool istub, sellel on alati pool näkki üle istmeääre, nii et noh, ega ta nüüd mugav ei ole, aga midagi poolt teha. Ja kuna seda ei saanud ka Los Angeles jätta, kus me siis reisigrupp ära lendas, siis me pidime Herbertiga sõitma sealt Los Angelesest 2-3 päevaga sipsti tallasesse tagasi, et järgmine grupp peale võtta. Aga noh, esimese gruppi vahele me jätsime endale nii palju ruumi, et ma sain ära teha ka sinust innustus saades ühe järjekordse kõrgema tipu võtmise. Vaata, kuidas sa oled mulle mõjunud, sõber. Ja käisin ära Texase kõrgemas tipus, mille nimi on Guadalupe Peak ja see on siis 2667 meetrit, ametlik armastus, mis on 7 meetrit kõrgem kui see, mida me Kosovos tegime. Olgugi, et mu kell näitas natuke, ja väga tore oli. Ja tegelikult oli 900 tõusumeetrit edasi tagasi 13,8 kilomeetrit ja kappasin selle siis umbes 5 tunniga läbi. Ja noh, loomulikult nii palju oli hoidu, et teadsin, et niikuinii ma lähen seda tippu tegema, võtsin kaasa sellised jalanõud, millega sinna tippu minna, noh, sellised krobelisemad mõnusad matkatossud. Aga siis selgus koha peal, et elu ei ole ikkagi see nii lill, nagu alguses tundus. Et tegelikult peaks vaatama ka endale matkakepid, mida ma ei raatsinki lõpuks osta. Ossin ühe sellise vihma ja tuulekindla jope, sest kui sa juba 2600 peale läheb, siis on äärmiselt tõenäoline, et seal ikkagi tuul puhub. Sellel päeval oli kohutavalt palav ja ei puhunud. Ja siis ostsin endale lisaks sellele, et ka päike paistis vahelduva eduga, ostsin sellise asja, mida ma olen ammu endale tahtnud, mis on siis see sun hoodie või noh, selline nii-öelda päikese faktori, mingisuguse faktoriga särk, millel on kapuuts ka, nii et sa saad ennast sellisesse kookonisse tõmmata, nii et päikese eest kaitseb sind. Ongi selline särk, et 30 või 50 päikese faktorit ja oled selline kuulikindel mõnus lõvi, kes sinna mäe otsa ronib. Ja sellel päeval oli väga vähe minejaid. Tavaliselt käiakse hästi vara hommikul just sellepärast, et muidu päeval läheb hästi palavaks, aga kuna me olime ikkagi sellised ludrid, et ööbisime mõnusasti heas kohas, käisime õhtul toredas Mehiko restoranis söömas ja siis hommikul tegime see 2,5 tundi sõitu, et jõuda sinna mäe jalamile. Ja siis mul jäi ikkagi päeva selle ajale see tegemine oli palav, võtsin nii palju vett kaasa, aga sellest tuli välja ja ei puudu. Alla tulles ikkagi lõi kuklasse juba selline sellest vedeliku puudusest tulenev mingisugune tuikamine, võibolla ka kergelt kõrgus mängis seal oma rolli, aga igasuguseid põnevaid inimesi nägi selle mäe peal. Küll neid oli vähe. Seal oli üks India perekond, enam-vähem pläffidega, ema, isa ja poeg ja tütar, need kappasid ees. Need siis vanemad tulid lintalonta järgi. Siis olid inimesed, kellest me paar korda kogu aeg mööda läksime, kui mina puhkasin, siis nemad jälle läksid ja siis me mitu korda kohtusime seal tee peal. Ja oli neid, kes siis jättis poole peal katki ja ütles, et näed, olen ületanud oma selle kriitilise piiri ja nüüd siin puhkan ja lähen alla tagasi. Ja tegelikult ega see 900 tõusumeetrit, noh, ma usun, et sina kogenud mägi matkaja ja mägi ronijana, noh, ei ole võibolla kergemate killast.
9: No jah, noh, sõltub alati ka muidugi, noh, kõik sõltub ju mäest ja rajaprofiilist ja nii edasi on ju ja et noh, suur vahe on ka see, et kas sa hakkad tõusma on ju 1700 pealt ja pead 2600 peale tõusma või sa hakkad tõusma 5400 pealt ja pead jõudma 6300 peale on, et noh, see, aga see palavuse faktor muidugi 900 tõusumeetrist mingit niukest rahuliku jalutuskäiku pargis ei tee, see on ilmselge ja see sama, no sa rääksid ise ära juba see V-faktor on, et sa lihtsalt dehüdreerud ja kogu keha ju annab kogu aeg seda niiskust välja, nii et see on tõesti selline, et noh, tuleb võtta kaasa rohkem vett, kui sa välja arvutad. Et arvutad välja ja siis võtad veel 2 liitrit.
10: No võt, ja sellepärast ma pidi seljakotti ka ostma, sest ega mul ei olnud sellist seljakotti tipukotti ka kaasas.
9: Kas sa ikka kõik asjad sa ostsid endale omaselt ikkagi peale tipus käimist?
10: Või? Ei, nüüd olen nii palju õppinud, et nüüd juba enne.
9: Aha,
10: eks ole.
9: Kuule, vaata, see on nii tore, et me leppisime enne, kui me rääkimaksime, leppisime kokku, et kuule, et paari sõnaga siis räägime enne, mis vahepeal teinud oleme ja siis hakkame Dominikaani vabariigist rääkima ja nagu ikka, täpselt nii läkski, et Dominikaani me ei ole kuidagi veel jõudnud.
10: Aga küll me jõuame, ära heida meelt.
9: Ja teeme väikse
10: mul on tegelikult paar asja veel rääkida.
9: Ja, absoluutselt, aga väike paus enne seda.
11: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
12: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
13: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
14: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
15: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas Eestis tigusid toiduks kasvatatakse. Saa teada, mis moodi juuretisega rabarberit hapendada. Uudista, kuidas läheb põllumeestel silo tegemisega. Avasta, kas maakeldrist saab ka varjumispaiga rajada ja loe, kuidas aias ise sojauba kasvatada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
16: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
9: Oleme tagasi, jäljek loobusel 202. saade, proovime millalgi jõuda Dominikaani, aga räägime enne muud jutud ära. Vents, sa ütlesid, et sul seal Texase kandis ja seal Ameerika, Põhja-Ameerika mandri peal oli toimetamisi veel ja elamusi.
10: Ja siis kui ma olin seal mäe otsas ära käinud ja endaga väga rahul, siis mingil põhjusel tekkis Herbertil vähe mõte minu kunagisest lausest öeldud, et ma ei ole mitte kunagi Roswellis käinud. Ja Herbert küll üritas mulle selgeks teha, et Roswell ei ole vaja minna. Aga mul ikkagi algselt on vaja minna igale poole, kus ma käinud ei ole ja siis ta lõpus ütles, et no selge, lähme siis sinna, ööbime Roswellis ja vaatame, mis koht on. Pean etteruutavalt ütlema, et lõpuks ma leidsin Ameerikas ühe sellise linna, kuhu ei ole vaja enam tagasi minna ja see on Roswell. Tõenäoliselt Roswell ei vaja kellelegi väga mingit tutvustamist ja kui sa juba Roswelli hakkad sinna...
9: Vajab.
10: Aha, sinna, noh, nii nagu need vikingid, kes sõitsid Kröönimast mööda ja jõudsid välja Põhja-Ameerikasse ja kogu Kolumbus, kes hakkas ju suure urraaga minema Indiat otsima ka nagu navigeeris veidi valesti või õigemini jäid talle enne ette mingid asjad. Näiteks 1492. aastal jõudis meie tulevasse riikide Dominikaani, kuhu me ka ühe korra oma jutuga kohale jõuame. Ja avastas nii-öelda Ameerika. Siis sinna navigeerimis vea tulemusena kukkus üks UFO taevast alla. ja siis seetõttu on siis Roswell saanud maailmakaardi peale ja loomulikult kohalikud inimesed ei jäta seda rauda tagumata. Isegi kui raud on ära jahtunud, siis nad taovad seda seni kaua, kuni see jälle on tuline ja läheb tagumine edasi. Nii et, et seal on ühesõnaga kõik on rajatud tulnukate peale. Seal on isegi, ütleme, mindud sinnamaani, et, et kui sa Roswelli sisse sõidad, siis McDonald's on UFO kujulise sellise taldrikuna keset linna, siis on selline asi nagu Dunkin' Donut, selline kiirsöögi koht, kus neid pontsikuid saab. Seal siis roheline mehike hoiab seda suurt pontsikut endal peakohal. Enamus hotelle kõik on seotud mingit moodi tulnukatega, igal pool on rohelised mehikesed, kuigi mehed, kes alla maandusid, sinna on ise tegelikult hallid. Ja siis ka loomulikult tohutuskoguses erinevaid Roswelli ja tulnukate selliseid muuseumeid, kus siis on lahti seletatud ja eraldi toad arhiivide jaoks, kus kõik UFO materjalid on kokku kogutud. Nii et kui keegi tunneb, et see UFO teema teda kõnetab, noh, seal ma arvan, et saab ennast ikkagi täiesti tagurpidi tõmmata.
9: Aga muuseumites. Kas see on nagu siis... Noh, selles mõttes nagu sina, kui läbi kaamera nagu vaatad, et siis sellist nii-öelda pildimaterjali saab sealt nagu nii-öelda, noh, kas katet saab nagu kõvasti või?
10: Katet saab kõvasti ja kui teema kõnetab, noh, tõenäoliselt saab infot ka kõvasti, aga kui sa ei ole paduuskne tulnukate mõttes, vaid lähed lihtsalt sellise maailma avardamise sildiga, siis käid paar muuseumit läbi ja ongi põhimõtteliselt kogu lugu, et on sükkene väike linn, mis lihtsalt elab sellest. No võtame paraleeli, saab tõmmata näiteks Sotimaal siin Loch Nessiga. Et see on ka selline müütiline elukas ja selle müütilise eluka rajale on siis rajatud tohutud taristu, tohutud nänniputkad, hotellid, kõik on Loch Ness ja tule siia ja vaata ja siis vaatad
9: ja jälle pole teda. Tagurdab posti otsa.
10: Ja tagurdab bussi katki vastu Loch Nessi silti. Ja,
9: nagu Väints omal ajal tegi, lihtsalt kes ei ole kuulanud, siis kuulake järgi.
10: No just, nii et ühesõnaga neid kohti on maailmas kindlasti veel, mis mingisuguse väikese äparduse või väljamõeldud või noh, mine tea, on ju küsimus tekitava teema kohta on siis püstitanud terve suure tööstuse ja see on üks nendest.
9: Aga muidu täitsa mõtetu linn siis või?
10: No ütleme, et tagasi ei ole vaja minna. Et kui oled korra ära käinud, siis on rahu majas ja sinna ei ole mõtet enam rohkem tagasi minna küll. Et no ta on sõike nii ja naa koht. Mul ei ole vaja sinna rohkem tagasi minna. Ja siis no, selle 66-ga loomulikult ka see teema, et meil oli siis vaja ju tänu sellele, et bussi ei võinud Los Angeles jätta, pidime sõitma siis kaks korda Tallasest Los Angelesse ja bussi sinna tagasi, nii et me tegelikult selle ajaga suutsime bussiga maha uhada 14 000 kilometrit umbes.
9: No muidugi vana logistik siit küsib, et aga miks ei oleks võinud teine grupp tulla Los Angelesse ja oleksite sealt sõitnud Tallasesse?
10: See on väga lihtne põhjus, sellepärast, et Route 66 lõpeb ikkagi Los Angeleses. Ja lõpust ei saa alustada. Raamatul on küll kokkuvõtte lõpus ja sealt on hea alustada, kui sa ei vitsi tervet raamatut lugeda. Aga loogika ja on ikkagi niipidi. Ja tegelikult kui minna seda Route 66 sõitma, siis ikkagi sealt Chicago poolt alustada, seda kerib ja läheb, mida Los Angeles poole jõuad, seda ägedamaks järjest läheb. Ja kujutunud, et hakkad teise poolt tulema, on äge. Ja siis on lõpus nagu vajub selline, tuleb vile ja sus pallist välja ja...
9: Saan aru, aga ma sellega päris ei saa nõustuda, et vaata, maante on ikkagi mõeldud nagu mõlemapoolseks liikluseks, et kuidas sa saad öelda, et maante lõpeb kuskil?
10: Maante lõpeb kuskil.
9: Maantel on kaks otsa, on ju, et ja liigutakse, vaata, kui kõik kogu aeg sõidaksid, on ju sealt kuskil Chicagost, on ju Los Angeles, siis saaks ju inimesed otsa seal.
10: Aga Route 66 on arstlik vabastus ja tema algab, tema alguspunkt on Chicagos ja lõpp on Los Angeles Santa Monica kaibel. Tegelikult originaal lõpp, nagu me siin selles Route 66 saates rääkima, on tegelikult Los Angeles kesklinnas, aga sellest teavad väga vähesed ja tegelikult kõik lähevad sinna lõppu kaibele, kus saab maa otsa ja seal on siis silt, on End of Route 66. Ja noh, ma siin ka ennist olen juba paar korda rääkinud, et iga kord ma lähen sinna Ameerikasse ja saan seal vastu näppe, sellepärast, et olen jälle endasse sisendanud mingisuguseid eelarvamusi ja arvan, et ma olen juba seal nii palju käinud ja juba ühteist näinud ja millega see maailm või see tore riik mind siis veel üllatada saab. Ja sain jälle mööda näppe, nii et küüned plaksusid peas ja me keerasime see Flagstaffist sellisesse linna, mille nimi on Sedona. Ja esiteks tohutu langus sellises kanjonisse sõidad sealt ja siis hakkavad sul teede ääres kerkima maasest välja nagu mingisugusel sellisel pompöössel moel tohutu suured punased kaljud ja lihtsalt ühel hetkel sa tunned, et kas sa tõesti oled siin, kas see tõesti on see, mida silmad näevad ja protsessor ei suuda seda ära protsessida, sellepärast, et need vaated on lihtsalt sellised, et sa, noh, kuidas sa kirjeldad seda, sa ei saagi kirjeldada. Noh, ja siis seisad seal auto kõrval fotokas käes ja mõtled, et peaks pilti tegema. Ja siis mõtled, et aga mul ei ole mõtet seda pilti teha, sest see pilt ei anna ka seda edasi, kui see sama kogemus, mis sa seal koha peal saad, kõik ja see, mida sa seal enda sees tunned, nii et sain seal jälle oma litrid ilusasti kätte ja nüüd võibolla järgmine kord, kui ma sinna satun, siis ma olen juba mentaalses mõttes rahunenud, midagi on settinud ja ma suudan sellest loodusest võtta juba oluliselt rohkem. Üks asi veel, Los Angeleses esimese grupiga, kui me sinna jõudsime, käisime siis Los Angeleses kesklinnas ringi või Hollywoodi kesklinnas, kus on see Walk of Fame, et tähed on maas kõik igasuguste inimeste nimedega, kes on siis väärind suuremal või vähemal määral oma tähe sinna saamist ja siis seal samas on ka siis Danny Trejo ja selline taco ja õlleka koht. Noh, Danny Trejo tead on ju, machete. Ja siis esimeses käisime seal ära, seal teenindus oli suhteliselt aeglane, aga ega meil otseselt ei põlend ka kuskilt otsast. Ja siis seal sai osta siis Danny Trejo mingi teesärke endale ja kleepekaid ja Danny Trejo teeb siis ka erinevaid napse, tegiila oli, rum oli, aga noh, need on alkovabad, sest noh, litsentsi pole ja siis teed alkovaba asju, on ju, aga ikkagi saad pudeli kaasa, sest Danny vaatab sulle baarikapist vastu iga kord, kui luugi lahti teed. Väga äge on ju.
9: Mm-hmm.
10: Ja siis oli ikka koka raamatud, kus ta siis kirjeldab oma neid mingid erinevaid taakoretsepte ja esimest grupist üks kutt ostis endale selle taakoretsepti raamatu ära ja siis tuli välja, et Danny ise on köögis. Ja siis viidi ta kööki ja Danny siis tema sellesse raamatusse kirjutas sipstiga autogrammi sisse.
9: Vahi.
10: Et tasub igaks juhuks ronida igasugustesse põnevatesse nurgatagustesse, sest mine tea, kus sa kedagi kohtad.
9: Veel üks
10: põnev lugu.
9: Nii, räägi.
10: Noh, eestlasi tuli välja oma jagu seal Ruut 66 peal ja siis meie ühine tuttav Kajar oli ka seal sõitmas ja küll nad siis sätisid omaga plaane niimoodi, et meie grupiga ka kuidagi kokku saada ja Winslows siis täpselt selle õige nurga peal nad olidki lehvitamas, kui me bussiga mööda sõitsime. Ja siis saime seal kokku, rääksime jutud ära kõik. Ja järgmise grupiga oleme teel ja jõuame automuuseumisse ja vaatan, keegi Kajar on kirjutanud siia just samal kuupäeval sisse, et on siin käinud Eestist. Ja ma võtan, täitsa lõpp, Kajar ei leinudki ära. Ise ütles mulle, et läheb minema Ameerikast, aga ikka on siin. Ja siis tuli välja, siis tegi pildi, saatsin sellele Kajarile ja ütles, et täitsa lõpp, mis moodi see võimalik on, et Eestis on umbes kaks Kajarit ja nüüd on mõlemad Ameerikas. Ja siis järgmises peatuspunktis saime selle teise Kajariga kätte. Oh. Ja et ma selle Ruut 66 käigus olen nüüd ära näinud kaks Kajarit.
9: Vahi. Kas see, noh, väike minut on veel aega meil selles
10: jälle
9: slotis. Kas need juubelivärgid, mis 100. aastapäeva puhul 66. maanteel, on need siis ikkagi pompöössed ja seal ikka nagu
10: no, on neone ägedata? Oli pandud rohkem korda suure suuga, mis nad sarja tegemise ajal lubasid, et ehitavad ka mingisugused need mahajäetud linnad, kummituslinnad üles. Nendega ei olnud jõutud tegeleda erinevatel põhjustel, kellel oli seal kanalisatsiooniga probleem, kellel oli seal selle ainukse kahe inimesega probleeme arenduse osas ja need olid jäänud ikkagi selles mõttes suures osas samaks, aga väga paljud kohad olid tehtud lihtsalt korda, välja oli toodud ilusesti taastatud Ameerika autod mingite motellide kohta, motellide ette või vanade tanklate ette, nii et tegelikult oli kõvasti vaeva nähtud ja kõvasti oli teede peale ka seda 66 tähist joonistatud ja samal ajal toimusid erinevates asulates ka sellised suured autokokkutulekud, mingid autoklubid sõitsid sealt läbi, noh, mingid vanad sportautod ja siis Mustangid olid seal oma klubiga. Ja,
9: aga no, hotellides ikka mahtus?
10: Nagu hotellides see nippi nappa mahtus, jah, paari hotelli me ei saanudki, sest meil oli grupp oli suur ja selleks ajaks, kui me saime otsad kokku, enam kõikidele tuba ei jagunud, nii et mõned korrad me pidime eemal olema, aga me suures osas saime ikkagi need hotellid kätte, mis meil vaja oli.
9: Super. Me teeme saatesse teel Dominikaani väikse pausi.
17: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
18: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
19: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
13: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
20: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
6: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostani elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostanist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamper kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesma saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
15: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Jäljed gloobusel.
9: Oleme tagasi. Täna räägime Dominikaani vabariigist, millest me veel ei ole rääkinud, aga küll me sinna ühel hetkel jõuame. Ma tahaks, Väints, nüüd ma ise nagu kutsun kurja karja, no esitan sulle küsimuse veel, aga sa mainisid, mul ei meelda kuidagi esimeses lõigus seda, et Donald tegi mingi maksu, pani, et kuskil rahvusparkides ja varem oli USA's oli see, et mine rahvusparki käi ringi ja ära maksa midagi enamus kohtades või see oli nüüd sümboolne see summa, mis tuli maksta. Sa ütlesid, et keevitas millega otsa või?
10: Jaa, see vanasti oligi sümboolne ja mingitele suurematele rahvusparkidele seal hulgas ka Grand Canyon. Kehtib siis nüüd uus Mr. D vägev reegel, et välismaalased peavad lisaks sellele tava taksile, mille eest sai sellesse rahvusparki sisse sõita, maksma $100 näkku. Ehk siis kui sul on seltskond, kui sul on 10 inimest, siis rahuliku käega ulatad $1000 kohe sinna putkasse ja siis oled saanud ennast sinna sisse. Aga ja vanasti, ütleme need, kes palju rahvusparkides käid, saasid teha endale selle rahvuspargi aastakaardi, mis maksis, mis oli $80. Ja see tagas siis sulle ja su sõpradele, kes on sinu autos, tasuta sissepääsu igale poole. Endesse rahvusparkidesse. Mõned üksikud on sellised, kus on mingi piirang ees, et okei, neli tükki saab, neli võib olla sul seda sõpra, familyt ja friendi on ju, aga edasi siis pead maksma. Ja noh, selle murega olime ka meie, sest meil tegelikult oli plaanis kaks korda käia Grand Canyonis. Et teised rahvuspargid, seal Joshua Trees ja Petrified Forestis, needele see ei laienenud, aga Grand Canyoniga oli suur mure ja siis tuli välja, et meil tegelikult oli grupis üks inimene, kes oli eelmisel aastal endale soetanud selle aastakaardi. Ja selle kaardiga me tegelikult õnnestus sisse saada kõikidesse nendesse rahvusparkidesse ilma selle sajataalase näo maksuta. Aga siin tuleb ikkagi, kes täna on minemas või siin lähiaastatel on minemas, siis tasub sellega arvestada, et seda võidakse küsida, kui sa oled välismaalane. Ja selle kaardi saab täna ka teha ja ma tegelikult soovitan teha, kui on paar, kolm, neli suuremat rahvusparki on käimases, siis kui vanasti see maksis $80, siis minu arust täna välismaalase tasu on siis koos selle kaardi, koos selle välismaalase tasuga oli vist 240, 250, $260.
9: Nii et kui kolmes plaanid käia, siis oled juba plussis sellega.
10: Päeva lõpuks tegelikult
9: ja
10: kui vanasti sai iga eluaegse kaardi endale soetada, siis täna enam välismaalastele seda võimalust ei pakutagi.
9: Sest nii, et elu on üürike.
10: Elu on üürike, jah. et siis põhimõtteliselt on niimoodi, et esimesest rahvuspargi lähed sellesse visitor centerisse ja ütled, et ta adosta endale seda Ameerika Is Beautiful või mingi sellise nimega on see vägev kaart ja siis saate selle endale ära soetada, isegi kui te sinna see $240 peate ära maksma, siis tegelikult paari, kolme, nelja rahvuspargiga see võib ennast suuresti ära tasuda. No võt, selline informatiivne teadaanne siia lõppu ja kui keegi räägib, et Ameerikas on praegu kole ja ei taha sinna reisida, et mine tea, kuidas need piiriületused ja immigratsioonid asjad on siis väga ludinal. Nii nagu Reigo Ahvengi meil ütles, et elu sees pole nii lihtsasti Ameerikasse saanud, siis tegelikult jääb üle siin vaid järgi kiita, et tõesti oli suhteliselt lihtne immigratsioon ja tänaval mingit mässu sellist massilist plakatitega vehkimist ja sellist asja me ka kuskil ei kohanud, nii et võõralt maalt tulejale oli pilt täpselt samasugune nagu aastaid tagasi.
9: Mhm.
10: Noot, minul, ma pole nii ammu rääkid, jubedalt tahaks rääkida kogu aeg, aga ma saan aru, et meil on Dominikaani saade, aga selles mõttes senikaua
9: mõni mina... Nüüd sa võib kindlalt öelda, et esimene Dominikaani saade.
10: Ja, et ühesõnaga samal ajal, kui mina seal Route 66 peal käisin, siis sina tegid hoopis teisi asju ja jõudsid kuidagi välja Kanadasse, kus pean tulistama, ei ole ka mina käinud, aga on vaja minna.
9: Väga, väga tore. Ja see oli meil elukaaslase Marjaleniga oli nagu nii-öelda kommertsreis. Mõtlesime, et noh, Dominikaan, et kõik asjad olid nagu, et kui me paperil nagu panime, mõtlesime, et tol hetkel, kui me võtsime plaani, et võt, et märtsi lõpp, aprilli algus 2026 me teeme reisi Dominikaani vabariiki. Siis oli kõik, meil oli üks tuttav elas seal oma värske abikaasaga ja siis kogu aeg, et hästi paljud tuttavad oli käinud Dominikaani, siis me võtsime ta endale nagu sellisesse plaani, et ta vaileme Dominikaani, et mis saaks minna valest öönud, noh kõik ju tahavad tulla. Siis selgus, et ei taha kõik tulla üldse sinna, et midagi ei ole teha, võtta üle ookeani lendamine ikkagi ja noh, sa ei saa sinna väga ka otse lennata, noh kindlasti, et noh pigem on nüüd kui kahe vahemaandumisega pääsed, siis on nagu hästi läinud, on ju, et see charter reisiga, kui ei lähe, siis noh, otse üle lennata ei saa, on ju. Ja see teeb selle sinna minemise kalliks kohal olemine, ta ei ole selline, noh, paljud Kariibimere riigid on sellised soodsamad, noh, isegi ma võiks öelda, et noh, Jamaika näiteks siiski on soodsam ja mis seal lähedal on, noh, ma ei ole igal pool käinud, noh, Kuuba nagu nii on ju soodne, et arvatavasti hind ka nagu tekitas nagu selle, et ei tea, kas ma hakkan nii kaugele minema. Ja lõpuks meil oli mu kolmekesi, sest meil on see suhe, et pole midagi, me ikka lähme ainu. Ja kui keegi tahab kaasa tulla, siis tuleb ja meiega liitus Oliver, vana paralleelklassi vend Saarema ühiskümnaasiumi päevilt. Ja siis me kolmekesi sellele reisile plaanid tegime ja eemalt tundus nagu see päris hea, jah, et nüüd nagu paradiisisaar, seal on siis terve Kariibimere piirkonna kõige kõrgem tipp, Pico Duarte, mis on nüüd 3087 meetrit üle merepinna ja kõik tundus nagu väga äge ja loomulikult oli ka, kui me sinna jõudsime, aga siis kogu see logistika kujunas meil selliseks, et Oliver tuli päev hiljem natuke oma rada siit pidi, aga meie Marjalenega siis kõigepealt üldse istusime laevapardele, Viking Lineiga sõitsime ilusasti Soome, sest Soomes sai lennata siis läbi Amsterdamis vahemaandumise siis Torontosse. Ja Torontos siis pärast seda hoopis teise lennuga siis edasi Dominikaani. Ja see Soome minek, ütleme niimoodi, et ma ei olnud Viking Lineiga ka ammu sõitnud ja siis noh, aga mingi sisetunne ütles, et tasub ikka minna sinna mingisse, seal kus bänd mängib sinna saali, tasub minna vaatama. Et võtta endale jook laua peale ja tasub minna vaatama. Ja oligi kohe oli tore selles mõttes või noh, tore võibolla ei ole täpne sõna, aga noh, see sama tunne, et seal igatsugu rahvast on seal. Ja noh, et noh, kui me kohale jõudsime, siis bänd veel ei mänginud, siis kohe hakkas mängima. Siis seal kaks last, Soome last mängisid puldi autoga seal tantsupõrandel. Hea sile pind on ju, jumala mõnus, kõik, noh, inimesed istud laudades, jõid jooke ja siis lapsed mängisid on ju. Kõik oli väga normaalne. Siis läks bänd lavale ja keegi kohe tantsima ei läinud. Siis äkki üks naine, kes oli juba palju võtnud, tundis, et ta nüüd tahab üksi tantsima minna.
10: Tükki 10 strongerot.
9: Oli juba nahavael, jah. Ja siis ta, esimene asi, kui ta tantsupõrandale läks, ta oli üksi, rõhutan. Noh, tantsupõrandale, no 30 paari ikka mahub. Siis esimene asi oli, et käeviipega saatis lapsed minema, et mingi ära, siin läheb tantsuks nüüd. Ja siis hakkas üksi nõnda, et tal olid nagu kõrge kontsaga kingad, seelikulaadne toode oli seljas. Ta pani põhimõtteliselt jalad pani nagu paigale ja ega ainult lasi ülakehal minna nii öelda. Et ta tegelikult oli koha peal, aga noh, need lapsed segasid teda. Ja siis saatis ära, aga sellel järgnes see draama, et kui ta ühel hetkel nagu tantsupõrandalt ära tuli, siis nende laste isa, kes oli tol hetkel, kui lapsed ära saadeti, oli väljas olnud, see oli mingil hetkel lastele umbes ütles, et ei, no minge, mis te siin nagu lauas passite, et minge mängige edasi. Siis need ütles, et tädi ei lubanud. Mis tädi? Need näitsid, et see tädi, see kümnest rongero tädi. Ja siis see isa läks nagu sinna juurde ja nagu noh, täiega sõimas ta läbi on ju, noh, täiesti, noh, ma olin muidugi isa poolt on ju, noh, täiesti loogiline, tulebki nii teha on ju, aga noh, kõrvalt oli ilgelt äge vaadata, aga noh, muidugi see oli täitsa ükskõikne, eriti ükskõikne oli selle Strongero naise nagu mees, poissõber, kes oli kõrval, kes ei sekkunud vaidlusesse, sest muidu...
1: Ta oli juba 12 peal.
9: ei tea, igatahes, ta ei tahtud rääkida ei oma kaasasega, ega selle mehega, kes tema kaasast sõimas on ju, oli täitsa vaikselt vaatas tantsuplatsile tekkinud uusi isendeid ja seal oli noh, kulminatsiooni hetkel, kui nagu bänd oli laval ja väga, väga okei bänd, nüüd tundus, et noh, umbes nagu nad on paljud kuskil Rumeenias, Bulgaariast on, aga väga hea kaveribändid teevad ägedat mussi ja nüüd rockilikumatagi see, siis vahepeal tantsupõrand oli isegi 12 naist korraga, mis oli ka selline vaatad ja imestad, et ja täitsa, noh, neil täitsa ükskõik, et inimesed neid vaatavad ja inimesed vaatavad neid sellepärast, et noh, näha on, et neil on täitsa ükskõik, on ju, et mis, täitsa ükskõik, mis neil seljas on, täitsa ükskõik, kuidas nad liigutavad, täitsa ükskõik, kelle suunas nad liigutavad ja noh, lihtsalt, noh, bänd on ja muusika mängib ja tuleb panna ennast liikuma. Nii et see oli selline tore, no ikka täitsa nagu tuli kõik jälle meelde, et ma oleks nagu sellises olukorras varem olnud. Nii et juba sõit Soome oli väga tore. Me peame tegema väikse pausi ja siis räägime, noh, ma ei tea, mis riigist me räägime, aga saade on Dominikaanist.
20: Muutlike silmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
21: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
22: Eesti esimene põnevusteater.
23: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
22: kellerteater.ee
24: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
25: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
26: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
27: Kuku raadio. Jäljed gloobusel.
10: Nõnna, et kuulajad, paus on jälle läbi ja salamisi on kätte jõudnud neljas plokk, mis tähendab selle saate lõpublokki, aga kuna jutud on vaja ära rääkida, siis pääsu pole. Ma saan aru, et sealt Soome siis jõudsite läbi selle tantsijate parve ikkagi kuidagi lennujaama ja plaanisite sealt siis Finnairiga lennata siis Kanadasse või kus te sealt lendasite. Meie USA-sse läksime Finnairiga, jõudsime sinna ilusasti kohale ja tagasi pidime ka Finnairiga tulema, aga tuli välja, et oli mingisugune tehniline rike. Nii et meid pandi American Airlinesi peale, mis tähendas seda, et vein oli ikkagi voolas kogu lennureisi vältel, mida teised võibolla lennufirmad väga palju enam ei praktiseeri. Oli väga meeleolukas tagasi lend. Ja siis noh, maandusime Frankfurti, seal siis Luftwaffega juba tulime Eestisse, nii et sai õnneks ilusasti ja samal päeval koju tagasi sellest tehnilisest rikkest hoolimata.
9: Ei, meil oli muidugi, kui me lõpuks Viking Line pealt maha astusime, siis me selline õhtun aeg, et me kuna järgmisel varahommikul läks siis lend, siis me olime endale pannud ka lennujaama lähedase hotelli, mille nime ma muidugi enam ei mäleta. Tegelikult need, kui keegi plaanib või vaatab, et noh, Tallinnast on ikka jube kehva kuidagi minna või et, noh, et läheks ikkagi läbi Helsingi ja mingid, ma ei tea, või piletid on soodsamad, nagu meie keisi puhul oli. Et siis seal on, ma väga soovitan, et nende paljud need Helsingi ja Vanta lennujaama lähedal asuvad hotellid ongi ju spetsialiseerunud sellele, et majutada neid inimesi, kes tahavad järgmine hommik ära lennata, mis tähendab, et see hotell ka, kus me saime, noh, rongiga sõidad enam-vähem kohale, jalutad kaks kilti ja oled selle hotellis, noh, võid taksoga ka minna või poldiga, mis iganes. Ja seal on lihtsalt see, et sa võid hommikusöök saada kell 4 hommikul ka ja noh, laud on lookas ja siis kell 4:30 või 5 on ju rahulikult transfer tuleb, tasuta võtab su peale, viib lennujaama, nii et nad on kõik teinud selleks, et sul oleks võimalikult mugav seal peatuda enne, kui sa lendab kuhu kaugemale või mugav peatuda siis, kui sa oled just saabunud Soome, aga pead öö kuskil ära magama ja siis edasi liikuma. Nii et mõnuselt olime oma öösel ära, kõik oli tore ja noh, natuke naljak restoran õhtul, kus hullult, saad aru, kui on niuke restoran on ja kus sa lähed nagu ja siis ukse peale oodake siin, me juhatame teid lauda, siis nagu noh, natuke on nagu see niuke nagu kõrgem tase, aga noh, see oli, noh, seisime seal ootasime ja juba nägid, et noh, need lauad olid noh, sellised, et noh, jinglis on ägedamat vist, et nii on, et täitsa nüke, noh, söökla tegelikult ja kõik see toit oli ka selline, et ega see kokki, ma ei tea, juudal paremad päevad, ma arvan, et enam ees ei olnud, need olid ikka möödas, nagu, et ta oli ka teinud, aga noh, asja nimi oli restoran ja hinnad olid restorani omad, aga noh, itsitasime seal päris palju, aga siis lõpuks, kui järgmine päev siis lennujaamast lendama saime, siis see oli kuidagi need lennud, mis lõpuks meil tulid, oli kuidagi selline nagu, ma ei tea, kas kunagi on midagi hästi tehtud, et karma nüüd tuli tagasi, aga kõikidel lendudel oli mingi väike boonus. Näiteks esimene oli see, et kui me lendasime Helsingist Amsterdami, siis üle pika aja pandi meid istuma ilma, et selleks kuidagi me oleks soovi avaldanud, pandi istuma sinna tiiva juurde, kus on need pikad jalgade vahed, et varu välja pääsude juurde. Ilusti ju tundusime ka usaldusväärselt, et saame hakkama ukse eemaldamisega, kui peaks hädaolukord olema. Mõnus algus on ju, olime seal, ruumi oli on ju jalgadel, siis järgmine lend Amsterdamis, siis lendasime edasi Torontosse, siis seal oli meil, et saime terve rea endale, sest lennukis, kus juures olid mõned üksikud vabad kohad, aga meil just oli see, kus see kolmene rida nii öelda oli täitsa meie päralt, või ei vabandust, neljane rida siis oli meie päralt. Nii et sai mõnaselt pikutada vahepeal ja kõik oli nagu vinks-vanks, ei läinud küünarnud kogu aeg kellegi vastu. Oli selles mõttes hästi tore. Hästi tore oli ka see, et jälle filme sai vaadata. Ma ei tea, sina vaatad üle ookeani lennates filme või kuidas oma aega sisustatavad?
10: Oleneb sellest, mis kell lend hakkab. Et kui on vaja proovida ennast õigesse aega magada, siis ma vaatan natukene ja proovin magada. Aga kui on ikkagi selline keset päevane minek, siis ei ole midagi muud teha, kui loed raamatut, vaatad filme, kuulad muusikat ja siis loodad, et ühel hetkel kustud õigel ajal ära, et pikalt lennud naastes siis nagu enam vähem olla õiges ajas, mis on loomulikult järjekordne enesepettus.
9: Aga see, ma vaatasin lihtsalt, et nii, hästi äge film, sai noppis ka mõned auhinnad akadeemialt. Oli selline film nagu One Battle After Another.
10: Proovisin vaatama hakata, ei jõudnudki kuhugi.
9: Mina jõudsin. sest mul oli tore lugu, mis selle filmiga lihtsalt kaasas käib, on see, et seal, noh, ta ei loeta peaosaliseks, DiCaprio on seal nagu üks mees peaosaline nii-öelda, et aga kõrval osa Oscari sai Sean Penn selle filmi eest. Ja ta on tõesti, no ta mängib ikka sellist sõjaväelas, kes no ikka täitsa on nagu aige mees ja see, kuidas ta, mis detailid ja mis asjad ja milline pilk ja kogu keha keel ja see, et Assa Raisk on ju, et vaatad nagu no, väga äge näitlejatöö ja väike no, detail sinna juurde on see, et kui toimus Oscarite kaala ja siis öeldi, et ja kõrval osa Oscar läheb Sean Pennile, siis teda ei olnud kohal. Sest Sean Penn, kui oli valida, kas minna Oscari kaalale või minna Kiievisse avaldama toetust ukrainlastele nende võitluses, siis ta valis viimase. Ehk siis tema oli samal ajal Kiievis ja selles suhtes nagu respekt müttab, toetab kogu raha, noh, panustab, et vastik naaber jääks sõjas teiseks. Ja siis vaatsin selle ära, ma vaatsin veel, jõudsin ära vaadata ka see Williamsi õdede kohta tehtud filmi, mis oli ka täitsa nüüdke hea vaatamine, nüüdke noh, naeratusnaolika vaatad seda lugu. Nüüd see ei rääkima, et noh, kui sa üldse läbi Kanada kuhugi lendad, siis Kanadaga on üks see asi, et isegi kui see on transiit ja sa ainult maandud ja läheb kohe edasi, siis sa ikkagi pead ennast registreerima, et nii-öelda etta pead ära tegema varem. Aga hea uudis on see, et kui sa selle tehtud saad, siis see kehtib ka 5 aastat. Ja, või siis noh, sinu passi lõppemisena muidugi. Ja hind pole üldse kallis, $7 Kanada dollarikus juures, mis on nagu USA dollarist veel väiksem on ju. Ja täidad sellise elektroonilise ankeedi ära ja naksti oledki, noh, paari minuti jooksul tavaliselt tuleb see vastus.
0: Peaks äkki seemneks ära tegema, siis hakkavad tähed minema ritta.
9: No just. Et selles mõttes lihte ja sealt edasi siis, ja kui sa lõpuks nagu Kanadas nagu maandud, siis nad on teinud ka selliseks tänapäevaseks, et seal on ka sellised arvutid, nüüdsed ekraanid, lähed selle taha ja siis sa selle täidad seal veel maandudes ka nüüdse ankeedi nagu täidad ära kiiresti vastad, et see kord ei võtnud narkootikume ja kõik need vastused on ju paned ära ja siis ta printib sulle kas siis kahe peale nagu meie tegime või siis personaalse on ju sellise paperi lehekese, kus on ka sinu näolapikene kuidagi natukene olemas ja nad näiteks sulle passi üldse templeid ei löögi, et nad ei raiska sinu passipinda, vaid sa näitad seda paperi, kui see on täidetud, seal mingeid agasid ei ole, siis järgmised ofitserid suunavad siin järjest edasi, vaatavad su passi korra üle veel kuskil ja tere tulemas Kanadasse. Aga no, meil esimene kord, kui sinna jõudsime, siis oligi see, et noh, ei olnud seotud lennud, siis kiirelt proovisime koti kätte saada ja siis juhtus esimene selline tagasilöök, et minu kotti ei tulnud, suurt seljakoti. Ja siis seismisel vaatasime, jah, lõpuks, see on päris alb tunne on see, kui lõpuks see lint seisma jääb, millest sa saad aru, et rohkem kotti enam ei tulegi sealt kaudu.
0: Olen ka selle üle elankur.
9: Ja siis ma läksin kuskilt küsima ja muidugi järgmine hetk oli see, et siis kui lint seisma jääb ja saad aru, et sinu kotti ei tule, siis tuleb meile, mine pekki, mul jäi kindlustus tegemata. Ja mul tavaliselt ei jää kindlustus tegemata. Ja siis oli see, et pagan, kui nüüd päriselt kaduma jääb, siis no ongi, noh, et siis on läinud, selge. Et kui ostan mingid asjad asemele, siis see läheb minu oma rahakotist, on, sest keegi ei kata. Ja oligi sellega ja siis võtsin oma kindlustuspakku, aga võtsin nagu ühendust ja siis oli kuidagi nagu see, oi jah, on ju, aga hästi kiirelt tuli nagu see ka, et me arutame, et kas me saame erandid ja siis tuli hoopis vastus natuke aeg hiljem, et mul tegelikult oli kindlustus. Ma lihtsalt rumala peaga olin selle juba oktoobris ära teinud, siis kui lennupiletid ostsime ja siis ära unustanud. Nii et tegelikult oli kõik korras, aga ma lihtsalt olin selle ära unustanud. Kõik oli makstud, kõik oli korras, õiged asjad, õiges lahtris ja see oli tore, et sain siis ilusasti, ütlesin seesa, mille aitäh, on ju, et noh, kõik niimoodi laabus ja rõõmsalt saime siis korra jala maha panna Kanadas, siis istuda lennukile järgmisele, mis oli kolmandiku jagu inimesi oli järgmis lennukis, nii et jälle...
0: Aga ma asjad sai kätte siis või...
9: Aga kotiga oli see, et siis see läksime sinna laua juurde, kus on siis lost and found enam-vähem, et see võtta siuke värk on, et näitasime selle kleepsoine, kus on nagu see kood peal, mille järgi nad saaks vaadata, et kus mu kot siis asub. Siis küsis enne, kui seda skännime hakkas küsida, aga sealt oversize, et tavaline kot oli või oli mingi imelik, et ma ütlesin, no selja kot katte sees, et mine vaata igaks juhuks sealt, et oversize on nagu ebatraditsioonilised need asjad, et mine sinna. Ja seal ta oligi, nii et tegelikult nagu kõik oli korras, et sain koti kätte. Ja mis siia saate lõpuks saab öelda, algas järgmine etapp minu reisist Dominikaani ja istusime Dominikaani lennu peale. Saime jälle kumbki mitu kohta vedeleda, tunde ennast hästi vaadata filme. Ja ühel hetkel siis maandud Dominikaanis, nii palju ütlen ka ära, et Dominikaanis sisenemiseks peab ka täitma sellise elektroonilise deklaratsiooni ja ta on selles mõttes erinev teiste riikide elektroonilistest deklaratsioonidest, et sa pead täitma nii riiki sisenedes kui ka riigist väljudes, enne pead selle ära tegema, aga seda saab teha ka korraga, et enne kui riiki sisened, nii sisenemise kui väljumise oma juba ette ära, et mis lennuga lähed, lennu

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Valitsus tahab lõpetada Eestis sündivate laste nii-öelda hollipassi süsteemi. Saksa Hollandi korpus asub tugevdama Eesti ja Läti sõjalist kaitsmist. Volodymyr Zelenski saabus Rootsi seoses õhutõrje teadaandega. Ilm on saartel vähese maandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma. Tuul on üsna vali, sooja on kuni 15 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Valitsus kiitis heaks kodakondsuse seaduse muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu, et vähendada Eestis sündivate kodakondsuseta laste arvu. Eelnõu kohaselt saab edaspidi Eesti kodakondsuse Eestis sündinud ja siin elav laps, kui üks tema vanematest on elanud Eestis elamisloa alusel vähemalt 5 aastat ja teine vanem elab samuti Eestis seaduslikul alusel. Muudatus lõpetab olukorra, kus Eestis sündinud laps jääb määratlemata kodakondsuse ehk nii öelda halli passiga isikuks, üksnes seetõttu, et tema üks vanematest on Eestis elanud vähem kui 5 aastat. Asi puudutab kuni 10 last. Saksa-Hollandi korpus asub tugevdama Eesti ja Läti sõjalist kaitsmist. Aasta keskpaigas võtab see NATO's peamise vastutuse kahe riigi kaitselahendi eest. Seni oli see Poolas asuval kirde korpusel. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul tugevdab see otseselt meie julgeolekut. Mõlema liitlas riigiga on Eestil tihe kaitse koostöö. Minister tõi välja, et Eesti elanike jaoks tähendab see otsus liitlaste suuremat nähtavat kohalolu ja kaitseväe ühiseid õppusi, mis arendavad koostöövõimet. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Rootsi. Kavas on kohtumine peaminister Ulf Kristerssoniga. Rootsi valitsuse teatel on visiidikäigus oodata õhutõrjet puudutavad teada.

0: annet. Ühtlasi kavatseb kuningriik annetada Ukrainale hävitajate Gripen vanemaid mudeleid ning alustab Kiieviga uuema e-mudeli müügiks peetavaid läbirääkimisi. Rootsi ja Ukraina allkirjastasid juba oktoobris ühiste kavatsuste protokolli, mille kohaselt ostab Kiiev 100-150 Gripen e-tüüpi hävitajat. Rootsi meedia andmetel tasub Ukraina hävitajate eest Euroopa Liidult saadava laenu arvelt. Enam kui veerand Eesti tööstusettevõtetest on langenud küberrünnaku ohvriks. Riigi infosüsteemi ameti andmetel kasvas mullu mõjuga intsidentide hulk pea poole võrra. Ja Swedbanka uuringust selgub, et kurjategijad võtavad järjest enam sihikule ka tööstusvaldkonna. Kui mulluse uuringu järgi oli küberkuriteo ohvriks langenud 16% ettevõtetest, siis tänavu on see kasvanud juba 27%. Eriti märgatav on kasv olnud 10-20 miljoni euro suuruse käibega ettevõtete seas, kus küberrünnakutega kokku puutunud ettevõtete osakaal suurenes aastaga 9-34%. Valitsus plaanib muuta kogumispensionide seadust, et lühendada aega teise sambaga taas liitumiseks 10 aastalt 5. Teine oluline muudatus puudutab raha enne tähtaegset väljavõtmist. Edaspidi ei pea inimene enne pensioni iga teisest sambast raha võttes tegema seda kogusumma ulatuses, vaid saab vajadusel kasutada ainult osa rahast. Ka pärast osalist väljavõtmist saab uuesti koguma hakata 5 aasta möödudes. President Volodymyr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi idee Ukraina osalisest liitumisest Euroopa Liiduga vahendab Bloomberg. Zelenski sõnul väärib tema riik ühenduse täisliikmeks saamist ja ta tõi ka välja, et Venemaa tõlgendaks kõhklusi ühenduse laienemise osas nõrkusena. Ameerika Ühendriikide relvajõud andsid Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuusi väinas kaubalaevade suunas droonid teele. Wall Street Journali andmetel tulistasid USA üksused Iraani droonid alla ja tabasid ka droonide juhtimiskeskust Lõuna-Iraanis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on vähese või muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoovihma. Puhub loode tuul 6-16, puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on kuni 15 kraadi. Tallinnas praegu 13, Tartus 11 ja Pärnus 14 kraadi.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
2: kellerteater.ee.
4: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Nõtket neljapäeva saade Sihik on taas võtnud platsi Kuku argipäevas ja saatejuhid Einar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega kõnelemas järgneva tunnivältel erinevatel, aga siiski päevakohastel teemadel. Täna 39 aastat tagasi leidis aset Nõukogude Liidu jaoks üks külma sõjaaegne kõige piinlikumaid ja sümboolsemaid juhtumeid, kui 18-aastane Lääne-Saksamaa harrastuspiloot Mattias Ruist lendas väikese ühemootorilise lennukiga otse Moskvasse ja maandus sisuliselt punasele väljakule Kremli südames. Ruist startis Soomest Helsingi Malmi Stockholmi lennuväljalt väikese Cessna 172 lennukiga. Ta ütles lennujuhtimiskeskusel, et lendab Stockholmi, kuid pööras pärast õhkutõusmist hoopis itta Nõukogude Liidu suunas. Kõige uskumatum oli ka see, et Nõukogude Liidu õhutõrje nägi teda kogu tee vältel. Radarid tuvastasid lennuki juba Eesti kohal, teda jälgisid raketiväe osad hävituslennukid, kuid keegi ei saanud või ei julenud anda käsku tulistamiseks. Lugu oli seda piinlikum, et 28. mai oli Nõukogude Liidu piirivalvurite päev, mis omakorda tõi kaasa paraja bardaki. Rust võeti pärast lennuki turvalist maandumist ja ruleerimist Vassili katedraali kõrvale kinni ja juhtum oli ka Nõukogude justiitsüsteemile nii jahmatav, et paremat paragrafi kui huligaansus ei suudetud koodeksis Rustile välja mõelda ja nii ta 4 aastaks vangi mõistetigi. Ta vabanes küll 14 kuu pärast. Mihail Gorbatšovile aga osutas Rust mõneti teene, sest andis võimaluse partei juhile välja vahetada konservatiivseid tagurlikud sõjave ning piirivalve juhid. Huligaansust sõna otseses mõttes ehk avaliku korra rikkumist tuleb ette kõik ja ilmselt ka Eesti tänavatel eriti kui julgust saanud noorsugu saab ilma igasuguse mõtestatud tegevuseta kokku. Avalikust korrast ja mitte ainult vestleme täna saate avakülalise põhjapolitsei prefekti Ats Kübarsepaga. Erakond Isamaatrooni populaarsustabelite tipus juba 2,5 aastat ning on korduvalt juhtinud oppositsioonist tähelepanu probleemidele Eesti ühiskonnas ja viileldavas poliitikas. Stuudiosse tuleb erakonna esimees Urmas Reinsalu. Eesti kohtunikkond koguneb täna iga-aastasele üldkogule, arutamaks muresid ja tähelepanekuid oma töös. Neid jagab Kuku kuulajatega ka Riigikohtu esimees Villu Kõve. Saate lõpus on aga hea meel kõneleda iga kevadisest suurest kirjandusfestivalist Tallinnas. Head read on taas toimumas, stuudiosse tuleb nii tänavu toimuvast kui ka meie lugemisharjumustest rääkima festivali eestvedaja Krista Kaer. Sihik alustab.
6: Sihik.
7: Siiku stuudios on politsei ja piirivalve ameti põhja politsei prefekt Ats Kübarsepp. Tere.
8: Tere päevast.
7: Kunstnike liidult raha välja petmises kahtlustatavate kelmide tabamine on suurepärane. Minu turvatunne küll kasvas. Kui palju te ise jälgite seda sama elanike turvatunnet ja nende lootust või lootusetust, et kuriteod lahendatakse ja kurjategijad saavad kohtus karistuse?
8: Väga hoolega jälgime. Ja see on tegelikult selline kahe suunaline liiklus, et politsei saab oma tööd teha edukalt, kui ta on olemas elanikkonna usaldus. Ja elanikond usaldab politseid, kui politsei teeb oma tööd edukalt. Ja usaldus on meie jaoks, elanikonna usaldus politsei vastu meie kõige täitsem näitaja üldse. Ja loomulikult me jälgime, kuidas meisse suhtutakse.
5: No nimetatud suuremad telefonikelmused, mille laine siin kevadel taas tärkas, on küll keskkriminaal politsei uurid, aga avaldusid ja laekuvad ikka piirkondlikesse prefektuuridesse. Ilmselt on ka teil pädevust hinnata, kas me saame sellele vastikule kelmuste lainele piiri pandud.
8: Me saame seda kindlasti pärssida ja ma loodan, et tugevalt pärssida ja selleks politsei- ja piirivalveamet on ka nüüd terve 26. aasta ju kõvasti oma suunda seadnud, korrigeerinud, koostööd telkode, pankade ja selline suurem võrgustiku loomine on üks osa sellest ja samuti oleme siis loonud nii-öelda selle kelke, ehk siis kelmust uurimise sellises keskuse, aga loomulikult enamus ja selline nii-öelda massimenetlused on endised prefektuurides ja umbes saame selline 10 avaldust päevas.
7: No päevad on pikemad, ilmad on natuke soojemad ka kui talvel. See on pannud noored ja ka vanemad inimesed avalikust ruumis kogunema ja juttu ajama. On senine kevad olnud üldiselt Tallinnas ja Harjumaal avaliku korra vaatest rahulik?
8: Jah, pigem on rahulik. Selleks on ka nii Tallinna linn kui politsei teinud erinevad tegevusi. Me oleme näiteks juba aprilli koolivaheast suurendatud patrullidega kesklinnas väljas. Teeme rohkem jalgsipatrulli, piirkonna politseinikud, vanas mõistes siis noorsupolitseinikud osaliselt käivad samuti patrullides. Suhtume väga palju noortega, osades parkides on pargivahid, aga üldkokkuvõttes tahaks seda öelda, et noored ei ole tegelikult üldse hukas ja Tamsõra pargis kogunemine on väga okei. Ja ma ilmselt ise noorena tegin samasugused asju. Lihtsalt neile tuleb leida tegevust ja kui neil on tegevust, siis on meil ka väga palju vähem muresid.
5: Absoluutselt. Noortele ja muidugi täiskasvanutele ei ole ju keelatud kohtuda, vestelda, uues aega koos veeta, limonaadi juua. Kust maalt muutub see koosviibimine nüüd avaliku korda rikkuvaks? Ma eeldan, et patrullidel tuleb teinekord päris palju vaidlusi sel teemal ja arutelusid sõdmus kohal ette.
8: Jaa, eks üks osa politsei teest ongi suhtlus ja olles alles paar nädalat tagasi piirkonna politseinid koos Tamsõra pargis, käis siis ise koha peal vaatamas, siis tegelikult ma ainult suhtlesidki ja sellega saab ära hoida juba väga-väga palju erinevaid probleeme. Aga jah, see nii-öelda avalik korra rikkumine ikkagi tähendab siis kas alkoholi joomist, siis lärvamist, mis teisi segab on ju, või siis natukene ka vandaalitsemist, asjade lõhkumist omavahel, võibolla natuke ka kraaklemist ja nii edasi, et sellised tegevused, aga noored tegelikult täna jälgivad ka üksteist seal ja nad tahavad sinu koguneda, et nad ei taha tegelikult, et seal palju probleem on.
7: Seda kindlasti, ja kas kellaaega omab siin mingit rolli või mängib mingit rolli, et pärast kella, ma ei tea, ühte teist Tammsaare pargis ei koguneta?
8: Ei, kellaaeg tegelikult ei mängi väga palju rolli. Tammsaare park on selles mõttes huvitav fenomen, et seal ei kogune mitte ainult Tallinna noored, vaid noored üle Eesti, kuna lihtsalt see on selline keskpunkt, mida kõik teavad.
7: Suurepärane koht.
8: Absoluutselt suurepärane koht ja tegelikult on ju tore, kui noored seal kogunevad, et jah, nad ei kogune kuskil Mustamäe pargis, sest siin on keeruline saada ja Tammsaare park on alati kõige asjade keskel.
5: Kuidas need on? Ma olen kuulnud ühest trendist, et kui kuskil kogunevad alaealised, teevad seda muidu kombekalt, aga ütleme siis valel kellaajal, siis politseisse helistavad tavaliselt need, kes on seltskonnast kõrvale jäetud. Nad on solvunud, nad tahavad kätte maksta sellele kambale ja siis kutsutakse politsei ja tulenevalt siis asjaoludest võib-olla, et politsei peabki on alaealise koju toimetama.
8: Tihti lugu meile teavitavad ikkagi kas siis häiritud täiskasvanud, või on tõesti juhtumeid, kus ka noored ise kutsuvad teine teisele siis politseid just see tõttu, et nad tegelikult ei aksepteeri sellist käitumist ja see võib tekitada neile omale koos viibimiseks probleeme. Ja see on hästi, hästi positiivne trend ja taaskord seotud usaldusega politsei ja selle nimel meie piirkonna politseinikud selle igapäeva tööd teevad.
7: Räägime narkoprobleemidest ka. Olete käivitanud hea samariitlase kampaania. Kui hästi see on toiminud või tööle rakendunud?
8: See on nüüd üsna värske kampaania, nii et selliseid vahekokkuvõtted võib-olla meil natukene vara teha, aga me saame öelda, et see on hästi käima läinud ja kuna see üritus on, see eesmärk on see lõilis, et siis üledoosiga või narkotarvitamisel mingite probleemide tõttu saab kutsuda abi ilma, et see peaks kartma, et politsiis selle reageerib. Ja see on tegelikult, jah, nende reageerib. Neid kõnesid meile rohkem tulnud, jah.
5: Ma ei tea, kinnitage või lükkake ümber. Mingid luureandmed ütlevad, et meie turul paraku on uus. Ja nitaseenidest juba järgmine põlgkond ja oluliselt kangem süteetilist narkootikume ja üledoosidest tingitud surmade arvu. See on kasvamas.
8: Saan öelda, et üledooside surmade arv on natukene kasvamas. Kahjuks oleme me jah natukene nii öelda selline katsepolügon, et võrreldes paljude muude Euroopa rikkidega meil on just need rasked narkootikumid ja sünteetilised opioidid rohkem kasutuses, kui mujal ehkki kõige levinum narkootikum on endiselt kanep. Aga üledooside tagajärjed on tihti lugu, üledoosid tulenevad fentanüüli ja siis võib-olla raskete siis või retseptiravimite sega tarvitamisest, et see on see koht, kus võib-olla ka kogenud tarvitaja ei tea, mis moodi nad võivad reageerida, ehk siis selline meiekeeles nii-öelda kokteili tarvitamine on see kõige ohtlikum.
7: Kui ma näen päevasel ajal tänaval tantsivad tagurpidi silmadega inimest, siis ma helistan ikka politseisse.
8: Jah, võib helistada alati politseisse üldkorrakaitseorganine. Tihtilugu lihtsalt on küsimus see, et kas ta on seal kuidagi ohtlik enesele või teistele. Et ka kui puu all napsutanud sõber kergelt tukastab, et kas see on avaliku korra rikkumine või ei ole. Et tegelikult ta ju otseselt kedagi ei sega, natukene silma riivab. Kui on päike 30 graadi, loomulikult on oht endale ja kui on talv, on lohtale ära külmuda, aga muus osas tegelikult alati see nii ei ole.
5: No me peame rääkima paraku ka elektritõuksidest. Sotsiaalmeedias on tema tõstatunud täna ühele tublile lapsevanemale, kes küll pidi väga jubeda olukorrama tütrega seoses läbi elama, aga see on laiendanud nüüd väga suure dispuudi. Mina ei saa aru, kuidas on pisikesed rattad 50 välja võtavad. Tõesti ei saa aru. Aga hea küll, ma ei sõida ka nendega. Te olete käivitanud päris konkreetsed sammud ohjamaks siis tõuksidel kihutajaid ja väär nii-öelda käitujaid. Kuni sinna mani välja, et konfiskeeritegi ratta, sest muud moodi ei saa enam.
8: Jah, muideks nad lähevad palju rohkem kui 50 välja, need väikesed rattad. et ei ole ka sada olnud haruldane, et on ka selliseid, aga oleme jah käivitanud erinevaid tegevusi ja täna tõesti on kohtus ka kaks, siis ootel on siis kaks kohtuotsust tõukside konfiskeerimise osas. Vaatame, kuidas see läheb ja äkki sealt tuleb siis selline pretsedent, aga me võime kõik asjad ära keelata, aga see tegelikult hakkab meil täna ühiskonnast ja lapsevanematest peale ja kui lapsevanem ostab ja annab selle kasutada, siis kahjuks me võime piirata, me ei saa neid taga ajada puhtalt ohutuse põhjustel, siis võib tekkida palju ohtlikumad olukordi, kui Excel on natukene sellist laste poolt ka sellist natukene ekstreemi, kõike põnev, kui politsia ajab taga, kihutame eest ära, me ei saa kahjuks sellega kaasa minna, selles osas on meie käed natukene seotud, aga kahjuks läbi selliste raskete sündmuste tõesti ühiskonnal kipuvad silmad avanema. Ja. Et kahjuks kipuvad siis selles mõttes, et alles peale sellised asju.
7: Eelmisel aastal jah oli selliseid registreeritud vigastustega kergliikurite õnnetusele 300 ja kolmandikul juhtudel kannatajaks alaealine. Mm-hmm. Kas Tallinn näiteks saaks kuidagi seda asja reguleerida, mingeid piiranguid seada või tõuksilele tegeti?
8: Möödunud aastal, kui nüüd vaadata 25-24, siis tõuksi õnnetused vähenesid, aga suurenesid vanusegruppis 11-15. Ehk siis see on see grupp, kellega me täna peaksime kõige rohkem tegelema. Ja suuresti saab öelda, et just, et nii-öelda võimsad tõuksid ei olegi võib-olla nii ainult Tallinna, kuivõrd pigem selle ümberkaudsete valdade suurem mure. Et reeglid tegelikult on täitsa piisavad ja olemas. Võib olla asi, mida me nagu täna üritame ka, kirjutaks, ei saa kuidagi kontrollida, aga kas nad peavad olema nii kättesaadavad üldse meie turul tõuksid, mis siis ei tohi niikuinii seda kiirust kasutada, et kas nüüd peaks saama sellisel kuulsi müüa, et see on nagu selline võib-olla natukene suurem küsimus.
5: No nagu mainisite, te olete suveks valmis juba patrullide arvu suurendanud, kas suurendate veelgi ja ka siin randadeski juba riisutakse liiva ja nõnda edasi?
8: Jaa, just eile vaatasime üle juhtumeid ja sündmuseid ja tõsi on, et kui rohkem inimesi tuleb tänavale, väike läheb soojemaks, siis hakkab ka rohkem juhtuma, lihtsalt inimesi on rohkem koos väljas, et siis peame ka meie olema suurandatud jõududega väljas ja et kõigil oleks hea ja turvaline olla.
7: Suur tänu, Ats Kübarsepp, Politsei- ja Piirivalveameti põhja prefekt selle intervjuest.
8: Aitäh!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Termassel. Millest kõneleb Eesti venekeelne meedia ja kui kirevad arvamused levivad venekeelses sotsiaalmeedias Eesti elukohta? Pavel Ivanov ja Kirillitsas Eesti võtab arutada teemasid, milleni eestikeelne ajakirjandus tavapäraselt ei jõua. Kuula igal neljapäeval kell 13 või igal ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
11: Siin Tallinn. Sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
2: kellerteater.ee
14: Täna Kanal 2 õhtu saates.
15: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
16: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
17: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Hea meel on stuudios tervitada erakonna Isamaa esimeest Urmas Reinsalu. Tervist.
18: Tervist.
5: Hüpotees, et enne Riigikogu valimisi järgmise aasta märtsis ilmselt suuri ja olulisi majandust mõjutavaid otsuseid ei tehta. Need peab tegema järgmine valitsus, parlamendi järgmine koosseis selle enamus. Ja kui nüüd vaadata eile avaldatud viimatist erakondade populaarsust, siis tänase seisuga teeb need otsused Isamaa juhitud valitsus.
18: No, ma arvan, et ühiskonnas laiemalt on praegu niisugune nõutushetk ja ütleme siis igatsus muutuste järgi, mis võimaldaksid meil rahvana tuleviku taas toota. Enne kõike ma olin just tulin praegu riskikapitali ettevõtete aasta koosolekult, kõnelesime seal selle valdkonna ettevõtjatega. Ja minu sõnum oli neile, et me peame mitte lihtsalt retoorikas, aga tegelikkuses majanduskasvu võtma sisuliseks eesmärgi püstituseks Eestis. Ja see on ka minu jaoks väga paljude erinevate sektorite ettevõtjatega vestluses ja dialoogis kõige kandvam küsimus, et kuidas erinevad sektorid saavad sellesse pingutusse panustada ja mis on nende ootused riigile regulatiivselt, aga ka stabiilsuse pakkujana.
7: Urmas Reinsul, millised peavad siis olema järgmise ametisse astuva valitsuse esimesed ja vältimatud otsused, et eelarve seisu parandada? Meie võlakoormus on Euroopa riikide seas üks kiiremini kasvavaid, see on ka mure.
18: See on väga tõsine probleem, sest see tekitab ebakindluse ka majanduskeskkonna vaates ja see loomulikult ei ole, see praegune spiraalne vabalangus ei ole jätkusuutlik. Ja siin ma olen seda öelnud ka välja tänasele valitsusele, kutsunud neid jõudsasti panustama, et mitte kaotada aega. Pigem kahjuks ma näen ka tänased otsused, mida valitsus langetab, on hoopis tuleviku vaadates kulude kasvatamine, seal hulgas ka positiivse eelarvega, lisaeelarvega, mis parlamendi menetluses on. Pole midagi öelda, et järgmise aasta kevadel olukorra kontrolli alla võtmiseks tuleb teha valitsemiskulusid vähendav negatiivne lisaeelarve järgmise aasta kevadel. Kulude kontrolli alla võtmiseks meil peab tekkima see teadmine ja õiguslik raam, et 28. aasta riigieelarve koostatakse juba teiste reeglite alusel, et riigi raha juhtimine muuta juba kontrollitavaks võrreldes praeguse olukorraga. Ja kolmandaks väga suur on Euroopa Liidu vahendite osa, valitsus on, tänane valitsus on koondanud kokku hulga taotlusi, mis puudutab siis selle 6,5 miljardi euro sisustamist ja minu märksõna on, et selle raha kasutamise prioriteet peab olema just nimelt majanduskasvu stimuleerimine, aga samal ajal ka kindlasti vastutustundliku nende raha vahendite planeerimisega vaadata riigi ka tänaste kulutuste struktuuri, kus on võimalik seda koormust, kontrollialt väljunud koormust leevendada. Nii et olukord ei ole lihtne, aga sellel olukorral on oluline, et me taastame sisulise dialoogi ettevõtjatega, ettevõtlusorganisatsioonidega ja teiseks, mis on tähtis, et me suudame niisuguse usalduse, minimaalse usaldusnivoo uuesti ettevõtjates, investorites, majandusavalikkuse jaoks paika panna. Ja selle esimene eeldus, mida ka Ainar Ruussaar küsis, on just nimelt see, et 27. aasta kevadel meil on niisugune sisuline arusaam, mis on otsustega tagatud, et riigi rahanduse väljavaated ei ole kontrollimatus vabalanguses.
5: No Eesti Panga president tegi ju parlamendis suurepärase ettepaneku, et meie parteid võiksid jõuda erakondade ülese kokkuleppeni, millega seatakse eesmärk Eesti eelarve puudujäägi vähendamiseks, võlakoormuse kasvu pidurdamiseks. Ma usun, et kõik noogutavad või tahaks loota, et kõik noogutavad. Kas te näete võimalust, et see võiks olla veel sügisel parlamendis tehta?
18: Jah, ma pean seda sammu arusaadavaks isegi ma pean tunnistama, et härra Müller tegi selle vist 5 minutit enne kõile 12, et Eesti Pank on olnud võrdlemisi noh, hillitsetud, ütlema nii-öelda siis hubaselt valitsuse seniste rahapoliitika valikute puhul häält tõstma või vastutustundliku selle kutsuma. Kuid praegu meil on kujunud välja niisugune chat room parteide juhtidega. Mina ise olen kirjutanud, et ma peaksin mõistlikuks, et see annaks ka ühiskonnale ja majanduskeskkonnale signaali, kui poliitilistel jõududel on võimalik niisugune ühisosa saavutada ja niisugune kokkuleppe mingisugune raampunkt. Aga sellele ei ole sekundikski reageerinud valitsusparteid esindajad, noh, kellel lasub vastutus ja privileeg teha ka siis eelarvestrateegia selle sügisel ja ka eelarve juba siis vaatavad 27. aastasse 27-30 eelarvestrateegia. Ma küsisin peaministrilt ka seda otsesõnu, et kuidas tema, milline tema käsitlus on, aga ega ma vastust ei saanud sellele, et peaminister ütles, et defitsiiti tuleb muidugi vähendada, kõneles selle järgmisel aastal võrreldes prognoosituga 0,5% jagu defitsiidi täiendavast vähendamisest, kuid tegelikus on vastupidine, mida ma mõtlen. Nimelt kehtiv riigieelarve strateegia on halvenenud, nagu näitas valitsuse kevadine märtsikuus tehtud majandusprognoos, eelarve vaade on halvenenud veel järgmise 3 aasta vaates, mitte 10 miljonit eurot, mitte 20 miljonit eurot, mitte 30 miljonit eurot, vaid miljard eurot. Et meil on tegelikkuses prognoosituga võrreldes on kulud suurenenud või tulud kahanenud. Ja selles mõttes olukord on kiiresti süvenenud ja seda mõistetamatum on valitsuse nagu niisugune kinniside praegu enda noh, võimuperioodi järgseks ajaks kuhjata kokku veel täiendavaid kulutusi. Olukorras, kus valitsus ise ei ole andnud mingit oma arusaamast tingitud eelarveraamistikku ning olukorras, kus objektiivselt meil on sisuline kontroll kadunud riigi rahanduse väljavaadete üle.
7: Räägime riigiülesest poliitikast ka. Kohtusite mõne päeva eest Leedu juhtiva oppositsioonipartei, seal see Isamaaliit kristlikud demokraadid juhi Laurinas Kastsiunasega ja kirjutasite alla koostöömemorandumile ka, aga üheks teie kohtumise teemaks kujunes meediavabadus. Kas see on tõesti probleem?
18: Jah, on küll probleem ja võib-olla siin on mitmed Ida-Euroopa riikide hoiatavad näited, kus siis poliitilised võimul olevad jõud on püüdnud üle võtta sõltumatuid institutsioone, enne kõike ma pean silmas avalik õiguriku ringhäälingut. Ja sama aktsioon on leidnud aset ka katsena Leedus, kus meil on olnud ulatuslikud rahva meeleavaldused avalik õigusliku meedia sõltumatuse kaitseks. Ja ma väljendasin Leedu oppositsioonijuhile toetust selles koha pealt, aga see sama Leedu trend on viraalselt jõudnud ka meie maale ja Eestisse. Nimelt, kui näiteks Leedus valitsev partei kavandas siis Leedu rahvusringhäälingu nõukogu koosseisu suurendamise 12-15. Noh, selles loikas, et efektiivselt oma sõltlaste või nii-öelda proksside kontrolli alla võtta nõukogu, siis samasugune initsiatiiv ettepanekuna, väga mahedasti küll pehmendatuna, on Reformierakonnal. Ja et eesmärk suruda parlamendis läbi, siis mööda minnes enne suve ettepanek suurendada enne valimisi rahvusringhäälingu nõukogu nii nimetatud 3 täiendava eksperdi võrra, mille, kes nimetaks Riigikogu kultuurikomisjon, selleks, et tekiks efektiivne kontrollivõim Reformierakonnal, miks seda taktikaliselt vaja on, sellist institutsiooni ülevõtmiskatset, noh, sellepärast, et 27. aasta kevadel hakatakse valima ka uut rahvusringhäälingu juhatust. Ja meil on selles mõttes ähvardab niisugune pretsedendit olukord, kus sõltlaste või otseselt Reformierakonna esindajate puhul sellise agendaga moodustatavalt tekiks enamus rahvusringhäälingus ja seda ei ole vabanemisjärgselt. Me võime arutada, kas see on arukas või mitte, kuidas see ringhäälingu nõukogu täna komplekteeritakse, aga vabanemisjärgselt ei ole tekkinud olukorda, kus üks poliitiline jõud kontrollib kogu rahvusringhäälingu järelvalve organit. Ja see on vastuolus Euroopa meediavabaduse reeglitega, see sisuliselt paatus, millega rahvusvahelised vaba pressi ja sõnavabadust kaitsvad ajakirjandusorganisatsioonid protestisid Leedus, ma näen siin täpselt analoogiat. Ja üks etteheide, mida rahvusvahelistel ajakirjandusvabadusorganisatsioonidel oli ka see Leedu valitsuse suunal, et sisulist dialoogi toimetusega, ehk ringhäälingu enda töötajatega, B valitsus enne seda asja kiirkorras läbisurumist, mida plaaniti Leedus, ei pidanud. Paraku sama pädeb täpselt samamoodi etteheide ka Eesti olukorra kohta. Nii et see on halb trend, väga kehv trend ja ma kutsun tingimusteta valitsust üles sellistest toksilistest mängudest sõnavabadusega ja avalik-õigusliku meedia sõltumatusega loobuma enne valimisi.
5: See probleem ei ole Eestis uus, 2022 ei rahvusringhääling isegi mitte nõukogu, vaid juhatuse liikmeks teie endine nõunik, samuti Isamaa erakonna liige.
18: Küsimus on selles, et see nõukogu, kes langetab ka juhatuse otsused või valib juhatuse esimehe, tähtis on see, et see nõukogu oleks tasakaalustatud selles loogikas, et ühelgi poliitilisel jõul ei oleks kontrolli. Ja täpselt samamoodi nagu erinevatel parteidel on seal üks nõukogu esindaja, see seda kontrolli võimalust ei võimalda tekitada. Ja ma arvan, et tänane ringhäälingu juhatus minu hinnangul ei ole kuidagi seda avalik-õigusliku meedia sõltumatuse põhimõtte rikkunud, vähemalt me ei ole ajakirjandusliku professionaalset kriitikat ka ringhäälingu seest kuulnud ja seda arusaamatuks ja nõutuks tegevamaks jäävad need sammud tänase olukorra muutmisel, mida Reformierakond plaanib siis loetud kuud enne valimisi.
7: Ma julgen küll väita, et 90% ajakirjanikest ei hakka mitte kunagi täitma parteilisi korraldusi, aga aitäh selle intervjuest Isamaa esimees Urmas Reinsalu.
18: Ma usun ka Eesti vabas ajakirjandus, Eesti ajakirjanike aru saama ja seda enam on vajalik kaitsta regulatiivset keskkonda. Aitäh!
19: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Sihik jätkub ja meie stuudios on hea meel tervitada Riigikohtu esimeest Villu Kõve. Tere.
6: Tere päevast.
5: Täna toimub juba 25. korda kohtunike korraline täiskogu, mille üheks teemaks on avatud kohtu võimalused ja ohud sotsiaalmeedia ajastul. Kas me liigume täna rohkem selles suunas, et suulisi kohtuistungeid ja vahetuid nii-öelda silmas silma istungeid jääb vähemaks?
6: No seda statistika tõepoolest näitab, et sinna suunas me liigume täna. Kas see hea või halb on teine küsimus.
7: Kohtunikud peavad lahendama üha rohkem laimumise ja kiusamise juhtumeid ja samas on sotsiaalmeedia ilmselt muutnud kohtuvõimu haavatavamaks ja vainoavaldusi ja isegi laimu kohtunike ja kohtute sõltamatuse vastu on päris sageli. Selle vastu võidelda on kindlasti keeruline, kohtunikele ei teagi, kas tuleb soovida lihtsalt kindlat meelt ja külma närvi või saate hakkama.
6: No hakkama kindlasti saame. Ega see tendents rausata, rünnata ei ole ainult Eestis, et see on ka mujal teistes riikides ja noh, mingil kujul tuleb öelda, et kohtunik peab olema paksu nahaga ja leppima paljude asjadega, samas muidugi ei saa see olla ka lõpmata taluvuspiir tuleb kuskilt ette ja ka praegu on algatatud siin ka kriminaalasju kohtu solvamise pärast, et noh, lõpuks on ju ka riigivõimu autoriteet, et kas sa võid siis, kui palju sa võid siis tõrvata ja mis moodi seda riigivõimu lihtsalt oma nende fantaasiatega, et ma arvan, et kuskil on piirid ikka.
5: Ma loodan, et ma arvuda see eksi. Eesti kohtunike 249. ametikohast on täidetud 239. Kui viidata teie eelmise ja ka selle aasta kõnele, et elame keerulisel ja stressirohkel ajal, siis on kohtunike ametikohtade täitmisega tegelikult ju hästi. 249 ametikohta ja 239 on täidetud.
6: 39 on täidetud, et 10 on täitmata. Ja tegelikult koos need ajust eristega on rohkem täitmata. Tegelikult meil kulutati ju konkurss siin lausa 15 kohale välja, et 15 kohta oli täitmata üle Eesti. Ja häda on paraku selles, et kandidaate on vähem. Napib. Meil ei ole niimoodi, et mingid kümned, sadad inimesed kandideerivad kohtunikuks vastu pidi, need on kohti, kus üldse ei soovi keegi kohtunikuks tulla. Näiteks meil on Viru maakohtu konkurs, kus ei olegi nii palju kandidaatu kui kohti on.
7: Teil on üks plaan või soov sisse viia ka kohtumajadega sidumata asenduskohtuniku ametikoht, nii nagu aeg-ajalt on meil siin asendusarstid ja kes siin veel ringi liiguvad. Aga kes oleks asenduskohtunik ja temal peab ka olema ikkagi päris palju pädevust, juriidilist kraadi ja ta peab olema ära teinud ka kohtuniku eksame?
6: Jaa, ei, see mida mina mõtlen on ikkagi tavaline kohtunik selles mõttes, et ta on kõik nõuded täidab. Lihtsalt ta ei ole seotud konkreetse kohtumajaga ja käiks seal siis abis, kus vaja on. See sama Iirima eeskuju mõte, kus pooled esimesed kohtunikud on majaga seotud, teised pooled käivad seal, kus vaja abis käia, on asendamas ja tegemas asju. See on mõte, jah, mis on diskussiooniks meil nüüd esitatud siin.
5: Eelmisel aastal kasvas kohtumenetlustes haldus- ja tsiviilasjade arv ning veidiga kriminaalasjade väärteoasjade arv. Kas see tähendab automaatselt ka seda, et nende kohtuasjade keskmine menetlusaeg muutub pikemaks? On siin võrdusmärk?
6: No mingi võrdlus kindlasti on, aga no päris jälle, kui vaadata numbrid päris üheselt, see niimoodi ka ei tule, et sõltub sellest palju kohtunikud jõuavad neid asju lahendada ja sõltub sellest, millised need asjad ikkagi on, et teinekord jõutakse rohkem lahendada ikkagi, kui see sisse tuleb ja teinekord neile vastupidi, et just kui ei olegi rohkem asju, ka ikkagi venivad rohkem, et see no, üks ühele ei ole, aga kindlasti mõju siin on, no selge on see, kui 100 asja on rohkem, nüüd keegi peab need ära lahendama ja kui kohtunike on vähem ja kohti on täitmata, siis see ilmselgelt rohkem aega võtab, et noh, et seos on, aga mitte üks ühele.
7: Villu Kõve, teie staaži juures juristina ja väga pädeva juristina 30 plus aastat, öelge, et te oskate kindlasti hinnata, kas kohtuasjad on läinud meil mahukamaks, keerulisemaks ja kõrgemad kohtud on muutunud ka lahendamise kvaliteedi suhtes nõudlikumaks.
6: No ma seda oma ettekandes ütlen, siis ma pean ise seda ka arvama, et see niimoodi tõesti on, et noh, kas või vaadata seda neid asju, mis on siis halduskohtus, kus on hästi palju Euroopa Liidu õigust, kus on väga keeruline tohutu normimassiiv, need siis lihtsate asjade puhul tegelikult väliselt isegi nagu mingite planeeringute kehtestame ehitamine load, et noh, et see on oluliselt keerulisem, kui ta oli 10-20, noh, rääkimata 30 aastat tagasi. Ja muidugi on see digiajastu meil paisutanud ka menetlusdokumentide mahtu ja ka ilmselgelt põhjendamatult. Ehk siis väga lihtne on need kopeerida, tõsta ümber, jälle panna natukene juurde, ehk siis see tekitab meil hästi palju sellised mõtetud menetlusdokumente või noh, ütleme hästi suuri menetlusdokumente, mis tuleb ka läbi töötada kuidagi moodi. Et see maht on ilmselgelt suurenud, selles ei ole kahtlust küldse. Ja kõrgemad kohtud loomulikult on oma nõudmised esitanud ja teatud asjade puhul, kus on võib-olla varem alamastme kohtus tehtud asju lihtsamalt või noh, ma ei taha öelda, et üle jala lastud, aga siiski üritatud mingid lihtsendusid ja on Riigikohus teinekord manitsenud, et kuulge, et vaadake, et seadus on need ja need nõuded, et neid tuleb ikkagi ka täita, et lõpuks ju määrab seadusandja meile need nõuded, mis siis ees on ja mis tuleb kohtu asjade puhul ka arvestada.
5: Villu Kõve, võib-olla on kohtusse pöördumine liiga lihtne, liiga odav, riigilõud väikesed, mõni kavatseb kohtusse pöördudes isegi avalikuses silva paista endale kuidagi nime teha. Võib-olla peaks seadusi muutma, et kohtusse pöördumine ei oleks nii lihtne.
6: Kus juures see on osaliselt õige, aga kindlasti mitte üldiselt. Ega meil see kohtusse pöördumine on nüüd erinev, eks ole, et mis puhul süüdi asja puhul, siis siin tuuakse kohtusse. Et no seal jah, ei ole, need asjad ei ole sellega seotud. Küll aga halduskohtusse sa 20 euro eest võid käia tehast kinni panemas ja tegelikult ükskõik kaotas selle vaiduse mingit menetluskulusid ka vastaspoole advokaate kinni ei pea maksma, siis see minu arvates on liiga luksuslik. Miks meil on siis niimoodi, et me kaebame edasi nendest halduskohtu otsustest peaaegu 39%, näiteme, see on väga suur, arvestada, et tsiviilasjades on see 5%. Tsiviilasjades on lõivud ees, ma arvan, et halduskohtud tuleb lõivu tõsta, et see ettepanek on ka tehtud, see on ka Riigikogu menetluses. Tsiviilasjades võib-olla ka mingisuguseid väiksemaid lõive tõsta, et siin on mingisugune lõtk võib-olla, aga noh, kohtuse pöördum peab olema kõigile jõukohane, see on ka selge, et noh, siin tuleb see tasakaal leida. Et noh, et ühelt poolt ei kuritarvita teatud inimesed, noh, ei võta kogu kohturessurssi ära, kes on kogu aeg kohtus, mida paljud inimesed, kes on nüüd kümnete asjade kogu aeg kohtus, et ka teistele jääks ressurssi.
5: Te mainisite 20 eurot ja selle eest saab juba alustada kohtu asja.
6: No halduskohtus minu mäletmist mööda küll on, jah, niimoodi see.
5: EMOS maksab sama palju EMOS-e pealt.
7: No vaat siis, ja. Ma olen ka tähendanud paradoksi tegelikult ühelt poolt, et suunamudijate seas on hästi populaarne nüüd minna kohtus üksteise peale kaebama, ennast ilusti üles lüüa selleks päevaks fotograafid kohale kutsud ühelt poolt, eks ole väga kena, kohus saab, eks ole omal moel ka tähelepanu ja kohtupidamine, aga noh, teisipidi ma ei taha selle koorma ees olla. Te viitate, et kõige kriitilisem on seis ringkonna kohtutes. Mida see tähendab, Villu Kõve? Kuidas me Euroopa Liidu kohtusüsteemis just menetlusaegade kiirusega silmu paistame?
6: No mõlemad pidi on ikkagi noh, tunnistada allakäik, et Euroopa tabelites langeme vaikselt ja järjekindlalt ja kuna viimane see kõige autoriteetsem Euroopa Liidu võrdlustabel põhineb aastal 2023 andmetel, siis noh, siis oli meil veel suhteliselt hästi, et eelmised kaks aastat on läinud halvemini, et kui järgmine tabel nüüd kohe varsti tuleb, siis me tõenäoliselt oleme veel kolinal kukkunud, me olime seal parimate hulgas, nüüd me hakkame liikuma nüüd parema keskmiku suunas ja läheb paar aastat veel, kui me samamoodi jätkame, siis me oleme varsti juba allapoole keskmis seal, et see on kindlasti üks asja, mis puhutab ringkonnakohtuid, siis jah, ütleme, kõige kriitilisem hetk on tõesti Tallinna ringkonnakohtus. Tartus ei ole niimoodi, seal saadakse hakkama, seal on vähem asju, ja, aga Tallinnas on tõesti troppi jooksnud haldusasjad esmajoones, kus me oleme praegu jõudnud kaebuse läbivaatuse 453 päevani, mis on ikka väga palju ja pikemas asjade puhul tõesti kaks aastat ringkonnakohtus on ilmselgelt palju. Siviilasjades on nüüd väike paranemine olnud, aga ka seal on väga pikalt need olemised, et kui kunagi oli siin 100 päeva kohtus, siis selles võib tunnistada praegu. Kahjuks see on niimoodi liikunud. Seal on erinevaid põhjused, ringkonnakohtunud spetsiifilised põhjused on olnud ka, et suur siviilkolleegu, mis on olnud paljude kohtunike lahkumine. Ja uute täitmata jätmine, seal on puudujääk kõige suurem olnud. Haldusasjades selle troppi nii-öelda põhjendused, jah, seal on nagu keerulisem öelda, et üks väide on see, et see suhe, näiteks palju siis on esimese astme halduskohtus kohtunike versus ringkonnakohtus, et neid on võrreldes Tartu oluliselt rohkem proportsionaalselt kohtunikud, nad suudavad lihtsalt nii palju tööd ette teha, et ringkonnakohus selle nad arvutusega ei jõua neid läbi teha. Aga eks seal on põhjuseid rohkem ja sellega me siin tegeleme, me loodame ringkonnakohtus ühe koha juurde saada halduskolleegiumisse, et seal natukenegi need asjad paraneksid. Aga seis on ikkagi väga halb ja 39% kaebust on ka väga kõrge, seda tuleb vähendada, ma olen täiesti veendunud, et meie halduskohtunikud on täna Eestis üle aegade, ma usun kõige tugevam kaader, meil on noored väga kõrgelt haritud, väga head spetsialistid seal, nad teevad head tööd, nad ei vääri seda, et 39% nende lahendest tuleb üle vaadata ringkonna kohtus, et siin tuleks mingit kuidagi filtreerida seda ja vähendada seda kaebust.
5: Samas usaldab Eesti kohtusüsteemi üle 60% inimestest. See ei ole üldse halb tulemus, kui võrrelda tänase täitevvõimu või seadusandliku võimu usaldusega. Tubli tulemus.
6: Jah, ja võrreldes ka palju teiste riikidega on oluliselt kõrgem, nii et meil kohtud tegelikult on heas seisus, aga jällegi küsimus, mis on trend need, et me ikkagi vaikselt 3% oleme kukkunud, tõsi vist kõik riigasutused on kukkunud siin enam vähem peaaegu selle aasta lõikes. Aga trend on ikkagi selline, jah, ja ütleme, jälle eestlaslikult vaadata, et need, mis on halvasti, öelda, et see on viimase 7 aasta kõige madalam, halvem tulemus jällegi, et kus sa vaatad, jah, aga üldiselt me oleme, jah, heas seisus, aga võiks parem olla.
7: Lõpetuseks, eks me kõik ootame ja toome meil ilmselt juba suled suitsevad riigikohtu lahendit, mis puudutab siis kirikute ja koguduste seadust. Lubate lahendit õigeks ette nähtud ajaks?
6: Me selles mõttes see ette nähtud aeg seaduses ei ole võimalik olnud järgida, mis oli 4 kuud, seda lihtsalt ei ole võimalik, riigikohtu üldkogu lahend puhul keeruline lahend, väga palju vaidlusi, et see lahend muidugi nüüd Eesti elus väga palju raputaks ja muudaks, ma ka ei usu hästi, et see nüüd nagu kõikide võrreldes pensionireformiga selle võimu ju kindlasti üks kõik, mis pidi tuleb, ei ole. Jah, see lahend on põhimõtteliselt valmis ja me teeme selle ära nüüd juuni alguses, teeme selle avalikuks, nii nagu me oleme planeerinud.
5: Jääme huviga ootama, aitäh Riigikohtu esimees Villu Kõve selle intervjuest.
6: Aitäh.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: lihtsalt Termasell.
14: Järgneb ravimireklaam.
15: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
14: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
16: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
17: Raadio Kuku.
3: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
4: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Saade Sihik, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad stuudios. Head kirjastajat ja kirjandusfestivali head read ühteestelejad Krista Kaera. Tervist.
18: Tervist.
7: Krista, head read on eilsest taaskord kokku tulnud. Juba 17. korda, kui õigesti kokku lugesin, selle nime all küll 16. puhku. Öelge, kui avaraks, omaseks või orgaaniliseks on see kirjandusfestival või jänesurg, nagu te ise seda nimetate, meie kultuuri- ja kirjanduskalendris muutunud?
18: Ma arvan, et see on muutunud aina omasemaks. Alguses võttis natukene see harjumine aega, aga praegu ta on tõesti nii, et inimesed ootavad seda. Kui hakkab juba lähenema kevad või uus aasta, siis hakatakse küsima, et kes selle aastal tuleb ja millal täpselt jälle ja kes esineb ka Eesti autoritest, nii et huvi on suur.
5: Ma mõist, et kirjandus ja festival ei käi tähenduse mõttes sõnadena, just kui nagu ühte jalga, aga sobituvad ikkagi väga kenasti. Head read on midagi enamat kui lihtsalt palju raamatuid, palju lugejaid ja palju autoreid ühes koos.
18: Aga eks see jätkab mõnes mõttes kirjanduse ja lugude suulist traditsiooni. See suuline traditsioon on praegu maailmas väga levinud. See ei ole mitte lihtsalt raamatute ette lugemine, vaid näiteks on ka eraldi luulevorm. Ongi ainult suuline luule, mis ongi just esinemise peale üles ehitatud. Ja teine asi on see, et lugusid on alati jutustatud. On jutustatud väga ammu ja on uuesti võibolla ringiga sinna tagasi tuldud.
7: Krista, kõik võimalikud festivalid kipuvad endale külge võtma ka mingi konkreetse aasta teema või sellise pealis ülesande. Head read pole seda nagu teinud, aga on see ka tingimata vajalik?
18: Ei, ma arvan, et tingimata ei ole vajalik. Ja meil tõesti mingit teemat ei ole. Meil ei ole ka peaesinejaid, meil on kõik esinejad, peaesinejad. Ja ma arvan, et nii on õige, sest et me teeme oma valiku selle pealt lihtsalt, kui palju on eestlastele eesti keeles raamatuid kätte saadavad, nende autorite omi, kes esinevad. Ja ka muidugi selle põhjal, kes on võimelised tulema, kes ei ole nagu seotud mingite muude asjadega.
5: No aga mõned tuntud ja kuulsad välisautorid, kes külastavad, neid te võiksite ikkagi mailida.
18: Mainida võib muidugi. Ma kohe tooksin ikkagi esile näiteks Gea Schutersi, hollandikeeles kirjutava autori, kes praegu on hästi põnev ja käib igal pool esinevast. Tema on vaadanud siis tänapäevast maskuliinsust selle avaldumisvorme, sest ta raamatu peategelane on Ameerika suurulukite küt, kes läheb viimast suurulukit tooma Afrikast, aga see jahiretk võtab hoopis ootamatu käigu võibolla. Siis on tulemas Marius Ivaskevicius, kes tegelikult eestlastel on juba tuttav oma näidenditega, mida on draamateatris ja ka Südalinna teatris lavastatud. Hästi huvitav krimikirjanik ja mitte ainult krimikirjanik on Karl-Johan Valgren. Siis on meil kindlasti võibolla, et kõige kuulsamki esineja on Thomas Piketty, prantsuse majandusteadlane, kes püüab oma raamatutes siis kirjeldada võimalust, kuidas vähem ülekohtust või täiesti ilma ülekohtut ühiskonda luua. Mulle endale tundub, et üks väga huvitav autor on taimede elu kohta kirjutav Pako Kalvo, kes vestleb pühapäeva hommikul Kalevi Kulliga. Ja sealt võib aru saada, et taimed ajavad oma asja ja elavad oma elu ja inimestel oleks võibolla tark sellega natuke tegeleda.
5: tõeliselt põnev,
7: jah. Jah, nende külaliste kutsumine, kaasamine on vist igal aastal üks oma ette suur ettevõtmine, sest et noh, kuvandi järgi on kirjanikud kindlasti väga suured natuurid, teinekord oma suurte soovide, harjumuste, ma ei ütle, et nõudmistega. Või kuidas teil on sellega läinud, on teil vedanud?
18: Meil on sellega väga vedanud, ma ütlen. Ma ei saa öelda, et meil oleks ühtki autorit olnud, kellega oleks väga ebameeldivad kogemused. Kuigi jah, ma olen kuulnud maailmas mõningaid jutte ühe või teise autori kohta, aga meie autorid on olnud kõik suurepärased täiesti.
5: Kirjanduslikud retked ja jalutuskäigud selle festivali külaliste ja lugejate seas on väga populaarsed. Kohad gruppides haaratakse lausa minutiga. Miks nad on nii populaarsed ja millistel radadel te siis Tallinnas kirjandusretkedel käite?
18: No neid retki on üsna palju. On Vanalinn, kus käib Jan Kaus, sel aastal on Tiina Saar veelma uues maailmas, siis on Õismäel, minu meelest on üks jalutuskäik ja tegelikult ma arvan, et asi on selles, et inimesed tahavad aru saada, mis on veel põnevat, mida nad enne ei ole märganud oma linnas ja ka mis võiks veel parem olla, kui seda kirjandusega seostada, sest ma usun, et need kirjanikud on tõenäoliselt ka neid paiku kajastanud.
7: No ma eeldan, et Indrek Harglaga läheksid vist kõik korra Milchiri radasid käinud, no, kui nad käinud juba ei ole.
18: Indrek Harglaga meil olid ekskursioonid ka ja need olid tõesti väga populaarsed, neid tuli teha mitu tükki.
7: No nagu teame, annab kirjandust ja väga mõnusalt pookida väga paljudesse suurtesse ja vähematesse vormidesse. Näiteks selle aastal nägin, et on Nigulistes ka luule missa.
18: Aga see on meil iga aastane missa.
7: Nii, mis asi see nüüd on? Ma pole sattunud.
18: See on luule ja muusika etendus võib öelda siis, kus loetakse luulet, kus on ka muusikat ja sinna on tõesti alati väga palju inimesi tulemas. See on täiesti oma ette õhkkonnaga asi, nii et... Et see on ka üks väheseid tõesti, kus tuleb piletost, aga tavaliselt meil kõik muud kohad on tasuta.
5: Need vanad, head, tuntud, klassikalised, kirjanduslikud vestlusõhtud kirjanikega on ikkagi omal kohal.
18: Jaa, need on lausa vestluspäevad ja vestlusõhtud. See on tavaliselt ikkagi nii, et kirjaniku intervjueeritakse, intervjueerija on eestlane. Mitte alati tegelikult, meil on ka meie tiimiliige Jason Goodwin, kes on super intervjueerija, aga Eesti kirjanike vestlused on siis tõesti mitte intervjueerimine, vaid kahe kirjanik omavaheline vestlus, nii et nad püüavad siis leida oma loomingus ühist punkti või siis vaadata, mille poolest nende teosed erinevad.
7: Öelge, kui hea peegel on need head ajad festival läbi osalejate eestimaalaste lugemisharjumust vastu peegeldama reflekteerima ja ka kirjanduslikku haritust?
18: Jah, seda võib öelda, et võibolla ta nii üli hea peegel ei ole, kuna ikkagi festivalikäijate arv ei ole väga suur lõppkokkuvõttes, kui Eesti rahva arvuga võrrelda, aga teist pidi suur osa nendest vestlustest tegelikult ka salvestatakse, neid näitab rahvusringhääling, nii et väga suur osa eestlastest saab osa. Ja ma olen alati öelnud, et enne festivalile tulemist ei pruugi inimene olla lugenud neid raamatuid. Võibolla tal tekib festivali kuulates, vaadates alles huvisel ühe või teise raamatu vastu. See ei ole mitte nii, et ma nii-öelda õpin ülesande ära, loen kodus raamatu läbi ja siis tulen kuulama. Vaid vastu pidi, võib kuulata, mõelda, et äkki ma tahan seda lugeda, aga võibolla nii nagu kirjanik esineb, ma oppis ei taha. Nii et ma arvan, et festival aitab omakorda veel harida.
5: Tartus toimus asja Prima Vista festival, kirjandusfestivale ja teemapäevi on meil ju teisigi. Neid võiks ikka rohkem olla.
18: Jaa, ma arvan pigem rohkem kui vähem. Mida rohkem kirjandusest

0: raamatust samamoodi aru saavad või on neil teised mõtted. Ja lugemisklubid on hästi toredad asjad.
1: Iseenesest on ju tore vaadata ka suuremates raamatukauplustes neid nurgakesi, kus inimene saab minna raamatukauplusesse, lugeda raamatut, aga ei pea seda ostma.
0: Jaa, muidugi on. Ja see ongi praegu suuremates olemas täiesti.
2: Öelge, Krista Kaer, kas head read võiks olla ka festival või on juba festival, kus kas delikaatselt ja läbi lillede võiks mõjutada ka natukene meie kultuuripoliitikat ja kultuuriharidust puudutavaid otsuseid, näiteks raamatute käibemaksuga seotud igavased küsimused, õhus olevad küsimused laste õppekäikude rahastamise kohta, mis puudutavad paratamatult ka kirjandust?
0: Kui saaks mõjutada, oleks äärmiselt tore ja meil on ka olnud vestlusringe, aga ma ei tea, milline tavaliselt on niisuguste vestlusringide või arutelude mõju tegelikult poliitilistele otsustele, aga neid otsuseid ja ümbervaatamisi tuleks vägagi teha, sest alles hiljuti avaldati andmete, et raamatukogudest raamatute laenutamine on väga märgatavalt kasvanud viimasel aastal, viimastel aastatel, seal oli vist 25. aasta andmed. Ja oleks äärmiselt kena, kui raamatukogudele eraldataks ka rohkem vahendeid, millega nad saaksid osta kirjandust, et see oleks tõesti kätte saadav inimestele. See annaks ka mingi suurema kindlustunde võibolla kirjastustele, sest väga oluline on see, et eestlasteni jõuaks ka tõesti uuem väliskirjandust tõlkes ja ega see kergemaks ei lähe praegu.
1: Suur tänu, Krista Kaer, kirjandusfestivali Head Read eestvedaja selle intervjuust.
2: Saade Sihik tänaseks lõpetab. Täname kuulamast. Homme samal ajal on eetris saade Kahe vahel, kus meie külaliseks on rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
4: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
5: Läti uue valitsuse lõplik koosseis sai avalikuks. Valitsus tahab lõpetada Eestis sündivate laste nii öelda halli passi süsteemi. Keenia tütarlaste kooli ühiselamu põlengus hukkus 16 inimest. Itaalia kuulutas Roomas ja veel kolmes linnas välja punase kuumahoiatuse. Täna on üsna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja sooja on kuni 15 kraadi. Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Lätis uut valitsus moodustavad erakonnad allkirjastasid koalitsioonileppe ja valitsuse tegevusprogrammi deklaratsiooni vahendab Läti rahvusringhääling. Koalitsiooni kuuluvad ühendatud nimekiri Rahvuslik liit, Uus ühtsus ning Roheliste ja Talurahva liit. Uue valitsuse peamiseks prioriteediks seatakse julguleku tugevdamine. Samuti lubatakse hoida ranget eelarvedissipliini, toetada majandusarengut ja tugevdada sotsiaalpoliitikat. Riigikaitsesse plaanitakse suunata 5% sisemajanduse koguproduktist. Läti Seim hääletab tänasel erakorralisel istungil ka uue valitsuse ametisse kinnitamise üle. Peaministri kandidaat on Andris Kuulbergs. Välisministriks saab eeldatavasti Paipa Praaže ja kaitsministriks kolonel Raivis Melnis. Valitsus kiiti seaks kodakondsuse seaduse muudatused, mille eesmärk on lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteem ja vähendada määratlemata kodakondsusega laste arvu. Eelnõu järgi saab edaspidi Eestis sündinud ja siin elav kodakondsuseta laps automaatselt Eesti kodakondsuse, kui vähemalt üks vanematest on elanud Eestis elamisloa alusel vähemalt 5 aastat ja teine vanem viibib samuti Eestis seaduslikult. Lisaks muudetakse selgemaks kodakondsuse äravõtmise ja kaotanuks lugemise kord ning lihtsustatakse haldusprotsesse. Näiteks lõpetatakse paperkandjal kodakondsus ja eksamitunnistuste väljastamine, kuna vajalikud andmed on registrites olemas. Verston Grupp OÜ omandab 100%-lise osaluse energiataristu ettevõttest Smartecon. Tehing annab Verston Grupile võimekuse rajada terviklikke energiataristu projekte nii Eestis kui ka mujal regioonis. Verston Grupi kaasjuhi Veiko Veskimäe sõnul võimaldas Smarteconi omandamine pakkuda edaspidi lahendusi, mis ühendavad teede rajatiste energiataristu projekteerimise, ehitamise ja hoolduse. ÜRO inimõiguste ülemvolinik Volker Türk hoiatas täna Vene-Ukraina sõja ohtliku pingestumise eest ja kutsus osapooli üles jätkama läbirääkimisi. Kutsun tungivalt üles vaoshoitusele, jätkake kõnelusi ja lõpetage kannatused, ütles Türk täna tehtud avalduses. Tema sõnul on tänavu esimese 4 kuuga Ukraina sukkunud tsiviilisikute arv 21% suurem kui mullu samal perioodil. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Rootsi, et kohtuda peaminister Ulf Kristerssoniga. Rootsi valitsuse teatel on visiidi käigus oodata õhutõrjet puudutavad teadannet. Ühtlasi kavatseb kuningriik annetada Ukrainale hävitajate Gripen vanemaid mudeleid ja alustab Kiieviga uuema e-mudeli müügiks peetavaid läbirääkimisi. Rootsi ja Ukraina allkirjastasid oktoobris ka ühiste kavatsuste protokolli, mille kohaselt ostab Kiiev 100-150 Gripen e-tüüpi hävitajat. Rootsi meediaandmetel tasub Ukraina hävitajate eest Euroopa Liidult saadava laenu arvelt. Keenia tütarlaste kooli ühiselamus puhkenud põlengus hukkus vähemalt 16 inimeste veel 73 viidi haiglasse. Tulekahju puhkes täna öösel Nakuru maakonnas asuvas internaatkoolis, kus viibis kokku umbes 220 tütarlast. Keenia punase risti teatel jätkavad pääste ja kiirabimeeskonnad sündmuskohal tööd hukkunute täpne arv võib veel muutuda. Põlengu põhjus pole teada. Itaalia tervishoiuministeerium kuulutas Bolognas, Firenzes, Roomas ja Torinos välja punase kuumahoiatuse seoses Euroopat tabunud ebatavapärase kuumalainega. Tegu on Itaalia tänavuse esimese kõrgeima taseme kuumahoiatusega. Võimud hoiatavad, et palavus võib ohustada ka terveid ja aktiivseid inimesi ja soovitab vältida pikemat viibimist otsese päikese käes.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, tuul puhub loodest 6-16 ja saartel Lääne-Eesti rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Õhtupool aga nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele. Pärnus on praegu 14 kraadi sooja, Tallinnas Tartus 12.
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
7: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja mul on väga hea meel stuudios täna tervitada Balti Uuringute Instituudi analüütikud Nastja Pertsonakit. Tere, Nastja!
2: Tere!
1: Ja endist, tegelikult ka praegust, head kolleegi Artur Aukonit.
3: Tere päevast!
1: Meil on täna põhiteemaks just nagu Balti Uuringute Instituut, aga konkreetsemalt siis projekt, millega Nastja Pertsonaka tegeleb, see on siis rände- ja lõimumispoliitika, mida uuriti, mis tulemusteni jõuti ja loomulikult räägime natuke ka teistest asjadest ka. Aga alustuseks võib olla nii palju, et mida Balti Uuringute Instituut üldse uurib? No, ma saan aru, et te uurite Balti, et jää.
2: Balti Uuringute Instituut uurib igasugused asja, aga mina konkreetselt olen seotud rändelõimumisteemadega ja ühiskondliku sidususe teemadega ja seda olen ma teinud üks, ma ei tea, 15 aastat ja meil on päris palju erinevaid uuringuid, mõned on tellitud niimoodi riigi poolt, mis on sellised suured ja hõlmavad kogu rahvastiku, näiteks Eesti integratsioonimonitooring, mida me oleme siin teinud korduvalt, on ka päris palju uus sisserändajatega seotud teemasid. Osad on sellised väiksemad, mida näiteks tellivad kohalikud omavalitsused, et näiteks Tartu linn tahtis teada, kuidas eestikeelsele haridusele üleminek hakkab olema, mis mured on kellegil. Me oleme määratlemata kodakondsusega uuringuid teinud, see oli jälle suur, teistpidi võttes Tallinnas oli vaja aru saada, et kuidas uus sisserändajad näevad Tallinnat ja siis loomulikult me ise ka algatame mingeid uuringuid. Kas see praegu?
1: See on selles mõttes huvitav, et ma olen natukene mõelnud selle peale, kui sa mainisid, et kuidas toimub üleminek eestikeelsele haridusele eri linnades. Kas sa saad öelda praegu kohe niimoodi otse, aga mille poolest, mis on kõige suuremad erinevused ülemineku osas Tallinnas ja näiteks Tartus?
2: Noh, kõige suuremad erinevused, mõteks ma kohe oska välja tuua, aga üks erinevus on see, et Tartu alustas aasta varem. Et see on alustuseks kohe.
1: Ja ise alustas.
2: Ja ise alustas enne, kui pidi minema ja teiseks, eks Tartu kontekst on hoopis teissugune, noh, näiteks proportsionaalsuse mõttes, et kui palju erinevad keele rääkijaid ümberringi elab.
1: Aga Narvas?
2: No võt, Narvas on ka teistmoodi, on ju.
3: Kas Tartus on see üleminek juba põhimõtteliselt toimunud, et seal vist ei ole eriti palju lapsi, kes
1: no, ma ei tea, kas ta on toimunud või mitte, aga üleminek. Seal on vist nagu see potentsiaal algselt olnud võib-olla tõesti rohkem või suurem. Mul on selline tunne.
3: Hea mõtete liin.
2: Heade mõtete linn tõepoolest. Ma arvan, et Tartus on lihtsalt võib-olla linnavalitsus olnud selline hästi proaktiivne, et on tõesti alustanud varem on ju, et mõelnud, et me juba teeme, aga mis meie seisukohast, uuringute seisukohast on olnud oluline on see, et hakati laste vanemate käest ka kohe küsima, et mis nad sellest arvavad, mis on nende peamised murekohad, kuidas nad tunnevad, et see oli minu mõelest väga hea näide.
1: Kus juures, ma arvan, et sa vist nõustad minuga puht kui ajakirjanik. Et see, mida praegu Nastja välja tõi, erinevus seisnebki selles, et kui Tartus hakati küsima lastevanemate käes, siis Tallinnas minu mõttes lastevanemad hakkasid lihtsalt emotsioneerima rohkem.
3: Ei, no samas endine abilinna pea kogu aeg kohtus nii õpetajate kui ka vanematega, et ma arvan, et Tallinnas see toimub kuidagi teistmoodi, mitte uuringute nagu vormis või pigem otse suhtluse viisil.
1: Aga põhiteema juurde tagasi, Nastja, mõte globaalselt ja võib-olla üldisemalt, kas meie riik on loonud ühiskonnas sidususe või meil on mingid asjad, mis on nagu vajaka jäänud? Oleme me sidususes tublid või normaalsed või rahuldavad või tegelikult alla igasuguse arvestuse?
2: No kuidas ma ütlen, et me liigume kokku poole. Kui niimoodi 30 aasta vaates mõelda, siis noh, me liigume ikkagi sidusamaks, on ju. Ja samas ei ole see üldse mingi lineaarne protsess, et see on ikka niimoodi, et kaks sammu sisse poole, kolm sammu välja poole, või et kolm sammu sisse poole, kaks sammu välja poole, on ju, et et pikas perspektiivis võib öelda, et me liigume õiges suunas, aga et päris palju on asju veel vajaka. Et noh, mis selgelt on nagu hästi on see, et eesti keele oskus paraneb, on ju, seda näitavad integratsiooni monitooringud, kodakondsuseta inimeste arv väheneb. Aga noh, kus juures võib olla ka see, et selline positiivne suhtumine või positiivne seos Eestiga tegelikult ka paraneb, aga mis on vaevaline on see, et kogu aeg tulevad mingid uued lained peale, mis seda protsessi ka nagu mõjutavad erinevas suunas, noh näiteks Ukraina sõda oli täiesti selgelt ja eks võibolla üks väga suur oluline küsimus on see, et ta on tugev poliitiline kaart kogu see lõimumisteema, esidusühiskonna teema, et ta on nii tugevalt politiseeritud, et seda kaarti kogu aeg mängitakse välja igal pool, on ju. Et see on see, mis suures osas ikkagi takistab või pidurdab.
1: See on väga huvitav asi, et jah, et kahte asja kogu aeg tuuakse esile, see on eesti keel ja siis võibolla ka kodakondsus.
3: Ja eesti meel.
1: No jah, see on nagu eraldi veel teema. Kusjuures eesti meelsus algabki sellest, et mis asi on eesti keelsus, sellepärast miks ma niimoodi praegu sõnadega mängin, sellepärast, et ma olen tähele pandud, et mõned aktiivsed, näiteks koosi liikmed, isa ja poeg, nemad pommitavad Facebooki enda postitustega, kus nad panevad kahtluse alla, kas seda surnud eesti keelt üldse maailmas vaja on. No ja, okei, see on äärmus. Et see puudutab nagu seda eesti keelsust, eks ole. Aga ja, ma küsiksin hästi sinu käest sellist asja, et okei, eesti keelega nii, kuidas ta on. Kodakondsusega nii, kuidas ta on. Aga kuidas tõesti sidusus, kuidas ta määratleb seda eesti meelsust? Või kuidas eesti meelsus määratleb sidusust?
3: Ja mis on üldse sidusus?
2: Ja ma tahtsin natuke ümber raamistada võibolla küsimust, et, noh, et selge on see, et sidusus tegelikult, noh, ta kasvab seal, kus inimesed puutuvad oma vahel kokku ja tekib usaldus oma vahel. Et see on nagu minu mõelest nagu selline baas sidususe aluseks ja meil on olnud väga palju segregatsiooni. Et tahame me seda tunnistada või mitte, meil on geograafiline segregatsioon, mis tähendab, et on nagu mingisugused piirkonnad, kus inimesed elavad eraldi, aga meil on ka igapäevane segregatsioon. Ja, aga teine pool on nagu see, et meil on ka igapäeva elus päris palju segregatsiooni tegelikult ja et ega koolisüsteem on sellesse panustanud, on ju, et on kaks sellist paralleelset, noh, ma ei tea, liikumistrajektoori olnud. Aga et ma arvan, et sidusühiskonna jaoks on oluline see, et oleks kontakt inimest vahel, et oleks usaldus ja et riik kohtleks inimesi õiglaselt, et need on nagu sellised asjad, mille üle noh, ei peaks enam vaidlema, et nende poole liikuda ja et...
1: Aga teeme siin kohal väikese pausi, pärast jätkame saadet.
0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
5: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet, Nastja, enne pausile minekut sa mainisid, et sidusus eelkõige tähendab võibolla oskus kuulata üksteist. Ja mul on sulle selline küsimus, kas selle viimase 30-35 aasta jooksul, mis me oleme kogu aeg rääkinud sidususest, lõimumisest ja ühisest, ma ei tea millest, aga kas, kuidas sulle tundub ja kuidas tulemustesse kajastub, kas selle aja jooksul on meie ühiskond hakanud paremini üksteist kuulama?
2: Ma arvan, et me oleme ühiskonnana tegelikult hästi palju kasvanud ja ma räägi ainult lõimumisteemast, et kui ma mõtlen 90-ndatele tagasi, mul on selline elus kogemus on ju sellest ajast, siis noh ja uuringud näitavad ju ka, et eks ta oli selline uju või uppu aeg, et iga üks peab ise hakkama saama on ju ja noh vaadaku ise on ju, et kuidas läheb. Et ma arvan, et lõimumisteemadel on ka see, et me ikkagi 30 aastat tagasi mõtlesime, et küll asjad lahenevad ise ära. Et me ei pea nagu mitte midagi selleks tegema.
1: Me võib-olla üldse selle peale ei
2: mõelda. Ja kas me, no kes mõtles, kes ei mõelnud, on ja. Aga et nüüd me vähemalt oleme liikunud selles suunas, et ma ei tea, riik läheneb proaktiivsemalt, on ju, no seal 90-ndate lõpust. Ja ma arvan, et ühiskonnana me oleme ka ikkagi nagu kogu poole tulnud üksteise kuulamisega, aga jällegi, noh, et meil on nagu mingisugused sellised asjad, mis lõhuvad kogu aeg seda protsessi ja seda nagu sellist parandustööd tuleb pärast teha, pärast iga sellist kriisi jälle uuesti ja uuesti mingi taastamistööd selleks, et jälle üksteist õppida kuulama, et noh, kui üksteis on väga haiget tehtud mingisugust asjadega, siis see nõuab pärast sellist nagu tervenemist.
1: Aga peale seda, kui te olete oma noh, töögrupis nimetame või siis instituudis saanud kätte kõikide uuringute tulemused, te olete neid analüüsinud, kas te olete teinud mingid järeldusi ja soovitusi näiteks neile ringkondadele, kes kujundavad seda sama sidususe ja noh, suures laastus ka lõimumise poliitikat?
2: Ja loomulikult, ja see on osa meie tööst. See oleneb hästi palju sellest, noh, vaata, mõned uuringud on hästi kitsad, näiteks määratlemata kodakondsusega inimeste, noh, kodakondsusteemat puudutav uuring, et seal nagu oli hästi konkreetselt tegemist ühe grupiga, keda me vaatasime, me vaatan tervet lõimumispoliitikat, siis on soovitused ka, on ju, just selle grupi kohta. Nad vahel võivad olla spetsiifilised, tehnilised, aga kui nüüd laiematest soovitustest ma mõtlen, et siis ma arvan, et nagu, et... Meie nagu selge sõnum on see, et oluline on see, et keegi jääks maha, et keegi jääks välja, et kuuluvustunne tegelikult tekib mitte ainult keelest, vaid see on see, et kui on keel, kui ei ole tajutavat ebavõrdsust, kui, ma ei tea, riik kohtleb inimesi õiglaselt, noh, plus toime tuleb ka nagu nii. Ja siis selline eristamine ja segregatsioon on teemaks. Ja meie üks väga tugev sõnum on ka see olnud, et lõimumine ei ole see protsess, et noh, ütleme stereotüüpselt, venelased peavad nüüd hakkama lõimuma, et lõimumine on alati mingisugune interaktsioon erinevat ühiskonnagruppide vahel, on vähemused, on ka enamused ja et, noh, et ei ole nii, et vähemus midagi teeb ja teeb ja teeb vaakumis, et see ikkagi toimub mingisuguses interaktsioonis enamusega, on ju. Ehk siis sõltub lõimumine suuresti ja sidusus sellest, et mida teevad kõik osapooled sellest.
1: Aga kas võid välja tuua, kes poliitikutest küsib nendel teemadel? Aga kes ei küsi? No okei, okay, kes ei küsis on võibolla, noh, kes küsib?
2: No tavaliselt me ju ei tööta poliitikutega niimoodi nagu üks ühele on ja et selles suhtes, et uuringud ei ole ühe poliitiku jaoks kunagi, nii et ma ei oska teile nimeliselt küll praegu.
1: On keegi olnud konkreetsetest nagu poliitikutest või siis poliitringkondades, kes on huvi tunnud vähemalt selle teema vastu?
2: Uuringu tulemusi alati kasutatakse ka seal hulgas poliitilises debattis ja no vastavalt siis oma sellistele agendadele on ja aga jah, et me ei tee uuringuid poliitikutele, võibolla Artur oskab isegi siit rohkem öelda, et kes mida on öelnud.
3: Ei, no selles mõttes varsti meil on valimised, no, riigikogu valimised ja siis loomulikult hakatakse helistama ja küsima ja kutsuma kuskile debattile, et rääkida sellest konkreetsest teemast, mis on iseenesest minu meelest on hästi Tallinna ja Ida-Viru keskne. Ma kunagi rääkisin näiteks Alena Suržikovaga, no tuntud, režissuur, Eesti
1: ja,
3: režissuur.
1: Ta umbes kuu aega tagasi käis ka meie saates.
3: Ja ta elab teatavasti Kiaru külas.
1: Raplamaagunus.
3: Absoluutselt. Ja tema ütles ühes saates, et no, see lõimumine on tõesti Tallinna keskne probleem, kuna inimesed, no, kes koolivad näiteks maale, umbes, ma ei tea, paari kuu pärast hakkavad suurepärased nagu suhtlema kohalikega ja kohalikult no, võtavad neid vastu sammoodi. Et põhimõtteliselt seal ei tekigi seda probleeme, et inimesed suhtlevad, lapsed käivad kohalikus koolis ja lõimuvadki kõik selles mõttes. Ja samas üks kord raadios käis mul praktikal üks noormees vist ja Paldiskist ja ma suhtlesin temaga, et me käisime toona Viljandi folkfestivalil ja siis ta ütles, et ta ei ole kordagi Viljandis enne seda käinud. Ma küsin, et kus te koolis nagu käisite ekskursioonil või kuidagi nii, et ta ütles, et okei, mitu korda käisime Tallinnas ja paar korda Pärnus ja ongi kõik. Ja põhimõtteliselt no, nende inimeste norukite jaoks Eesti ongi Paldiski kodulinn ja siis Tallinne Pärnu ja nad ei kujuta isegi ette, mis on tõeline Eesti.
1: Nästa ütle palun, kuivõrd palju, kui me räägime sidususest jällegi, kui palju mõjutab seda protsessi ühiskonna ja konkreetselt inimeste ideoloogiline laetus? Et palju see mõjutab, et no toome lihtsalt näiteid. Et praegu näiteks Venemaa kavatseb anda Eesti suhtes mingi, üldse Pribaltika suhtes, nimetama Pribaltikaks, nii kuidas nemad nimetavad meid, rahvusvahelisse ÜRO kohtusse, sellepärast, et diskrimineeritakse venekeelset elanikonda. Kus üles huvitav ongi nagu see, et kui me räägime mingisugustest inimõiguste rikkumistest, siis räägitakse, siis tuuaksegi välja just see, nagu et on olemas eesti keelsed ja on olemas venekeelsed. Palju selline laetus inimeste, palju see mõjutub sidusust, et siis hakataksegi nagu jällegi võtame nagu see reaktsiooni enda asjade peale, et jah, kõik hakkavad, no võt, nüüd näete, et niimoodi ongi, siis selle alla veel lähevad kõik noh, viimaste aastate mingisugused kõmulisemad kohtuprotsessid, milles on jällegi süüdi mõistetud just venekeelsed inimesed, eks ole, ja mida nimetatakse ka siis sõnavabaduse rikkumiseks või siis inimõiguste rikkumiseks. Kuidas see kõik mõjutab sidusust?
2: No aga see on ju loomulik, et igasugune noh, propaganda on ju mõjutab alati seda, mis ühiskondlikul maastikul toimub. Et ma ütleks, et siin on nagu kaks asja. Et üks asja on see, et, noh, selleks, et hästi propagandat teha, peab olema mingisugune asi, millest kinni haarata. On ju. Et, noh, et tajutav diskrimineerimine on ühiskonnas olemas. On ju. Et on inimesi, kes tajuvad, et nad ei ole nagu päris võrdsed. Et hästi paljudel erinevatel asjaoludel. Ja osad nendest on väga noh, valitsed. Eks? See on nagu maru hea sinna peale ehitada hästi palju, aga ma arvan, et kui nüüd jälle vaadata uuringud, siis valdav enamus kohalikust venekeelsest elanikkonnast ikkagi ka teab, et see on natuke nagu manipulatsioon on ju näiteks Venemaa poolt on ju, et noh, et küll teid diskrimineeritakse, et nad ei ole ise ka sellega päris nõus, et nad teavad väga hästi, et mis on nagu see, et kus nad tõesti tunnevad on ju, et okei, et noh, et nagu, et noh, saaks paremini teha, aga et kus ongi nagu selline tunnetel mängimine ja see, et ta mingi hetk selliseks emotsionaalseks noh, purskeks nagu kuskil kanaliseerub või siis muutub poliitiliseks kaardiks on ju, millega inimesi mobiliseerid, noh, see on loomulik, et siin peab lihtsalt nagu siis nagu rääkima sellest hästi avatult ühiskonnas ja jällegi kuulema kõiki osapooli, kes räägivad, mitte pisendama nende kogemust.
1: Aga mis te mõlemad, mis te arvate? Et ma toon teile veel ühe näite. Et jah, siin nädalavahetusel, kui ma jäksi toimus üks sündmus, mida Venema meedias siis koheselt toodi välja, kui Ukraina julm rünnak Venema inimeste pihta, ehk siis ühes Venema linnas, Tarabilsk, kui ma ei eksi, siis jah, seal vedetavalt siis Ukraina raketid tabasid ühe ülikooli ühiselamud, kus hukkus 21 tudengineiud ja siis ma vaatasin, et mis oli mitte Venema reaktsioon, vaid meie venekeelse Soome reaktsioon, oisand jumal, kõik hukkusid, rääkime ukrainlaste julmustest, nimetades neid fasistideks ja ma ei tea, milleks veel, eks ole, ja siis lihtsalt mul tekis peas küsimus, see võrdlusmoment, et okei, et juba 5 aastat sisuliselt, eks ole, et iga päev Venema pommitab Ukrainat. Täpselt samamoodi hukuvad kahjuks mõlemalt poolt, eks ole, kui me räägime üldse sõjast kui sellisest, hukuvad inimesed. Ma pole veel näinud, et näiteks meie venekeelne Soome oleks niivõrd teravalt ja ma ei tea, kuidas reageerinud Venemaa rünnakute ohvrite osas Ukrainas. Aga siin üks juhtum ja veel kord rõhutan, sõjas võib igale poolele öelda kahju ja tunda kaasa. Aga sellist ei olnud. Kas me saame seda saavutada, et ka sidusus oleks ka selles maailmavaatelises tajumises või tunnetuses?
3: Ma arvan, et küsimus ongi selles, et kellega kõik need inimesed seostuvad. Et põhimõtteliselt, kui nende seas on inimesi, kellel on nagu lähi sugulased kuskil Venemaal, no otsa loomulikult ta võib tajuda nõnda, et no see oleks võinud juhtuda ka minu sugulastega. Et ja sama protsess minu meeles toimub ka teiste konfliktide puhul. Võtame näiteks lähisiide konflikt, mida me näeme samamoodi põhimõtteliselt, et osa inimesi seostuvad ennast nagu Israeliga, osa hoopis teise poolega ja see on otse loomulik protsess.
2: Ma võib-olla ütlen siia otsa, haaran kohe sellest lähisidast kinni, et osad inimesed seostuvad Iisraeliga, osad näiteks Palestiinaga, aga see ei pruugi nagu ilmtingimata näiteks seda päritolujoont pidi käia, no, on ju, et eristaks siin nagu ära, et inimeste ideoloogia ei ole ju päritolupõhine sõne, sest ta on
3: no, paljudest komponentidest koosneb. Aga mis puudust seda Venema-Ukraina konflikti, siis see nagu juured mängivad suurt rolli, suuremat rolli.
2: Selles suhtes, et kindlasti mängivad juured selles suhtes rolli, et nagu sa ütlesid, on ju, et noh, kui sa tead mingit inimest, keda sa võib puudutada isiklikult, et eks ta siis mõjubki rohkem, aga mina ütleks selle peale, et mul oli hästi kahju sõja alguses, et ei kõlanud eriti palju sõnumeid riigi poolt, et aitame kõik koos nüüd Ukrainat, vaid tekis nagu hästi kiiresti see eristus on ju, et noh, et me nüüd aitame ja me ei ole päris kindlad, mida need venelased siin arvad, et nagu president ütles välja alguses on ju nagu väga ilusasti ja väga tähtsalt nagu seda, et noh, et me oleme kõik koos ja et kohalikud venekeelsed ei ole ilmtingimata noh, 5. kolonn reeturid ja nii edasi, aga siis ei see sõnum natuke nagu soiku.
1: Kas sa tahad öelda, et siis ei olnud vaja välja tuua või siis meeletult niimoodi meelega otsida nõnda nimetatud kremlimeelseid või?
2: Ma arvan, et muidugi on meie seas kremlimeelseid, kus juures mitte end venekeelsete seas, aga noh, see selleks
1: on. See on ka muusis fakt.
2: Ja, aga et meil oleks mõistlik otsida ühiskohti ja seal hulgas oleks võinud algusest peale öelda, et me kõik koos nüüd terve Eestina, terve ühiskonnana võiksime aidata ja toetada Ukrainat ja me isegi oleme siin arutanud erinevates kohtades seda, et noh, kas saaks paremini seda sõnumit välja tuua ja me algusest noh, nägime, et noh, võib-olla see huvi nagu kaasata ei olnud väga suur, aga jah.
1: Siin tuleb mulle päev veel üks näide, aga sellest räägime peale pausi.
0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
6: kellerteater.ee
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub. Stuudios on Balti Uuringute Instituudi analüütik Nastja Pertsonak, ajakirjanik Artur Aukon ja saatejuht Pavel Ivanov. Ja nii kuidas ma lubasin, võtame käsile veel ühe näite. Just lähtudes sellest, Nastja, mida sa rääkisid, et on olemas sidusus, mis tegelikult peaks nagu baseeruma mingisugustel ühistel, kas siis väärtustel või siis ühiste väärtuste formeeringul. Ja tuleme nüüd veel konkreetse näite juurde. Ja sa tõid näiteks, et kui algas sõda Ukrainas, Venema sõda Ukrainas, et siis jah, et võib-olla oleks pidanud rohkem rääkida sellest, et me oleme solidaarsed ja me aitame kõik ühes koos. Paar päeva tagasi Kiievis käis munitsipaalpoliitik Mihhail Kõlvart Keskerakonnast, kes sai president Zelenski käes siis autasu Tallinna linnale, noh, kuidas seda nimetada, seda auhinda, et abistav linn. See on tänusam selle eest, et Tallinna linn on panustanud Ukraina abistamisse, mis on täiesti inimlik ja normaalne. Tänaseks päevaks, Artur võib-olla selgitab natukene rohkem, 100%-line heit sõna otseses mõttes venekeelses Soomes Kõlvarti vastu.
2: No, venekeelsed Soomet
1: osa ei eksisteeri. Nii kuidas rääkis professor Preobrazhenski, et ärge lugege nõukogude ajalehti.
2: Just, et erinevad inimesed erinevates gruppidest arutavad erinevad asju ja võt just on olemas siukest gruppid, kus nagu suhtlevad inimesed, kes toetavad pigem Ukrainat. Ja võt sealsetes gruppides tekis siukene küsimus, et nad küll märkasid, et Mihhail Kõlvart sai Zelenski käes ordeni ja siis hakkasid tõrvitama, et huvitav küll vaadata, et kas Kõlvart postitab sellest nagu mingisuguse teksti oma venekeeles Facebookis või postita ja lõpuks ometi möödus umbes päev või kaks ja siis selline postitus loomulikult ilmuski, no sellepärast, et Kõlvartit süüdistatakse kogu aeg selles, et ta annab erinevaid signaale venekeelsele ja eestikeelsele auditoriumile. Vot see postitus ilmuski ja tõepoolest, kujutage ette Eesti kontekstis 900 midagi kommentaari päeva jooksul ja loomulikult suurem osa neist venekeelseid kommentaare on sellised, et oi, no me mõtsime, et Mihhail, sa oled täiesti normaalne, aga sa oled reetur ja nii edasi ja mis oli ette arvata loomulikult. Ja nüüd ta on üsna keerulises olukorras selles mõttes, et olgu kõik need läänevad valimised on järgmisel aastal, aga ikkagi see protsess käib ja küsimus ongi selles, et kas tema valijaskond unustab seda juhtumit või mitte.
3: No võibolla oleks toredam mitte see, et valijaskond unustaks juhtumi, vaid et tõepoolest ei oleks erinevaid signaale erinevate valijate gruppidele.
2: See koht signaal on täitsa ühe sugune. No,
1: absoluutselt, ma nõustun sinuga ja ma ei saa siin nõustuda, et antud situatsioonis Kõlvarti poolt oleks mingisugust erisignaalid antud. Ei. Ei olnud.
3: Ei, selles suhtes, et noh, et neid on nagu olnud. Ja, et selles suhtes on nime tore, et nüüd on nagu üks signaal, et võibolla see on nagu hea pinnas selleks, et arutada siis, miks me midagi teeme, miks mingid valikud on olnud Ukrainat aidata ja kuidas see kõik meie ühiskonda mõjutab. Et ma arvan, et see on nagu suurepärane nagu koht, kust kinni võtta ja hakata seda arutelu pidama. Noh, näiteks Kõlvart võib seda teha.
1: Ja, kuidas te kujutate ette seda arutelu? Minu meelest oleks niimoodi, et üks variant on see, et kui Kõlvart ütleks täiesti avameelselt ja terve vabariigi peale, ütleks kuulge teie vatnikud, no ma utreerin vabadust, lõpetage ära ja kui ei meeldi, siis ise teate, mis on vaja teha. Või siis teisele poolele, kuulge, et asjad ei ole nii takad naznačno, nagu öeldakse, et lõpetage ka teie ära. Et kas siin nagu selle sidususe tekitamiseks piisaks võib-olla selle sama ühe või teise isiku mingisugustest kategoorilisest statementitest, et mis väljendaksid 100%-liselt adekvaatselt tema enda suhtumist ja siis oleks kõikidel ka selge, et kas näiteks see sama poliitiline jõud, keda esindab üks või teine isik, kas minna sellega kaasa või mitte. Siin jutt enam ei käi konkreetselt Kõlvartis, siin üldse käib nagu pisut laiemalt. Mm. Et kuidas seda kommenteerib sidususanalüütik?
3: Et loomulikult on väga tervitatav, kui poliitilised erakonnad annavad selgeid sõnumeid ja seal hulgas need inimesed annavad selgeid sõnumeid. Et ma arvan, et see, et me ütleme välja, mis on meie väärtused ühiskonnas on ju ja inimestena ja mille poolt me siis seisame hilisemas näiteks oma tegevuses poliitiliselt, et noh, see oleks nagu ainult tervitatav, siin pole midagi öelda. Ma ühe asja võibolla lisan siia juurde, et noh, kui lihtsalt öelda, et te olete kõik idioodid, on ju, et tahetega see harva toob kaasa midagi sellist, mida me tahame, on ju, et, noh, et inimesed jäävad vaid ei ole enam idioodid, noh näiteks, on ju. Aga et teistpidi võttes see, et noh, kellegi mõistmine ei tähenda ju seda, et ma taga nõus pean olema, nii et selles suhtes ma olen tõesti väga nõus sellega, et Kõlvart võiks välja öelda, on ju just selgelt, mis on tema poliitiline positsioon, näiteks mingis küsimuses, et oleks selge ka, et keda ta esindab oma poliitilis, noh, oma era.
1: Ja kui suures selles väljaütlemises, otsekohases väljaütlemises, ta ei pea kartma, kuidas üks või teine grupp teda võtab vastu. See on inimese normaalne väljendumine ja sellega asi algab ja lõpebki. Ja kui, nagu öeldakse, kui sa sellega nõustud, siis sa nõustud, kui ei nõustu, siis nagu öeldakse, et see on valikute küsimus.
2: No, mis... sõltub selles, kuidas vastata, et on olemas nagu teatud masin nagu ümmarguste vastuste
1: no, ja
2: generaator ja siis no, mõned poliitikud hästi oskavad seda stiili nagu hoida ja siis ütlevad kuidagi ümmargused terve minuti jooksul, aga mõtted seal no, ei ole.
1: Nastja, kui rääkida veel sidususest, siis te olete oma uuringutes ja uuringutele järgnenud analüüsides välja toonud sellise mõiste veel nagu kodakondsus määratlemata kodakondsus. Ja kui ma loen tänased uudiseid, siis ma loen, et valitsus kiitis heaks ja saadab Riigikokku seadusprojekti, mis ühesõnaga, mis viib sisse muudatused kodakondsusseaduses ja selle seadusparanduse eesmärk on et ei oleks meil kodakondsuseta lapsi, kes sünnivad Eestis.
3: Kule. Jumal tänatud ütlema selle peale, lõpuks ometi.
1: Ma olen selles kuulnud 20 kui mitte rohkem aastaid.
3: No,
1: kogu aeg räägitakse nendest nõnda nimetatud hallipassi lastest, just lastest. Kogu aeg keegi midagi räägib sel teemal. No, siin kohal tõesti tahaks nagu, jumala eest ei taha nagu võrrelda Eestit Lätiga selles küsimuses, aga no, siin kohal ma ütleks, et no, kuulge, Eesti seadusandjad, no, võtke ükskord vastu mingisugunegi asi, mis reguleeriks lõplikult neid asju, sellepärast, et sellest on räägitud tõesti pidevalt ja kogu aeg midagi keegi võtab vastu. No, aga siis selgub, et ei olegi nagu midagi vastu võetud.
3: No, teosammul liigume nagu selles suhtes õiges suunas, sellepärast, et seda on ju kritiseeritud väga palju ja teiste õigustatult, et on inimesed, kes ei oma kodakondsust ja see on nagu, siis kui me tegime seda uuringut, oli esimene, 30 aasta jooksul nagu oli esimene uuring, kus määratlemata kodakondsusega inimeste käest küsiti, kuidas neil läheb ja seda oli väga tunda nendes vastustes. Minu telefon oli punane, ma ei tea, mitu kuud järjest mul lihtsalt nagu kõik helistasid ja tahtsid midagi arvata, noh, tundide kaupa, sest mina olin nagu see kontakt venekeelsel elanikkonnal, et kui palju oleks tegelikult inimestega korda, et lõpuks ometi keegi küsis, aga et probleem on, noh, meil on 60 000 inimest, kes on määratlemata kodakondsusega, ehk siis kodakondsuseta ja ma arvan, et üks asi, mis minu enda jaoks nagu välja tuli, on see, et kui raske tegelikult see nagu, mitte praktilises mõttes ei ole väga keeruline, aga kui palju segadus see inimeses endas sekitab nagu emotsionaalselt, et muidugi me peame selle probleemi ära lahendama ja lastel muidugi peab kodakondsus olema, millest me üldse räägime siin?
2: Aga mis puudutab üldse uuringuid sel teemal, et kuivõrd tõesti raske inimestega suhelda, kuidas nad reageerivad sellele, et no mõned sotsioloogid tõesti arvavad, et suks kriisi olukorras ja sõja olukorras, mis ma mõtlen praegu Venema-Ukraina sõda, et inimesed eriti ei pruugi otset vastata küsimustele ja ei taha või kardavad lausa.
3: Muidugi. Aga teiste, seda tuleb uuringu disainis ka arvestada. On ju, et mida küsida, kuidas
2: kas seda on
3: küsida,
2: tunda ja... selles mõttes
3: Ma arvan, et seda ei olnud konkreetselt määratlemata kodakondsuse osas kuulda, et inimesed kardaks vastata, küll aga nad arvasid, et see on mõtetu. Sellepärast, et, noh, et mis seal vahet on, kas ma ütlen või ei ütle, nagu nii ei juhtu sellest mitte midagi. Et seda nagu lootust, et sellest midagi juhtuda võiks, oli tunda. Aga teistpidi võttes oli ka tunda, et, noh, et kui palju oli nagu mingis mõttes sellist, noh, nagu, ma ei tea, kas rõõmu just on ju, aga noh, nagu positiivselt tunnet, et kas tõesti lõpuks keegi küsib uskumatu. Et kõigest
1: kui palju vastu. Või kui vähe mõjutab see sama määratletud kodakondsus, mitte määratlemata, vaid määratletud kodakondsus seda sama sidusust ühiskonnas?
3: Kuuluvustunnet kindlasti kuuluvustunnet. Ja seda, et mul on nagu see koht, noh, mina olen selle koha oma ja see koht on minu oma ja noh, et see on mingi vastastikune suhe, et on mingi riik, kes minust üldse hoolib on ja ma olen kellegi oma kuskil nagu seotud mingi riigiga, et see tuli nagu väga selgelt välja sealt, mis minu jaoks oli nagu hästi huvitav üldse kogu selle suuringus oli üks küsimus, mida me alguses üldse ei mõelnud küsida ankeediga, et ta tuli vastustest niimoodi kuskel nagu seal esimeses etapis, kus me nagu katsetasime ankeeti ja siis me saime aru, et me peame küsima lojaalsuse kohta, et kui eestlast teaks kogu see lojaalsuse teema on ju see, et noh, kui sa pole kodakondsus, sa oled äkki ebalojaalneks, et sa oled mingisugune, noh, potentsiaalselt lähed kuskile, ei ole usaldusväärne, siis väga selgelt tuli välja see, et nende samade määratlemata kodakondsusega mis on määratlemata kodakondsuse ka inimeste jaoks, et nende jaoks on see, et nad ei ole võtnud mingi teise riigi kodakondsust, ongi lojaalsus. Et kui eestlased ootavad nagu hästi aktiivselt lojaalsust, on ju siis nende jaoks see oli nagu passiivne, aga lojaalsus, et me ei ole läinud kuskile mujale, et miks me siin muidu oleme, miks me ei ole seda Venema kodakondsust võtnud, on ju. Et me ju olemegi lojaalsed. Et see oli üks väga huvitav tulemus, mis meil endal välja.
1: No sel teemal on väga palju räägitud ja ka ajakirjanikud omavahel on ka mitu korda sellest rääkinud, et siin määrab nagu nõnda nimetatud mugavus. Et sul on sa ei pea, ala umbes skeem on selline, sa ei pea ilmtingimata võtma Eesti passi, kuna sul on niigi hea olla ja mugav olla, mis on kõige tähtsam.
3: See on tõsi, et selline otsene kasu Eesti kodakondsusest ei ole nagu nii selge, on ju, et pingutus on päris suur, mida peab noh, mingi takistus ületama, mingi keeleeksamid tegema, kodakondsuseksamid tegema, on ju, aga noh, et mis see täpselt kasu on, on ju.
1: Hääletada kohalikil valimistel, see nagu nii ei saa, no.
3: aga et selles suhtes, et oli ka ikkagi näha, et see soov on hästi tugevalt olemas, et ikka üle, ma ei tea, mingi 65% oli neid, kes soovivad kodakondsust ja noh, eriti see grupp, kes sinna 30-60 vahele jääb, et noh, sealt noh, pärast 60 hakkavad inimesed tundma, et takistused on juba natuke liiga suured selleks, et seda saavutada. Ja noored veel võib olla, noh, neid on esiteks üldse hästi vähe, teiseks nad võib olla ei oska ka nagu hoomata kogu seda küsimust, aga et tegelikult ju inimesed tahavad seda kodakondsust, et lihtsalt takistuseks on, noh, hästi selgelt oli keel, oli, noh, selline ressursipuudus nagu mingis mõttes on ju, ajapuudus on ju, et noh, et ja inimesed, kes on kolm korda eksamelt läbi kukkunud eesti keel eksamelt, noh, kahtlevad, et nad neljas kordselt läbi saavad, et toetussüsteeme on vaja.
1: Teeme siin kohal pausi, pärast jätkame.
0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
8: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
9: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja tõesti, me oleme nagu kogu aeg rääkinud, kui me räägime sidususest ja lõimumisest, et on olemas eestikeelsed, on olemas venekeelsed, aga me täiesti unustame ära, et meie ühiskonnas on ka uusmigrandid ja mitte ainult ukrainlased, vaid hoopis teistest rahvusest inimesed, teistest maailma jagudest ja teiste kultuuriliste taustadega inimesed. Võt, Artur pausi ajal küsis sellise huvitava küsimuse Nastja sinu käest, et ma paluksin, et sa ka raadiokuulajatele vastaksid sellele küsimusele. Kas kolmandate riikide migrantidel on ka probleeme selle sama enese määratlemisega või siis suures plaanis sidususega?
2: Või kuluvustundega.
1: Jah.
3: Selles suhtes oli huvitav see sama Tallinna linnavalitsuse uuring, kus vaadati uus sisserändajad sellist, noh, üldse kohanemist Tallinnas on ju. Ta on üsna hiljutine, ma arvan üsna ilmekas, et inimesed on hästi rahul teenustega. Nad on hästi puhas, turvaline teenused, töötavad hästi, noh, siis veel e-riik ka ja noh, hästi mugav on ametnikega suhelda kõik, et mis tuli nagu väga välja on see, et probleem on sellega, et kuidas leida see nagu kontakt ühiskonnas, kuidas eestlastega, noh, sõbraks saada niimoodi nagu väga lihtsalt öeldes on ju. Ja inimesed tundsid, et nad lihtsalt ei leia vastust sellele, et mida nad peavad tegema selleks, et tulla nagu lähemale või noh, et isegi, et mis see ootus siis on ja et kas, noh, nagu, kas inimesed nagu tahaks üldse, nagu, et nad tuleks lähemale. Et ma arvan, et see on selles suhtes nagu kõikidel sihtgruppidel natuke see, et kuidas üksteisega siis nagu luua neid nagu suhteid niimoodi, et see oleks kuidagi kunstlik ja peale sunnitud ja et aga oleks mingisugune loomuliku kontakti võimalus, kus inimesed noh, kogu aeg ei pahandaks üksteisega nagu lähjas laastus ja ei arvaks üksteisest nagu, et noh, nad on mingisugused potentsiaalsed, ma ei tea, riskid on ju. Et see puudutab kõiki, see puudutab nii venekeelseid kui ka uus sisse rändeid.
1: Aga kuidas sina kui analüütik, kuidas sa saad üldse nagu selgitada tõesti seda fenomeni? Võibolla sa ka Artur aitad seda selgitada, et tõesti tulevad uusmigrandid sisse, läheb suhteliselt vähe aega mööda ja nemad vähemalt suhtlustasemel saavad eesti keeles kõik oma tööasjad kus juures selgeks ajada. Noh, ma ei hakka nimetama siin konkreetsed näited, mis on nagu vastukaaluks panna. Aga kuidas see nagu, tähendab, et kas ühedel on stiimul, teistel ei ole stiimul? Või siin on, kas siis ühedel on loodud tingimused, et elada sidusas ühiskonnas, teistel ei ole? Või kuidas?
3: Ma olen hästi nõus sellega, et iga inimese enda motivatsioon on oluline on ju selleks, et keelt õppida ja ma arvan, et meil on olnud ka nagu selline pikk vinduv protsess, et kas seda eesti keelt on vaja, kus seda vaja on, kellel on vaja, on ju, kas minul või riigil on vaja, et see on nagu noh, olnud takistuseks on ju ja et inimesed tõesti, noh, väga paljud ei ole ka nagu tegelikult piisavalt seda ette võtnud, noh, nagu sellest püsielanikonnast ütlema, et noh, võibolla uus sisse rändel, kes tuleb, et tal on kuidagi nagu lihtsam leppida sellega, et see olukord ongi selline, et tal on eesti keelt vaja, kui inimestel, kes on kogu aeg venekeelega hakkama saanud. Kui ma nüüd seda ütlen, siis ütlema, et ka uus sisserändajate seas on neid, kes ei plaani eesti keelt õppida ja ei saa aru, milleks see vajalik on.

0: noh, seal hulgas nende väga värskete rändegruppide seas. Et see on kindlasti olemas, aga ja üks asi, mis võibolla venekeelses püsielanikkonnas on nagu tugevamalt sees, on sellised müüdid, et noh, et see on nagu keeruline ja et noh, et miks seda üldse tahetakse, et noh, ja need müüdid vajavad murdmist, noh, selles suhtes või sellist adresseerimist.
1: No see on see, millest ma ka saate alguses rääksin, et on olemas isa ja poeg, perekonna nimega hobid, kes arvavad, et eesti keelt ei ole vaja üldse õppida, see on surnud keel ja ei saa aru miks, aga Saate lõpetuseks veel üks teema, mis otseselt nagu seda sidusust ei puuduta, aga siiski. Me ju kõik teame, et sidusus toimib siis, kui on olemas ühised väärtused ja olemas ka ühine inforuum. Üks asi on see, et kui sul on ühine inforuum riigi sisese kommunikatsiooni osas, see on ka meediasüsteem, riiklik kommunikatsioon ühiskonnaga, Ja on olemas hoopis teistmoodi see kommunikatsioon, mis on parteipoliitiline. Ja toimus üks väga huvitav pretsedent, et parempoolsed esitasid pretensioone, võib niimoodi öelda, selles osas. Ja ütlesid niimoodi, et parempoolsedele tundub, et venekeelses kommunikatsioonis keskerakond tekitab sotsmeedias erinevad infoväljasid, et on olemas mingisugused inimesed, kes esindavad keskerakonda ja siis tekitavadki läbi oma postituste sellise enda erakonnale kasuliku infovälja, mis on väga huvitav. Sellele reageeris ka keskerakond, kes ütlesid, kuulge meie vä, mis te nalja teete vä. See on reformi erakonna taktika. Ma alustuseks küsisin Artur sinu käest, kui ajakirjaniku käest. Reformierakonda siia sisse puukida on vist väga vale.
2: Ei, no siin me räägime hoopist jällegi nendest valimistest, mis tulevad ja, meil, ja aprillis 2027. Aga okay, ja parem valim... jaoks nagu nad... No kõige tähtsam poliitikute jaoks on leida endale vaenlane. Ja nende jaoks tundub, õige vaenlane ongi keskerakond. Siis keskerakonna jaoks on oma korda reformierakond.
1: Ja
2: sotsid ka. Ja põhimõtteliselt ongi nagu küsimus, et keda süüdistatakse. Et parem poolsed süüdistavad nüüd keskerakonda ja siis need sotsid süüdistavad ka ilmselt keskerakonda ja reformierakonda ja nii edasi. See on poliitiline mäng.
1: Aga oled sa selle teisiga põhimõtteliselt nõus, et jah, et keskerakond mängib natukene ühepoolselt näiteks selles samas Facebookis või kuidas?
2: See süüdistus ei ole kuidagi uus ja ma arvan, see on kõlanud ja et 10 või 15 aastat järjest ma arvan, et see keskerakonna poliitikud uus generatsioon on kogu aeg nagu mõelnud selle peale ja katsuvad kuidagi hoida ühte liini ja annavad sama signaale või vähemalt püüavad kuidagi selle signaale anda, et ei, ma usun, et keskerakonnal praegu seda probleeme ei ole.
1: Ja mulle tundub, et üldse selle teema püstitamine minu meelest, see on mõeldud rohkem, kui me räägime sihtrühmast. Et nõrga närvilistele eestlastele on rohkem mõeldud kui tugeva närvilistele venekeelsetele inimestele, et kes võtavad nagu nii asja hoopis teistmoodi.
2: Ja võtame laiemalt, et iga üks elab oma infomullis, eriti kui me räägime näiteks Instagramist või teistest nagu platformidest, et no sa valid ju ise, mida ja keda jälgida ja see ongi kõik.
1: Nastja ja aga täitsa lõp.
0: Mõtlen siia otsa, et aga nagu sellise laiema inforuumi mõttes on siiski oleme üksteisele lähemale tulnud, et on ju olnud monitooringud näidanud, et see venekeelne, ma ei tea, lugeja kuule, kes iganes liigub aina lähemal eestikeelsele meedia tarbijale, et selles suhtes see on minu mõelest nagu väga hea.
1: Tegelikult see oligi minu küsimusele vastus ja sellega on meie saadega läbi. Tuletan meelde, et stuudios oli täna Nastja Pertšanak, kes on Balti uuringute instituudi analüütik. Aitäh sulle, Nastja. Ajakirjanik Artur Raukon oli. Aitäh sulle, Artur.
2: Head päeva.
1: Saatejuht oli Pavel Ivanov. Suur tänu kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Saksa-Hollandi korpus asub tugevdama Eesti ja Läti sõjalist kaitsmist. Valitsus kiitis heaks finantspettuste tõkestamist tugevdava eelnõu. Teise samba taasiliitumispiirang lüheneb 5 aastale. Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, sooja kuni 15 kraadi. Tere, kell on saanud 2 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Saksa-Hollandi korpus asub tugevdama Eesti-Läti sõjalist kaitsmist. Aasta keskpaigas võtab see NATO's peamise vastutuse kahe riigi kaitselahendi eest, mis seni oli Poolas asuval kiirde korpusel. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul tugevdab see otseselt meie julgolakut. Mõlema liitlasriigiga on Eestil tihe kaitsekoostöö. Minister tõi välja, et Eesti elanike jaoks tähendab see otsus liitlaste suuremat nähtavad kohalolu ja kaitseväele ühiseid õppusi, mis arendavad koostöövõimet. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis annab pankadele senisest selgema õiguse peatada pettuse kahtlusega makseid ja vahetada omavahel kiiremini infot võimalike kelmuste kohta. Eelnõu eesmärk on kiirendada finantspettust avastamist, vähendada inimeste rahalist kahju ja takistada kuritegeliku rahaliikumist finantssüsteemi. Selle järgi võib pank põhjendatud pettuse kahtluse korral makse ajutise peatada ja kliendiga ühendust võtta, et kontrollida, kas inimene ikka soovib tehingut tegelikult teha. Näiteks puudutab see juhtumeid, kus klient arvab ekslikult, et suhtleb pangaga, kuid tegelikult juhendab teda pettur. Valitsus kiitis heaks pensioniseaduse muudatused, mis lühendavad teisest pensionisambast lahkunute taasliitumise ootaaja senisel 10 aastalt 5. See tähendab, et inimesed, kes lahkusid teises sambas 2021. või 2022. aastal, saaksid juba tänavu sügisel esitada avalduse maksete taastamiseks ja uuesti koguma hakata järgmisel aastal. Teine oluline muudatus võimaldab tulevikus võtta enne pensioniiga teisest sambast välja vaid osa kogutud rahast, mitte kogusummat korraga. Samas saab enne pensioniiga kogu pensionivara välja võtta edaspidi vaid ühe korra. Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril. Talvise koolivaheaja alguseks plaanib Haridusministeerium aga 20. detsembrit vahendab ERR. Ministeeriumi põhjenduse kohaselt läheks lastel 3-nädalase puhkuse järel kooliga taaskohanemiseks liiga palju aega. Jõuluvaheaeg peaks tavatult vara lõppema koolilastele tegelt juba järgmisel aastal, kui see vältab 21. detsembrist 3. jaanuarini. Šveitsi politsei pidas kinni Zürichi lähedal asuvas rongijaamas 3 inimest pussitanud mehe. Politsei sõnul toimus rünnak veidi pärast kella 8:30 hommikul kohaliku aja järgi ja kannatanud toimetati haiglasse. Kahtlusalune on 31-aastane Šveitsi kodanik, kes peeti sündmuskohal kinni ning juhtunu motiivi uuritakse. Liibanoni lõunaosas hukkus täna Iisraeli rünnakutes vähemalt 11 inimest, nende seas 4 last, veel 21 inimest viidi haiglasse, teatas riigi

0: Tervishoiuministeerium. Esimene rünnakpandi toimesi Toonis ja teine Al-Adluni piirkonnas. Keenia tütarlaste kooli ühiselamus puhkenud põlengus hukkus vähemalt 16 inimest ja veel 73 viidi haiglasse. Tulekahju puhkes täna öösel Nakuru maakonnas asuvas internaatkoolis, kus viibis kokku 220 tüdrukut. Keenia punase risti teatel jätkuvad sündmuskohal päästetööd ja hukkunute täpne arv võib veel muutuda, põlengu põhjus pole teada. Ja Itaalia tervishoiuministeerium kuulutas Bolognas, Firenzes, Roomas ja Torinos välja punase kuumahoietuse seoses Euroopat tabanud ebatavapärase kuumalainega. Võimud hoiatavad, et palavus võib ohustada isegi terveid ja aktiivseid inimesi ja soovitavad vältida pikemat viibimist otsese päikese käes.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-16 ja saartel läänerannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtu poole tuul nõrgeneb ning soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele. Hetkel on Tartus 12, Tallinnas 13 ja Pärnus 14,5 kraadi sooja.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee.
2: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris? Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
7: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on kohale jõudnud ja kohe jõuab siia ka värske magister Indrek Ojamets ja siis me alles hakkame seda saadet tegema.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on astunut ka siis cum laude, aga eile oma magistritööd kaitsnud Indrek Ojamets.
2: Ja veel lõpetamist ei ole olnud, lõpetamine tuleb, aga jah, kõik on tehtud, et nüüd ongi oodata vaid vaja siis lõputunnistuse kätte saamist.
1: Kas sina oled nüüd nii peen mees nagu omal ajal Tammsaarel Pearu Murakas, kes ikkagi tahtis, et talle kahvlite ja nugadega pannakse kindlad kätte, et nii sama ei saagi olla?
2: No päris nii ei pea, aga no vaatame, mis saab, et kui lõputunnistus on käes, äkki siis tõepoolest on vaja, et kahvlite ja nugadega on vaja kindlad koh kätte panna.
1: A millal siis lõputunnistus kätte jõuab, millal saad öelda, et nüüd vaat nüüd, konnad, mina olen ametlikult magister.
2: Ja see peaks siis olema 16. juunil.
1: Kas on mõneti?
2: Ja kõik jaanipäeva need kõik
1: ja,
2: on.
1: Ja. No mina ise seisan väga kaugel sellist teaduslikult platformilt, nagu sina oma tööd oled teinud. Ma olen seda tööd küll kõikidele raadiokuulajatele teadmiseks sirvinud natukene ja lehitsenud. Ja esimese hooga ei saanud suurt midagi aru, aga siis selgus, et noh, natukene ikkagi hakkas otsast niimoodi hargnema. Kas sa julgeksid tõmmata võrdusmärgi natukene, et sellise töö cum laude kaitsmise ja lotto võidu peale?
2: No need on kaks üsna erinevat asja sellepärast, et magistritöö kaitsmine või noh, mingisuguse üldse kooli lõpetamisega seoses olevad tegevused, et need ei ole väga palju selline õnnemäng, et noh, võibolla mingisugune õnnekomponent kindlasti on seal juures.
1: Aga õnne peale lootma ikka ei jää.
2: Aga seal õnne peale lootma jäämine ei ole just kõige parem valik, et seal peab ikka ise ka natukene tööd tegema või ikka noh, kohe päris palju, kui tahta siis heade tulemustega lõpetada. Et lotomäng seal mõni muidugi on aastaid higistanud, teeb väga palju tööd, näeb väga palju vaeva, mis need numbrid küll võiks olla, ja, aga näed siis tulu ei ole, aga mõnikord näed on teinud aastaid mänginud ja nii edasi ja nii edasi ja siis näed saabki tohutu summa siis võidab.
1: No mina pigem pidasin ka silmas sellist asja, et noh, et minu kui sellise tavalise inimese jaoks on ikkagi cum laude magistri töö sellisel teemal, nagu sa kirtasid ja lotovõidu saavutamine enam-vähem sama tõenäosusega, et ma pidasin seda silmas, aga eile muide loositi välja siis noh, viimase vähemalt poole aasta üks suurimaid jackpotte ja 120 miljonit eurot kahjuks ei tulnud see Eestisse, vaid läks Tšehhi vabariiki. Noh, palju õnne see inimene peab sellega nüüd tegelema hakkama, aga sellega seoses on ka meie tänane küsimus natukene võibolla sellisem noh, teoreetilisem. Mida teie teeksite 120 miljoni võidetud euroga? See võib olla täiesti selline, noh, te ei pea võtma nüüd nagu tavapäraselt, laske oma fantaasial lennata ja kuna see on nii absurdne summa ja me keegi seda ju ei võitnud, siis võibki natukene selle mõttega mängida. Nii et mida teeksite 120 miljoni euroga, kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja umbes 25 minuti pärast siis saab juba ka helistada.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelitvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
3: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas Eestis tigusid toiduks kasvatatakse. Saa teada, mis moodi juuretisega rabarberit hapendada. Uudista, kuidas läheb põllumeestel silo tegemisega. Avasta, kas maakeldrist saab ka varjumispaiga rajada ja loe, kuidas aias ise sojauba kasvatada. Asjalik ja maalähedane. Ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Eile loositi välja siis Eurojackpoti suurim võimalik peavõit, 120 miljonit eurot. Ja noh, nagu need asjad ikka lähevad, läks see kahjuks Eestist mööda ja ühele Tšehhi lottomängijale. Aga sellest hoolimata, kuna oli täiesti suur võimalus ja reaalne šans olemas, et see tuleb Eestisse, olememegi väikseks kommentaariks telefoni ühenduse loonud Redgate Capitali investeeringute valdkonna juhi Peeter Koppeliga. Tere päevast!
10: Tere päevast.
9: No mida sina, Peeter, soovitaksid? Kui mina näiteks oleks olnud see tundmatu Tšehh, oleksin võitnud 120 miljonit eurot, mis oleks selle rahaga tark teha?
10: Siin on muidugi võibolla üks selline soovitus, mis läheb minu professionaalsest valdkonnast natukene välja, aga millele ma veidikene mõtlesin ja see soovitus on selline, et jumala pärast ära mitte kellelegi ütle, et sa selle võitsid. Sellepärast, et siis läheb tõeline põrgu lahti, aga noh, see on selline taust. Aga kui nüüd muidu mõelda, siis see on päris paras kogus raha. Väga ka oluliselt väiksemad lotovõidud on päris paras kogus raha ja no, see on väärtuslik nii-öelda kapitaline. See on väärtus siis nii-öelda massiivselt ja sellega on võimalik ilmselt ära elada päris hästi ja sellega on võimalik ka see, et ka järgnevad põlvkonnad elavad ära päris hästi. Ehk siis minu arusaam oleks selline, et teha midagi lihtsat. Esiteks teha investeerimisportfell, kus oleks suhteliselt laiapõhjaline aktsiarisk. See sõltub loomulikult iga ühe riskitaluvusest. Mina teeks võibolla selline 60-70% aktsiariski, ülejäänud lühiajaline riigivõlg. Ja mida ma jälgiksin? Ma jälgiksin seda, et ma nii-öelda reaalvääringus või siis inflatsiooniga korrigeeritud võibolla kogu sellest kapitalist aastas rohkem kui noh, 3-4% ära ei kulutaks. Nii et noh, need oleks võibolla sellised lähenemised, mis mul kõigepealt pähe kargavad.
9: No mina ise mõtlesin korraks hoopis sellist asja, et no mul on kolm praktiliselt, no üks on täisealine, kaks tükki saavad kohe ka täisealiseks last, et ma jätaks poolen endale ülejäägi tõmbaks lihtsalt sirgeks ja vaataks, kui kaua läheb.
10: Sirgeks tõmbamine on alati hea idee selles kontekstis, et kui lastele on siis nii-öelda sisuliselt ilus elu garanteeritud, aga ütleme, kui me räägime ka lastele jätmisest, siis no, ma igal pool, kus sellest saab rääkida ja mõningas kohtades, kus ei saa, räägin sellest, et noh, meil ei tule ilmselt mingisugust madala inflatsiooniga perioodi tagasi ja see tähendab seda, et igasugused paigutused tuleks teha noh, mõttega, et vähemalt selle kapitali ostujõud säiliks või siis natuke kasvaks. Ja üks mõte muidugi tuli veel, üks mõte oli veel see, et noh, tasub eemal hoida igasugustest sellistest ütleme, huvitavatest projektidest.
3: Ehk mis on need huvitavad projektid?
10: No, ütleme, ma ei tea, kui sõber ütleb, et ta nüüd tahab restorani teha. Ei. Kui sõber ütleb, et ta nüüd hirmsamal kombel arendab kinnisvara. Ei.
9: Või tahab spaad ehitada.
10: Ja või kui sõber, kellel on kaks purki keeli peas ja kolm nööpi lahti ja kelle päevitus on ebaterve ütleb, et krüptosse tuleb paigutada, siis ei ja veel kord ei.
3: Miks mitte krüptosse paigutada? Sellepärast, et viimasel ajal on see väga suur teema olnud, sellest räägitakse väga palju, et Peeter, miks see krüpto siin ei ole hea variant?
10: No, vaat sellega on selline lugu, et krüptol on liiga palju tegemist õnne ja kaosega. Ja ma ütleksin, et inimene, kes on loteriiga võitnud, temal on juba õnn ära olnud. Ta peab edaspidi tegelema selle kapitali ostujõu säilitamise ja mõõduka kasvatamisega, mitte huvitavate projektidega, mitte katsetega proovida mingisuguseid nii-öelda 2-4 või 50 kordseid tootlusi saavutada. Igal juhul mitte.
3: Räägitakse ka niisugusest asjast nagu lotovõidu needus, ehk siis, et inimene võidabki tohutud summad ja siis läheb mõni aasta mööda ning lõpuks ei ole sellest rahast enam suurt midagi järel, et see on kuidagi läinud siis mingisugustesse tõesti tontjab mis projektidesse, et miks selline lotovõidu needus ikkagi noh, päris palju siit tabab või noh, sellest räägitakse ka päris palju ajakirjanduses?
10: Sellepärast, et inimesel ei ole otsest side, et selle teenitud rahaga. No, kui inimene saab palka, siis tal on väga otsene side. Ta kulutab 40 plus tundi nädalas ja vahetevahel rediste rohimise asemel ka mõne pühapäeva. Ta saab palka, see on otsene seos. Kui ettevõtja võtab teenib ja teenib hästi, siis no, ta võtab riski, ta näeb vaeva ja sageli töötab oluliselt rohkem kui 40 tundi nädalas riskides oma kapitaliga. Ehk siis tekib seos siis nii-öelda enda elu mõtestatuse ja siis saavutatud rahalise tulemuse vahel. Loterivõitja puhul seda ei ole ja seetõttu ongi no, peamine mõte see, mida ma alguses mainisin, mida võib sealt edasi arendada, et ei tohi kellelegi öelda ja teine mõte on see, et no, vähemalt mingisugune periood tuleks normaalselt elu proovida edasi elada. Ma saan aru, et no, siin ka kõlas ju mõte, et poolel üks lihtsalt laiaks. Aga seda laiaks löömist nagu väga ei tasu alustada enam vähem teisest või kolmandast päevast massiivselt, sellepärast, et
9: küllab siis need huvilisi tekib, eks ju, jah?
10: Mm-hmm. Ja tekib huvilisi ja siis ta kipub käest ära minema. Ehk siis, no, ja miks ma seda räägin? No, eks seda ole natuke nähtud ka, et võibolla need võidud ei ole olnud nii suured kui näiteks loterivõidud, aga kui kellelgi mingisugusel kummalisel põhjusel turgudel lühikese perioodi jooksul, nagu väga hästi läheb, siis paraku inimese aju biokeemia on vist selline, et kipub lappama minema.
9: No jah, see väga kurb on muidugi selle hüpoteetilise võidu juures see, mis ma sinu jutus siin välja noppisin, et ikka järgmine päev ja järgmine nädal ja võibolla järgmine kuu peaks ikkagi tööl edasi käima juba puhtalt sellepärast, et ise selle mõttega harjuda ja natukene siis noh, mitte anda võimalust sellele elule, et ta sul üle pea lööb?
10: Absoluutselt. Sellepärast, et ta kipub üle pea lööma ja ta kipub üle pea lööma ka suhteliselt väiksemate võitudega kui see, millest meil siin juttu on olnud.
3: Ehk siis saabki öelda, et see lotovõiduga võib kaasneda mõnevõrraga selline paras õnnetus, kui tõepoolest, et inimene ei oska selle rahaga midagi peale hakata, aga ma saan aru, et nagu siin natuke tuli juttu ka, et tegelikult investeerimismaailmas siis võib ka selline asi just kui võimalik olla, et kui ongi mingi investeering, mis järsku lööb niimoodi lakke, et inimene ongi nipsust, noh, vaata, et miljonär, aga noh, et ka seal on sarnased stsenaariumid ju võimalikud.
10: No nipsust võibolla mitte, aga ütleme selline no, mõne aasta jooksul suhteliselt mõõduka panuse näiteks 50 või isegi 100 kordistumine, et sellised asju juhtub loomulikult harva, loomulikult väga väheste inimestega, aga need ikkagi kipub juhtuma ja see on väga tihti ikkagi ka miski, mis lööb inimesel sõna otseses mõttes kaane pealt ära, paneb teda irratsionaalselt käituma ja võib-olla kaotab selle seose enda mõtestatud tegevuse ja teenitud raha vahel.
9: No õnneks on see kõik see jutt teoreetiline, see 120 miljonit läks Tšehhi, see on nüüd selle Tšehhi inimese probleem, mitte minu või Peeter sinu või Indreku siin või üldse eestlaste probleem, aga igal juhul üks, mis sellest õppida võiks on ikkagi see, et ei maksa kohe uisapäisa siis kuulutada, kui selline asi juhtub ja teiseks ei ole lotomängimine sugugi selline asi, mida kellelgi soovitada nüüd võiks selle jaoks, et oma ainelist ja materiaalset olukorda parandada, et pigem ikkagi hakata siin rääkima targalt, rahatarkust õppida, kui endal seda veel ei ole ja sellest on ju piisavalt igal pool juttu olnud. Meil oli ühendus Redgate Capital investeeringute valdkonna juhi Peeter Koppeliga. Peeter, suur aitäh, et sellest hüpoteetilises olukorras meil natukene aitasid jalgu maas hoida ja edu ja ilusat saabuvat suve.
10: Kõik head!

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Euroopa Liit määras Hiina e-kaubandusplatvormile Temu 200 miljoni euro suuruse trahvi, kuna ettevõte ei suutnud piisavalt takistada ebaseaduslike ja ohtlike toodete müüki Euroopa turul. Euroopa Liidu hinnangul ei hinnanud Temu nõuete kohaselt riske, mis kaasnevad keelatud või ohtlike kaupade levikuga platvormil. Regulaatorite sõnul puutusid Euroopa tarbijad suure tõenäosusega kokku näiteks ohtlike kemikaale, sisaldavate beebimänguasjade, defektsete laadijate ja nõuetele mitte vastavad. Ehetega. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis annab pankadele senises selgema õiguse peatada pettuse kahtlusega makseid ja vahetada omavahel kiiremini infot võimalike kelmuste kohta. Eelnõu järgi võib pank põhjendatud pettuse kahtluse korral makse ajutiselt peatada ja kliendi ühendust võtta, et kontrollida, kas inimene soovib tehingut tegelikult teha. Valitsus kiitis heaks pensioniseaduse muudatused, mis lühendavad teisest pensionisambast lahkunute taasliitumise ootaja senisel 10 aastalt 5. See tähendab, et inimesed, kes lahkusid teisest sambast 2021. või 2022. aastal, saaksid juba tänavu sügisel esitada avalduse maksete taastamiseks ja uuesti koguma hakata järgmisel aastal. Narva linnapea Katri Raik vabastas täna ametist Narva linnasekretäri Üllar Kaljuste, kes oli linnavalitsuses töötanud ligi 13 aastat. Linnateatel lõpetati teenistussuhe, kuna Kaljuste ei nõustunud uue ametijuhendiga. Kuna Kaljuste sai koondamises teada samal päeval, tuleb linnal maksta talle hüvitist 1 kuu keskmise palga ulatuses, lisaks 90 tööpäeva ja 45 kasutamata puhkuse päeva eest. Ja Eesti Konjunktuuriinstituut lõpetab mai kuuga igakuiste toiduhindade ülevaadete koostamise, mida instituut on aastaid Eesti poodides jälginud. EKI juhatuse liikme Bruno Pulveri sõnul lõppes riigi tellimus hinnainfo kogumiseks juba aasta alguses ja nüüd kogub neid andmeid riik ise. Ka konjunktuuri baromeetreid teeb alates mai kuust Statistikamet.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-16, saartel Lääne-Eesti rannikud puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 9-15 graadi. Tallinnas on praegu 15, Pärnus 14 ja Tartus 12 graadi sooja.
2: Oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral Emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla Emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee
7: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eurojackpoti peavõit 120 miljonit eurot eilsel loosimisel läks Tšehhimaale. Kõik Eesti lotomängijad pühkisid oma käed ja ninad sellest kurvalt puhtaks. Küll aga meie siin teoretiseerime edasi, et mida sina teeksid selle 120 miljoniga, kui sa võidaksid. Ja meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aavo siin pool.
1: No nii, mis selline suur lotovõit endaga Aavo kaasa tooks?
2: Praegu on reaalselt siuke olukord, et investorid, kes tahavad kuhugi investeerida siin Tallinna lähedal, hoidke kõrvad kikki.
1: Aha, nüüd millegi pärast ta avakõne katkes, investorid praegu jäid ootele. Jaha, nii, tuli tagasi, väga hea.
2: Jaa. Lihtsalt siuke asi, et väusse ehitati suur veoautoparkla. Seal on praegu ainult kohviautomaat ja snäkkiautomaat. Noh, muidugi tuss ja WC ka. Aga tahaks välja arendada, noh, kui oleks seda 120 miljonit. Umbes Saksa autohofi stiilis koha. Et kus on, tähendab, söögikoht, siis on mingi autovarustuse, siuke müügikoht, mingi väike tehnoabikoht ja siuke asi kõik. No võibolla mõned majutustoad ka, et
1: aha. Ja see, no kas sellest teeb äkki väheks või? Või tähendab, mitte väheks, vaid et see summa, mis sinna selle peale kulub, et see võibolla 20 miljonit no, läheb ära, aga 100 jääb üle.
2: Aga raha kaasata, kui sul juba algkapital on.
1: Ja tõsi küll, jah, tõsi küll, jah.
2: Jah.
1: Aha. No väga hea mõte, aga see on ikkagi ka selline asi, mis jääb ju järel tulevatele põlvedele pigem.
2: Põhimõtteliselt küll, jah. Aga sellist asja on siin lihtsalt õudselt puudu.
1: Jah, on küll, et nagu koht on olemas, eks ole, natukene midagi on olemas, aga no paljas kohvimasin ja WC-d ja duširuumid, et no sellest nagu jääb väheks, eks ju?
2: Ja parkla on sama suur kui Saksamaa, no keskmise mõõt autohofi parkla. Aga lihtsalt see ülejäänud, ütleme, see osa on puudu, mis seal on olemas.
1: No väga hea, Aavo, suur aitäh eelistamast, tõesti investorid, ma loodan, panid selle nüüd kõik kõrva taha, aga noh, head ideed on ju õhus ja raha ju liigub ka, lihtsalt tuleb õigel hetkel õigel ajal õiges kohas olla.
3: Jah, täpselt nii ta on, et vaatasin, ka küsisin tehisarult abi, et mida siis peale peaks hakkama, kui peaks juhtuma, et inimene võidab 120 miljonit eurot ja panin, et loterii võiduga on siis tegemist. Ja siin on öeldud, et esimene, mida tasub teha, et peaks olema selline rahulik periood, et ei tohiks teha kiireid otsuseid. No see oli see ka, et
1: Peter Koppel meile siin ka intervjuus ütles ka, et ärge kellelegi rääkige esimese hooga.
3: Ja siin on ka, et selline privaatsus küsimus on ka välja toodud, et noh, et kellele siis seda infot ja andmeid siis nagu jagada. Ja peaksid siis võtma võibolla, et ka konsultantid. Noh, muidugi konsultantidega on ka, et noh, et kelle, mis huvid ka temal on.
1: Sellest hoiatas Peter Koppel meid juba ka, et neid sõpru ja huvilisi hakkab kohe tekkima. Te konsultantidega vaadake ka ette.
3: Ja siis aga mis on muidugi väga õige, on maksude küsimus, et tuleks välja selgitada ka see, et millised maksud siis, noh, missuguste tehingutega, kui ta on seal midagi teha, et mis maksudega inimene ka arvestama peab, et kui varem ei ole keegi selliste tohutute summadega ka toimetanud.
1: No kui tulumaks maha, siis 90 miljonit jääb ikka alles, et
3: noh, jah,
1: midagi ikka.
3: Abiks ikka.
1: No esimese hooga ma ilmselt võibolla ka maksuametisse või Jürgen Ligile ei tormaks teadustama seda, sest et muidu nad ütlevad, et kanna see Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi kontole ära ja küll meie siis vaatame juba, palju sa saad iga kuu ja kas sa üldse midagi saad, sest kas jagub?
3: Ja, no aga kas sina siis ei tahaks, et arendatakse mingisuguseid teid ja kõike muid asju, haridust, teadust sinu siis raha eest?
1: Olen mina mõelnud selle peale küll ja üks asi, mis ma kohe kindlasti laseks siis ära teha, üks kaunis idee, mis viimasel näed, meil raadiokuulaja kirjutab vahele siin, Eesti lotovõidud on tulumaksu vabad.
3: Okei.
1: Okay. Näed, siis
3: no, veelgi parem.
1: Pühkige oma käed minu 30 miljonist puhtaks, see on kõik minu oma. Mina laseksin ikkagi selle suure Kalevipoja kuju Soome lahte ära ehitada, mida siin meil Tauno Kangro kunagi kõvasti reklaamis, aga jäi ära. Ma laseks selle veel suurema teha, niimoodi, et ta seisaks siis harkis jalgadega keset Soome lahte ja sealt purjelaevad saaksid siis sealt jalgavahelt läbi sõita, sest et see muide on omaaegne ka ju krattitõrjumis noh, ikkagi moodus, kui pidi jalgade vahelt piiluma, siis kukkus kratt taevast alla.
3: Väga hea, et siis kui ma näen, et selline asi sinna kuskile Soome lahte tuleb, et noh, vaevalt, et sa kellelik hakkad rääkima, et võitsin nüüd juhuslikult mingi 200 miljonit, et siis kohe on mingisugune vihje olemas, et aha, järelikult siis vahe on vahepeal miljonäriks
1: saanud. Ja sinna ma laseks ikka teega ehitada, niimoodi, et saab kergliiklusvahendiga kohal, et autoga ei saa, aga jala või rattaga saad minna. Me kuulame natukene siin reklaami ja libauudiseid ka ja siis tuleme tänase olulise teema juurde tagasi. Vahepeal võite meile siis WhatsAppi kirjutada, helistada saab varsti ka, mida te teeksite 120 miljoni euroga, kui lotoga võidaks.
4: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostandi elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostandist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesma saates kuulete katkendeid Rostandi loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
8: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine Autost.

siin rohkede pealak mõned teated. Valitsuse ekspertide sõnul ei ole eestlased vaesemaks jäänud. Rahvas harrastab lihtsalt moodsat intervalli paastu. Uue toitumiskava järgi süüaks ainult palgapäeval ja ülejäänud ajal süüakse silmadega. Poegitid on järjest sagedamini arutlemas, kas ka silmadega söömine klientidele tasuliseks muuta. Valitsusega kinnitab, et vähene raha on tervisliku elustiili üks eeldusi. Kui inimene jätab söögi korra vahele, siis ta ei ole vaene, vaid ta detoksib, märgitakse valitsuse pressiteates. Majandusminister lisab, et ka inflatsioon peaks peatselt loomuliku arengu tulemusena peatuma kohe siis, kui inimestel saab raha täielikult otsa. Valitsusega tutvustas eile veel uut perepoliitilist meedet nimega emotsionaalse ettenägelikkuse vastutustasu. Uue seaduse järgi hakatakse üksikvanemaid trahvima põhjendusega, et nad ei suutnud partneri valikul teha jätkusuutlikku otsust ning on nüüd riigile majanduslikuks koormaks. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul peaks riik lõpuks vastutust hajutava suhtekäitumise kontrolli alla saama. Kui inimene valib endale partneri, kes kohe peale lapse sündimist kaob, siis ei peaks maksumaks ja seda kinni maksma, seisab seaduse seletuskirjas. Sageli on märgid juba õhus enne seda, aga inimesed ignoreerivad neid, ehk inimkonna üldine kogemus peaks õiget otsust toetama. Teaduse vallast. Pikkaajalised katsed on näidanud, et õlu aitab ennetada südamehaigusi, teatavad Ameerika Ühendriikide teadlased. Samuti tuli teadustööst välja, et mida rohkem õlut juua, seda paremini õlu südamehaigusi ennetab. Katsealused, kes jõid iga päev 7 pudelit õlut, neid tabasid südamehaigused 32% harvem. Neid, kes tarvitasid 14 pudelit õlut päevas, tabasid südamehaigused juba 63% võrra harvem. Kõige paremini ennetab aga 50 pudeli õlle joomine päevas. Nii käitunud katsealused said hukka enne, kui neil üldse mingisugused haigused märku andma hakkasid. Teadlased on seda meelt, et mida rohkem õlut juua, seda vähem haigusi jõuab inimene elus kogeda. Ja majandusest. Euro on dollari suhtes üha nõrgemas positsioonis ja inimestel on igapäevaselt ka üha suurem küsimus, millises varaklassis oma raha hoida ja kuidas riske hajutada. Positiivne on, et märkimisväärne osa Eesti elanikest hajutab finantse edukalt. Kõige kindlam on hajutada toidupoe ja tankla vahel, siis on kindel, et kõik on hajunud ja edasised finantsalased mured ja hirmud lõppenud. Ja lõpetuseks, kallid kuulejad, palun tähelepanu. Mul on palve, et iga 11 kannaks 5-10 eurot pangaarvele EE 921 01 00 101 301 89 017 kontoomanik Kaute Kivistik. Tegemist on salajase operatsiooniga, et teha kindlaks, kas arvelduskonto ikka toimib. Kontoomaniku sõnul on asi kahtlane, sest sinna pole juba mitu kuud mitte ühtegi senti ilmunud, nii et oleks vaja kontrollida. Kõik ülekantud summad kantakse kohe edasi, see tähendab saatjatele pärast tagasi. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eile loositi välja siis Eurojackpoti üle pika aja suurim võit, $120 miljonit. Õnneks läks see Tšehhi vabariiki, nii et ühelgi eestlasele ei tule täna pead murda selle üle, et mis ma selle rahaga nüüd pihta hakkan või kuidas ma seda varjan oma, ma ei tea, tuttavate või perekonna eest. Aga mina siis mõtlesin, et noh, hoolimata sellest, et meie kuulajad üldiselt on mõistlikud ja noh, paigutaksid selle raha targalt, nagu meie küsimus ka on täna, et mida sa selle 120 miljoni teeks. Aga mina oleks täiesti ebamõistlik. Noh, pool raha ma jätaksin oma tütardele, see on nagu üks asi, mis kindel, aga ülejäänud poolega ma oleks täiesti ebamõistlik. Üks väikene asi, mis ma siis teen, mäletad, kui oli veidi aega tagasi tohutu jaur selle teemaline, et õigekeelsus sõnaraamatust jäeti välja teatavad sõnad, teatavad sellised vulgaarsed Eestile omased sõnad.
2: Ma teeksid
1: uue trükki, kus need sõnad oleks kõik sees ja iga soovija, kes tahaks, saaks paperkoopia minu käest kätte.
2: Et hakkaksid sellist kirjastusäri natukene viljelema.
1: Jah, aga mitte võibolla nagu ärimõttes, aga lihtsalt selleks, et need inimesed, kes tundsid hirmsat sellist kurba meelt, sellepärast, et ei saa neid neljatähelisi karvaseid sõnu lugeda, siis raamatulehtedelt nagu tahaks, ma nende peale mõtleksin.
2: Ja ma arvan, et tegelikult see projekt ei pruugi olla isegi nii kallis, et selleks peab võitma lotoga 120 miljonit eurot, et selle saab kindlasti ka palju odavamalt ära teha.
1: Ja need 5-6 koopiat, mis
2: et printer on olemas, saad kuskil ära trükkida kõik need toredad sõnad, mis siis välja jäid, et see on väga hea plaan, väga hea plaan ja võibolla saab ka ilma suurte miljoniteta siis ka selle ära teha. Aga teie head kuulajad ka, helistage meile 6214646 on siis meie telefoni number ja küsime, et mida teie teeksite, kui võidaksite siis lotoga suure summa, siis näiteks 120 miljonit eurot.
1: No Kristo kirjutab, et investeeriks enamuse statistika pidi väitma, et sellised summad võivad hukutavaks saada osadele inimestele. Jah.
2: Neid lugusid on.
1: Lugusid on, jah.
2: Ameerikast näiteks on neid päris palju.
1: Lugesin sealt ühe siis kohta, kes oli teede ehituses töötas, oli lihtne labidamees ja võitis siis kas 36 miljonit naela. 2 aastat läks aega ja siis oli seal samas tagasi. Läks sellesse samasse firmasse tööle, õnneks võeti tagasi ja jätkas seda elu. No lihtsalt tervis oli natukene halvem ja ta nägi palju hirmsam välja, kui ta varem nägi, aga tema lasi selle raha ka ikkagi, noh, ikkagi suht sirgelt erinevate, noh, ja illegaalsete mõnuvahendite ja kõige selle peale sirgeks. Nii et no, vaat inimesi on ikkagi väga palju erinevad. Aga mida sina, Indrek Ojamets, teeksid selle summaga?
2: Hea küsimus. Ma võibolla kavvataks mingisuguse. Ma arvan, kindlasti ostaks väga toreda elukoha.
1: Kui siis... Eestis, siis sul jääb vähemalt 115 miljonit üle.
2: Ja siis ma arvan, et peaks ka selle ikkagi kuidagi kuhugi kasvama panema, aga see tundubki olevat kõige rohkem sellist ärevus tekitav, et noh, et tohutu summa on käes, et nüüd ma siis selle panen kuhugi, et kus ma panen, kas see on õige.
1: Oled nagu Buratino.
2: Äkki jään sellest kohe ilma ja nii edasi ja nii edasi.
1: Kas Basilio ja Rebane Alice on kõrval ja tahavad sind lollide maale juhatada, et mata oma raha maha, siis kasvab siia raha puu ja saad palju rohkem tagasi.
2: Jah. Et ma arvan, et selliseid, seda ohtu võib olla väga palju, kui inimesed teavad, et aha, tal on väga palju raha, et proovime nüüd kuidagi kõik selle tema käest kätte saada.
1: Aga me kuulame muusikat natukene ja siis kella 3 uudised ja siis tuleme teema juurde tagasi. Mida teeksid 120 miljoni euroga, kui sa võidaksid lotoga?

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Saksamaa ja Holland rajavad Baltikumi NATO juhtimiskeskuse. Teise samba taasliitumispiirang lüheneb 5 aastale. Konjunktuuriinstituut lõpetab igakuise toiduhindade kogumise. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis vihma oodata, lääne pool on sajut ilm, öösel on sooja kuni 10 ja päeval kuni 17 kraadi. Tere, kell on saanud 3 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Saksamaa ja Holland rajavad tänavu Baltikumi NATO ühise taktikalise juhtimiskeskuse, mille ülesanne on juhtida alliansi vägesid NATO idatiival ja tugevdada Venema vastast heidutust. Uus staab hakkab vastutama sõjaliste õppuste planeerimise, võimalike kriiside ettevalmistamise ja vajadusel vägede juhtimise eest sõjalise konflikti korral. Praegu juhitakse NATO vägesid Balti piirkonnas Poolas asuvast staabist, kuid uue juhtimiskeskuse eesmärk on parandada alliansi reageerimiskiirust ja suurendada sõjalist kohalolu just Eesti ja Läti piirkonnas. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis annab pankadele senises selgema õiguse peatada pettuse kahtlusega makseid ja vahetada omavahel kiiremini infot võimalike kelmuste kohta. Eelnõu järgi võib pank põhjendatud pettuse kahtluse korral maksa ajutiselt peatada ja kliendiga ühendust võtta, et kontrollida, kas inimene soovib tehingut tegelikult teha. Näiteks puudutab see juhtumeid, kus klient arvab ekslikult, et suhtleb pangaga, kuid tegelikult juhendab teda pettur. Valitsus kiitis heaks pensioniseaduse muudatused, mis lühendavad teises pensionisambas lahkunute taasliitumise ootaja senisel 10 aastalt 5-le. See tähendab, et inimesed, kes lahkusid teises sambast 2021. või 2022. aastal, saaksid juba tänavu sügisel esitada avalduse maksete taastamiseks ja uuesti koguma hakata järgmisel aastal. Teine oluline muudatus võimaldab tulevikus võtta enne pensioni iga teises sambast välja vaid osa kogutud rahast, mitte kogu summat korraga. Valitsus kiitis heaks ka kodakondsuse seaduse muudatused, mille eesmärk on lõpetada Eestis sündivate laste hallipassisüsteem ja vähendada määratlemata kodakondsusega laste arvu. Eelnõu järgi saab edaspidi Eestis sündinud ja siil elav kodakondsuseta laps automaatselt Eesti kodakondsuse, kui vähemalt üks vanematest on elanud Eestis elamisloa alusel vähemalt 5 aastat ja teine vanem viibib samuti Eestis seaduslikult. Lisaks muudetakse selgemaks kodakondsuse äravõtmise ja kaotanuks lugemise kord ja lihtsustatakse haldusprotsesse. Narva linnapea Katri Raik vabastas täna ametist Narva rinnasekretäri Üllar Kaljuste, kes oli linnavalitsuses töötanud ligi 13 aastat. Linnateate lõpetati teenistussuhe, kuna Kaljuste ei nõustunud uue ametijuhendiga. Kuna Kaljuste sai koondamises teada samal päeval, tuleb linnal maksta talle hüvitist 1 kuu keskmise palga ulatuses, lisaks 90 tööpäeva ja 45 kasutamata puhkuse päeva eest. Alates homsest täidab linnasekretäri ülesandeid ajutiselt Narva linnakantselei juriidilise ja personaliteenistuse juht Sergei Solotov. Eesti Konjunktuuriinstituut lõpetab maikuuga igakuiste toiduhindade ülevaadete koostamise, mida instituut on aastaid Eesti poodides jälginud. Eki juhatuse liikme Bruno Pulvari sõnul lõppes riigi tellimus hinnainfo kogumiseks juba aasta alguses ja nüüd kogub neid andmeid riik ise. Ka konjunktuuri barometreid teeb alates maikuust statistikaamet. Pulvari sõnul vähendab instituut küll töötajate arvu, kuid tegevus täielikult kokku ei tõmba ja jätkab ka vähem tähelepanu pälvi. Majandus- ja turu-uuringutega.

0: Šveitsi politsei pidas kinni Zürichi lähedal asuvas rongijaamas kolme inimest pussitanud mehe. Politsei teatel toimus rünnak veidi pärast kella 8:30 hommikul ja kannatanud toimetati haiglasse. Kahtlusalune 31-aastane Šveitsi kodanik peeti sündmuskohal kinni, juhtunu motiivi uuritakse. Keenia tütarlaste kooli ühiselamus puhkanud põlengus hukkus täna vähemalt 16 inimest ja veel 73 viidi haiglasse. Tulekahju puhkes öösel Nakuru maakonnas asuvas internaatkoolis, kus viibis kokku umbes 220 tüdrukut. Keenia punase risti teatel jätkuvad sündmuskohal päästetööd ja hukkunute arv võib veel tõusta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Homme on ida ja lääne, ida ja lõuna Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega ja sademetete ilm. Puhub valdavalt loode tuul 5-11 puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10, päeval aga 10-17 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Pärnus 14 ja Tartus 12 kraadi.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
1: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas Eestis tigusid toiduks kasvatatakse. Saa teada, mis moodi juuretisega rabarberit happendada. Uudista, kuidas läheb põllumeestel silo tegemisega. Avasta, kas maakeldrist saab ka varjumispaiga rajada ja loe, kuidas aias ise sojauba kasvatada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karklas.ee
6: või helista 1720.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Mida teeksid 120 miljoni euroga, kui võidaksid lotoga jackpoti? On tänane küsimus. 6214646 telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja ma kutsun teid üles siis oma mõtteid jagama ja väga tore on, kui need on asjalikud mõtted, aga mitte midagi ei ole katki ka siis, kui panete ikkagi täitsa sellise emotsiooni pealt, nagu ka mina, kui ma arvasin, et võiks siis ikkagi selle Kalevi poja kuju selle raha eest Soome lahte ära ehitada. Aga Martin on kirjutanud nüüd ütleb, et 10% annaks Eesti spordile, 10% Eesti haridusele, ostaksin jahi, purjetaks 3-4 ringi ümber ilma, ehitaks, kui luba antakse elamise kuskile Argentiina metsa, hakkaks kasvatama mahetomateid, sõpradele annaks ka igale piisavalt. No näed, väga ilusad plaanid inimesel oleks kohe ikkagi tükk aega siis täidetud, ei peaks mõtlema sellel ajal, kui sa jahiga ümber ilma purjetad, mis ma selle rahaga nüüd peale hakkan või kuidas ma sellest rahast ilma ei jää, sest no kui sa oled mere peal, mis moodi sa seal ikka siis kasutad. Nii et helistage ja kirjutage 6214646 telefoni number, mida teeksite 120 miljoni euroga ja umbes tunnike tagasi rääkisime Peter Koppeliga, kes meile siin ka väikeseid nõuandeid jagas ja tema poolt esimene nõuanne muidugi oli see, et hoidke suu kinni, et ärge siis väga palju rääkige, et mida vähem te esialgu räägite, siis seda parem ja tervislikul on teile endale, sest et selge on see, et sellised suured summad toovad endaga kaasa suure hulga huviliste tekke, kes aitaksid hea meelega hea tegija moodi teil selle raha ära paigutada. Aga mida ette võtta siis, kui võidate 120 miljonit eurot? Et no, mis siin lotovõitude ajalugu näitab, on ikkagi see, et ega kui siin ikkagi ei võta mõistusega, siis on üpris ruttu sellest summast lahti saamine ees ka, et seda on aeg näidanud. Ma huvi pärast uurisin siis ka tehisintellektilt, et kui suurtest, no, kui suur see füüsiliselt see kogus on. Ja no põhimõtteliselt oletame, et kui me räägime siis 100 eurostest, mis on sellised ütleme klassikalisemad kupüürid, mida käes saab hoida, siis oleks päris okei 1-1,5 kuupmeetrit paper raha ja sellega siis noh ikkagi naljalt ise trammi peale ei kõndima ei lähe, aga noh jällegi kui siis sõbrad appi võtta, siis on võimalik selliste summat ka ikkagi ringi liigutada. 6214646 telefoni number 5340555 WhatsAppi number ja küsimus täna selline natukene teoreetilisemat laadi, aga võimaldab fantaasiale mänguruumi anda, mida teeksite 120 miljoni euroga, kui võidaks lotoga. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Mihkel. No, esimese oog vastaks ilmselt ruttu mingi suure hunniku kvartereid. Et kui see vabandus nii-öelda pist tähele jääb, et siis pärast oleks midagi järgi, et saaks üüriturust elada.
1: Mm-hmm. Aga kas ei oleks mõistlikum osta äkki siis juba ikkagi mingi korter maja tervenisti uuem sellisem, et ei oleks hoolduse no, ja kõige muu peale? Aha.
2: Mida iganes, mingi kinnisvara, et kuhu saad näiteks, mida saad tulevikus välja rentida.
1: Mm-hmm. No aga sellest ilmselgelt kõike raha sinna alla ei paneks?
2: No see on nagu see kindluse variant, et ongi see, et kui mingi haigus pähe lööb ja tavapärane lotovõitja käitub pärast.
1: Ähä. Okay.
2: Et siis oleks midagi alles.
1: Aga kui siis, no oletame, et no, osa panedki mõistlikult ära, aga jäta nüüd ütleme üks paarkend miljonit täiesti ebamõistliku kulutamise jaoks ka, mida siis teeks?
2: Ma ei tea, ilmselt rändaks ringi. Kulutaks kallite asjade peale raha, mingid võibolla luksus auto, siis ärki midagi, mida iganes.
1: Mm-hmm. Tööl tuleks ära.
2: Teeks mingi, Selle peale olen mõelnud teinekord kui heietanud, et ma töötan rasketehnika peal, siis ostaks selle endale, et ka, et pärast oleks huvitav mängida. Et
1: oma ekskavaatoriga.
2: No täpselt nii, et suurtel poistel suured asjad suures liivakastis.
1: Jaa. No super, suur aitäh helistamast. Me läheme siit nüüd reklaamiga edasi ja teiste teemadega, aga pärast poole neljaseid uudiseid on endiselt küsimus õhus, mida teeksite 120 miljoni euroga, kui võidaks lotoga?
3: Kas näete seda tilukast kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Riik loodab, et lähima 10 aasta jooksul renoveeritakse üle kogu Eesti rohkem kui 40 000 kortermaja. Kuidas ja mis raha eest seda tehakse, selgitas Hommikuraadios Kliimaministeeriumi elamuinvesteeringute valdkonna juht Kaspar Alev.
11: Riigi ülesanne on siin tõesti õlg alla panna, toetada, eriti just selleks, et need renoveerimised oleksid võimalikult kvaliteetsed ja head ja ajas kestvad. Aga tahes tahtmata, ma arvan, et me kõik näeme, et ega riigil ei ole raha ka kõikide hoonete toetamiseks. Nii et need, kellel on rohkem võimekust, need ikkagi võiksid mõelda selle peale, et tuleb käsi üles käärida ja ise ära teha, et alati ei pruugi ju toetust saada.
12: Kuidas seni selle kavaga läinud on, et 2025. aastaks suur osa elamufondist renoveerida? Kui agarad seni inimest olnud on?
11: Minu mõelest inimesed on väga agarad olnud ja kui me seda kava nüüd koostasime ja tegime kõiki neid investeeringute ülevaatused, kui palju me toetusi oleme andnud ja kui palju korteriistud näiteks ise on investeerinud, siis me näeme, et see tempo on tegelikult väga, väga, väga heaks läinud võrreldes siin ütleme kümne aastase taguse ajaga, et ütleks, et viimased 5 aastat on ikkagi kuskilt 300 maja aastas ikkagi olulise investeeringu saanud, et kas siis on see toetuste mõjul tehtud või see on kortermajade endi poolt tehtud, et see on peaaegu, mitte päris, aga peaaegu nagu üks maja päevas juba.
12: Üle-eestiliselt on see trend sama, et isegi Ida-Virumal inimesed mõistavad, et kortermaja oma renoveerida.
11: Jah, loomulikult seal on regioonilised erinevused, on väga tublid piirkondi, on kõvasti mahajäävaid piirkondi, aga keskmiselt on see jah, kuskil 300 maja päevas
13: aastas. Nendest piirkondlikest erinevustest oleks päris huvitav natukene lähemalt rääkida ka, sellepärast, et suvi kohe käes, me kõik reisime mööda Eestit ringi ja no siin ei ole midagi salata, et kui mina tallinlasena lähen näiteks Lääne-Virumaale, lähen Rakverre või tõesti siin mõnda Lõuna-Eesti linnakesse, siis ma vaatan, kuidas need vanad paneelmajad on kõik nii ilusa kuu endale saanud ja siis ma mõtlen, et kuidas me Tallinnas nüüd nii maha oleme jäänud. Milles see kõik ikkagi tekib? Et meil on Eestis väiksemad linnad, mis on väga eeskujulikud, kõik vanad majad on korda tehtud ja siis meil on ikkagi siin veel massiliselt näiteks pealinnas ja tegelikult eks kindlasti vist ka Tartus selliseid maju, mis ei paistagi veel mõtlevat remondimõtteid.
11: See on, ma arvan, et siin on hästi palju sellist teetud nagu naabrikadedust olnud. Ma arvan, et väiksemates linnades ikkagi, kui esimesed majad hakkasid korda saama, siis kindlasti see üks maja seal väiksemas linnas paistab nii hästi silma, et see innustab teisi kõiki renoveerima ja ka oma kodu korda tegema. Aga noh, me näeme ka seda, et kui ikkagi kohalik omavalitsus õla alla paneb ja ka süsteemselt tegeleb nende teemadega, siis see on ka väga, väga oluliseks toeks nende piirkondade arenemisel. Ja tegelikult siin tahaks öelda, et Ida-Virumaal, kus meil on hästi palju eluruume kortermajades, kui ma olen mälu järgi kuskil isegi 20% kõigist Eesti eluruumidest, siis seal see renoveerimine on olnud kogu aeg üsna madala tempoga, aga viimastel aastatel oleme sinna ka eraldi rahasid suunanud ja seal on Ida-Virumaa omavalitsuste liit, kes on väga süsteemselt ja hoolega tegelenud ja korteriühistuid aitanud neid otsuseid teha ja projekteerimist ette valmistada ja rahasid taotleda. Et seal ma just vaatasin, et seal on Ida-Virumaal on nüüd viimastel aastatel lausa 43 maja saanud korralike investeeringuid või kohe ehitusse minemas. Nii et seal on ka see tempo tõusmas ja uued ehitusettevõtted on sinna turule tulemas, nii et ma arvan, et Ida-Virumaa jõuab ka üks hetk järgi.
12: Renoveerimine tähendab peamiselt siis soojustamist, ventilatsiooni, küttesüsteemide uuendamist ja katuseid akneid uusi elektri- ja tehnosüsteeme. See tempos Ida-Virumaal võiks ju veelgi tõusta arvestades, et seal on soojapidavusega probleeme ja hiljutised lood rääkisid sellest, kuidas ka ventilatsiooniseadmetega olid sellised probleemid, et inimene isegi viidi seal haiglasse.
11: Absoluutselt nõus, tahaksime väga seda näha ja eks me töötame selle suunas, et sinna rahad jõuaksid ja Ida-Virumaa omavalitsuste liiduga on hea koostöö, kes töötab seal nii Narvast kui nii Jõhvi, nii et kortermajad saaksid renoveeritud.
13: Aga teil on kindlasti ministeriumis olemas ju mingi ülevaade ka, et kui suur osa hoonefondist täna ikkagi väga kehvas seisus on ja mis asi see kehv seis tegelikult tähendab? Me räägime siin ühest või teisest näitest, aga mida ta siis ütleme nüüd ikkagi riigiametnike silmis mustvalgel kirjas ütleb?
11: No üldiselt me pöörame renoveerimisel olulist tähelepanu just majadele, mis on ehitatud enne aastat 2000. Et pärast 2000 on juba oluliselt kvaliteetsemad hooned ja seal võiks piisata nagu sellisest hooldusremondist ja tehnosüsteemide korrasoojust. Aga kõik need vanemad hooned on need, mis vajavad ikkagi terviklikult ja põhjalikult renoveerimist. Et asetõldes ei tahagi väga suuri erinevusi seal selle enne 2000 ehitatud majadesest teha, sest kõik need tööd, mis ennem sai teie poolt üles loetud, on nendes majades vaja teha. Aga võibolla on meil pigem sellised hooned, mis meie poolt vajavad nagu rohkem tähelepanu on need, kus on see, me nimetame neid renoveerimise takistusteks, on hästi palju võibolla väiksemad hooned ja kultuuriväärtuslikud hooned, muinsuskaitsealused hooned, seal, kus ehituse hind kipub minema ühe korteri kohta kõrgeks. Ja teisest küljest sellised hooned on, keerulisemad hooned on hästi suured hooned, kus on, ütleme, 100 või rohkem korterid, kus inimestel on väga keeruline kokkuleppele jõuda. Need on sellised hoonetüübid, mis on meie jaoks mulle tekitavad. Ja ütleme need, mis nagu kuskile vahepeale jäävad sellise keskmise suurusega hooned, neid me ikkagi tahame näha, et need saaksid võimalikult kvaliteetselt ja korralikult tehtud ja loodetavasti teha sellise renoveerimise tehnoloogiaga tehtud, et, et seal oleksid tulemused võimalikult head ja uusi investeeringuid poleks lähikümnenditel vaja.
13: Võt see teha selline renoveerimine, mis asi see nüüd on?
11: No see on selline, et kui meie paneelmajad on kunagi tehtud niimoodi paneelikaupa tehases, siis põhimõtteliselt neid on ka võimalik renoveerida sarnaselt, et kui meil praegu rohkem levinud siiamaani on selline ehitamine, et pannakse maja tellingutesse ja siis kleebitakse see soojustuskiht sinna külge ja nii edasi, et siis pigem ehitataksegi puitmaja tehastes sellised täiendavad renoveerimise elementid või paneelid, mis paigaldatakse seina külge ja siis selliselt on võimalik seda ehituse tempot oluliselt tõsta, kiiremaks muuta ja tehases ehitatud asjal on kõnnesti ka palju-palju kõrgem kvaliteet, sest see, kes seda soojustuselementi ehitab, ei pea võitlema seal lõskama päikese või tormituulte või vihmaga.
12: Kuule, kui palju see kõik lõpuks maksma läheb? Kui suur see kogu renoveerimisvajadus hinnanguline maksumus aastani 2050 on ja kui suur osa peaks tulema riigilt ja kui palju peavad inimesed oma taskust maksma?
11: Aastani 2050 ei tahaks prognoosida, et me oleme siin juba näinud neid ehitushindade puhul igasuguseid hüppeid, et 50 prognoosid on väga keeruline, aga meie hinnangul, ütleme siin järgmise 10 aasta jooksul peaks investeerimise maht olema seal kuskil 5 või 6 miljardi ringis ja kui me nüüd oleme arvestanud, et kui palju ka riik peaks toetama, et siis riik peaks kuskil sinna 1 miljardi juurde leidma järgmise 10 aasta jooksul seda toetust.
12: Võtame näiteks ühe Hruštšovka siin Tallinnas renoveerimata ja nüüd tahab korteriühistusele tegema hakata. Milliste kuludega kui suurtega peaks arvestama?
11: Kui nüüd tehagi põhjaliku terviklikku rekonstreerimist kõik asjad ühe korraga, siis praegu need hinnad on seal kuskil 650-800 euroni ruutmeetri kohta. Et nüüd Hruštšovka omanik saab ise oma maja ruutmeetritega need numbrid ära korrutada ja teada, mis see maksma läheb.
12: Kui palju ka riikeid?
11: Kui see on Tallinna maja, siis siiamaani on Tallinnas toetus olnud 30% kortermajadele.
1: Kuku hommikuraadios kõneles Kliimaministeeriumi elamuinvesteeringute valdkonna juht Kaspar Alev.

0: tere , uudiseid vahendab Karin Aule . Saksamaa ja Holland rajavad tänavu Baltikumi NATO ühise taktikalise juhtimiskeskuse , mille ülesanne on juhtida alliansi vägesid NATO idatiival , Eesti-Läti piirkonnas ja tugevdada Venemaa vastast heidutust . uus staap hakkab vastutama sõjaliste õppuste planeerimise , võimalike kriiside ettevalmistamise ja vajadusel ka vägede juhtimise eest sõjalise konflikti korral . Praegu juhitakse NATO vägesid Balti piirkonnas Poolas asuvast staabist . Ukraina kavatseb osta kuni 20 kõige uuema mudeli Gripeni hävitajat ja Rootsi annetab lisaks 16 vanemat sama tüüpi lennukit , teatas täna Rootsi valitsus . Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni sõnul läheb tehingu raames Ukrainale üle esimene Gripen E-hävitaja alates 2030. aastast . Ukraina plaanib ostu rahastada Euroopa Liidu laenust mahus 2,5 miljardit eurot . Annetatud lennukite tarnimine peaks algama 2027. aasta alguses . ÜRO inimõiguste ülemvolinik Volker Türk hoiatas Vene-Ukraina sõja ohtliku pingestumise eest ja kutsus osapooli üles jätkama läbirääkimisi . Kutsun tungivalt üles vaoshoitusele , jätkake kõnelusi ja lõpetage kannatused , ütles Türk täna tehtud avalduses . tema sõnul on tänavu esimese nelja kuuga Ukrainas hukkunud siviilisikute arv 21% suurem kui mullu samal perioodil . Šveitsi politsei pidas kinni Zürichi lähedal asuvas rongijaamas 3 inimest pussitanud mehe . Politsei teatel toimus rünnak hommikul kella 8:30 paiku ja kannatanud toimetati haiglasse . Kahtlusalune 31-aastane Šveitsi kodanik peeti sündmuskohal kinni , juhtunu motiivi uuritakse . Keenia tütarlaste kooli ühiselamus puhkenud põlengus hukkus vähemalt 16 inimest ja veel 73 viidi haiglasse . Tulekahju puhkes täna öösel Nakuru maakonnas asuvas internaatkoolis , kus viibis kokku umbes 220 tüdrukut . Keenia Punase Risti teatel jätkuvad sündmuskohal päästetööd ja põlengu põhjus pole teada .
1: rohkem uudiseid postimees.ee
2: Ilmateate toob teieni Kaarklass , kõige rohkem klaasikogemusi .
0: homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma . Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademeteta . Puhub valdavalt loodetuul 5-11 puhanguti 15 , rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb . Öösel on sooja 4-10 , päeval aga 10-17 kraadi . Tallinnas on praegu 15 , Pärnus 14 ja Tartus 13 kraadi sooja .
3: muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot . Tule lähimasse Marine auto esindusse , sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot . legendaarne nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees . boonuseks veel 5 aastat garantiid . kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse , sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34,990 eurot .
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid , sest head võimalused ei oota . Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga . Lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . Luminor , laen , mis mõistab sinu ärikiirust . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
5: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
6: Kanal 2 telehommik . hea hommik on parima päeva suurim saladus .
7: tere hommikust , telehommik alustab .
6: tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed .
7: telehommik .
8: see on suurepärane .
6: värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju . telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6:30.
9: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio . raadio mõtlevale inimesele .

0: ära. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teeksid loto peavõiduga, kui sulle naerataks õnn ja jackpot 120 miljonit eurot tuleks sulle ja noh, teisipäeval siis läks ühele Tšehhi lotomängijale see summa, eestlased pühkisid oma käed puhtaks sellest, aga see selleks, meil helista liinil, tervist, kes seal pool.
2: Tere, Ene olen.
1: Tere, Ene.
2: Mida ma teeksin? No ühe sõnaga, 1 miljoni annaks kohe Toivo Tänav suure. Või kaks.
1: Jaa.
2: Või isegi kolmest pole kahju.
1: No kolm võib minna küll.
2: Sellele tema fondile.
1: Just, just.
2: Ainult selle tingimusega, et väga vanu mitte ettevõtta, vaid ikka rohkem nooremaid, noori lapsi ja noorte laste vanemaid.
1: Kellel veel mingi kellel tulevik võib tänu sellele positiivne olla?
2: Sellepärast, et eestlase genoom peaks ikka alles jääma.
1: Jaa. 117 miljonit on veel alles.
2: Siis mõned stipendiumid välja anda. Näiteks, et loomaarstiks läheks õppima Eesti noored mehed. Mitte soomlastele ma ei anna.
1: Vaata, seal võiks olla ka selline punkt juures lisaks sellele, et kui te siis annate talle selle hariduse jaoks raha, et siis oleks kohustus ka no vähemalt 5 aastat kohe peale kooli ikkagi Eestis töötada, mitte kohe ära põgeneda.
2: Ja loomulikult. Loomulikult.
1: Nii, väga
2: ja hea. Ma arvan, et ikka tõsine ja õige inimene on, see ei põgenegi seda. Siis eesti keelt, et läheksid õppima meeste rahvad. Näiteks mul oli väga südant soojendav, kui ma kuulsin, et Joosep Susi, kes on ka Kuku raadios ju esinenud, näiteks ta praegu enam.
1: Jaa, spordireporteris koos Ott Järvelaga iga nädalaselt paugutavad.
2: Ma jah, enam Kukut nii väga ei kuula. Sai 5 või 10 aastat tagasi rohkem kuulata.
1: Aha.
2: Ja siis mul oli väga meeldiv kuulda, kui ma kuulsin, et Joosep Susi on eesti keele alal kohe niisugune kõrgem tegelane.
1: Kas te juhtusite vaatama seda, kas ERR näitas vist Jüri Üdist, oli väga tore saade tehtud Vahur Kersna poolt. Ja seal ta analüüsis väga-väga ägedalt ja kaasakiskuvalt Jüri Üdi luulet.
2: Jah, Jüri Üdi luulest või Juhan Viidingu luulest on minu ka väga
1: kõik. Ja just, et tõesti, nii, väga hea eesti keelt, eesti mehed rohkem õppima. Sinna panustaks ka stipendiumite näol siis raha.
2: Ja igal juhul, kindlasti. Ja et mehed läheksid just nimelt õppima, et oleks koolides rohkem meesterahvaid.
1: Nõus sellega.
2: Ja noh, matemaatikat ma küll ei salli, aga eks matemaatikat läheb ikka tarvis ja et matemaatikat kaita inimesed läheksid õppima.
1: Ega hoolimata sellest, kas seda sallida või mitte, et ega pääsudast ei ole naguni?
2: Ja ei, ma mäletan kooli ajast, ma ei sallin, sest et õpetaja oli selline, et ei olnud ta nagu sümpaatne.
1: Et oleks teistel tulevastel õpilastel head õpetajad ja inspireerivad ja innustavad õpetajad, selleks siis paneksite ka raha. No nii. Aga ikkagi on ma kujutan, et te üle 100 miljoni veel alles.
2: Noh, eks neid viletsaid ole ja suured pered ja kõikele palju lapsi on ja et keda vaja aidata näiteks.
1: Aga see ne...
2: Sellepärast, et...
1: Ja kuulan.
2: Sellepärast, et kui üks usu mees ütles, et Kristuse teine tuleb aastal 2033, siis ei ole ju mõtet endale kõhu alla kraapida. Tuleb ainult jagada ja tuleb ainult head teha katsuda.
1: Ja tõsi, aga kas te endale siis kohe mitte midagi ei lubaks?
2: Ei oska öelda, eks midagi ikka lubaks, jah.
1: Aha.
2: Võib-olla osaks, ma ei tea, kalamarja või pilleiva peal.
1: No.
2: Ei no, see on nii sama nali.
1: Jaaru saada.
2: Maailma mööda reisima me minna ei taha, sest et maailm muutus kohe palju puhtamaks, kui see COVID oli.
1: Aha.
2: Kes lasevad lennukitega ühest maailma nurgast teise, need ainult vabandage väga sitavad seda maailma. Ja
1: see on teie vabadus ja õigus selle raha perenaisena käituda nii nagu tahate. Igal juhul mul on väga hea meel, Ene, et te olete nii, siis mõtlete teiste ja abivajajate peale ja ma loodan, et kõik ka tulevased lotovõitjad, kes siis päriselt selle raha endale saavad, on natuke enegi teie sarnased. Suur aitäh helistamast. 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus, kui võidaksite jackpoti 120 miljonit eurot, mida te siis siis teeksite? Ülle on kirjutanud ja Ülle ütleb, et selline raha annakski võimaluse linna hall ära osta, palgata parimad pead ja hoone uuesti ning paremini elule äratada. Hädasti oleks raha vaja laste huviharidusse, SOS küladesse ja nii edasi. Aga loomulikult kindlustaksin eelkõige oma järeltulijate elujärje. Korraliku piirde oma maalapile ehitaks ka. Nii et näed, ikkagi natukene heategevuseks, natukene üldiseks ühiskonna hüvanguks, aga loomulikult ega siis ei maksa ära unustada ka ise ennast ja oma järeltulijaid. 621-4646 telefoni number. Mida teeksite 120 miljoni euroga, kui võidaksite lotoga ja sellel nädalal teisipäeval, siis kui täpsem olla, kuigi ma siin varem ütlesin, et kolmapäeval, aga raadiokuulajad juba parandasid teisipäeval, 120 miljonit eurot loositi siis välja, mis läks ühele Tšehhi lotomängijale ja muide siia maani vist, mis Eesti lotoajalu suurim võit peaks siis olema, no ligikaudu 11 miljonit eurot, mis Viking Lotoga 2020. Aasta 1. juulil välja loositi. Aga suurim lotovõit, millele omanik järele ei läinud Eestis, on 155 395 eurot ja 44 senti 2012. Aasta 8. augustil bingoga siis selline loos võeti ja samal päeval Haapsalu R-kioskist osteti, igal juhul omanik sellele mitte kunagi järele ei läinud. No 120 miljonit eurot, kui teoreetiliselt see kellelegi peaks jõudma, siis no usun, et see ikkagi mingil ajal välja võetakse. Nii, siin on veel üks tore kiri, mille on Rebane kirjutanud, kes ütleks siis, et põrgusse see investeering, ma otsiksin mõne surnumana ja ärataksin Chingis Khani ellu. Ka ilus soov, jah. Nii, siin on kirjutab veel L, kes ütleb, et maksaks heldelt puutleri mahavõtjale, tingimus laip oleks mausoleumi juures teivasse aetud. No, nüüd läheb ikkagi selliseks nekromantiliseks veidi see mõttemäng siin ära, aga igal juhul see võimalus on kõigil olemas ja fantaseerida natukenegi. Tundub, et oleme vist tänaseks lotovõidu ammendanud, Rolling kirjutab veel, et läheks lolliks. No, väga hea, siis on ka ikkagi kindel siht silmes, mida ajada. Suur aitäh kõikidele helistajatele ja kirjutajatele ja jätkame siis küsimustega juba homme.
0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele. Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga. Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas Eestis tegusid toiduks kasvatatakse. Saa teada, mis moodi juuretisega rabarberit hapendada. Uudista, kuidas läheb põllumeestel silo tegemisega. Avasta, kas maakeldrist saab ka varjumispaiga rajada ja loe, kuidas aias ise sojauba kasvatada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel. Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.

Tahad valla, leidin ööli lahti eest. Tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtumeme täna siin, õhtusinas lahti.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Paavst Leo 14. On ootamatul kombel, ma ei tea, kas tahtlikult või mitte tahtlikult, osutunud suureks influenceriks. Ta on siin varasemalt käinud juba kaasas sotsiaalmeedias erinevate trendidega, aga nüüd, kui tema kohta on siis filmitud üles dokumentaalfilm Leone a Roma, siis on näha filmi reklaamist, kuidas Paavst kannab igapäevaste ülesannete täitmiseks Nike tosse ja mitte siis, no nii sama mingit suva, vaid spetsialistid uurisid seal väikese katke järgi kohe välja, et tegu on haruldase Nike Franchise Low Plus nimeliste tossudega, mida müüdi 60-ndatel ja 70-ndatel. 2008. Aastal korraks tuli see uuesti turule, aga praegusel hetkel noh teadaolevalt kuskilt uuena neid tosse osta ei saa ja tänu sellele on vastavad tossumudeli hinnad, näiteks siis eBay ja mujal edasi müügi platformidel hüppeliselt tõusnud, nii et Paavst on meil moeguru.
2: Jaa, Paavst on tõesti tundub, et tõeline moe influencer, et muidu Paavst käib ringi ju noh ikka sellises väga
1: tuflikestega.
2: Selges, jah, mingite tuflikestega ja see riietus on väga ootuspärane tema puhul, et siit ongi küsimus, et mis siis järgmiseks, et kas siis tulevad ka Nike triipud või see tähendab Adidase triipudega siis näiteks või mingisuguste Nike logodega või mis iganes
1: neid valikuid
2: on. Jah, need
1: asjad
2: oleks ka selline väga huvitav ja moodne ja jahingi mõtlema nad ka teistpidi selle asja peale, et need rõiva brändid ikka oskavad seda päris hästi ära kasutada, et mis ta oligi siin alles mõned kuud tagasi, kui Maduro ju kinni peeti ja siis tema seljas olevad need ka dressid, oli ka mingi tohutu minev kaup pärast seda, et siis kõik tahtsid miski pärast välja näha nagu Maduro selles olekus, kui ta oli siis kinni peetud või selle ja, sama riietusega.
1: Allid venivad dressikesed olid, me vaatasime, kas ei olnud siin samas meil sportsdirektis, olid nad endiselt odavabalt müügis kui siis mujal maailmas, aga kahjuks ei see äri seal kohal sellega tegemata, aga kuskil oli hea kommentaar, mis ütles Paavsti kohta seda, et noh, sa võid siis tüübi võtta Chicagost ära, aga Chicagot sa selle tüübisest kätte ei saa, et kui sa oled noorena aga olnud sellises, noh, tossulinnas, kus jalanud ja jalanude kultuur on ikkagi midagi muud, kui võibolla siin meil Eestis harjumuspäraselt, kus sa olid sellel ajal ainult mingid koledad põhjala ja inkarase ketsid, eks, et siis ikka inimene tahab hoolimata sellest, milline on tema paras jagu amet käia ringi oma noorepõlve lemmik tossudega.
2: Aga lõppude lõpuks Paavst ka inimene, kui tema tahab kuskil, noh, ma saan aru, et ta vist päris igal pool nende Nike tossudega ei käi, et kui ongi natuke veidi vabam moment, et siis ma ei tea, pangu ringi, mis tahes, võiks need ka olla, vaata need, kus on rattadal. Et siis saab nagu kiiresti ringi.
1: Sketcheril vist
2: olid sellised
1: kanna all ja ringi sõita. Aga no ma ei tea, kas see on soliidne. Paavst ikkagi peab mõtlikult kulgema. Et ei tea, igal juhul väga kift moment on jah, siis Paavsti elust nüüd välja tulnud, et tegu on siis ootamatul kombel jalanõu influenceriga, Nike influenceriga ja see mudel, ütlen selle veel ka siin kõva häälega ära, et äkki kellelgi kodus on riidekapis tuli uuena ootamas, saate maha müüa. Nike Franchise Low Plus on selle vormi nimi.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: President Alar Karis lubab kandideerimisotsust jaanipäevaks. Läti uue valitsuse lõplik koosseis sai avalikuks. Euroopa Liit trahvis demut ebaseadusliku toodete eest 200 miljoni euroga. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis vihma oodata, lääne pool on sajuta ilm. Öösel on külma, öösel on sooja kuni 10 ja päeval kuni 17 kraadi. Terekell on saanud 4 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. President Alar Karis lubab teatada oma otsuse, kas ta kandideerib teiseks ametiajaks või mitte, päev pärast jaanipäeva. Erakonnad valmistuvad alustama tõsisemaid arutelusid presidendi valimiseks Riigikogus. Karis on varem öelnud, et tahab oma seisukoha välja öelda suve alguseks, et jätta septembris toimuvateks valimisteks aega. Erakonnad ootavad presidendi sammu enne, kui alustavad konkreetseid kokkuleppeid. Isamaa Keskerakond peavad Karis soositud kandidaadiks, samas sotsiaaldemokraadide reformierakond ei ole veel lõplike seisukohti kujundanud. Presidendi valimised toimuvad septembri alguses. Lätis uut valitsust moodustavad erakonnad allkirjastasid koalitsioonileppe ja valitsuse tegevusprogrammi deklaratsiooni vahendab Läti rahvusringhääling. Koalitsiooni kuuluvad ühendatud nimekiri Rahvuslik liit, Uus ühtsus ning Roheliste ja Talurahva liit. Uue valitsuse peamiseks prioriteediks seatakse julguleku tugevdamine. Samuti lubatakse hoida ranget eelarve distsipliini ja toetada majandusarengut ja tugevdada sotsiaalpoliitikat. Riigikaitsesse plaanitakse suunata 5% sisemajanduse koguproduktist. Läti Seim hääletab tänasel istungil ka uue valitsuse ametisse kinnitamise üle. Peaministri kandidaat on Andris Kuulbergs, välisministriks saab eeldatavasti Paiba Praaže ja kaitseministriks kolonel Raivi Smelnis. Ukraina plaanib osta kuni 20 Rootsi uuemat Gripen e-hävitajat ja Rootsi annetab lisaks 16 vanemat sama tüüpi lennukid, teatas täna Rootsi valitsus. Esimesed ostetud hävitajad jõuaksid Ukrainasse 2030. aastal, samas kui annetatavad lennukid tarnitakse juba järgmise aasta alguses. Ukraina plaanib ostu rahastada Euroopa Liidu laenust. Rootsi peaminister Ulf Kristersson nimetas seda otsust ajalooliseks ja rõhutas, et see tugevdab oluliselt Ukraina õhukaitset. President Volodymyr Zelenski sõnul soovib Ukraina tulevikus soetada kokku kuni 150 Gripen e-hävitajat. Euroopa komisjon määras Hiina e-kaubandusplatvormile demu 200 miljoni euro suuruse trahvi, kuna ettevõte ei suutnud piisavalt takistada ebaseaduslike ja ohtlike toodete müüki Euroopa turul ega hinnanud ka piisavalt riske, mis kaasnevad keelatud kaupade levikuga platvormil. Tegu on seni suurima trahviga Euroopa Liidu digiteenuste määruse alusel. Demul on nüüd 3 kuud aega, et esitada tegevuskava rikkuviste kõrvaldamiseks. Valitsus kinnitas Kääntu kast- ja looduskaitseala moodustamise Lääne-Pärnu Raplama piiril, et tugevdada kaitset väärtuslikele luha-, soo- ja metsaaladele. Kaitseala ühendab seni eraldi kaitstud hoiualad ja püsielupaigad ning laieneb umbes 340 hektari võrra, hõlmates kokku ligi 3500 hektarit. Eesmärk on tagada paremini ohustatud liikide, sealgas kotkaste, metsise ja mitmete kaitsealuste taimed elupaikade säilimine. Uus kord võimaldab alal jätkuvalt viibida marju ja seenikorjata ning ka jahil ning kalal käia, kuid kotkaste pesitsus ajal kehtivad ajutised liikumispiirangud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademetate ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-11 puhanguti 15, rannikul kuni 17 ja meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 4-10, päeval 10-17 kraadi. Praegu on

0: Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
2: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
3: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei no, kanepis. Ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepiaiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
7: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi. Laupäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Tarkade klubi.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga meil on siin kätte jõudnud nüüd keeleminutite aeg. Indrek Ojamets, värske, no ikka kõrgelt haritud inimene, ka siin pole midagi öelda, on nüüd mulle paar pählit arvamiseks välja mõelnud. Loodan, et need jäävad ikkagi inimliku raskuse astme peale, et äkki on siiski võimalik ära arvata ja natukene kedagi ennekõike ise ennast targemaks teha.
2: Ja kummast alustame, kas mõistatusest või sõnast?
1: Hakkame mõistatusest.
2: Hakkame mõistatusest pihta. No mõista, mõista, mis või kes see siis on, hulgub kui koer, ilmaski peremeest pole.
1: Hulgub kui koer, ilmaski peremeest pole.
2: Ja, et see hulkumise temaatika on siis seal ja tundub, et tal sellist kindla peremehe puudumine on ka võibolla, et omane.
1: No, vana rahva tüüpiline siis asjale lähenemine, kui siis ei ole vähemalt teist kontrollivad isikud kohal, järelikult ilma asjata hulgub, mõtle, kui palju tööd saaks selle ajaga ära teha.
2: Ma ei oskagi midagi öelda.
1: Minu kommentaar oli lihtsalt aja võitmiseks, natukenegi saaks ise siin pead mõlgutada selle ajal. Hulgub kui koer peremeest
2: ilmaski peremeest põle. Niimoodi öeldud. Et võib öelda, et võibolla see, kuidas me seda siis tänapäeval mõistame ja kasutame, erineb natuke sellest, kuidas seda on kasutatud siis varasematel aegadel. Muidugi see varasem variant ei ole ka tänapäeval kuhugi kadunud, aga jah, et kas see siin aitas natuke lähemale?
1: No tihti peale võib olla see, no ütleme kui tänapäeva tuua, no vana aja rahvas puutus poliitikutega väga ikkagi harva kokku, et neid...
2: Et ka seal... hulguvad ja peremeest ei ole või?
1: Ei, ma mõtlen see, et poliitikute jutu teema tihti peale kipub ka niimoodi ära minema, isegi kui küsitakse küsimus, teema läheb uitama ja hulgub kui koer ja peremeest nagu ei ole juures, et see vist ei ole küll, ütleme tänapäevaselt saaks selle seose luua, aga ma arvan, et ma olen ikka kaugele.
2: Aga see, mis selle mõistatuse lahend on, et see selles mõttes on ikka väga oluline. No, on oluline ja inimesed selle nimel teevad ikka päris palju ja käivad näiteks tööl.
1: Aha, käivad tööl. No kui tööl käiakse selle jaoks üldiselt, et ikkagi teenida natukene palka, et oleks võimalik maksta siis erinevad kommunaalteemade ja toidu ja kõige selle eest.
2: Ja. Ja siis, et mis see vastus siis nagu võikski olla?
1: No ka minu mõte hulgub praegu nagu ilma peremeheta koer ringi ja õigesse kohata nagu kuidagi ei jõua, et...
2: See on siis raha.
1: Raha lihtsalt?
2: Nii lihtne ongi.
1: Oi! Aha!
2: Sellepärast, et kui siit panna konteksti see, no kus siis vanarahvas toimetas, et ega neil ju pangakaarti või sellisel moel pangakontot ei olnud niimoodi elektrooniliselt, aga ju kui sa mõtled mingisuguse 10 eurose peale näiteks või mingisuguste müntide peale, siis need hulguvad küll kui koerad ja võibolla, et ka neil peremeest ei ole ajutiselt on, et vahepeal on siis sinu rahataskus, aga siis jälle maksad, läheb kuhugi liikvele, muidugi võibolla äkki siis on peremees, kui sa ikka turvaliselt endale sukasäärde paned või siis see voodi alla, madratsi alla.
1: Aga jah, ega toonane vanarahvas riigi keskpangast või sellisest, ma ei tea, hoiukassast, ei teanud suurt midagi.
2: Ja.
1: Nii et väga hea raha siis, jah,
2: ja.
1: Aga väga õige ka, et tuleb ikkagi hoole alla tuua, panna sukasääre sisse ja siis on kindel, et on peremes kohal.
2: Just. Teine sõna, panetama.
1: Panetama?
2: Jah. Et Vilde on seda näiteks kasutanud, siis Mäeküla piimamehes kohtusin mina seda sõna näiteks. Et see on jah selline huvitav sõna, ma ei teagi, kas kui palju seda on ka mujal kasutatud võimalik, et on. Ma siis olen kuulnud teda ka natukene suulises kõnepruugis, aga ega ta muidugi jah kõige populaarsem sõna ju ei ole.
1: Ega kuigi seda tegevust mulle tundub, et ma arvan, mis see võiks olla, aga ega ma ei tea, kuigi seda tegevust ikkagi on ka tänapäeval endist panetamist, aga lihtsalt ei kasutata seda sõna seal.
2: Jah, ta viitab rohkem nagu sellisele omadusele kuidagi või et ta on küll tegu sõna, aga see, et see tegevus ja see omadus seal on nagu väga väga tihedalt seotud.
1: Mina mõtlesin, et panetamine on selline asi, mäletatavasti, noh, kui seal piimamehele viitasid, siis see piimamees pandi meierisse siis ametikohale, et ongi see, kui sa määratakse sind mingile ametikohale, millele sul ei pruugi isegi olla võibolla ettevalmistust, ei pruugi olla ka siis soodumust, noh, näiteks nagu siis tihti peale parteikontorist selliseid nooremaid tegelasi määratakse kuskile mingile kohale, et ta panetatakse sinna.
2: Ei, see panemisega ei ole kuidagi, kuidagi seotud, et kui vaatame siit mõne nagu toreda näite ka, et näiteks tööga panetanud käed või siis, et inimesed pole siin sugugi nii piiratud ja panetanud, nagu arvata võiks.
1: Aha, siis see tähendab ikkagi nagu sellist kulunud või ajajooksul noh, natukene närtsinud igal juhul mitte enam sellises endises värskuses, prinkuses ja priskuses olevat, noh, näiteks indiviidiat, et ongi töö on kurnanud, ta on natukene kokku kuivanud, natukene küüru tõmmanud, pisut kortsulisemaks läinud ja vanunud.
2: Jah, et see ongi selline olukord, kus siis harjumuse tõttu oled siis väga tuimaks muutunud hingelt või selliseks tundetuks, et võibolla jah, äkki mingisugune töö võib selle seda panetamist põhjustada, et jah, täpselt selline see olukord on.
1: Igal juhul ma tahaksin siit tänasest õppetunnist kaasa võtta selle, et ükski Kuku Raadio kuulaja ei hea ega halb, suurest siis raha peremehe otsimisest ei panetuks, vaid et ikkagi prooviks jääda ise endaks ja ka oma hinge ja keha eest hoolt kannaks.
2: Just nii.
3: Rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee.
6: Linn on sinu.
5: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Sprite, Coca-Cola ja Fanta 500 ml, kaks tükki. Aitäh kaardiga 1,50. Jahutatud broileri poolkoiva tükid. Well done, 500 grammi, 1,79. Maxima.
9: Täna reporteris. Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
10: Ta kirjutab aegalt häid lugusid, aegalt sellised lugusid, mis minu mõelest no, päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostani elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükkis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostanist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose alusel ooperi. Enne Eesma saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevan oppe.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Venemaa narratiivid on küll samad, aga viimasel ajal on need infosõjas Balti riikide vastu aina enam hoogu kogunud. Sellest rääkis hommikuraadios pikemalt strateegilise kommunikatsiooni ekspert Ilmar Raag.
2: Sõnumid on läinud keravamaks, need ähvardused on konkreetsemaks läinud. Lisandunud on sellele ka siis vana hea klassika, et lubatakse Balti riike kohtusse kaevata, sealt võib arvata, et järgmise sammuna veel ÜRO julguleku nõukogus tuleb taas päevakorda küsimus vene vähemuse diskrimineerimises või natsismi heroiseerimises. Aga kõige olulisem selle puhul on nüüd see, et need sõnumid on tihenenud ja seetõttu see foon on muutunud tugevamaks. Kes me meedias oleme töötanud või töötame, me teame, et tegelikult see küsimus on jah selles, et kui palju inimesi see mingi sõnum puudutab ja kui palju seda on korratud, et see sõnumi adressaat on selle sõnumi tõepoolest kätte saanud. Reklaamis ju ka ikkagi töötatakse selle nimel, et see mingisugune sõnum on telereklaamis siis rohkem korratud, kui tahetakse, et see sõnum tugevamini mõjub. Ehk see sõnumite arv on kõige tähtsam.
1: Nii rääkis strateegilise kommunikatsiooni ekspert Ilmar Raag. Täna toimus kohtunike korraline üldkogu, mille teemadeks on kohtute koormus ja ohud sotsiaalmeedia ajastul. Üha enam suureneb menetlus dokumentide maht ning samas halduskohtusse pöördumise halduskohtusse pöördumine on odav ja lihtne. Riigikohtu esimees Villu Kõve rääkis saates siik nendest probleemidest lähemalt.
3: Kas või vaadata seda, neid asju, mis on halduskohtus, kus on hästi palju Euroopa Liidu õigust, kus on väga keeruline, tohutu, normimassiiv, need lihtsalt asjade puhul tegelikult väliselt isegi nagu mingite planeeringute kehtestame ehitamine, load, et see on oluliselt keerulisem, kui ta oli 10-20, rääkimata 30 aastat tagasi. Ja muidugi on see digiajastu meil paisutanud ka menetlusdokumentide mahtu ja ka ilmselgelt põhjendamatult. Ehk siis väga lihtne on nüüd kopeerida, tõsta ümber, jälle panna natukene juurde, ehk siis see tekitab meil hästi palju sellised mõtetud menetlusdokumente või hästi suuri menetlusdokumente, mis tuleb ka läbi töötada kuidagi. Ja kõrgemad kohtud loomulikult on oma nõudmised esitanud ja teatud asjade puhul, kus on võib-olla varem alamastme kohtus tehtud asju lihtsamalt või ma ei taha öelda, et üle jala lastud, aga siiski üritatud mingid lihtsendused, on riigikohus teinekord manitsenud, et kuulge, et vaadake, et seadus on need ja need nõuded, et neid tuleb ikkagi ka täita. Halduskohtus, et sa 20 euro eest võid käia tehast kinni panemas need ja tegelikult ükskõik kaotas selle vaidluse mingid menetluskulusid ka vastaspoole advokaate kinni ei pea maksma, siis see minu arvates on liiga luksuslik. Miks meil on siis niimoodi, et me kaebame edasi nendest halduskohtu otsustest peaaegu 39%. See on väga suur, arvestada, et siviilasjades on see 5%. Siviilasjades on lõivud ees. Ma arvan, et halduskohtudest tuleb lõivu tõsta. See ettepanek on ka tehtud, see on ka Riigikogu menetluses. Kohtuse pöördum peab olema kõigile jõukohane, see on ka selge. Siin tuleb see tasakaal leida. Ühelt poolt ei kuritarvita teatud inimesed, ei võta kogu kohtu ressurssi ära, kes on kogu aeg kohtus, mida on paljud inimesed, kes on nüüd kümnete asjade kogu aeg kohtus.
1: Nii rääkis Riigikohtu esimees Villu Kõve. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku raadio veebis kui ka Playeri nimelises äppis. Päevanoppe.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed algatasid Tallinna linnapea Peeter Raudseppa umbusaldamise, süüdistades linnavalitsust raha ebaõiglases jagamises ja investeeringute kärpimises. Oppositsiooni väitel suunatakse lisaeelarve kaudu vahendeid võimuga seotud organisatsioonidele, samal ajal kui vähendatakse noortesporti, teedeehitust ja linnaruumi investeeringuid. Kriitikud heidavad ette ka poliitilist ametikohtade arvu kasvu ja toetusi organisatsioonidele, mille seosed linnavõimuga tekitavad küsimusi läbipaistvuse kohta. Politsei pidas täna Tartus Ujula tänaval kinni 25-aastase noormehe, kes ähvardas ühte inimest relvataolise esemega ja sihtis sellega ka korrakaitsjaid. Häirekeskus sai sündmusele väljakutse kella kahepaiku ja sellele reageerisid patrullid ja kiirreageerijad. Mees ei allunud korraldustele relv maha panna ja politsei kasutas tema peatamiseks taserit. Esialgse hinnangu järgi võis tegemist olla stardipüstoliga, kui täpne relvaliik selgub ekspertiisis. Keegi sündmuses viga ei saanud ja juhtunu asjaolud on selgitamisel. Ukraina plaanib osta kuni 20 Rootsi uuemad Gripen e-hävitajat ja Rootsi annetab lisaks 16 vanemat sama tüüpi lennukid, teatas täna Rootsi valitsus. Esimesed ostetud hävitajad jõuaksid Ukrainasse 2030. aastal, samas kui annetatavad lennukid tarnitakse juba järgmise aasta alguses. Ukraina plaanib ostu rahastada Euroopa Liidu laenust. Euroopa Komisjon määras Hiina e-kaubandusplatvormile Temu 200 miljon euro suuruse trahvi, kuna ettevõte ei suutnud piisavalt takistada ebaseaduslike ja ohtlike toodete müüki Euroopa turul ega hinnanud ka riske, mis kaasnevad keelatud kaupade levikuga platvormil. Tegu on seni suurima trahviga Euroopa Liidu digiteenuste määruse alusel. Itaalia tervishoiuministeerium kuulutas Bolognas, Firenzes, Roomas ja Torinos välja punase kuumahoiatuse seoses Euroopat tabanud ebatavapärase kuumalainega. Võimud hoiatavad, et palavus võib ohustada isegi terveid ja aktiivseid inimesi ja soovitavad vältida pikemat viibimist otsese päikese käes.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademetete ilm. Puhub valdavalt loode tuul 5-11 ja puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10, päeval 10-17 kraadi. Tartus on praegu 13, Tallinnas 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja. Eetris on tänased Tallinna linnauudised. Alates 2. juunist suunatakse hipodroomi ristmiku ümberehituse järgmises etapis Paldiski maantee linnast väljuv liiklus lõigul Moonitänavast Merelahe teeni osaliselt vastasuuna vööndisse. Ristmik jääb avatuks, kui liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänava võrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehel tallinn.ee hipodroomi. Sel kevadel algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Koolitused on tasuta ja osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Kogu info on leitav Tallinna kodulehelt tallinn.ee kriisiennetus. Tallinnas toimuvad nädalavahetusel ja 1. juunil lastekaitsepäeva üritused. Laupäeval toimub suur pidu kesklinnas tornide väljakul, kus lapsi ootavad jäätis, batuudid ja päästa ning politseitehnika. Pühapäeval jätkub pidu Mustamäel Kadaka staadionil ja Haaberstis väike Õismäe tiigi juures. 1. juunil on lastel tasuta sissepääs loomaeda ja üritused toimuvad ka botaanikaaias ning teletorni juures ja Vabaduse väljakul peetakse lasteaedade laulupidu. Täielik programm on kätte saadav linnaportaalis huvi.tallinn.ee. Tallinna raamatukogud ootavad lapsi võtma osa lugemisprogrammis suviraamatuga. Kuni 15. augustine saavad lapsed lugeda raamatud ja koguda raamatukogudes lugemispassi templeid. Osalejad, kes saavad 15. augustiks kokku vähemalt 10 templit, on oodatud 29. augustil Tallinna Terras Beachi siseranda lugemisprogrammi lõpupeole, kus lastega lustib Merro stuudiost Anu ja Sipsik. Rohkem infot leiab veebis tallinnaraamatukogud.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.

0: Kuku Raadio. Teadusminutid. Selge pilt.
1: Teadusrubriik Selge pilt on käivitunud. Indrek Kojamets, Indrek Vaheoja ja meie ekspert Marek Strandberg on stuudios. Ja tänane küsimus on midagi sellist, no, millele teadma mehed panevad kohe puusalt vastusega. Meie Ojametsega nuputasime ja no, ei mõelnud välja. Kuidas see siis nii ikkagi on, et rauast laevad püsivad vee peal? Kui ma viskan naela vee peale, ta läheb kolinal põhja. Kui ma viskan plekist, ma ei tea, taldriku servees vee peale, läheb põhja. Kui ma ta kuidagi nagu lutsu visates viskan, siis ta võib isegi pinnale jääda.
2: Jaa, see täpselt nii ongi. See teadmine on juba ammust aega olemas inimkonnal. See on nimelt itse matemaatiku leiutaja ja võib-olla filosofia kultuuritegelase Arhimeedese avastatud üleslükke jõud, mis vedeliku sukeldatud kehale mõjub vee poolt ja on täpselt nii suur, kui palju nii-öelda see keha suudab vett välja suruda sellest vee pinnast. Ja piltlikult öeldes nii ongi, et kui vee pinnast välja surutava vee hulk on suurem või samasugune kui see metallist objekt, mis sinna sisse pandud on, siis metallist objekt jääbki vee peale. Kui väiksem, siis vajub põhja. No, piltlikult öeldes, laevade puhul me võime siis öelda, et laeval on just kui nagu teatud suletud ruumala. Kui pardad on nii kõrged, et vette asetades ta surub ja surub vett välja ja paras veel ära ei lõppe, et vesi hakkaks üle ääre tulema, siis vesi avaldab üleslükke jõudu ja kui need kaks jõudu on tasakaalus, siis jääbki see asi
3: vee peale. Aga tekib ju see probleem, et kui laevas on väga palju igasugust, ei mitte auk, aga kui seal on väga palju igast kaupa sees, olgu see siis nafta või midagi muud sellist, et siis seal mingi moment tekib ka ju see kriitiline piir, kui siis asi hakkab põhja vajuma.
2: Jaa, sellise kriitilise piiriga ju on isegi laevad tehtud, mis seda kriitilist piiri kasutavad, nende nimi on allveelaev. Kus lastakse vastavalt vett sisse ja suruhuga pumbatakse seda uuesti välja, et hõljuvust vees, ujuvust vees muuta. Nii et kõik on täiesti õige ja noh, lisaks Arhimeedese üleslükke jõule on ju ka nende sajandite jooksul kõik laevaehitajad, ma arvan ka enne Arhimeedest, küll laevade kuju ja muuga manipuleerinud selleks, et laeva püstivus ja tormikindlus oleks parem. Aga jah, põhiline seadus on üleslükke jõud, mida ju koolis üsna sageli õpetatakse ja ongi ju koolifüüsika üks osadest. Kui palju see nüüd inimestel meeles on, ei tea, aga igal juhul nad julgevad ju reisilaevade peale astuda.
1: Isegi neid, käidud.
2: Isegi käidud. Ja tänagem Arhimeedest nende tähelepanekute eest, mille tõttu sellised tehnikad võimalikud on.
1: Aga kas metall on praegusel hetkel meil kõige sellisem kättesaadavime parem laevade ehitamise materjal? Võib-olla kas mingist plastikust või ma ei tea... Mingist...
2: Kõigest ju tehaks.
1: No tehaks, jah, seda alates mingist, ma ei tea, hülge uju põiest ja nahast, millest on võimalik ju ujuvaid ja merekindlaid laevu teha. Eks?
2: Kõigest saab teha kuni selleni välja, et siin teise ilmasõja paiku ja hiljemgi on ju laevu tehtud ka betoonist, sellepärast, et ega betoonistki kuurikule kehtivad täpselt samad reeglid.
1: Arhimeedese põhimõtte.
2: Või isegi kunagi püüti või isegi ehitati saepuru ja veesegust jääd, mida nimetati aiskriidiks, selleks, et teha nii-öelda sõjalaevu oludes, kus metallidega oli kehv lugu ja näiteks natsid uputasid väga palju laevu üle Atlandi Ameerikast Britimaale liikudes vee alla. Ja siis mõeldi välja igasuguseid lahendusi. Nii et kõik, mis surub vett välja, on Arhimeedese seadusele vastavalt muudetav ka ujuvaks.
3: Et siin see fantaasia on lõputu.
2: Jällegi. Fantaasia täies lõputu. Ehitage laevu millest tahes.
1: Selle teadmise eest täname Marek Strandbergi ja täname ka kodanik Arhimeedest, kes selle omal ajal välja mõtles, muidu oleksime hädas siiamaani, ei saakski laevaga sõita, aga õnneks oli spetsialist õigel ajal õiges kohas. Pilt selge, suur aitäh, järgmine nädal uued küsimused.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Täna reporteris.
10: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
11: Ta kirjutab aegalt häid lugusid, aegalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Ja... Aga tore on ikka lugeda.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
12: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru.
13: Kuku Raadio.

0: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
1: Tervist! Ilm on tuuline, kuid peamiselt sajuta. Ainult Eesti keskel lõunosas sajab kohati hoovihma, kuid enamjaolt on teed kuivad ja seda tingimused head. Selle eest on meile tulnud mitmeid teateid teedele langenud puudest. Ja sõidukjuhtidetel tasub olla tähelepanelik, eriti väiksematel teedel liikudes. Liikluse koha pealt nii palju, et järjekorda tekinud hetkel Harjumaal, Tallinna-Narva maanteel, Päevaliiklussõlmes ja ka Tallinna ringteel enne Jüri liiklussõlme Rae poolt tulles. Lisaks on tihe liiklus ka teisel pool Tallinna ringtee, Jüri ja Kurna vahel ning Tallinna-Tartu maanteel Peetris, samuti Tartus, Viljandi ja Riia ringidel. Soovin kõigile turvalist liiklemist ja ilusat õhtut!
0: Aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Viisikaardil olukord niisugune, et aeglane on liiklus Paldiski maanteel, eriti just nimelt seal hipodroomi ümbruses, ka siis Endla tänav on aeglase liiklusega praegu ja Tulika tänavale on samuti kogunenud autosid päris palju. Tehnika tänaval sõidukeid päris mitu, ka Liivalaia tänavale on tekkinud sõidukitest järjekord ka Pronksi tänaval ja Narva maanteel on liiklus tihe ning Merepuiesteel lugu täpselt sama sugune. Ka Tartu maantee kesklinnapoolne piirkond on aeglane ning Pallasti tänav on ka praegu üsna aeglase liiklusega koht. Ja lisaks sellele võite arvestada, et Suursõjamäe tänava siis ülemiste poolne osa on ka hetkel aeglase liiklusega ja Peterburide linnapoolses piirkonnas on ka sõidukeid rohkem. Aga Tartu. Tartus seis niisugune, et Riia tänava kesklinna poolne osa on hetkel aeglane ja Jaama tänava ning Sõpruse Puieste ristile on ka sõidukeid kogunenud ja näib, et seal Narva maantee ja Puieste tänava ristmiku kandis võib ka see voog olla pisut aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tänan teid tänase saate kuulamise eest ja tänan ka selle eest, kui osalesite ja helistasite ja kirjutasite. Meile täna rääkisime lotovõitudest, aga homme lähme juba viimase ühe põletavama teema juurde, see on ratsa monumendid ja külla tuleb kunstiteadlane Anders Härm. Nii et kõike mõnusat tänaseks, kohtume homme peale kella 2 uudiseid.

0: pidas Tartus kinni relvataolise esemega ähvardanud meesterahva. Justiitsministeeriumi eelnõu lubab politseil nõuda inimestelt lisaks dokumentidele ka meediafaile. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis vihma oodata, lääne pool on aga sajuta. Öösel on sooja kuni 10 ja päeval kuni 17 kraadi. Tere, kell sai 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed algatasid Tallinna linnapea Peeter Raudsepa umbusaldamise, süüdistades linnavalitsust raha ebaõiglases jagamises ja investeeringute kärpimises. Oppositsiooni väitele suunatakse lisaeelarve kaudu vahendeid võimuga seotud organisatsioonidele, samal ajal kui vähendatakse noortesporti, teedehitust ja linnaruumi investeeringuid. Kriitikud heidavad ette ka poliitiliste ametikohtade arvu kasvu ja toetusi organisatsioonidele, mille seosed linnavõimuga tekitavad küsimusi läbipaistvuse kohta. Politsei pidas täna Tartus ujula tänaval kinni 25-aastase noormehe, kes ähvardas ühte inimest relvataolise esemega ja sihtis sellega ka korrakaitsjaid. Häirekeskus sai sündmusele väljakutse kella kahe paiku ja sellele reageeriti patrullide ning kiirreageerijatega. Mees ei allunud korraldustele relv maha panna ja politsei kasutas tema peatamiseks taserit. Esialgse info järgi võis tegemist olla stardipüstoliga, kui täpne relvaliik selgub ekspertiisis. Keegi sündmuses viga ei saanud ja juhtunu asjalud on uurimisel. President Alar Karis lubas teatada oma otsuse, kas ta kandideerib ka teiseks ametiajaks presidendiks või mitte, jaanipäevaks. Erakonnad on presidendi otsuse ootel ja selle järel valmis alustama ka tõsisemaid arutelusid, et president riigikogus ära valida. ERR-i päringule, kellele konkreetselt president on lubanud oma otsuse jaanipäevaks avaldada ja mis formaadis ta plaanib selle avalikustada, ei soovinud presidendi kantselei lisainfont anda. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda korrarikkumiste lahendamisel inimestelt lisaks dokumentidele ka foto- ja videofaile. Samuti seadustab eelnõu droonide kasutamise järelevalves ja muudab korrakaitse ning avalik ürituste reegleid. Meeleavalduste korraldamise vanuse piir langeb 14. eluaastani. Eelnõu eesmärk on ministeeriumi hinnangul korrakaitse ajakohastamine. Muudatused plaanitakse jõustada tuleva aasta alguses. Eesti Haridustöötajate Liit alustab kolmapäeval läbirääkimisi õpetajate järgmise aasta palga alammäära üle. Ametiühing soovib tõsta õpetajate miinimumpalga praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni, ehk siis Eesti keskmise palga tasemele. Läbirääkimistel osalevad ka haridusteadusminister Kristina Kallas ning Eesti Linnade Valdade Liidu haridusnõunik Robert Lippin. Kohtumisel on kutsutud ka kõigi Eesti omavalitsuste esindajad. Eesti Konjunktuuriinstituut lõpetab mai kuuga igakuiste toiduhindade ülevaate koostamise, mida instituut on aastaid Eesti poodides jälginud. Instituudi juhatuse liikme Bruno Pulveri sõnul lõppes riigi tellimus hinnainfo kogumiseks juba aasta alguses ja nüüd kogub neid andmeid riik ise. Ka konjunktuuri baromeetreid teeb alates maikuust Statistikaamet. Pulveri sõnul vähendab instituut küll töötajate arvu, kuid tegevus täielikult kokku ei tõmba ja jätkab ka vähem tähelepanu pälvivate majandus- ja turu-uuringutega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega ja kuiv. Puhub valdavalt looda tuul 5-11 puhanguti 15, rannikul aga kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10 ja päeval 10-17 kraadi. Hetkel on Pärnus 15,5, Tallinnas Tartus 14 kraadi.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg!
2: Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpselt.

0: kaupauto.ee.
1: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Raadio Kuku.
5: Te kuulate kordussaadet.
6: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Nõtket neljapäeva saade Sihik on taas võtnud platsi Kuku argipäevas ja saatejuhid Einar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega kõnelemas järgneva tunni vältel erinevatel, aga siiski päevakohastel teemadel. Täna 39 aastat tagasi leidis aset Nõukogude Liidu jaoks üks külma sõjaaegne kõige piinlikumaid ja sümboolsemaid juhtumeid, kui 18-aastane Lääne-Saksama harrastuspiloot Mattias Ruist lendas väikese ühemootorilise lennukiga otse Moskvasse ja maandus sisuliselt punasele väljakule Kremli südames. Rust startis Soomest Helsingi Malmi lennuväljalt väikeset Cessna 172 lennukiga. Ta ütles lennujuhtimiskeskusel, et lendab Stockholmi, kuid pööras pärast õhkutõusmist hoopis itta Nõukogude Liidu suunas. Kõige uskumatum oli ka see, et Nõukogude Liidu õhutõrje nägi teda kogu teeveltel. Radarid tuvastasid lennuki juba Eesti kohal, teda jälgisid raketiväe osad hävituslennukid, kuid keegi ei saanud või ei julenud anda käsku tulistamiseks. Lugu oli seda piinlikum, et 28. mai oli Nõukogude Liidu piirivalvurite päev, mis omakorda tõi kaasa paraja pardaki. Rust võeti pärast lennuki turvalist maandumist ja ruleerimist Vassili katedraali kõrvale kinni ja juhtum oli ka Nõukogude justiitsüsteemile nii jahmatav, et paremat paragraafi kui huligaansus ei suudetud koodeksis Rustile välja mõelda ja nii ta 4 aastaks vangi mõistetigi. Ta vabanes küll 14 kuu pärast. Mihail Gorbatšovile aga osutas Rust mõneti teene, sest andis võimaluse partei juhile välja vahetada konservatiivseid tagurlikud sõjave ning piirivalve juhid. Huligaansust sõna otseses mõttes ehk avaliku korra rikkumist tuleb ette kõik ja ilmselt ka Eesti tänavatel eriti kui julgust saanud noorsugu saab ilma igasuguse mõtestatud tegevuseta kokku. Avalikust korrast ja mitte ainult vestleme täna saate avakülalise põhjapolitsei prefekti Ats Kübarsepaga. Erakond Isamaa trooni populaarsustabelite tipus juba 2,5 aastat ning on korduvalt juhtinud oppositsioonist tähelepanu probleemidele Eesti ühiskonnas ja viileldavas poliitikas. Stuudiosse tuleb erakonna esimees Urmas Reinsalu. Eesti kohtunikkond koguneb täna iga-aastasele üldkogule, arutamaks muresid ja tähelepanekuid oma töös. Neid jagab Kuku kuulajatega ka Riigikohtu esimees Villu Kõve. Saate lõpus on aga hea meel kõneleda iga kevadisest suurest kirjandusfestivalist Tallinnas. Head read on taas toimumas, stuudiosse tuleb nii tänavu toimuvast kui ka meie lugemisharjumustest rääkima festivali eestvedaja Krista Kaer. Sihik alustab.
6: Sihik.
8: Siiku stuudios on politsei ja piirivalve ameti põhja politsei prefekt Ats Kübarsepp. Tere.
9: Tere päevast.
8: Kunstnike liidult raha välja petmises kahtlustatavate kelmide tabamine on suurepärane. Minu turvatunne küll kasvas. Kui palju te ise jälgite seda sama elanike turvatunnet ja nende lootust või lootusetust, et kuriteod lahendatakse ja kurjategijad saavad kohtus karistuse?
9: Väga hoolega jälgime. Ja see on tegelikult selline kahe suunaline liiklus, et politsei saab oma tööd teha edukalt, kui tal on olemas elanikkonna usaldus. Ja elanikkond usaldab politseid, kui politsei teeb oma tööd edukalt. Ja usaldus on meie jaoks, elanikkonna usaldus politsei vastu meie kõige täitsam näitaja üldse. Ja loomulikult me jälgime, kuidas meisse suhtutakse.
7: No nimetatud suuremad telefonikelmused, mille laine siin kevadel taas tärkas, on küll keskkriminaalpolitsei uurid, aga avaldusid laekuvad ikka piirkondlikesse prefektuuridesse. Ilmselt on ka teil pädevust hinnata, kas me saame sellele vastikule kelmuste lainele piiri pandud.
9: Me saame seda kindlasti pärssida ja ma loodan, et tugevalt pärssida ja selleks politsei- ja piirivalveamet on ka nüüd terve 26. aasta ju kõvasti oma suunda seadnud, korrigeerinud, koostööd telkode, pankade ja selline suurem võrgustiku loomine on üks osa sellest ja samuti oleme siis loonud nii-öelda selle kelke, ehk siis kelmuste uurimise sellises keskuse. Aga loomulikult enamus ja selline nii-öelda massimenetlused on endiselt prefektuurides ja umbes saame selline 10 avaldust päevas.
8: No päevad on pikemad, ilmad on natuke soojemad ka kui talvel. See on pannud noored ja ka vanemad inimesed avalikust ruumis kogunema ja juttu ajama. On senine kevad olnud üldiselt Tallinnas ja Harjumaal avaliku korra vaatest rahulik?
9: Jah, pigem on rahulik. Selleks on ka nii Tallinna linn kui politsei teinud erinevad tegevusi. Me oleme näiteks juba aprilli koolivaheast suurendatud patrullidega kesklinnas väljas. Teeme rohkem jalgsipatrulli. Piirkonna politseinikud, vanas mõistes siis noorsupolitseinikud osaliselt käivad samuti patrullides, suhtume väga palju noortega, osades parkides on pargivahid, aga üldkokkuvõttes tahaks seda öelda, et noored ei ole tegelikult üldse hukas ja Tammsaare pargis kogunemine on väga okei. Ja ma ilmselt ise noorena tegin samasugused asju, lihtsalt neile tuleb leida tegevust ja kui neil on tegevust, siis on meil ka väga palju vähem muresid.
7: Absoluutselt, noortele ja muidugi täiskasvanutele ei ole ju keelatud kohtuda, vestelda, uues aega koos veeta, limonaadi juua. Kust maalt muutub see koosviibimine nüüd avaliku korda rikkuvaks? Ma eeldan, et patrullidel tuleb teinekord päris palju vaidlusi sel teemal ja arutelusid sõnmus kohal ette.
9: Jaa, eks üks osa politsei teest ongi suhtlus ja olles alles paar nädalat tagasi piirkonna politseinid koos Tammsaare pargis käis siis ise koha peal vaatamas, siis tegelikult ma ainult suhtlesidki ja sellega saab ära hoida juba väga-väga palju erinevaid probleeme. Aga jah, see nii-öelda avalik korra rikkumine ikkagi tähendab siis kas alkoholi joomist, siis lärvamist, mis teisi segab on ju, või siis natukene ka vandaalitsemist, asjade lõhkumist omavahel, võibolla natuke ka kraaklemist ja nii edasi, et sellised tegevused, aga noored tegelikult täna jälgivad ka üksteist seal ja nad tahavad sinu koguneda, et nad ei taha tegelikult, et seal palju probleeme on.
8: Seda kindlasti, ja kas kella aega omab siin mingit rolli või mängib mingit rolli, et pärast kella, ma ei tea, ühte teist Tammsaare pargis ei koguneta?
9: Ei, kellaaeg ja tegelikult ei mängi väga palju rolli. Tammsaare park on selles mõttes huvitav fenomen, et seal ei kogune mitte ainult Tallinna noored, vaid noored üle Eesti, kuna lihtsalt see on selline keskpunkt, mida kõik teavad.
8: Suurepärane koht.
9: Absoluutselt suurepärane koht ja tegelikult on ju tore, kui noored seal kogunevad, et jah, nad ei kogune kuskil Mustamäe pargis, sest siin on keeruline saada ja Tammsaare park on alati kõige asjade keskel.
7: Kuidas nüüd on? Ma olen kuulnud ühest trendist, et kui kuskil kogunevad alaealised, teevad seda muidu kombekalt, aga ütleme siis valel kellaajal, siis politseisse helistavad tavaliselt need, kes on seltskonnast kõrvale jäetud. Nad on solvunud, nad tahavad kätte maksta sellele kambale ja siis kutsutakse politsei ja tulenevalt siis asjaoludest võib-olla, et politsei peabki mõne alaealise koju toimetama.
9: Tihti lugu meile teavitavad ikkagi kas siis häiritud täiskasvanud. Või on tõesti juhtumeid, kus ka noored ise kutsuvad teine teisele siis politseid just see tõttu, et nad tegelikult ei aksepteeri sellist käitumist ja see võib tekitada neile omale koosviibimiseks probleeme. Ja see on hästi, hästi positiivne trend ja taaskord seotud usaldusega politsei ja selle nimel meie piirkonna politseinikud seal igapäeva tööd teevad.
8: Räägime narkoprobleemidest ka. Olete käivitanud hea samariitlase kampaania. Kui hästi see on toiminud või tööle rakendunud?
9: See on nüüd üsna värske kampaania, nii et selliseid vahekokkuvõtted võib-olla on veel natukene vara teha, aga me saame öelda, et see on hästi käima näinud ja kuna see üritus on, see eesmärk on see lõilis, et siis üledoosiga või narkotarvitamisel mingit probleemide tõttu saab kutsuda abi ilma, et see peaks kartma, et politsiis sellel reageerib. Ja see on tegelikult, jah, neid kõnesid meile rohkem tulnud, jah.
7: Ma ei tea, kinnitage või lükkake ümber, mingid luureandmed ütlevad, et meie turul paraku on uus ja nitaseenidest juba järgmine põlgkond ja oluliselt kangem süteetilist narkootikume ja üledoosidest tingitud surmade arvu. See on kasvamas.
9: Saan öelda, et üledooside surmade arv on natukene kasvamas. Kahjuks oleme me jah natukene nii öelda selline katsepolügon, et võrreldes paljude muude Euroopa rikkidega meil on just need rasked narkootikumid ja sünteetilised opioidid rohkem kasutuses, kui mujal ehkki kõige levinum narkootikum on endiselt kanep. aga üledooside tagajärjed on tihti lugu, üledoosid tulenevad fentanüüli ja siis võib-olla raskete siis või retseptiravimite sega tarvitamisest, et see on see koht, kus võib-olla ka kogenud tarvitaja ei tea, mis moodi nad võivad reageerida, ehk siis selline meie keeles nii-öelda kokteili tarvitamine on see kõige ohtlikum.
8: Kui ma näen päevasel ajal tänaval tantsivad tagurpidi silmadega inimest, siis ma helistan ikka politseisse.
9: Jah, võib helistada alati politseisse üldkorrakaitseorganine. Tihti lugu lihtsalt on küsimus see, et kas ta on seal kuidagi ohtlik enesele või teistele. Et ka kui puu all napsutanud sõber kergelt tukastab, et noh, kas see on avaliku korra rikkumine või ei ole. Et tegelikult ta ju otseselt kedagi ei sega, natukene silma riivab. Kui on päike 30 kraadi, loomulikult on oht endale ja kui on talv, on lohtale ära külmuda, aga muus osas tegelikult alati see nii ei ole.
7: No me peame rääkima praegu ka elektritõuksidest. Sotsiaalmeedias on tema tõstatunud täna ühele tublile lapsevanemale, kes küll pidi väga jubeda olukorrama tütrega seoses läbi elama, aga see on laiendanud nüüd väga suure dispuudi. Mina ei saa aru, kuidas on pisikesed rattad 50 välja võtavad, tõesti ei saa aru. Aga hea küll, ma ei sõida ka nendega. Te olete käivitanud päris konkreetsed sammud ohjamaks siis tõuksidel kihutajaid ja väär nii-öelda käitujaid. Kuni sinna mani välja, et konfiskeeritegi ratta, sest muud moodi ei saa enam.
9: Jah, muideks nad lähevad palju rohkem kui 50 välja, need väikesed rattad, et ei ole ka 100 olnud haruldane, et on ka selliseid, aga oleme jah käivitanud erinevaid tegevusi ja täna tõesti on kohtus ka kaks, siis ootlen on siis kaks kohtuotsust tõukside konfiskeerimise osas, vaatame kuidas see läheb ja äkki sealt tuleb siis selline pretsedent, aga me võime kõik asjad ära keelata, aga see tegelikult hakkab meil täna ühiskonnast ja lapsevanematest peale ja kui lapsevanem ostab ja annab selle kasutada, siis kahjuks me võime piirata, me ei saa neid taga ajada puhtalt ohutuse põhjustel, siis võib tekkida palju ohtlikumad olukordi, kui eks seal on natukene sellist laste poolt ka sellist natukene ekstreemi, kõike põnev, kui politsei ajab taga, kihutame eest ära, me ei saa kahjuks sellega kaasa minna, selles osas on meie käed natukene seotud. Aga kahjuks läbi selliste raskete sündmuste tõesti ühiskonnal kipuvad silmad avanema. Et kahjuks kipuvad siis selles mõttes, et alles peale sellised asju.
8: Eelmisel aastal jah oli selliseid registreeritud vigastustega kergliikurite õnnetusele 300 ja kolmandikul juhtudel kannatajaks alaealine. Mm-hmm. Kas Tallinn näiteks saaks kuidagi seda asja reguleerida, mingeid piiranguid seada või tõuksile need ei kehti?
9: Möödunud aastal, kui nüüd vaadata 25-24, siis tõuksi õnnetused vähenesid, aga suurenesid vanusegruppis 11-15. Ehk siis see on see grupp, kellega me täna peaksime kõige rohkem tegelema. Ja suuresti saab öelda, et just, et nii öelda võimsad tõuksid ei olegi võib-olla nii ainult Tallinna kuivõrd pigem selle ümberkaudsete valdade suurem mure. Et reeglid tegelikult on täitsa piisavad ja olemas. Võib olla asi, mida me nagu täna üritame ka, üritaks, ei saa kuidagi kontrollida, aga kas nad peavad olema nii kättesaadavad üldse meie turul tõuksid, mis siis ei tohi nii kui nii seda kiirust kasutada, et kas need peaks saama sellisel kuulsi müüa, et see on nagu selline võib-olla natuke suurem küsimus.
7: No, nagu mainisite, te olete suveks valmis juba patrullide arvu suurendanud, kas suurendate veelgi ja ka siin randadeski juba riisutakse liiva ja nõnda edasi?
9: Jaa, just eile vaatasime üle juhtumeid ja sündmuseid ja tõsi on, et kui rohkem inimesi tuleb tänavale, päike läheb soojemaks, siis hakkab ka rohkem juhtuma, lihtsalt inimesi on rohkem koos väljas, et siis peame ka meie olema suurendatud jõududega väljas ja et kõigil oleks hea ja turvaline olla.
8: Suur tänu, Aits Kübarsepp, Politsei- ja Piirivalveameti põhja prefekt selle intervjuest.
9: Aitäh!
0: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kanep.
10: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
10: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögivilja taimed, marja kultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
11: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
12: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
13: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostani elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostanist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose alusel ooperi. Enne Eesmaa saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Hea meel on stuudios tervitada erakonna Isamaa esimeest Urmas Reinsalu. Tervist.
14: Tervist.
7: Hüpotees, et enne Riigikogu valimisi järgmise aasta märtsis ilmselt suuri ja olulisi majandust mõjutavaid otsuseid ei tehta. Need peab tegema järgmine valitsus, parlamendi järgmine koosseis selle enamus. Ja kui nüüd vaadata eile avaldatud viimatist erakondade populaarsust, siis tänase seisuga teeb need otsused Isamaa juhitud valitsus.
15: No, ma arvan, et ühiskonnas laiemalt on praegu niisugune nõutushetk ja ütleme siis igatsus muutuste järgi, mis võimaldaksid meil rahvana tulevikku taas toota. Enne kõike ma olin just käidulin praegu riskikapitali ettevõtete aasta koosolekult, kõnelesime seal selle valdkonna ettevõtjatega. Ja minu sõnum oli neile, et me peame mitte lihtsalt retoorikas, aga tegelikkuses majanduskasvu võtma sisuliseks eesmärgi püstituseks Eestis. Ja see on ka minu jaoks väga paljude erinevate sektorite ettevõtjatega vestluses ja dialoogis kõige kandvam küsimus, et kuidas erinevad sektorid saavad sellesse pingutusse panustada ja mis on nende ootused riigile regulatiivselt, aga ka stabiilsuse pakkujana.
8: Urmas Reinsul, millised peavad siis olema järgmise ametisse astuva valitsuse esimesed ja vältimatud otsused, et eelarve seisu parandada? Meie võlakoormus on Euroopa riikide seas üks kiiremini kasvavaid, see on ka mure.
15: See on väga tõsine probleem, sest see tekitab ebakindluse ka majanduskeskkonna vaates ja see loomulikult ei ole, see praegune spiraalne vabalangus ei ole jätkusuutlik. Ja siin ma olen seda öelnud ka välja tänasele valitsusele, kutsunud neid jõudsasti panustama, et mitte kaotada aega. Pigem kahjuks ma näen ka tänased otsused, mida valitsus langetab, on hoopis tulevikku vaadates kulude kasvatamine, seal hulgas ka positiivse eelarve, lisaeelarvega, mis parlamendi menetluses on. Pole midagi öelda, et järgmise aasta kevadel olukorra kontrolli alla võtmiseks tuleb teha valitsemiskulusid vähendab negatiivne lisaeelarve järgmise aasta kevadel. Kulude kontrolli alla võtmiseks meil peab tekkima see teadmine ja õiguslik raam, et 28. aasta riigieelarve koostatakse juba teiste reeglite alusel, et riigi raha juhtimine muuta juba kontrollitavaks võrreldes praeguse olukorraga. Ja kolmandaks, väga suur on Euroopa Liidu vahendite osa. Valitsus on, noh, tänane valitsus on koondanud kokku hulga taotlusi, mis puudutab siis selle 6,5 miljardi euro sisustamist. Ja minu märksõna on, et see, selle raha kasutamise prioriteet peab olema just nimelt majanduskasvu stimuleerimine, aga samal ajal ka kindlasti noh, vastutustundliku nende raha vahendite planeerimisega vaadata riigi ka tänaste kulutuste struktuuri, kus on võimalik seda koormust, kontrollijalt väljunud koormust leevendada. Nii et olukord ei ole lihtne, aga sellel olukorral on oluline, et me taastame sisulise dialoogi ettevõtjatega, ettevõtlusorganisatsioonidega ja teiseks, mis on tähtis, et me suudame niisuguse usalduse, minimaalse usaldusnivoo uuesti ettevõtjates, investorites, majandusavalikkuse jaoks paika panna. Ja selle esimene eeldus, mida ka Ainar Ruussaar küsis, on just nimelt see, et 27. aasta kevadel meil on niisugune sisuline arusaam, mis on otsustega tagatud, et riigi rahanduse väljavaated ei ole noh, kontrollimatus vabalanguses.
7: No Eesti Panga president tegi ju parlamendis suurepärase ettepaneku, et meie parteid võiksid jõuda erakondade üle see kokkuleppeni, millega seataks eesmärk Eesti eelarve puudujäägi vähendamiseks võlakoormuse kasvu pidurdamiseks. Ma usun, et kõik noogutavad või tahaks loota, et kõik noogutavad. Kas te näete võimalust, et see võiks olla veel sügisel parlamendis tehtav?
15: Jah, ma pean seda sammu arusaadavaks. Isegi ma pean tunnistama, et härra Müller tegi selle vist 5 minutit enne kõile 12. Et Eesti Pank on olnud võrdlemisi no, hillitsetud, ütlema nii-öelda siis hubaselt valitsuse seniste rahapoliitika valikute puhul häält tõstma või vastutustundliku selle kutsuma. Kuid praegu meil on kujunud välja niisugune chat room parteide juhtidega. Mina ise olen kirjutanud, et ma peaksin mõistlikuks, et see annaks ka ühiskonnale ja majanduskeskkonnale signaali, kui poliitilistel jõududel on võimalik niisugune ühisosa saavutada ja niisugune kokkuleppe mingisugune raampunkt. Aga sellele ei ole sekundiks reageerinud valitsusparteid esindajad, no, kellel lasub vastutus ja privileeg teha ka siis eelarve strateegia selle sügisel ja ka eelarve juba siis vaatavad 27. aastasse 27-30 eelarve strateegia. Ma küsisin peaministrilt ka seda otsesõnu, et kuidas tema, milline tema käsitlus on, aga ega ma vastust ei saanud sellele, et peaminister ütles, et defitsiiti tuleb muidugi vähendada, kõneles selle järgmisel aastal võrreldes prognoosituga 0,5% jagu defitsiidi täiendavast vähendamisest, kuid tegelikus on vastupidine, mida ma mõtlen. Nimelt kehtiv riigieelarve strateegia on halvenenud, nagu näitas valitsuse kevadine märtsikuus tehtud majandusprognoos, eelarve vaade on halvenenud veel järgmise 3 aasta vaates, mitte 10 miljonit eurot, mitte 20 miljonit eurot, mitte 30 miljonit eurot, vaid miljard eurot. Et meil on tegelikkuses prognoosituga võrreldes on kulud suurenenud või tulud kahanenud. Ja selles mõttes olukord on kiiresti süvenenud ja seda mõistetamatum on valitsuse nagu niisugune kinniside praegu enda noh, võimuperioodi järgseks ajaks kuhjata kokku veel täiendavaid kulutusi. Olukorras, kus valitsus ise ei ole andnud mingit oma arusaamast tingitud eelarve raamistikku ning olukorras, kus objektiivselt meil on sisuline kontroll kadunud riigi rahanduse väljavaadete üle.
8: Räägime riigiülesest poliitikast ka. Kohtusite mõne päeva eest Leedu juhtiva opositsioonipartei, seal see Isamaaliit kristlikud demokraadid juhi Laurinas Kastsiunasega ja kirjutasite alla koostöömemorandumile ka, aga üheks teie kohtumise teemaks kujunes meediavabadus. Kas see on tõesti probleem?
15: Jah, on küll probleem ja võib-olla siin on mitmed Ida-Euroopa riikide hoiatavad näited, kus siis poliitilised võimul olevad jõud on püüdnud üle võtta sõltumatuid institutsioone, enne kõike ma pean silmas avalik õiguriku ringhäälingut. Ja sama aktsioon on leidnud aset ka katsena Leedus, kus meil on olnud ulatuslikud rahva meeleavaldused avalik õigusliku meedia sõltumatuse kaitseks. Ja ma väljendasin Leedu opositsioonijuhile toetust selles koha pealt, aga see sama Leedu trend on viraalselt jõudnud ka meie maale ja Eestisse. Nimelt, kui näiteks Leedus valitsev partei kavandas siis rahvusringhäälingu, Leedu rahvusringhäälingu nõukogu koosseisu suurendamise 12-15. Noh, selles loogikas, et efektiivselt oma sõltlaste või nii-öelda proksside kontrolli alla võtta nõukogu, siis samasugune initsiatiiv ettepanekuna, väga mahedasti küll pehmendatuna, on Reformierakonnal. Ja et eesmärk suruda parlamendis läbi, siis mööda minnes enne suve ettepanek suurendada enne valimisi rahvusringhäälingu nõukogu nii nimetatud kolme täiendava eksperdi võrra, mille, kes nimetaks Riigikogu kultuurikomisjon, selleks, et tekiks efektiivne kontrollivõim Reformierakonnal. Miks seda taktikaliselt vaja on sellist institutsiooni ülevõtmiskatset? Noh, sellepärast, et 27. aasta kevadel hakatakse valima ka uut rahvusringhäälingu juhatust. Ja meil on selles mõttes ähvardab niisugune pretsedendit olukord, kus sõltlaste või otseselt Reformierakonna esindajate puhul sellise agendaga moodustatavalt tekiks enamus rahvusringhäälingus ja seda ei ole vabanemisjärgselt. Me võime arutada, kas see on arukas või mitte, kuidas see ringhäälingu nõukogu täna komplekteeritakse, aga vabanemisjärgselt ei ole tekkinud olukorda, kus üks poliitiline jõud kontrollib kogu rahvusringhäälingu järelvalve organit. Ja see on vastuolus Euroopa meediavabaduse reeglitega, see sisuliselt paatus, millega rahvusvahelised vaba pressi ja sõnavabadust kaitsvad ajakirjandusorganisatsioonid protestisid Leedus, ma näen siin täpselt analoogiat. Ja üks etteheide, mida rahvusvahelistel ajakirjandusvabadusorganisatsioonidel oli, oli ka see Leedu valitsuse suunal, et sisulist dialoogi toimetusega, ehk ringhäälingu enda töötajatega, valitsus enne seda asja kiirkorras läbisurumist, mida plaaniti Leedus, ei pidanud. Paraku sama pädeb täpselt samamoodi etteheide ka Eesti olukorra kohta. Nii et see on halb trend, väga kehv trend ja ma kutsun tingimusteta valitsust üles sellistest toksilistest mängudest sõnavabadusega ja avalik-õigusliku meedia sõltumatusega loobuma enne valimisi.
7: See probleem ei ole Eestis uus. 2022 ei rahvusringhäälingu isegi mitte nõukogu, vaid juhatuse liikmeks teie endine nõunik, samuti Isamaa Erakonna liige.
15: Küsimus on selles, et see nõukogu, kes langetab ka juhatuse otsused või valib juhatuse esimehe, tähtis on see, et see nõukogu oleks tasakaalustatud selles loogikas, et ühelgi poliitilisel jõul ei oleks kontrolli. Ja täpselt samamoodi nagu erinevatel parteidel on seal üks nõukogu esindaja, see seda kontrolli võimalust ei võimalda tekitada. Ja ma arvan, et tänane ringhäälingu juhatus minu hinnangul ei ole kuidagi seda avalik-õigusliku meedia sõltumatuse põhimõtet rikkunud, vähemalt me ei ole ajakirjandusliku professionaalset kriitikat ka ringhäälingu seest kuulnud ja seda arusaamatuks ja nõutuks tegevamaks jäävad need sammud tänase olukorra muutmisel, mida Reformierakond plaanib siis loetud kuud enne valimisi.
8: Ma julgen küll väita, et 90% ajakirjanikest ei hakka mitte kunagi täitma parteilisi korraldusi, aga aitäh selle intervjuest Isamaa esimees Urmas Reinsalu.
15: Ma usun ka Eesti vabas ajakirjandus, Eesti ajakirjanike aru saama ja seda enam on vajalik kaitsta regulatiivset keskkonda. Aitäh!
14: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34,990 eurot.
16: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Thermacell.
18: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
19: Linn on sinu.
18: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
20: Täna Kanal 2 õhtu saates.
21: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
1: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
19: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Siik jätkub ja meie stuudios on hea meel tervitada Riigikohtu esimeest Villu Kõve. Tere.
22: Tere päevast.
8: Täna toimub juba 25. korda kohtunike korraline täiskogu, mille üheks teemaks on avatud kohtu võimalused ja ohud sotsiaalmeedia ajastul. Kas me liigume täna rohkem selles suunas, et suulisi kohtuistungeid ja vahetuid nii-öelda silmas silma istungeid jääb vähemaks?
22: No seda statistika tõepoolest näitab, et sinna suunas me liigume täna. Kas see hea või halb on teine küsimus.
7: Kohtunikud peavad lahendama üha rohkem laimumise ja kiusamise juhtumeid ja samas on sotsiaalmeedia ilmselt muutnud kohtuvõimu haavatavamaks ja vainoavaldusi ja isegi laimu kohtunika ja kohtute sõltamatuse vastu on päris sageli. Selle vastu võidelda on kindlasti keeruline, kohtunikele ei teagi, kas tuleb soovida lihtsalt kindlat meelt ja külma närvi või saate hakkama.
22: No hakkama kindlasti saame, ega see tendents rausata, rünnata ei ole ainult Eestis, et see on ka mujal teistes riikides ja noh, mingil kujul tuleb öelda, et kohtunik peab olema paksu nahaga ja leppima paljude asjadega, samas muidugi ei saa see olla ka lõpmata taluvuspiir tuleb kuskilt ette. Ja ka praegu on algatatud siin ka kriminaalasju kohtu solvamise pärast, et noh, lõpuks on ju ka riigivõimu autoriteet, et kas sa võid siis, kui palju sa võid siis tõrvata ja mis moodi seda riigivõimu lihtsalt oma nende fantaasiatega, et ma arvan, et kuskil on piirid ikka.
8: Ma loodan, et ma arvudas eksi. Eesti kohtunike 249. Ametikohast on täidetud 239. Kui viidata teie eelmise ja ka selle aasta kõnele, et elame keerulisel ja stressirohkel ajal, siis on kohtunike ametikohtade täitmisega tegelikult ju hästi. 249 ametikohta ja 239 on täidetud.
22: 39 on täidetud, et 10 on täitmata. Ja tegelikult koos need ajust eristega on rohkem täitmata. Tegelikult meil kulutati ju konkurss siin lausa 15 kohale välja, et 15 kohta oli täitmata üle Eesti. Ja häda on paraku selles, et kandidaate on vähem. Napib. Meil ei ole niimoodi, et mingid kümned, sadad inimesed kandideerivad kohtunikuks vastupidi, need on kohti, kus üldse ei soovi keegi kohtunikuks tulla. Näiteks meil on Virumaa kohtu konkurs, kus ei olegi nii palju kandidaate kui kohti on.
7: Teil on üks plaan või soov sisse viia ka kohtumajadega sidumata asendus kohtuniku ameti koht, nii nagu aegajalt on meil siin asendusarstid ja kes siin veel ringi liiguvad. Aga kes oleks asenduskohtunik ja temal peab ka olema ikkagi päris palju pädevust, juriidilist kraadi ja ta peab olema ära teinud ka kohtuniku eksami?
22: Jaa, ei, see mida mina mõtlen on ikkagi tavaline kohtunik selles mõttes, et ta on kõik nõuded täidab. Lihtsalt ta ei ole seotud konkreetse kohtumajaga ja käiks seal siis abis, kus vaja on. See sama Iirima eeskuju mõte, kus pooled esimesed kohtunikud on majaga seotud, teised pooled käivad seal, kus vaja abis käia, on asendamas ja tegemas asju. See on mõte, jah, mis on diskussiooniks meil nüüd esitatud siin.
8: Eelmisel aastal kasvas kohtumenetlustes haldus- ja tsiviilasjade arv ning veidiga kriminaalasjade väärteoasjade arv. See tähendab automaatselt ka seda, et nende kohtuasjade keskmine menetlusaeg muutub pikemaks. On siin võrdusmärk?
22: No mingi võrdlus kindlasti on, aga no päris jälle, kui vaadata numbrit päris üheselt, see niimoodi ka ei tule. Et sõltub sellest palju kohtunikud jõuavad neid asju lahendada ja sõltub sellest, millised need asjad ikkagi on, et teinekord jõutakse rohkem lahendada ikkagi, kui see sisse tuleb ja teinekord neile vastupidi, et just kui ei olegi rohkem asju, ka ikkagi venivad rohkem, et see no, üks ühele ei ole, aga kindlasti mõju siin on, no selge on see, kui 100 asja on rohkem, nüüd keegi peab need ära lahendama ja kui kohtunike on vähem ja kohti on täitmata, siis see ilmselgelt rohkem aega võtab, et noh, et seos on, aga mitte üks ühele.
7: Villu Kõve, teie staaži juures juristina ja väga pädeva juristina 30+ aastat, öelge, et te oskate kindlasti hinnata, kas kohtuasjad on läinud meil mahukamaks, keerulisemaks ja kõrgemad kohtud on muutunud ka lahendamise kvaliteedi suhtes nõudlikumaks.
22: No ma seda oma ettekandes ütlen, siis ma pean ise seda ka arvama, et see niimoodi tõesti on, et noh, kas või vaadata seda neid asju, mis on siis halduskohtus, kus on hästi palju Euroopa Liidu õigust, kus on väga keeruline tohutu normimassiiv, need lihtsate asjade puhul tegelikult väliselt isegi nagu mingite planeeringute kehtestame ehitamine, load, et noh, et see on oluliselt keerulisem, kui ta oli 10-20, noh, rääkimata 30 aastat tagasi. Ja muidugi on see digiajastu meil paisutanud ka menetlusdokumentide mahtu ja ka ilmselgelt põhjendamatult. Ehk siis väga lihtne on kopeerida, tõsta ümber, jälle panna natukene juurde, ehk siis see tekitab meil hästi palju sellised mõtetud menetlusdokumente või noh, ütleme hästi suuri menetlusdokument, mis tuleb ka läbi töötada kuidagi moodi. Et see maht on ilmselgelt suurenud, selles ei ole kahtlust küldse. Ja kõrgemad kohtud loomulikult on oma nõudmised esitanud ja teatud asjade puhul, kus on võib-olla varem alamastme kohtus tehtud asju lihtsamalt või noh, ma ei taha öelda, et üle jala lastud, aga siiski üritatud mingid lihtsendusid ja on riigikohus teinekord manitsenud, et kuulge, et vaadake, et seadus on need ja need nõuded, et neid tuleb ikkagi ka täita, et lõpuks ju määrab seadusandja meile need nõuded, mis siis ees on ja mis tuleb kohtu asjade puhul ka arvestada.
8: Villu Kõve, võib-olla on kohtusse pöördumine liiga lihtne, liiga odav, riigilõud väikesed, mõnegi kavatseb kohtusse pöördudes isegi avalikuse silva paista endale kuidagi nime teha. Võib-olla peaks seadusi muutma, et kohtusse pöördumine ei oleks nii lihtne.
22: Kus juures see on osaliselt õige, aga kindlasti mitte üldiselt. Ega meil see kohtusse pöördumine on nüüd erinev, eks ole, et mis puhul süüdeo asja puhul, siis siin tuuakse kohtusse. Et seal ei ole, need asjad ei ole sellega seotud. Küll aga halduskohtus, et sa 20 euro eest võid käia tehast kinni panemas ja tegelikult ükskõik kaotas selle vaidluse mingit menetluskulusid ka vastaspoole advokaate kinni ei pea maksma, siis see minu arvates on liiga luksuslik. Miks meil on siis niimoodi, et me kaebame edasi nendest halduskohtu otsustest peaaegu 39%, see on väga suur, arvestada, et siviilasjades on see 5%. Siviilasjades on lõivud ees, ma arvan, et halduskohtudest tuleb lõivu tõsta, et see ettepanek on ka tehtud, see on ka riigikogu menetluses. Siviilasjades võib-olla ka mingisuguseid väiksemaid lõive tõsta, et siin on mingisugune lõtk võib-olla, aga noh, kohtuse pöördum peab olema kõigile jõukohane, see on ka selge. Et noh, siin tuleb see tasakaal leida. Et ühelt poolt ei kuritarvita teatud inimesed, et noh, võtta kogu kohturessurssi ära, kes on kogu aeg kohtus, mida on paljud inimesed, kes on nüüd kümnete asjade kogu aeg kohtus. Et ka teistele jääks ressurssi.
8: Te mainisite 20 eurot ja selle eest saab juba alustada kohtuasja.
22: No halduskohtus minu mäletmist mööda küll on, jah, niimoodi see asi.
8: EMOS maksab sama palju EMOS-e
7: No vaat siis, ma olen ka tähendanud paradoksi tegelikult ühelt poolt, et suunamudijate seas on hästi populaarne nüüd minna kohtus üksteise peale kaebama, ennast ilusti üles lüüa selleks päevaks fotograafid kohale kutsud ühelt poolt, eks ole väga kena, kohus saab, eks ole omal moel ka tähelepanu ja kohtupidamine, aga noh, teisipidi ma ei taha selle koormais olla. Te viitate, et kõige kriitilisem on seis ringkonna kohtutes. Mida see tähendab, Villu Kõve? Kuidas me Euroopa Liidu kohtusüsteemis just menetlusaegade kiirusega silma paistame?
22: No mõlemad pidi on ikkagi tunnistada allakäik, et Euroopa tabelites langeme vaikselt ja järjekindlalt ja kuna viimane see kõige autoriteetsem Euroopa Liidu võrdlustabel põhineb aastal 2023 andmetel, siis oli meil veel suhteliselt hästi, et eelmised kaks aastat on läinud halvemini, et kui järgmine tabel nüüd kohe varsti tuleb, siis me tõenäoliselt oleme veel kolinal kukkunud. Me olime seal parimate hulgas, nüüd me hakkame liikuma nüüd parema keskmiku suunas ja läheb paar aastat veel, kui me samamoodi jätkame, siis me oleme varsti juba allapoole keskmis seal. Et see on kindlasti üks asja. Mis puhutab ringkonna kohtuid, siis jah, ütleme, kõige kriitilisem hetk on tõesti Tallinna ringkonna kohtus. Tartus ei ole niimoodi, seal saadakse hakkama, seal on vähem asju ja Aga Tallinnas on tõesti troppi jooksnud haldusasjad esmajoones, kus me oleme praegu jõudnud kaebuse läbivaatuse 453 päevani, mis on ikka väga palju ja pikemas asjade puhul tõesti kaks aastat ringkonna kohtus on ilmselgelt palju. Siviilasjades on nüüd väike paranemine olnud, aga ka seal on väga pikalt need olemised, et kui kunagi oli siin 100 päeva kohtus, siis selles võib tunnistada praegu need. kahjuks see on niimoodi liikunud. Seal on erinevaid põhjused, ringkonnakohtunud spetsiifilised põhjused on olnud ka, et suur siviilkolleegu, mis on olnud paljude kohtunike lahkumine. Ja uute täitmate jätmine, seal on puudujääk nagu kõige suurem olnud. Haldusasjades selle tropi nii-öelda põhjendused, jah, seal on nagu keerulisem öelda, et üks väide on see, et see suhe, näiteks palju siis on esimese astme halduskohtus kohtunike versus ringkonna kohtus, et neid on võrreldes Tartu oluliselt rohkem proportsionaalselt kohtunikkonnad suudavad lihtsalt nii palju tööd ette teha, et ringkonna kohus selle nüüd arvutusega ei jõua neid läbi teha. Aga eks seal on põhjuseid rohkem ja sellega me siin tegeleme, me loodame ringkonna kohtus ühe koha juurde saada halduskolleegiumis, et seal natuke enegi need asjad paneneksid. Aga seis on ikkagi väga halb ja 39% kaebust on ka väga kõrge, seda tuleb vähendada. Ma olen täiesti veendunud, et meie halduskohtunikud on täna Eestis üle aegade, ma usun, kõige tugevam kaader, mille on noored, väga kõrgelt haritud, väga head spetsialistid seal. Nad teevad head tööd, nad ei vääri seda, et 39% nende lahendest tuleb üle vaadata ringkonna kohtus, et siin tuleks mingit kuidagi filtreerida seda ja vähendada seda kaebust.
8: Samas usaldab Eesti kohtusüsteemi üle 60% inimestest. See ei ole üldse halb tulemus, kui võrrelda tänase täitevvõimu või seadusandliku võimu usaldusega. Tubli tulemus ju.
22: Jah, ja võrreldes ka palju teiste riikidega on see oluliselt kõrgem, nii et meil kohtud tegelikult on heas seisus, aga jällegi küsimus, mis on trend need, et ikkagi vaikselt 3% oleme kukkunud. Tõsi, vist kõik riigasutused on kukkunud siin enam vähem peaaegu selle aasta lõikes. Aga trend on ikkagi selline, jah, ütleme, jälle eestlaslikult vaadata, et need, mis on halvasti, sõlda, see on viimase 7 aasta kõige madalam, halvem tulemus jällegi, et kus sa vaatad, jah, aga üldiselt me oleme, jah, heas seisus, aga võiks parem olla.
7: Lõpetuseks, eks me kõik ootame ja toome meil ilmselt juba sulet suitsevad riigikohtu lahendit, mis puudutab siis kirikute ja koguduste seadust. Lubate lahendit õigeks ette nähtud ajaks?
22: Me selles mõttes see ette nähtud aeg seaduses ei ole võimalik olnud järgida, mis oli 4 kuud, seda lihtsalt ei ole võimalik riigikohtu üldkui lahend puhul keeruline lahend, väga palju vaidlusi. Nüüd, et see lahend muidugi nüüd Eesti elus väga palju raputaks ja muudaks, ma ka ei usu hästi, et see nüüd nagu kõikide võrreldes nendes pensionireformiga selle võimu ju kindlasti üks kõik, mis pidi tuleb, ei ole. Jah, see lahend on põhimõtteliselt valmis ja me teeme selle ära nüüd juuni alguses, teeme selle avalikuks nii nagu me oleme planeerinud.
8: Jääme huviga ootama, aitäh riigikohtu esimees Villu Kõve selle intervjuest.
22: Aitäh.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Oh, mõni see.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
5: Täna reporteris.
6: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
7: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade sihik Ainar Ruussaare ja Timo Tarve võõrustavad stuudios. Head kirjastajat ja kirjandusfestivali head read ühte eestvedajat Krista Kaera. Tervist!
2: Tervist!
1: Krista, head read on eilsest taaskord kokku tulnud. Juba 17. korda, kui õigesti kokku lugesin, selle nime all küll 16. puhku. Öelge, kui avaraks, omaseks või orgaaniliseks on see kirjandusfestival või jänesurg, nagu te ise seda nimetate, meie kultuuri- ja kirjanduskalendris muutunud?
2: Ma arvan, et see on muutunud aina omasemaks. Alguses võttis natukene see harjumine aega, aga praegu ta on tõesti nii, et inimesed ootavad seda. Kui hakkab juba lähenema kevad või uus aasta, siis hakatakse küsima, et kes selle aastal tuleb ja millal täpselt jälle ja kes esineb ka Eesti autoritest, nii et huvi on suur.
3: Ma mõist, et kirjandus ja festival ei käi tähenduse mõttes sõnadena, just kui nagu ühte jalga, aga sobituvad ikkagi väga kenasti. Head read on midagi enamat kui lihtsalt palju raamatuid, palju lugejaid ja palju autoreid ühes koos.
2: Aga eks see jätkab mõnes mõttes kirjanduse ja lugude suulist traditsiooni. See suuline traditsioon on praegu maailmas väga levinud. See ei ole mitte lihtsalt raamatute ette lugemine, vaid näiteks on ka eraldi luulevorm, ongi ainult suuline luule, mis ongi just esinemise peale üles ehitatud. Ja teine asi on see, et lugusid on alati jutustatud. On jutustatud väga ammu ja on uuesti võib-olla ringiga sinna tagasi tuldud.
1: Krista, kõik võimalikud festivalid kipuvad endale külge võtma ka mingi konkreetse aasta teema või sellise pealis ülesande. Head read pole seda nagu teinud, aga on see ka tingimata vajalik?
2: Ei, ma arvan, et tingimata ei ole vajalik. Ja meil tõesti mingit teemat ei ole. Meil ei ole ka peaesinejaid, meil on kõik esinejad, peaesinejad. Ja ma arvan, et nii on õige, sest et me teeme oma valiku selle pealt lihtsalt, kui palju on eestlastele eesti keeles raamatuid kätte saadavad, nende autorite omi, kes esinevad. Ja kui muidugi selle põhjal, kes on võimelised tulema, kes ei ole nagu seotud mingite muude asjadega.
3: No aga mõned tuntud ja kuulsad välisautorid, kes külastavad, neid te võiksite ikkagi mainida.
2: Mainida võib muidugi. Ma kohe tooksin ikkagi esile näiteks Gea Schutersi, hollandi keeles kirjutava autori, kes praegu on hästi põnev ja käib igal pool esinemas. Tema on vaadanud siis tänapäevast maskuliinsust selle avaldumisvorme, sest ta raamatu peategelane on Ameerika suurulukite kütt, kes läheb viimast suurulukit tooma Aafrikast, aga see jahiretk võtab hoopis ootamatu käigu võibolla. Siis on tulemas Marius Ivaskevicius, kes tegelikult eestlastel on juba tuttav oma näidenditega, mida on draamateatris ja ka Südalinna teatris lavastatud. Hästi huvitav krimikirjanik ja mitte ainult krimikirjanik on Karl-Johan Valgren. Siis on meil kindlasti võibolla, et kõige kuulsamki esineja on Thomas Piketty, prantsuse majandusteadlane, kes püüab oma raamatutes siis kirjeldada võimalus, kuidas vähem ülekohtust või täiesti ilma ülekohtut ühiskonda luua. Mulle endale tundub, et üks väga huvitav autor on taimede elu kohta kirjutav Pako Kalvo, kes vestleb pühapäeva hommikul Kalevi Kulliga. Ja sealt võib aru saada, et taimed ajavad oma asja ja elavad oma elu ja inimestel oleks võib-olla tark sellega natuke tegeleda.
3: Tõeliselt põnev, jah.
1: Ja nende külaliste kutsumine, kaasamine on vist igal aastal üks oma ette suur ettevõtmine, sest et noh, kuvandi järgi on kirjanikud kindlasti väga suured natuurid, teinekord oma suurte soovide, harjumuste, ma ei ütle, nõudmistega. Või kuidas teil on sellega läinud, on teil vedanud?
2: Meil on sellega väga vedanud, ma ütlen. Ma ei saa öelda, et meil oleks ühtki autorit olnud, kellega oleks väga ebameeldivad kogemused. Kuigi jah, ma olen kuulnud maailmas mõningaid jutte ühe või teise autori kohta, aga meie autorid on olnud kõik suurepärased täiesti.
3: Kirjanduslikud retked ja jalutuskäigud selle festivali külaliste ja lugejate seas on väga populaarsed. Kohad gruppides haaratakse lausa minutiga. Miks nad on nii populaarsed ja millistel radadel te siis Tallinnas kirjandusretkedel käite?
2: No neid retki on üsna palju. On Vanalinn, kus käib Jan Kaus, sel aastal on Tiina Saar veelma uues maailmas, siis on Õismäel, minu meelest on üks jalutuskäik ja tegelikult ma arvan, et asi on selles, et inimesed tahavad aru saada, mis on veel põnevat, mida nad enne ei ole märganud oma linnas ja ka mis võiks veel parem olla, kui seda kirjandusega seostada, sest ma usun, et need kirjanikud on tõenäoliselt ka neid paiku kajastanud.
1: No ma eeldan, et Indrek Harglaga läheksid vist kõik korra Milhiri radasid käinud, no, kui nad käinud juba ei ole.
2: Indrek Harglaga meil olid ekskursioonid ka ja need olid tõesti väga populaarsed, neid tuli teha mitu tükki.
1: No nagu teame, annab kirjandust ja väga mõnusalt pookida väga paljudesse suurtesse ja vähematesse vormidesse. Näiteks sel aastal nägin, et on Nigulistes ka luule missa.
2: Aga see on meil iga aastane missa.
1: Nii, mis asi see nüüd on? Ma pole sattunud.
2: See on luule ja muusika etendus võib öelda siis, kus loetakse luulet, kus on ka muusikat ja sinna on tõesti alati väga palju inimesi tulemas. See on täiesti oma, et õhkkonnaga asi nii, et see on ka üks väheseid tõesti, kus tuleb pilet osta, aga tavaliselt meil kõik muud kohad on tasuta.
3: Need vanad head tuntud klassikalised kirjanduslikud vestlusõhtud kirjanikega on ikkagi omal kohal.
2: Jaa, need on lausa vestluspäevad ja vestlusõhtud. See on tavaliselt ikkagi nii, et kirjaniku intervjueeritakse, intervjueerija on eestlane. Mitte alati tegelikult, meil on ka meie tiimiliige Jason Goodwin, kes on super intervjueerija. Aga Eesti kirjanike vestlused on siis tõesti mitte intervjueerimine, vaid kahe kirjaniku omavaheline vestlus. Nii et nad püüavad siis leida oma loomingus ühist punkti või siis vaadata, mille poolest nende teosed erinevad.
1: Öelge, kui hea peegel on need head read festival läbi osalejate eestimaalaste lugemisharjumust vastu peegeldama reflekteerima ja ka kirjanduslikku haritust?
2: Jah, seda võib öelda, et võib-olla ta nii üli hea peegel ei ole, kuna ikkagi festivali käijate arv ei ole väga suur lõppkokkuvõttes, kui Eesti rahva arvuga võrrelda, aga teist pidi suur osa nendest vestlustest tegelikult ka salvestatakse, neid näitab rahvusringhääling, nii et väga suur osa eestlastest saab osa. Ja ma olen alati öelnud, et enne festivalile tulemist ei pruugi inimene olla lugenud neid raamatuid. Võib-olla tal tekib festivali kuulates, vaadates alles huvisel ühe või teise raamatu vastu. See ei ole mitte nii, et ma nii-öelda õpin ülesande ära, loen kodus raamatu läbi ja siis tulen kuulama. Vaid vastupidi, võib kuulata, mõelda, et äkki ma tahan seda lugeda, aga võib-olla nii nagu kirjanik esineb, ma hoopis ei taha. Nii et ma arvan, et festival aitab omakorda veel harida.
3: Tartus toimus asja Prima Vista festival, kirjandusfestival ja teemapäevi on meil ju teisigi. Neid võiks ikka rohkem olla.
2: Jaa, ma arvan pigem rohkem kui vähem. Mida rohkem kirjandusest rääkida, mida rohkem saab selgeks, et see ei ole mitte niisugune asi, mis tegelikult on nagu argipäevast ja argielust eraldatud, vaid tegelikult meie igapäevas elu osa, seda varem. Et inimesed harjuvad elama raamatuga.
1: Ja loomulikult raamat on üks väga hea pelgupaik ka, kuhu siis need argimuredest ära pugeda. Mina mõtlen selle peale, et kust on tulnud see fenomen, et meeletul hulgal igasugused lugemisklubisid, nagu omal ajal olid mingisugused talisuplemise, moode ikka tuleb, aga vaat lugemisklubid on sellised asjad, mis võiks jääda.
2: Ja need on tõesti viimaste aastate asi ja ma arvan, et ikkagi tegelikult lugu on selles, et kui inimesed midagi loevad, nad tahavad arutada seda, mis nad on lugenud. Nad tahavad oma muljeid jagada, tahavad aru saada, kas teised inimesed raamatus samamoodi aru saavad või on neil teised mõtted. Ja lugemisklubid on hästi toredad asjad.
3: Isenäest on nüüd tore vaadata ka suuremates raamatukauplustes neid nurgakesi, kus inimene saab minna raamatukauplusesse lugeda raamatut, aga ei pea seda ostma.
2: Jaa, muidugi on. Ja see ongi praegu suuremates olemas täiesti.
1: Öelge, Krista Kaer, kas head read võiks olla ka festival või on juba festival, kus kas delikaatselt ja läbi lillede võiks mõjutada ka natukene meie kultuuripoliitikat ja kultuuriharidust puudutavaid otsuseid, näiteks raamatute käibemaksuga seotud igavased küsimused, õhus olevad küsimused laste õppekäikude rahastamise kohta, mis puudutavad paratamatult ka kirjandust?
2: Kui saaks mõjutada, oleks äärmiselt tore ja meil on ka olnud vestlusringe, aga ma ei tea, milline tavaliselt on niisuguste vestlusringide või arutelude mõju tegelikult poliitilistele otsustele, aga neid otsuseid ja ümbervaatamisi tuleks vägagi teha, sest alles hiljuti ei avaldati andmet, et raamatukogudest raamatute laenutamine on väga märgatavalt kasvanud viimasel aastal, viimastel aastatel, seal oli vist 25. aasta andmed. Ja oleks äärmiselt kena, kui raamatukogudele eraldataks ka rohkem vahendeid, millega nad saaksid osta kirjandust, et see oleks tõesti kätte saadav inimestele. See annaks ka mingi suurema kindlustunde võib-olla kirjastustele, sest väga oluline on see, et eestlasteni jõuaks ka tõesti uuem väliskirjandus tõlkes ja ega see kergemaks ei lähe praegu.
3: Suur tänu, Krista Kaer, kirjandusfestivali Head Read eestvedaja selle intervjuust.
1: Saade Sihik tänaseks lõpetab. Täname kuulamast. Homme samal ajal on eetris saade Kahe vahel, kus meie külaliseks on Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
5: Läti parlament kinnitas ametisse uue valitsuse. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed.

0: Vot mitme olulise ministeeriumi juhid, kuid näiteks välisminister Baiba Braže ja terviseminister Hossams Abu Meri jätkavad ametis. Uut valitsust ootavad ees mitmed väljakutsed, sealhulgas julgeoleku, majanduse ja regionaalarengu küsimused. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed algatasid Tallinna linnapea Peeter Raudsepa umbusaldamise süüdistades linnavalitsust noortespordi ja investeeringute arvelt võimuga seotud organisatsioonide toetamisel. Oppositsiooni hinnangul kärbitakse lisaeelarvega noortespordi toetusi 3,5 miljoni euro võrra ja vähendatakse ka teede ja linnaruumi investeeringuid. Samal ajal juhitakse tähelepanu toetustele MTÜ-le Lüüra ja Veskimetsa ratsa spordibaasile. Umbusalduse algatajad kritiseerivad ka uute poliitiliste ametikohtade loomist ja nimetavad linnajuhtimist ebapiisavalt läbipaistvaks. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda korrarikkumiste lahendamisel inimestelt lisaks dokumentidele ka foto- ja videofaile. Samuti seadustab eelnõu droonide kasutamise järele valves ja muudab korrakaitse ning avalike ürituste reegleid. Meeleavalduste korraldamise vanuse piir langeb 14. eluaastani. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis annab pankadele senises selgem õiguse peatada pettuse kahtlusega makseid ja vahetada omavahel kiiremini ka infot võimalike kelmuste kohta. Eelnõu järgi võib pank põhjendatud pettuse kahtluse korral makse ajutise peatada ja kliendiga ühendust võtta, et kontrollida, kas inimene soovib tehingud tegelikult teha. Valitsus kiitis heaks pensioniseaduse muudatused, mis lühendavad, et teisest pensionisambast lahkunute taasliitumise ooteaja senisel 10 aastalt 5-le. See tähendab, et inimesed, kes lahkusid teises sambas 2021. või 2022. aastal, saaksid juba tänavu sügisel esitada avalduse maksete taastamiseks ja uuesti koguma hakata järgmisel aastal. Teine oluline muudatus võimaldab tulevikus võtta enne pensioniiga teisest sambast välja vaid osa kogutud rahast, mitte kogu summat korraga. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu andis täna armeele käsu võtta kontrolli alla 70% Gaza sektorist. See võib küsimärgi alla seada oktoobris jõustunud Hapra relvarahu püsimise. Netanyahu sõnul kontrollib Iisrael praegu umbes 60% Gaza territooriumist ja eesmärk on seda ala veelgi laiendada. Ukraina plaanib osta kuni 20 Rootsi uuemat Gripen E-hävitajat ja Rootsi annetab lisaks 16 vanemat sama tüüpi lennukid, teatas täna Rootsi valitsus. Esimesed ostetud hävitajad jõuaksid Ukrainasse 2030. aastal, samas kui annetatavad lennukid tarnitakse juba järgmise aasta alguses. Ukraina plaanib ostu rahastada Euroopa Liidu laenust. Rootsi peaminister Ulf Kristersson nimetas seda otsust ajalooliseks ja rõhutas, et see tugevdab oluliselt Ukraina õhukaitset. Ja Euroopa Komisjon määras Hiina e-kaubandusplatvormile Temu 200 miljoni euro suuruse trafi, kuna ettevõte ei suutnud piisavalt takistada ebaseaduslike ja ohtlike toodete müüki Euroopa turul, ega hinnanud ka riske, mis kaasnevad keelatud kaupade levikuga platvormil. Tegu on seni suurima trafiga Euroopa Liidu digiteenuste määruse alusel. Temul on nüüd 3 kuud aega, et esitada tegevuskava rikkumiste kõrvaldamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademeteta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-11 ja puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on õhusooja 4-10, päeval 10-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 14, Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. katusemeistrid olemas . Korralik katusematerjal olemas . Käsiplekitööd olemas . Lisa- ja turvatarvikud olemas . Tasuta nõustamine olemas . Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks . Sinu usaldusväärne partner katusetöödes . Küsi pakkumist juba täna . toode.ee

0: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe Pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
3: kellerteater.ee.
5: Täna reporteris.
6: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
7: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio. Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõikvõimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sina ka tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
1: Üks lapse suu on lausunud, et oled loll kui saabas, kui usud kurje vaimusid või kanget kivi kaabas. Et vaime pole olemas ja jumalat ka mitte, et ainus veider olevus on olnud Adolf Hitler. Hando Runnel!
2: Tere, hea Juku Raadio kuulaja! Imeilusat neljapäeva õhtut kõikidele! Meil on käes 624. Juku Raadio köögilaud, niimoodi näitab meile lineaarmatemaatika. Ja nagu tavaliselt ikka, teeme siis väikese lühiekskursiooni eelmisesse nädalasse, et kuidagi, kui kedagi teema potib, siis ta võib minna podcasti ja seda kõike järel kuulata ja järel tutvuda. Nii et eelmine nädal me olime ajaloos. Ma ütlen kohe ette, me oleme sel nädalal ka ajaloos, mis on ühendatud tänapäevaga, aga eelmine nädal me olime ajaloos, mis on ühendatud väga lohakalt tänapäevaga. Me rääkisime Eesti kultuuri ja majanduse varasest arengust, ma mõtlen varasest selles mõttes, et 20. sajandi alguse arengust läbi kitsarüüpmeelise raudtajaloo. Et igaüks, kes seda kuulas või hakkab kuulama, võib võtta internetist kaardi ja näha, et kitsarüüpmeelne raud ulatus läbi üle Eesti igale poole nagu siukene raudne niidistik. Ja tõepoolest tekitas uusi linnu ja asulaid ja muutis väga kõvasti meie ka kultuuri ja igasuguste harjumusstruktuuri. Vot see oli eelmine nädal. Aga nüüd me läheme palju kaela murduvamasse nädalasse. Et sellel neljapäeval me räägime restaureerimisest ja konserveerimisest. Et ma soovitan kohe mitte kanalit vahetada, sellepärast et see kõik ei saa üldse olema igav. Asi on selles, noh, nagu ikka meile saadetele või noh, köögilaudadele annavad ajendi, noh, kas siis raamatud või mingid näitused või mingid sündmused ja ümber me midagi täpselt jutusta. Aga võib-olla me siis tutvustame, et kuhu minna või mida oma vaba ajaga näiteks kas või peale hakata. Nimelt Eesti kunstimuuseumis meil on nüüd üks siukene praegu veel üleval midagi, mida me võiksime nimetada kolmiknäituseks. Selle asja nimi ongi restauraatorist konserveerijaks ja tegelikult ei jutusta meile see mitte millestki muust, kuivõrd sellest, kuidas mingil moel kas minevikku siis puhastada, taasluua, edastada või see teha siis arusaadavaks asjadel, füüsilistel asjadel on kombeks rikki minna. Ja siis on vaja nii restauraatoreid kui konserveerijaid. Ja nüüd ma olen väga keerulises situatsioonis. Mul on tänaseks lugupeetud köögilaua külalisteks kaks Kreetet. Kreete Otsa ja Kreete Nilp. Ütleme mõlemad tere, aga kuidas me nüüd kutsuma hakkame? Et üks, sina oled nagu rohkem maalidele pühendanud, sina rohkem paperile. Et kui ma ütlen paperi Kreete ja maali Kreete, näiteks kas see on okei või? Traada näitab pilt suhtelt halvasti. Te olete täiesti erineva näoga. Aga igal on tere.
3: Tere.
2: Aga alustame Adamson-Eerikust. No see on see asi, mis mind tegelikult ajendas üldse teid üles otsima, sest et ütleme siis mingi ülemäärase raamatu huvilisena on mind alati kottinud see, kuivõrd kentsakas on raamatute või trükisõna, füüsilise trükisõna lugu, eks? Et me ju teame väga hästi, kuidas on leitud, ma ei tea, ka eesti keeles on esimene tekst, eks ole hoopis mingi teise raamatu tapeedis sajandeid hiljem. Nii et me nüüd kutsume Kreete Ots, eks ole ju, sina oled siis paperi Kreete, et võib-olla valgustad seda Adamson-Eeriku konserveerimise näitust, kuna see on lahti ainult 6. juunini, nii et no, sinna tuleb kiirustada, eks ole?
3: Jah. Et sellel näitusel siis räägitakse lugusid paperalustel kunstiteostest, et tegelikult raamatutega siis ei ole sellel näitusel otseselt midagi pistmist.
2: No meil on paper ja paper on ikkagi, eks?
3: Jah, aga probleemid võib-olla on natuke teistsugused, et see siuke trükisõna võib-olla trükitud lehed on nagu tihti peale lihtsamad konservaatorile kui siis kunstnike teosed, kus tihti peale kunstnik mõtleb ju midagi ise välja ja leiutab, et kui trükkimine on väga standardne tegevus, suhteliselt standardne võrreldes siis kunstniku loominguga, kus võib materjale väga palju erinevaid olla kasutusel. Et siis seal näitusel konservaatorid üritavadki tuua siis välja neid erinevaid võimalused, siin ongi valitud sellised keerulisemad, võib-olla väljakutseid pakkuvamad teosed.
2: See on üks väga huvitav väljapanek. Hüppasin sealt läbi kahjuks küll ilma sinu targa juhatuset, aga ega siin ei olegi käe pärast, ma mõtlen ka kõikidele külastajatele. Aga jah, see on vaieldamatult hästi keeruline. Et kus me üldse saame peale hakata, paber on iseenes väga habras materjali juba.
3: Jah, ta on habras, aga siiski ajas vastupidav, kui me võrdleme näiteks tänapäevaste materjalide ja plastikutega, et ikkagi paber heades tingimustes peab mitusada aastat vastu, plastik kindlasti nii hästi ei pea. Ja tegelikult on ka huvitav see, et mida vanem paber, seda tihti peale ta paremini peab vastu, sest et ka paber on ju alguses olnud haruldane ja selle tegemisse on pandud palju oskust ja teadmist ja ka materjali poolest, et kaltsupaber on tehtud kaltsust ja see ongi vastupidav, aga kaasaegne paber on tehtud puitseluloosist ja on tihti peale palju vähem ajas vastupidav. Eriti siis, kui teda alles leiutati või hakati massiliselt tootma, siis alguses ka kvaliteet langes tihti peale väga palju ja kodudes on väga hea näide, et sellised raamatud, mis on teise maailmasõja aegselt natuke pärast teist maailmasõda, et vahest hakkad lehte keerama ja siis leht jääb juba kätte murdub ära, et siis need on ka sellised paperid, mis on kiiresti toodetud ja halvast toormaterjalist.
2: Me peame nüüd tegema selle asja selgeks, mida mina kuulsin väljaspool seda köögilauda, et restauraator ja konservaator. Et talupea loogika ütleb, et restauraator tähendab see, mis taastab mingit, mis tähendab ja restaureerib mingit olnud, konservaator peaks nagu mitte midagi muutma ja selle mingi status quo, mille ta kätte saab ära konserveerima. Aga võtame need terminid kätte, ma arvan, et Grete Niip. Ma pean ikka perekonna nime juhtsama.
4: Võib-olla see on kõige lihtsam. Jah, restaureerimise all me just kui mõtleme selle eseme algse seisundi juurde tagasi viimist ja konserveerimine on just kui selle hetke seisundi säilitamine ilma otseselt selle eseme välimust muutmata. Meie kasutame nüüd tänapäeval oma spetsialistide kohta nimetust konservaator ja üldine katustermin ongi konservaator, aga ütleme, need terminid on siiski paraleelselt kasutusel, et osade objektide puhul meil on rohkem kasutusel just see konserveerimine.
2: Aga toome mingi näite, kord... et me kõik aru saaksime.
4: No näiteks, et meil on vana maal, millel on peal väga palju ülemaalinguid ja originaalne pintslikiri on täiesti varjutatud ja me ei näe seda algselt meisterlikku kunstniku pintslilööki, et miski pärast on seda näiteks mitu korda hiljem parandatud, siis võetakse vastu otsus, et need hilisemad ülemaalingud tuleb eemaldada. On ka mitmeid olukordi, kus otsustatakse ka hilisematel lisandustel on suur väärtus ja need jäetakse alles, aga kunstimuuseumite kontekstis on tihti just see originaal, kunstniku originaal looming kõige olulisem. Võin näite tuua näiteks Niguliste muuseumis on suur roode peaaltar, meie kõige uhkem keskaegne kunstiteos üldse, et mille restaureerimisprojekti käigus siis puhastati neid hilisematest ülemaalingutest ja tumenenud lakikihist, et tuua välja see keskaegne originaal polükroomia kullatis, mis on nii palju kõrgema väärtusega kui siis hilisem lisandus. Aga jah, kui tuua näiteid siis konserveerimisest, siis võib-olla näiteks võib-olla paperi valdkonnas on hea näide tuua, kui paper on võib-olla kolletunud ja liialt happeline.
2: Jaa, kui reete otsas ka püsti rääkida, sellest kindlasti jah.
3: Et üks asja on jah see kolletumine, et väga tihti paperile peamine, mis tehakse, et ta kolletub sellepärast, et materjal muutub happeliseks ajas ja muudab seda välimust ja mida paperikonservaatorid teevad, on panevad paperi pessu, et seda kollasus sealt välja saada. Et selles mõttes ka, et tegelikult see on ka sellise restaureerimise ja konserveerimise vahe peale, et sa võtad küll seal midagi välja, aga see ei ole midagi sellist, mis on seal algselt olnud, vaid pigem see, mis on ajas lihtsalt tekkinud keemiliselt ja sa saad taastada siis tegelikult selle algse heledama välimuse ja ka paperi füüsiiliselt omadused muutuvad paremaks, ta muutub jälle selliseks nõtkemaks, seda püsib ajas paremini, aga võib-olla hea näide on ka see näiteks, et kui sul on maalipidal kaod ja tihti ma ütleks, et paber alusel teostel võib olla rohkem seda, et sa lihtsalt, sul on maalikiht seal peal, sa kinnitad selle maalikihi nii nagu ta on, sa puhastad kõigepealt ära tolmuselt ja kinnitad ära maalikihi, aga sa ei hakka nagu doneerima ja täitma neid auke, et sa säilitad, see on kõige parem näide võibolla konserveerimise, et sa säilitad selle olukorra, sa tagad selle, et rohkem seda originaalmaterjali ei kaoks ära, aga kõik, mis selle objektiga on ajas juhtunud, jääb tegelikult nähtavaks. Et see on võibolla kõige parem seletus, mis asi on konserveerimine.
4: Või kui näiteks ütleme, et tooli jalg on murdunud, et tooli jalg liimitakse tagasi kokku, tool saab endiselt säilida, tema seisund ei lähe halvemaks, siis ütleme niimoodi, et me konserveerime, et miski säilib endiselt edasi.
2: Ajaloostane tegelikult meeletud hunnik näiteid, kui ma hakkan nüüd mõtlema oma mingile teatud lugemusele sellest alast, kus siis ka kui on mingi teos hävinud, ajalambast kahjustada saanud, eks ole ju riknenud, pragunenud, ma ei tea, tükid küljest ära kukkunud, siis on eriti jah, minevikus on tulnud targad inimesed eks ju, pintslitega ja hakanud seda lihtsalt nii-öelda taas joonistama, eks ole, mis ei kuulu nagu kumbagi asja, tegelikult see on asja kõige hullem rikkumine ilmselt.
3: No oleneb, kuidas sellele läheneda, et kui need taas joonistused tekivad sellistele aladele, kus ei ole enam midagi säilinud, et maalidel ka ju krunditakse ja krunt ei tohi katta ja ülemaalingud, see ei tohi olla ülemaalingud, see ei tohi maali seda, mis sul juba on üle, vaid lihtsalt täita neid alasid ja ka niimoodi nähtavalt tegelikult, et kaugelt visuaal on võibolla tervik, aga lähedale vaadata sa saad aru, et sinna on mingisuguseid lisandusi tehtud, et see on nagu see siuke kahe vahe peal.
4: Jah, et ütleme niimoodi, et see parandamise, restaureerimise mõiste on aja jooksul väga tugevalt muutunud, et varasemalt on kasutatud ka sõnu näiteks nagu renoveerimine, mida me enam kunsti puhul üldse ei kasuta, mida seostatakse pigem majadega, et võibolla vanade kunstiteoste puhul, et me teame, et kas või surmatantsu taha on suurte tähtedega kirjutatud, et korrastasid see ja see sellele ajal, aga ütleme niimoodi, et vanasti see nii-öelda korrastamine või renoveerimine, see pigem võiski tähendada niisugust värskendamist või ülemaalimist, et mõnikord on kirjutatud ka...
2: Võibolla mingi moe vool on teistsugune.
3: Kindlasti, või usu mingisuguste uskumuste muutumine.
4: Jah, et praegusel hetkel ikkagi nähakse, et seda tervikut, et ei ole ainult niimoodi, et me vaikimisi taastame teose just sellisena, nagu ta kunagi oma loomishetkel oli. Et pigem vaadatakse neid kõiki kihistusi tervikuna, selle väärtust, seal on väga palju eetilisi nüansse, et see kõik on nagu märksa suurem tervik.
2: Ja aga see, ütleme, olemas olevate kunstiteoste ümber tegemine, see on kuidagi tõesti olnud, kus me sinna lipsasime inimkonna jaoks väga loomalik. Muudis ma pean kohendas parandama, et ma üldsin kolmik näitus, aga jõudsin öelda ainult Adamson Eeriku muusiumist, mis kindi pannakse. Aga jah, Niguliste kirikus on siis selle sama restauraatoris, konservaatoriks teine näitus ja kolmas on siis Kadriorus väliskunsti muuseumis. Me käisime teiega just Konstantin Pätsi eluruumides, mis on väga pidulikud. Ja seal sa näitasid mulle, lihtsalt praegu väga hetk sobib see meel tulla, et me ei hakka maali ümber jutustama. Aga kuna seal on head ekraanid ja võimalus ise kogeda, siis see on see, kuidas põrsas on kotti maalitud.
4: Just.
2: See on nüüd täiesti ehe näide, et mingil salapärasel asjalul, et me räägime maalist, mis kirjutab meile piibeliku episoodi, mille maali Jeesus, eks ju, valeraha tegijaid templist välja ja ega see kaupmehi ja muid nii-öelda siis piibelike sullisid, eks. Ja seal on õlal olnud inimesel põrsas ja keegi on sellele koti ümber teinud. Seal oli veel nende koduloomadega seda siukest kraami.
4: Just, jaa, et see on üks ime tore näide, et kuidas tehnilisi uuringuid saab kasutada selleks, et näha teoste peal selliseid elemente, detaile, ka algupäraselt, kuidas kunstnik on näiteks ümber mõelnud, mida me palja silmaga tegelikult ei näe. Et konkreetselt, millest praegu oli jutt, et see on tõesti see meie kaubitsed templist väljaajamise maal, kus on neli kodulooma, kes on siis hiljem ülemaalitud.
2: Aga mitte autori poolt?
4: Mitte autori poolt ja et ei ole päris täpselt teada, millal see on tehtud, aga infrapuna uuringuga on siis võimalik suurepäraselt näha, et seal näiteks keskosas, kus on mehel olnud õlal siga, nüüd on siga kotti maalitud, aga see siga kuna see on siis tehtud
2: silma järgi, ta kottist läbi ei paista.
4: Ei paista, ei paista.
2: Meil on meel kott tõrval, aga tegelikult infrapuna tuvastab, et jah, vanast oli seal siga hoopis tükis, mis seal üleval oli.
4: Et tehnoloogia tuleb appi, et see alusjoonistus on tehtud süsiniku sisaldava abivahendiga, et see võimaldabki meil näha seda algselt alusjoonistust ja kunstnik on selle sea sinna markeerinud ja nüüd ta on meile nähtav, et midagi ei jää enam varjatuks.
2: Aga väga huvitaveks, et mille pärast tekib siukene kihk ja siis niukest olemasolevat teost hakata ümber tegema. No okei, okay, me mainisime tõepoolest, et Grete Ots väga õigesti sa mainisid, et muidugi usk on üks asi. Et kui see ajas muutub või noh, on ajas muutunud, siis mingid kas teemad või mingid kuvandid või mingi tõlgendus muutub tabuks. Ja siis tuleb see ära koristada, et kui noh, muidu on ka teos omanikul selge, et tegemist on ehk hinnalise asjaga, eks ole, siis nad koristavad tihti peale ära. Ehe näide on ju katoliiklusest reformatsioonis, kus kadusid ära värvid näiteks kirikudest. Me ju teame, et kõik meie kirikud ka Tallinnas näiteks on olnud ikkagi väga värvid, värvi küllased. Aga see asendunud siis mingi kannatuse värvi halliga.
3: Aga see teebki, ma arvan, selle eriala, ka nii kunstiajaloo kui ka konservaatorite restauraatorite eriala nagu huvitavaks, et sa saad kogu aeg käia ja avastada, ja, et miks ja kuidas ja kellel, kuidas on olnud see soov muutuda või muuta ja kui palju siis, isegi kui sa võibolla ühest kohast leiad mingi joonistuse või tükikese seinamallingut ja siis sa mõtledki, et aga kui palju seda veel on, kus seda veel on, et siis tekibki selline natuke maade avastamise.
4: Aga jah, et üks asi on just kui see ajastu mood, aga teine asi on see, et inimesed tegelikult lihtsalt tahavad hoida enda ümber asju, mis näevad head välja.
2: Ja mis neile parasega meeldivad.
4: Just, ja siis see tõttu neid asju värskendatakse, lakitakse uuesti aja, nagu esemed ajas kuluvad, neid parandatakse, korrastatakse. Et see on täiesti inimlik ja loomulik ja no ütleme siis nii, et ka need parandajad on olnud ajas väga erineva tasemega, kellel on parem käsi ja kes on võibolla teinud seda ka kohmakamalt. Et see on jah, väga, väga, väga erinev kõik.
2: Võibolla siis tänapäevast, noh, enam vähem, võibolla natukene rohkem ka teadmiste juures, et kui sulle mingi pilti ei meeldi, siis sul ei tule pähe hakata seda, ma ei tea, palgata mingi kunstnike, kuule, ma ei tea, mulle see koht ei maali sinna midagi muud peale. Aga see on ajalas tegelikult üsna noh, kõvasti ette tulnud nähtus.
3: Jaa, kindlasti. Ja ma arvan, ka tänapäeval võibolla leidub inimesi, kes ei vaata seda nagu kui kunstniku teost või lihtsalt ilusat asja ja teevad sinna täiendusi vastavalt oma soovile.
4: Ja ma arvan, et paljud asjad võibolla, mis meid panevad ahetama, et järsku tundub, et niivõrd šokeerivad, ei ole paljud ajaks üldse niivõrd šokeerivad ja võivad täitsa tavalised olla. Et no.
3: Me varem Gretega mõlemad töötasime konserveerimiskeskuses Kanut ja seal me tegelesime ikkagi palju nagu laialdasemalt kollektsioonidega, mitte ainult muuseumi kollektsioonidega.
2: See, võt, nii, palun rääkida.
4: See oli põnevalt.
3: Seal me tegelikult ikkagi inimeste leidlikusega puutusime päris palju kokku.
4: Et inimesed, mida nad ikkagi teevad oma teostega, et võibolla toovad mõne asja korrastamisse, vaatad, et natuke kummaline, et kas te olete midagi sellega ise teinud, et no. Ma pesin seda taviseebiga, et noh, oli mustaks läinud maal. Et siis saad aru, et miks näiteks võib see maali pealmine kiht natuke kulunud olla. Ja et inimesed kasutavad selliseid 20. sajandi alguse võib-olla sellised käsiraamatud, kus õpetati näiteks köögiviljadega teoseid värskendama, et siibulaga teha üle, et ta annab võib-olla sellise ajutise või maal on tuhmunud, ta annab sellise ajutise värskuse, aga ega nagu see orgaanika seal maali sees, ega ta väga head ei tee.
3: Et selline ise tööd praegu on sellise DIY, nagu et tee ise, siis see tegelikult on ju kogu aeg eksisteerinud ja neid vanu käsiraamatuid ikkagi leidub palju juhiseid sellise Eesti naine ja Maret ja niukestes kohtades.
4: Et meie ka tahtsime oma näitusega, et Kadriolu näitus keskendub sellele klassikalisele maalikunstile, et meie mõtlesime ka, et tahame anda just edasi neid maalide konserveerimise lugusid, aga mitte inimestele just kui nagu julgustada mitte neid kodus ise tegema, et retsepte me juurde ei pane ja just püüamegi seda rõhutada, et jäägu see väljaõppinud spetsialistide hooleks selline maalidega töötamine, et tihti lugu võib teha ise palju rohkem kahju.
3: Ja et see on hästi oluline, et ise mitte hakata tegema. Teine asja, mida me nägime ka palju eelnevalt, on see keraamika ise kokkuleimimine. Et sa arvad, et sa saad ise hakkama, lõpuks ikka ei saa ja siis on see veel topelt töö, sest et eelnevalt kasutatud liim tuleb ju kõik eemaldada ja siis otsast peale alustada. Et selles mõttes alati tasub nõu küsida, vahest saab ise midagi teha, aga siis tuleb lihtsalt leida õigest kohast õige nõu ja siis saab ikkagi kiiremini ja paremini hea tulemuseni.
2: No ja meil on ju popkultuuris sellike filmikunstis on ka ohtralt näiteid, kus mingi asja lihtsalt üle maalitud, et varjata mingit, ma ei tea, selle all peituvad väärtuslik moodi. Kõige napakam idee, või mõtlen, või meenutus, mis mul tuli, on lammas all palva paremal nurgas. Vaadake, see tore laste
4: film,
2: kark, mängib suurepärase rolli. Võt, seal on täpselt see ehe näide, eks ole, et mida siis mingid geenused ühe maaliga teevad. Muusid nüüd õpetusi, mul tuli meelda on küll ja no, sa siin mainisid Maretit ja ma ei tea, no me räägime, et 30. aastast aga oli siukene äge. Asi, mille ta võite tigarist ka kõik üles sõiksid, aga jumalast panun olgi juhiste ja käituge. Ja mis seal antakse, see on naiste kalender majasõber, mis õpetab käepäraste vahenditega kõikidest probleemidest ise jagu saama. Mille käigus võib ikkagi, kõik asjad ikka jumala pekki keeruta tegelikult.
3: Ja. Ma tean näiteid ka mööbli moe muutused olid ja siis õpetati minu arust, kuidas umbes talumööblil anda mingit sellist välimust, et näeks rohkem Art Deco välja või midagi sellist, et võtta miskit maha ja pane miskit juurde. Et sellised asjad ka, et see tõesti praegu need levivad videod veebis ei ole midagi uut, et täpselt samasuguseid juhiseid on kogu aeg koduperenaistele antud. Aga see on ka nagu teema, millega Eestis võibolla ei tegelda nii palju, aga ma tean, et Leedus väga tugevalt ka konserveerimis see selline kogukond tegeleb sellega, et rääkida inimestele, et ärge tehke nii. Et just et selle vastu, et see võtab nii palju tegelikult rohkem aega, et see ei ole nii, et ma nipsust saan valmis ja tean. Ja siis nad tegelikult teevadki nagu inimestele tänavalt töötubasid oma konserveerimistuudiotes, et õpetada neid piire ja õigeid võtteid. Ja...
4: No ja tegelikult ka nüüd näiteks Adamson-Eeriku näitus raames ju räägiti ka, et näiteks ka kunstnikele, et noh, kunstnikud enamasti ei mõtle, kui loometuhing tuleb peale, et siis tehakse ju tegelikult istu lugu kõikidest kätte juhtuvatest materjalidest, et võibolla kuidas mõelda, et nende looming säiliks kauem, et ka sellised teemasid räägiti ja loeng oli, kas see oli just ka eile?
2: Ükski normaalne kunstnik setib oma loome kõigepealt, oot, ma mõtlen, enne kui ma midagi tegema hakkame mõtlema,
4: aga järsku on, et võibolla on see mõte, et võibolla kui valida kõige kiiremini lagunevad materjalid, et ikkagi tahetakse, et endast jääb jälg kauemaks maha.
3: No tegelikult Adamson-Eeriku näitusel on üks selline näide, kus kunstnik on ette mõtlenud, et seal on timmase töö, mis ongi tegelikult ju kujutis on tekitatud raudoksiididega ja on uuritud järgi ja tegelikult oli siis õiguskid intervju kaudu ka vist välja tema lähedastelt, et ta ikkagi väga suurt tähelepanu pööras sellele, et see paber oleks kvaliteetne.
2: See peab üsna enesekindel kunstnik olema, kes arvab, et see, mida ta parasjagu tegema hakkab, et see kindlasti väärib ajahambale vastu pidama.
3: Aga kas kunstnikud ei olegi siuksed natukene?
4: Ma ei, just.
2: Ma ei tea.
4: et eriti on nagu kaasaegse kunsti puhul, see, kus need materjalide plahvatus on nii suureks läinud, et klassikalise maalikunsti puhul tegelikult me väga konkreetselt teame, et mis need üldiselt need materjalid on. Okei, probleemistik iga teose puhul on natuke erinev, aga üldiselt need materjalid on tuttavad, et mis need alused ja värvid ja kõik on olnud. Aga just, et nüüd kaasajal, et see ampluaa on nii lai, et tegelikult ka nüüd, kui kunstnikud annavad oma teoseid muuseumisse ülesse, et tegelikult markeeritakse juba päris täpselt, mis asjad need on, võetakse kunstnike intervjuud, et tegelikult me saaksime aina paremini seda, neid teoseid hoida ja säilitada tulevastele põlvedele. Et see on väga, väga oluline info.
3: Aga jah, kui palju nad seda eelnevalt ise läbi mõtlevad seda, jah, ma ei suus, et tahavad ju luua mingit asja, mida nad kujutavad ette või tunnevad. Aga no, püüdlus on hea ja tegelikult see õnnestus vist ka selles mõttes see loeng õnnestus ja nüüd eile võeti ette ka kollektsionäärid, et räägiti, kuidas kodust kunsti hoida.
2: See on midagi aru saadavam. Kunstniku puhul ikkagi jah, et okei, võibolla mul on piiratud fantaasia, aga ma ei kujuta pilti nüüd kunstniku, kes enne teose loomist jah mõtleb sellele, kuidas seda säilitama hakata.
3: Võibolla neid juba koolis õpetataks niimoodi, siis äkki tuleks kaasa.
4: Ma tahaks loota, et nad juba natuke mõtlevad äkki niimoodi. Aga võtta ei tea.
3: Ei tea, jah, ega see näitab.
2: Aga milline pettumus, kui sa mõtled, et asi kestaks sajand, et teed valmis on täielik sitt.
3: Kulutsid nii palju raha, materjal on tavaliselt ka kallimad ju need, mis paremini säilivad.
2: Ja nüüd peab ikka ahju viskama.
3: Vaata, siis võibolla iraatsia ongi hea, siis säilibki nagu pikemaks ajaks. Et siis tihti peale ju kunstnike esimesed tööd, millest võibolla nad ise arva midagi, aga siis on kõige varasem või üldse temale mitte omane või midagi sellist, et see lõpuks ongi see eriline, mitte see, mis on see põhitunnustus.
2: Okei, kallid sõbrad, me teeme korraks pausi. Me oleme Grete Otsa ja Grete Nilpiga ühe hetke pärast tagasi.
5: Eesti eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
6: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid , siis tea , 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . Tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
7: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
8: jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni . juba täna kell 17:10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi . Kell 21:10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi . otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta leiad aadressilt duo5.ee . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
9: entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostandi elu ja loomingut . Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga , kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia . Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu . Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostandist aegade noorim kirjanik , kes valitud Prantsuse akadeemiasse . Eino Tamberg kirjutas sama teose alusel ooperi . Enn Eesmaa saates kuulete katkendeid Rostandi loomingust . teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid . entsüklopeediat toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas .
10: Kuku Raadio .
0: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Jukuraadiot . häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus .
2: 624. Jukuraadio köögilaud on käsil ja me räägime kõigest sellest , mis võiks tekitada inimeses aukartust . See on loome , mis annab vegeteerimisele , tavalisele vegeteerimisele teatud mõtte . ja kes esimest plokki kuulas , siis teab , et selleks köögilauaks on andnud ajendi kolmik näitus , ma võin seda enam-vähem nii kutsuda , Adamson-Eeriku muuseumis lühikeses jalas , siis Niguliste kirikus ja Väliskunstimuuseumis , oli Kadrioru kunstimuuseumis ja mis räägivad tegelikult ühe asja kolme keelt , eks . see on restaureerimisest ja konserveerimisest , et ma sain ju aru , et tuleb kasutada sõna konservaator , mitte restauraator . Olgu sellega , kuidas on , aga me jõudsime ju ka selleni , et tihtipeale noh , et kuidas on siis nii-öelda mingit käibel olevat kunstiteost , see võib olla raamat , see võib olla maal , see võib olla ükskõik mis asi , me siin jõudsime portselanini ja taburetideni , eks ju ka . Ise parandama hakata , et teda kuidagi noh , ütleme käepärasemaks või enda arust ilusamaks teha , et see ei ole hea mõte . aga tihtipeale ju teie ju mõlemad , Grete Ots ja Grete Nilp on siin , mõlemad on Greted jah . Me teame ju ka seda , et kunstnikud ise on tihtipeale mingi materjali puudusel omaenda varem tehtud või lihtsalt üle teinud , eks . et see ei ole ju ajaloos absoluutselt mingi , ma ei tea , et ütleme nii , et neid poode ja seda ekvivalenti ei pruukinud olla , et isegi tükikene vineeri saad , eks ole , mille peale sama siis õlivärvidega midagi kannad , nii et tihtipeale see on nii kaunud ajaloos .
3: ja ikka ja on täitsa kahepoolseid töid , mis on vaadeldavad vahest mõlemalt poolt isegi ja
4: aga on ka seda , kus on teise teose peale maalitud .
3: otse peale .
4: et siis on jah , uuringutega võimalik see nähtavaks teha , aga jah , ma seda juhtumit , et kus oleks pealmine maale eemaldatud , ma nüüd küll ei tea , et pigem justkui tuuakse tehniliste vahendite abil , saab selle alumise võimalikult nähtavaks teha , kui see võimalik on . et seda lähenemist olen küll kohanud ja et seda esineb ikka küll , et et on taaskasutus tehtud, kas siis materjali vähesuse tõttu või näiteks miski pärast see alumine maal ei sobinud, tundus halb, taheti lihtsalt uus peale luua, et see on
3: ühtepidi portree ja teistpidi mingi maastikumaal.
4: Just.
2: Ja üks asi muidugi veel, et kuidas siis millega inimesed üldse tegutsevad. Sa just enne varasemalt näitasid Kadriore kunstimuse Aivazovski siukest pateetilist. Ja tuli korraks vahendikutuks, eks tavaliselt poe värvid, millega Aivazovski tegi. Ja siis sa just rääkisid, et hilisematel aegadel on ju mõtisklikud, et mis kuradi spetsiaalselt värvisegud selle Aivazovski pidid olema, et ta nii hästi, eks ole, merred või õhkuda paga, aga tegelikult tuhkagi. Jumala suvaline äärul.
4: Jah, et ka meie maali puhul, et see on siis see maal, millest me räägime, on vaade Vesuvile päev enne vulkaani purset.
2: Aga vulkaan juba suitseb.
4: Suitseb, see ongi päev enne, see on päev enne. Seal me tegime ka XRF uuringud, mis aitavad siis, mis tavaliselt XRF-i kasutatakse oppis teiste asjade uurimiseks, näiteks, et kas laste mängu asjades on midagi mürgist sees. Aga meie kasutame seda abivahendina siis, kui on vaja mõnikord tuvastada pigmente. Ja siis saimegi kinnitust sellele, et ongi nagu ka tegelikult teiste Aivazovski töödes on teada, et ta kasutas päris tavalisi poevärve. Et tema maalimisoskused olid lihtsalt niivõrd suurepärased, et kahtlustatigi, et tal on mingid erakordsed erilised segud, aga lihtsalt oli niivõrd suurepärane meister, kes suutis lihtsalt vahendid töötada või niivõrd eriliseks, et see oli hoopis see märksõna.
2: Aga veel üks asi jää, mis mulle nüüd neid näitusi vaadates kõrva silma ja mällu jäi, on restauraator ja konservaator suhtub siis antud teosse, millega ta tegeleb just kui patsienti ja minu absoluutselt välja kuuleb absoluutse üllatusena, et maale viiakse sinna samma röntgenisse, kus sa ise käid, kus sa koksupilti tahad teha.
3: Jah, muidugi, sest et röntgeni aparaat on selline
2: Perli keskus, miks haigla selliselt, eks?
4: Haiglase, ma tean, et Magdalena on meie
2: Magdalena.
3: No, röntgenimasin on ikkagi nii spetsiifiline masin, et selle nagu töös hoidmine, et nii palju me neid röntgenpilte ei vaja ja kõik see ettevalmistus ja koolitus, et seda on ikkagi turvalisem teha sellises kohas, kus inimesed igapäevaselt seda kasutavad ja haiglad hea meelega ju aitavad, et see on jälle midagi natuke erilist nende igapäevatöös.
4: Aga ma tean, et abige on näiteks mõnda eset ei saa viia röntgenisse, et siis tuleb abiks portatiivne röntgen, mida kasutatakse näiteks piiri peal, kui on vaja näha, et mis ütleme, ma ei tea, sõiduki sees on, et siis on ka selles...
2: Siin on piiri peal on ka partner?
3: On maksuvõtoljamet.
4: Maksuvõtoljamet on olnud partneriks küll, jah, et siis on jälle selline kasaskantav röntgen on abiks tulnud, sest kõik asju tõesti igat maali või igat teost ei saa võtta, et näiteks on uuritud siin selliseid suuri keskaegseid altariretaableid, pühavaimu, niguruste, et siis tõesti portatiivsest röntgenist saab abi.
2: See on ikka väga vinge, nii et tegelikult ütleme kunsti konserveerimise ja restaureerimisega on seotud meie tervishoiu ja piirivalve süsteem ja mulle pakub see suurt rõõmu tegelikult.
3: Ja tegelikult ka töövahendid väga paljud on sellised, mis on tegelikult meditsiinilisest skalpelle kasutatakse väga palju. Meil on mikroskalpellid, mis on tegelikult silmaoperatsioonide jaoks ja ka igasugused väiksed täpsed orad ja spaatlid ja kõik, mis tegelikult tulevad täitsa meditsiinikataloogidest ja asutustest. Ja muidugi kummikindud, mis on kogu aeg konservaatoritel käes.
2: Ma saan üldse väga vinge jääd, et tegelikult on see restaureerimine, konserveerimine selle nii kuradi peenvärke. Ma ei kujuta vilti, kui palju peab olema restauraatoril konserveerijal julgust, et võtta see skalpell ja hakata kusagilt nurgast peale teades, et üks vole liigutus võib kõik nii pekki kerrata.
3: Aga selleks tegelikult ikkagi õpitakse väga kaua ja harjutatakse ja sa ei alusta mingi sellise asjaga, mis on kohe staarteos või keskaegne altar, et sa alustad ikkagi kuskilt natuke kaugemalt.
2: Aga näiteks, te olete mõlema teid ka taustaga, eks ole? Kuidas alustatakse seda asja?
3: Kuidas alustatakse? Koolis peab valima, et eriala on muinsuskaitse ja restaureerimine, üks hetk sa pead valima, kas sa tahad arhitektuuri või SM suuna peale spetsialiseeruda. ja siis eseme suuna sees, me Gretega mõlemad oleme valinud eseme suuna. Sealt seest me siis pidime leidma endale mingisuguse materjali, mis pakub meile rohkem huvi ja leidma endale meistri, kelle käe all me tegelikult õppima lähme. Et selles mõttes kool ei suuda meile pakkuda kõiki erinevaid materjale. Maali saab väga tugevalt ja polükroomiat koolis, aga kuna mina olin paberi konserveerimisest huvitatud, siis ma algselt olin praktikal rahvusraamatukogus, ise läksin ukse taha, koputasin, küsisin, kas te võtate mind, võtsid. Ja siis hiljem ma jätkasin Tallinna linnaarhiivis samamoodi, et nad lisaks oma tööle olid nõus võtma mind enda juurde ja ma olin seal lausa, ma ei tea, 3 aastat vist kuni magistri töö lõpuni.
4: Aga jah, et eks koolis alustatakse seda praktiseerimist, et kohe ei anta mingit, noh.
2: No mingisugust vinget tõrki.
4: 16. sajandi maali sul ette, et tihti ongi mingisugused proovitükid, kõigepealt õpitakse. Kõigepealt peab aru saama materjalidest, kuidas on teos üles ehitatud, siis tihti tehakse need etapid kõik läbi. Siis on erinevad näiteks proovitükid, kuni sa lõpuks jõuadki sellele, et näiteks mõne lihtsa teose peal, kui on õpetaja kõrval, ma oskan nüüd maali poole pealt rääkida, et siis lastakse sul praktiseerida, et vastavalt võimetele. Et see läheb niimoodi etapiliselt, et järg-järgult. Aga ma arvan, et kuidas nagu konservaator julgeb, ongi tihti lugu see, et mis on toeks, ongi need ühelt poolt need uuringud, et sa saad kindlust, et kas need sammud on õiged. Ja teiselt poolt ju alustatakse, et näiteks noh, kui on portree, et sa ei lähe kohe näkku, ei roni tal puhastama tema näopinda, et sa alustad pigem võib-olla maali servast ja teed seal proovipuhastus ja näed, kuidas pind reageerib ja vastavalt sellele sa katsetad erinevaid materjale, mis on turvaline, mis mitte ja siis sa liigud etapiliselt edasi ja siis sul on lõpuks piisavalt kindlust, et sa julged selle näole läheneda. Just, ma arvan, läheb samm-sammu.
3: Et see kogemus on see suur kogemus, aastate kogemus, kus sa sarnaste töödega tegutsed, aga siis jah, selle ühe töö piires ka, et alguses võib-olla testi natukene süda kuperdab, aga lõpuks on juba, kui jõuad selle näoni, siis oled suhteliselt enesekundel.
4: See on tegelikult ka käetunnetus, et sa saad aru, kuidas see materjal sinu käe all reageerib ja tegelikult on nii palju abivahendid, et tegelikult väga palju tööetappe tehakse suurenduse all. Et nähakse paremini, kontrollitakse
2: see. See kõik on tänapäev, millest te räägite, infra, puna, suurendused, mida tõesti tehnika võimaldab. Ja ta teeb ju tegelikult ju täpsemaks, või ta aitab seda teha täpsemaks. Ma jõudsin muuses, ma pean kohe üles tunnistama ja küsida äärmiselt lolli küsimus enne, kui me seda köögiloolu tegema hakkasime, et aga mis siis oli sellel ajal, kui infra, puna ei ole, kus nad pidid teada saama see sama selles kotis, selle pildil mehe õlal, millest me siis eelmisel poolajal, nii saate poolajal rääkisime, et kus oleks võinud teada, et seal siga on. Ja siis ma sain teada, et ega ei saanud.
4: Jah, ütleme niimoodi, et meil tegelikult mitmeid meie juba nõukogude perioodil, et mitmeid töid, mis nõukogude vene spetsialistid siin restaureerisid tegelikult, et palju asju viidi ka suurtesse vene keskustesse, näiteks meil võtked keskaegsed kunstiteosed, et ka juba 60-ndatel olid seal nende tehnilised uuringud väga-väga kõrgel tasemel. Aga jah, enne seda ega palju asju ei teatudki. Ütleme, see maailm on nii kiiresti arenenud, et me näeme nagu sellise detaile ja saame sellist infot, et mis tõenäoliselt arvati, et kunagi ei ole võimalik.
2: Aga mingi asja võib ju läbi kumada uuema kihjalt, et sa aimata.
3: Aimata võid, aga selleks peab olema mingi relief, et selles mõttes näiteks mingisugust alusjoonistust, mis on suega tehtud, et seda on väga keeruline kuskilt läbi aimata. Aga kui seal on nagu tugevam relief või sissevajutusjoon, siis seda saab külgvalgust ikka seal tekitada ja saab natukene aimata sealt. Kuna võimalusi on juurde tulnud uurimisvõimalusi, siis on ka tegelikult probleeme või sellist täpsust kogu sellesse valdkonda juurde tulnud. Et, nagu me enne ka rääkisime, et võib-olla varasemalt üle maaliti rohkem või oli see nagu subjektiivsem ilu meelele, et tegelikult olid ju kunstnik-restauraatorid, et ei olnudki ju sellist eriala üldse, vaid sa õppisidki kunstnikuks ja siis sa mingi hetk olid selline, kes hoolitses maalide eest või teiste teoste korrastamise eest. Et selle tõttu ma arvan, see on üks põhjusi, miks on see saanud muutuda täpsemaks, ongi need uuringud ja võimalus näha maalikihe alla ja olla võimalus uurida rohkem materjale.
4: See on just hea, et enne olid enamasti kõik kunstnikud või muu eriala esindajad, kes olid algselt kunstimuuseumi restauraatorid, et meie esimene Eesti selline professionaalne restauraatorite põlgkond läks 70. lõpul, saadeti terve lend Venemaal õppima ja nüüd ongi praegu, kes moodustasid tegelikult viimast sellise aastakümnete selle meie restauraatorite tuumiku, et nüüd on väga palju tulnud ka peale Pallasest ja Ikast uusi konservaatoreid, aga jah, nemad olid sellised täitsa esimesed, kes spetsiaalselt läksid õppima. Et enne seda olid ikkagi muu eriala esindajad, kes sellega tegelesid ja muud asjade kõrvalt siis...
2: No võibolla peaks tähelepanu juhtuma, et see konservaatorite, noh, kõik see ei juba kõlama nagu tsunft, et eks no, keskvaimne tsunft, et sa oled otsima meistri, nii-öelda lõputöö, et saada, eks ole, noh, kõigepealt oled sell ja lõpuks oled ise meister. Et see, selles mõttes on väga vähe, ütleme, selles käsitavas muutunud. Aga see 50 aastat on siis olnud Eestis, ütleme, organiseeritud olemuseks konservaatorid. Ta kindlasti on konserveerida.
3: Kas servis ei ole?
4: Ei, konservaatorid olid tegelikult, restauraatorid olid muusiumis ka juba varem, aga ütleme, et hetkel me tähistame seda, et 75, et seda 50 aastat siis sellest Eesti kunstimuuseumi
3: konserveerimisosakonna loomisest.
2: Jah, aga mis ei tähenda seda, et seda enne ei tehtud?
4: Jah, seda loomulikult enne ei tehtud.
2: Enne tehti,
4: aga jah, et just, et siis ütleme niimoodi, et siis oligi niimoodi, et abi saadi tegelikult ka väga palju nagu väljapoolt, et ütleme niimoodi suuri teoseid või noh, tihti küsitigi siis nõukogude teistel spetsialistil, et abi selleks. Käisid mitmed meistrid siin, et kes tegelesid meile keskaegsete kirikute maalingutega või nende surmatants käis näiteks Moskvas pikalt restaureerimisel ja et seda oli palju.
3: Ja rodaatorit jupikaupa toodi viidi.
4: Just, et viimased detailid saadi kätte siis, kui päris Eesti Vabariigi alguses, 90. alguses, et see on ka...
2: See on nagu tippsport. Ma kujutan pilt, et mis oskus on, et kui sul nagu see kuidagi, kui sa pidevalt ei harjuta, saab see käest ära ja siis ei sobi enam sinna...
4: Kindlasti.
2: ...võistusele.
4: No võt, see on see, mida me rääkisime ka, et...
3: Ja et kuna me ise oleme alustanud praktikutele ja tänapäeval enam praktilist tööd põhiosas ei tee, siis jaoks see skalpelli tunnetus käes ei ole enam see, mis mõned aastat tagasi, et see vajab ikkagi kogu aeg harjutamist ja kogemus peab tulema.
4: Kas kuigi puutud objektidega pidevalt kokku, aga just kui sa ikkagi nagu ei ole selles otse ühenduses, siis see ei ole ikkagi see.
3: Ja sa pead veetma koos nagu aega ja õppima tundma oma seda teost, millega sa töötad.
4: Et saad aru.
3: Et elab ja hingab. Ma just sain ühel oma tekstile iluti kommentaari, et sa kirjutad nii, nagu see asi oleks elus. Ütlesin aga, et ma tahtsin jätta sellest muljet, et see asi on elus. Et asjad liiguvad. Et see on tegelikult konservaatorist oluline olemus ka, et sa suudad mõelda sellest asjast tegelikult ikkagi nagu sellisel molekuli ja füüsika seaduste tasandil, et kuidas see asja hakkab käituma, kui ma teen sellega nii või naa, sa pead oskama kolm sammu ette näha selles, et hästi palju on niiskusega tegemist ja no, üldse materjalide omavaheline liimid, et ka liim on lisa kiht, mida sa lisad, et see on oluline, näiteks üldse inimeste arusaamine nagu konservaatorid versus koguhoidjad, et me just vaidlesime selle üle, et mis asi on materjal, et nende jaoks materjal tegelikult tähendas nagu tehnikat. Et kui konservaator vaatab graafilist lehte, siis seal on alusmaterjal paber ja selle peal on meedium trükki siis värv. Aga nemad vaatavad seda trükki värvi kui trükki tehnikat. Et aga konservaator nagu vaatab kõiki neid kihti eraldi, et koguhoidjal oli väga raske. Me ei saanud üksteist aru, me arutasime mingi termin üle ja me rääkisime üksteist täiesti vastu mööda, sest et me vaatame neid asju lihtsalt nii erinevalt.
4: Ja vaat ongi, paljud konservaatorid ju ütlevad ka, et kuna see suhe nagu ajajooksul teosega on niivõrd lähedane, niivõrd intiimne, et sa kiindud lausa sellesse objekti ja sa hakkad teda hoopis teise nurga nägema, kui niiteks tavaline vaataja muusiumis. See on väga-väga eriline tegelikult see, et kuivõrd, millise suhte sa lood selle teosega.
2: No see on nagu mingi aeglus avastamine ka, vaata nüüd võtavad ja kohutavad ajaga see, ütleme, see eriala ei ole ilmselt koleerikutele.
3: Ei, see on...
4: See nõuab kindlat tüüpi.
3: Jaa, et ma olen varem töötanud ka tudengitega päris palju ja siis ikkagi päris hästi nagu aimand ära, et kellest midagi tuleb ja kellest midagi tuleb. Võibolla ei ole oma materjali veel leidnud, aga sa näed, et seal on potentsiaali. Ja tudengite puhul on ka hästi oluline tegelikult andagi neid mingisuguseid nagu lihtsaid ja selliseid, aga nagu sellist vastupidavust andmaid ülesanded või kuidagi sa tunnetad ära selle, aga see tuleb ja haja pikku ja see paistab ikka välja.
2: Ja kannatest ja keskendust.
4: Jaa, mina mäletan ka, et kui ma veel töötasin konservaatorina, siis ma töötasin Niguliste muuseumis, seal Roode altari taga oli avatud konserveerimistuudio, kus siis puhastati seal samast keskaegsest altarist välja võetud polükroomsed detaile. Oligi avatud stuudio esmakordselt tehtud, et see oli nüüd 10 aastat tagasi ja siis inimesed said näha, kuidas konservaator töötab. Põhiline küsimus oli, et kui näha, et skalpelliga puhastad näiteks mikroskoobi all või vatitikuga, aga kuidas te seda viitsite teha, kuidas te jaksate teha, siis inimesed vaatavad sisse, et ai, mina ei suuda, et ma mäletan seda, et see oli nagu põhiline asi, mida kogu aeg küsiti, et kuidas te jaksate seda teha. Aga samas on väga meditatiivne.
2: Ma tassin küll, et see võib olla ju väga hea teraapia.
4: See ongi tegelikult, see ongi see flow, et sa suudad selles olla ja sa oled keskendunud ühel asjal, see on tegelikult ajule väga nagu rahustav. Muidugi, seal pead olema ka väga head silmad, et kui sa töötad ikkagi mitu päeva järjest läbi mikroskoobi, et seal on nagu selline eriline avadus ka, et see nagu ka kõigile päris hästi ei sobi, aga üldiselt on see ikkagi väga, väga rahustav ja meditatiivne tegevus.
2: Ja ka aega ikkagi võtab seda, et kui me nüüd samad kolm näitused jälle ka korda mõlikorraks ja vaadame see Ameerikus Nigulistes ja Kadrioru kunstimuuseumis läbi käime, siis siin on ju ka täitsa kirjas teil taklitele palju siis mingi asi aega võtab, no seal on mingi 4 aastat, siis on seal mingi koha peal on kirjutud aastaid, et isegi noh, pole täpselt paikavad, mis aastal, eks ole.
4: Jaa. See ongi see, et võib-olla see füüsiline nagu töö või praktiline töö ei võtagi neid aastaid, aga just see ettevalmistus, üks asi on uuringud, teine see ongi, et sa õpid seda asja tundma. Vahest on ka nii, et sul ei ole kohe seda head lahendust, aga siis sa kohtabki kedagi konverentsil või loed mingisugust ettekannet ja saad seda kogemust, et mida teised on teinud, saad mingit ideed või kindlust sellest teisest projektist, et see õige lahendus nagu jõuab siis, et kas ta jõuab kellegi läbi kellegi teise kogemuse või siis enda mingisuguse järelduse aha-momendini, et aga niimoodi saaks ka, et ei ole kindlasti olemas ühte lahendust kõigile, et isegi kui materjalid pole traditsioonilised, siis nende lood, kuidas need teosud on jõudnud tänapäeva, jõuvad olla väga erinevad ja seetõttu ka need kahjustused või nende probleemid jõuvad olla väga erinevad.
2: Ilmselt on kasulik teada ka, et kus üks või teine asja on vedelenud, eks ole, et on lihtsalt teada, mis see aeg või mis see kallis keskkond on selle ühe või teise kunsti teosega teinud.
4: Just.
3: Et muidugi on kõike hea teada, jube hea oleks teada kogu seda mineviku teosest, et kelle käest on olnud aga ja mis oludes ja mis temaga on tehtud, aga jah, ütleme niimoodi, et tihti konservaatorini jõuavad need mingid killukesed, et millest püütakse nagu lappida seda tervikut kokku ja saada seda infot, mille baasilt edasi minna, et sellise ideaalselt nagu vormistatud minevikuga teoseid jõuab muuseumisse, ma arvan, üliharva.
2: Grete Ots ja Grete Nilpäkkide tuletad meelde mõne oma kõige kaela murdvama asja lihtsalt illustreerimaks selle asja olemust, nagu kujutame selle konservatoreerimise konservaatoriks olemise olemust.
4: Kindlasti asju on erinevad olnud, aga mõtle selle, mis me kõige esimese kui pähe tuleb, on see, et palju aastaid tagasi nüüdseks juba me tegelesime Toompeale hoones tapeedi konserveerimisega, nii et me võtsime selle seinast maha, pesime läbi ja panime pärast tagasi seina. Et see on nagu ma arvan olnud kõige suurem ja pikem projekt ja noh, seal on alati ka see välitingimustes töötamine, et see leiti muidugi keset ehitustöid, siis kui kõike lammutati juba, oli muidugi umbes nädal enne jõule, seda oli külm ja seal oli nii hästi palju plaane. Ja siis suur meeskond muidugi ja palju asju, mida me ei olnud varem teinud ja me lihtsalt pidimegi katsetama, et kuidas see käib ja mis sellest saab, aga kõik tuli ime hästi välja, meil oli suur meeskond ja see on ilusti praegu seal hoones seinal.
2: Nii, see oli nüüd Grete Ots, aga Grete Nilk.
3: Mina nii ammu ei ole praktiliselt konserveerinud, ma arvan, minul on see periood olnud pikem veel kui Gretel, et mis minule meelde tuli, et üks selline võibolla nagu uuringutega seotud juhtum, see oli veel kooliajal, oli Kadrina kirikus. Ja Kadrina kirikus on võidukaare kohal inglid. Ja selles mõttes mulle hästi meelde, et need on hästi vastuolulised inglid. Et kui me räägime siin erinevatest kihistustest, seal inglite all on veel üks keskaegne, geomeetriline nüüdke sisse pressitud maaling ja siis on nagu barokki perioodist nagu inglimaaling. Aga miks me teame need inglid praegu on sellepärast, et 20-ndatel Aleksander Tassa kultuuritegelane
4: siis tema on need restaureerinud ja väga tugevalt üle maalinud, ütleme niimoodi, et seda algupärast maalingut barokki perioodist väga ei ole säilinud. Et see ongi nagu selline väga vastuoluline, et üks on see, et meil on see kihistus, mis on nagu see nimeka kultuuritegelase kihistus. Just, et me, kas me, kui me selle tassa kihistuse seal teemaldaks, et tegelikult see märksa varasem kihistus, seda peagu sealt ei ole, et tema ühe nagu ühtviisi just kui nagu tõi, me teame seda kujutist nagu selle kaudu, aga teistpidi jälle need samal ajal need värvid, mida ta kasutas, need ei mõju hästi sellele algupärasele maalingule, et ta on nagu selline hästi vastuoluline. Ma mäletan just see oli nagu selline, mis ta jäi mulle meelde, et kuidas me ei saa nagu väärtustada ainult ühte kihistust, et kuidas see, need hilisemad lisandused võivad olla mingi hoopis mingi teise tähenduse pärast ka väga väärtuslikud, et see on võibolla selline huvitav, keeruline juhtum, mis mulle meelde on jäänud.
2: Jürgen, minevik on nagu sibul ja tulevik on ka sibul, by the way, mitte midagi lihtsamaks meil ju ei lähe. Aga head sõbrad, me tõmbame tänase köögilaua osa kokku, aeg on lihtsalt siuksel maal ja tuletame siis välja 624. Jukuraadio köögilaud, Grete Ots, Grete Nilt, me rääkisime konserveerimisest, restaureerimisest ja tõesti minu jaoks ja ma usun, et ka teie jaoks äärmiselt põnev, aega nõudev, keeruline ja kindlasti vastuoluline märk. Nõuab aga rajult ikkagi konserveerivalt julgust, et kuhugi mingisse asja, mida sa võib pidada mingiks minelikuks, siis võib olla siin klassika, eks ole julgada mõne putapi, minu poolt teile jõudu. Aga Nigulistes Adamson Eerikus veel kuni 6. juunini ja Kadrioru väliskunstimuuseumis, Kadrioru kunstimuuseumis on siis restauraatorist konservaatoriks sihukene kolmitmeituseks. Need võib kõik täiesti vabalt ühe päeva jooksul läbi käia ja on mille üle mõelda ja mul on väga meeldis, et kui hästi on siis see tehnika välja toodud, mida siis konservaatorid kasutavad. Nii et see on iga, et kõrvalt kohatel on see ka vahe palju selgem, väga palju hukartust tegelikult tekitas. Aga aitäh teile mõlemad Gretad, et viitsisite köögilauda tulla ja meil on järgmine nädal mingi teine köögilaud. Tšau, meil on mõnud.
1: Üks lapse suu on lausunud, et oled loll kui saabas, kui usud kurje vaimusid või tanged kivi kaabas. Et vaime pole olemas ja jumalat ka mitte, et ainus veider olevus on olnud Adolf Hitler. Handarunnel!
11: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
12: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
13: Läti parlament kinnitas ametisse uue valitsuse. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead. Teise samba taaseliitumis piirang lüheneb 5 aastale. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis vihma oodata, kuid lääne pool on kuivem. Öösel on sooja kuni 10 ja päeval kuni 17 graadi. Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte ja mina olen Karin Aule. Läti parlament kinnitas ametis uue valitsuse, mida hakkab juhtima Andris Kuulbergs. Valitsuskoalitsiooni kuuluvad ühisnimekiri Evikase linja juhitud uus ühtsus, Roheliste ja Talurahvaliit ja Rahvuslik liit. Uues valitsuses vahetuvad mitme olulise ministeeriumi juhid, kuid näiteks välisminister

0: MTÜ-le Lüüra ja Veskimetsa ratsa spordibaasile. Umbusalduse algatajad kritiseerivad uute poliitametite loomist ja nimetavad linnajuhtimist ebapiisavalt läbipaistvaks. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda korrarikkumiste lahendamisel inimestelt lisaks dokumentidele ka foto- ja videofaile. Samuti seadustab eelnõu droonide kasutamise järele valves ja muudab korrakaitse ning avalike ürituste reegleid. Meeleavalduste korraldamise vanuse piir langeb 14. eluaastani. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis annab pankadele senises selgema õiguse peatada pettuse kahtlusega makseid ja vahetada omavahel kiiremini ka infot võimalike kelmuste kohta. Eelnõu järgi võib pank põhjendatud pettuse kahtluse korral makse ajutise peatada ja kliendiga ühendust võtta, et kontrollida, kas inimene soovib tehingut tegelikult teha. Valitsus kiitis heaks pensioniseaduse muudatused, mis lühendavad, et teisest pensionisambast lahkunute taasliitumise ooteaja senisel 10 aastalt 5. See tähendab, et inimesed, kes lahkusid teisest sambast 2021. või 2022. aastal, saaksid juba tänavu sügisel esitada avalduse maksete taastamiseks ja uuesti koguma hakata järgmisel aastal. Teine oluline muudatus võimaldab tulevikus võtta enne pensioniiga teises sambast välja vaid osa kogutud rahast, mitte kogu summat korraga. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu andis täna armeele käsu võtta kontrolli alla 70% Gaza sektorist. See võib küsimärgi alla seada oktoobris jõustunud Hapra relvarahu püsimise. Netanyahu sõnul kontrollib Iisrael praegu umbes 60% Gaza territooriumist ja eesmärk on seda ala veelgi laiendada. Ukraina plaanib osta kuni 20 Rootsi uuemat Gripen E-hävitajat ja Rootsi annetab lisaks 16 vanemat sama tüüpi lennukid, teatas täna Rootsi valitsus. Esimesed ostetud hävitajad jõuaksid Ukrainasse 2030. aastal, samas kui annetatavad lennukid tarnitakse juba järgmise aasta alguses. Ukraina plaanib ostu rahastada Euroopa Liidu laenust. Rootsi peaminister Ulf Kristersson nimetas seda otsust ajalooliseks ja rõhutas, et see tugevdab oluliselt Ukraina õhukaitset. Ja Euroopa Komisjon määras Hiina e-kaubandusplatvormile Temu 200 miljoni euro suuruse trahvi, kuna ettevõte ei suutnud piisavalt takistada ebaseaduslike ja ohtlike toodete müüki Euroopa turul, ega hinnanud ka riske, mis kaasnevad keelatud kaupade levikuga platvormil. Tegu on seni suurima trahviga Euroopa Liidu digiteenuste määruse alusel. Temul on nüüd 3 kuud aega, et esitada tegevuskava rikkumiste kõrvaldamiseks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademeteta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-11 ja puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on õhusooja 4-10, päeval 10-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 14, Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Terviseks.
2: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
3: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral emapiimapangast. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Tere!
4: Tere!
3: Mis on emapiimapank?
4: No emapiimapank on pank. Me ise naljatlevalt ütleme, et meie pangas on vedel kuld. Et kui teised pangad loevad intresse, siis meie loeme sõna otseses mõttes tilkasid ja nendel tilkadel on kulla väärtus või isegi kallim.
3: Kes on selle kulla saajad, selle kulla vedela kulla saajad?
4: Meie vedela kulla saajateks on meie kõige pisemad patsiendid üldse, kas kogu maailmas, kindlasti kogu meie Ida-Tallinna keskhaiglas, et nende kehakaalu mõõde on teine kord grammides ja teine kord nad on isegi alla 1 kilogrammi.
3: Ehk siis peamiselt saabki öelda,

0: et sihtrühmaks on enneaegsed lapsed.
1: Praegu tervisekassa mõistes on ametlikult tervisekassa poolt nagu rahastusega enneaegsed, kellel kaal jääb alla kilo 200 või midagi sinna kanti, et ma pean täpsustama. Ja.
0: Kes selles mõttes, et ainult Ida-Tallinna keskhaigla beebid siis või läheb see Ida-Tallinna keskhaiglast välja ka see
1: piim? Meil on koostu praegu päris mitu head aastat olnud Tartu Ülikooli kliinikumi vastsündinute osakonnaga ja see on, koostöö on võimalik võib-olla tänu sellele, et üks meie rinnapiimapanga või emapiimapanga asutajatest, Annika Tiit Vesingi, kes 16 aastat tagasi koos meie praeguse Ida-Tallinna keskhaigla vastsündinute osakonna juhi dr. Pille Andressoniga asutasid selle emapiimapanga, aga nagu kõigil on elus väikseid muutuseid, väikseid väljakutseid, siis dr. Annika Tiit Vesingi võttis selle väljakutse vastu minna Tartusse juhtima seda intensiivravi osakonda ja selles mõttes tema süda põleb ja ta teab, kui oluliselt väärtuslik see on ja millest kasutegurit annab nendele päikestele imedele, et see mõju ei ole ju ainult selleks ajaks, kui lapsed on vastsündinud intensiivis ja haiglas tegelikult see annab pika aegsa mõju ka terveks teismeaks ja võib-olla kogu eluks, et see on nii oluline, mis läheb esimesena lapse seede trakti, et see inimpäritolu doonor piim, mida me siis emapiimapangas nagu töötleme ja hangime, et see ongi see, mis teeb sellest nagu väga väärtuslikud, millel ei saa hinna silti panna, et selle mõju on tegelikult kaugel ulatuv.
0: Kui palju meil Eestis on emapiimapankasid või ongi Ida-Tallinna keskhaiglas ainus?
1: Minu teada on neid juba rohkem. Me võime jah uhkusega öelda, et ITK lühidalt öeldes on Baltikumi esimene, aga olen kuulnud, et neid pankasid on nüüd Eestis rohkem. Et üks peaks olema Tallinna lastehaigla juures, aga ka ükski asi ei jää sellisel kujul nagu ta loodi, et ka meie oleme muutuste keerises. Ja mõnes mõttes ma tulin siia stuudiosse ka värskete uudistega, et emapiimapank on nüüd 1. aprillist 2026 ametlikult inimmaterjali päritolu keskuse üks all asutusi Ida-Tallinna keskhaiglas. Me liitusime Koepangaga, me juba eelmine aasta uhkusega ütlesime, et me teeme koostööd Koepangaga, aga 2026 meid ametlikult liideti ja eesmärk on järgida siis Euroopa Liidust tulenevaid rangeid, kvaliteedinõudeid, mis siis ametlikult ja täistuuridel saavadki hoo tegelikult järgmisel aastal 2027, aga see eeltöö ja see valmistumine on juba praegu, et meie tahame, et meie pank säiliks ka järgmisel aastal ja järgnevatel kümnetel aastatel, et ma väga loodan, et ka meie koostöö või teised pangad, mis on ka asutatud vajaduspõhiselt, et ka nemad jõuaksid samale tasemele.
0: Mida see kõik doonorile ja beebidele tähendab?
1: Doonoritele ja beebidele isenesest ju ei muutu midagi. Et nende jaoks on süsteem tegelikult ju sama. Ehk kui beebi sünnib ja tema esimesed elutunnid on hakanud jooksma, siis meie osakonnas raviarstid küsivad lapsevanematelt nõusolekut, kas nende beebi võib saada doonor rinnapiima esimese nagu toiduna, kui omal ema rinnapiima veel ei ole tekkinud või on ema alles veel keisiril kõike järgses taastumises või on kerges ehmatuses ja ei suuda nagu adekvaatselt veel rinnapiima sõõrutamisega toime tulla. Aga juba see esimene paar tundi doonor rinnapiim võib anda väga suure sellise jõuallika sellele pisikesele elule, kes peab kohanema uute tingimustega. Ja doonorite jaoks ka samamoodi, praegu kõik jätkub samamoodi. Ma lihtsalt rõhutan seda, et doonorlus on läbivalt igal pool, ükskõik mis valdkonna lõikes me seda vaatame, tegelikult vabatahtlik ja tasustamata ja meie panga eelis on see, et me näeme neid võimalike kandidaate tegelikult meie enda sünnitusmajas. Tihti esimesed nagu jutud, kas võiks doonorluse peale ema hakata mõtlema. Me näeme neid emasid, kellel on rinnapiim tekkinud. Seda rinnapiim on rohkem kui oma laps sellel hetkel vajab. Me ühel hetkel näeme, et nädalaga on kogunenud sügav külma teatud ports piima ja me küsime, mis te teete selle piimaga. Et teine kord me oleme näinud emasid, kellel on rohkelt piima ja ühel hetkel me küsime, et mis te teete nendega, kui nad ütlevad, et nad on selle ära valanud kraanikausist alla, siis me teeme kohe konkreetse ettepaneku, et järgmine kord, et olge hea, et äkki kogute meie jaoks. Aga see taustatöö pangas muutub selle koha pealt, et see läbipaistvus ka nagu kontrollasutustele, uurivatele isikutele, et see, mis moodi on hangitud, milline on doonori tervisetaust, kas ja kuidas piim on töödeldud, kuidas säilitatud, et see on nüüd see, mis nagu muutub rohkem nagu dokumenteerituks ja nii-öelda kvaliteedinõuded tõusevad.
0: Kes rinnapiima loovutajaks või doonoriks olla saab, et ühelt poolt jah, kui rinnapiima tuleb nii palju, et jääb üle, siis see kõik on väga hea, aga te vaatate ju kindlasti ka mingisuguseid näitajaid.
1: Jah, me vaatame. Meie õnn on mõnes mõttes selles, et meie doonorid on sünnitanud naised ja enamasti on rasedus väga hästi nii-öelda nagu jälgitav ja me saame pakkuda doonorlust nendele emadele, kellel endal ei ole samal ajal mingit nagu ravi. Kas nad ei pea tegelema mingi, ütleme, antibiootikumi raviga, neil ei ole sünnitusjärgselt mingeid komplikatsioone, ei pea tegelema vererõhu stabiliseerimisega, et tihti ju enneaegsed sünnitused on seotud ema preeklampsia riskiga, kus siis ongi vererõhk tõusnud kõrgeks, seda siis võetakse ajutiselt kontrollitult ravimitega maha. Võt need emad, kes mingil põhjusel saavad ravi ja sünnitus on ema elupäästmiseks ka, siis nemad selles mõttes esimese valikuna jäävad välja. Aga mis ei tähenda, et 2 ja 3 kuu pärast peale sünnitust, kui neil on oma piima rohkem ja ravid on möödas, nad tegelikult väga hästi võiksid sobida, sest me teeme selle tervise küsitluse nagu lähtuvalt sellest seisundist, kui nad seda rinnapiima saavad annetada. Ka ei sobi doonoriks naised, kellel on mingil põhjusel olnud rasedusajal vereülekanne. See ka automaatselt välistab. Ja teine suur välistusfaktor on need, kellel on tehtud keha kaunistusi, kas siis erinevate augustamiste näol või keha maalingute näol tätoveerimised, et siis ka me oleme annud sellise aastase nagu ooteaja, et tihti selline tätoveerimisega seotud nagu keha nagu tervise riskid võivad välja paista aastate pärast, kus me näeme, et vereanalüüsis on teatud infektsioonide risk markerid nagu tõusnud positiivseks. Aga meie rasedad on üldiselt hästi kontrollitud ja selles mõttes me pääseme nii vestlusele kui ka terviseandmetele nagu väga hästi ligi.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast 7:00.
2: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
3: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Sean McMeekini kirjutatud Stalini sõda ehk uue teise maailmasõja lugu, originaalis 21. aastal ja Krista Kallise tõlkes ja Erki Pahovski toimetatult. Sel aastal kirjastus Helios eestikeelsene välja andnud Erki Pahovskiga, mina vaareks tõenud peaks sellest raamatust ka kõneleme. Üks huvitav tähelepanek, mis selle raamatu lugemisel, ja no see on tõepoolest nagu selles mõttes ju, no eks meil Eestis siin ole teatavaid kahtlusi selle nii-öelda Vene impeeriumi suhtes olnud ja pigem ju raamat ise on kirjutatud just lääne lugejale, kellele see teistsugune kontseptsioon ilmselt mõjub šokina, tõenäoliselt on see ka põhjuseks olnud, miks McMeekinit nii mõnigi on kritiseerinud, aga üks asi, mis sealt ju välja joonistub nähtavalt on see, et kuna nii Venemaal kui Saksamaal olid mõlemal väga tugevad tooraine vajadused oma sõjapidamiseks, siis isegi üsna nii-öelda veel enne, mis koostööst me ka kõnelesime siin ühes eelmises saate osas, aga majanduslik koostöö ju varjatult jätkus üsna pikka aega.
2: Jah, sa mõtled nüüd praegu siis Nõukogude Liitu Ameerika Ühendriike.
1: Ja ka Saksamaad.
2: Jah, et no siin saab nagu tuua välja nagu mitu etappi, et kuna Molotov-Ribbentropi pakt ju kiirendas ka majanduslikku koostööd Nõukogude Liitu ja Saksamaa vahel, siis on ju ka öeldud, et põhimõtteliselt tungis Saksamaa Nõukogude Liidule kallale just tänu Nõukogude Liidust saadud toorainetele.
1: Just.
2: Ja noh, väiksem episood on muidugi lahing Britannia pärast, kus siis Saksamaa pommitas Suurbritannia linnu ja ka inimesi Nõukogude Liidust saadud kütusega, aga noh, see suurem, nii-öelda need täismahud saavutatigi just 41. aastaks, kus siis Saksamaa otsustas rünnata Nõukogude Liitu.
1: Ja omapärane ongi see, et ju tegelikult ka metallide ja muu toorme kaubandus, millest ju Saksa tehased ehitasid tanke, kahureid, laevu ja mida iganes, et nii mangaan kui paljud muudki materjalid pärinesidki üllatus Nõukogude Liidust. Ja, et see nii-öelda üksteise tagant varastamise komme või selline imelikus oli toona täiesti normiks.
2: Jah, ja tegelikult McMeekin ka näitab, et ju mangaani nii tahtsid saksased jõuda ja seal oli naftast, räägib ta loomulikult, eks ole, et teatud Nõukogude Liidus olevate toorainete nii tahtis Hitler jõuda ja see oli nagu eraldi sõja eesmärk, no ei mitte siis ainult nii-öelda Moskva vallutamine ja Nõukogude Liidu põlvili surumine, vaid ka nii-öelda jõudmine kindlate tooraineteni, mis siis oleks nii-öelda kindlustunud Saksa sõjamasina ellujäämise. Kuna see igal juhul või alati ei õnnestunud, siis Saksamaa pidigi nagu minema üle mõnikord ka sünteetilise nafta tootmisele ja nii edasi ja nii edasi.
1: Oja, keemiatööstus toona edenes mühinal, et tegelikult ju tänase päevani ju meie Eestigi erinevad rohepöörajad ju loodavad selle peale, et mõnigi Saksamaal leiutatud viis, millisel moel puust bensiini valmistada või naftatooteid, et see õnnestub parimal moel ka täna käima panna, no lihtsalt me õnneks ei ole sõjas ja on oluliselt odavamaid viis.
2: Jah, ma ei ole pädev, aga ma kujutan ette küll, et nafta tegemine mingist muust asjast kui naftast, et see läheb lihtsalt väga kalliks.
1: Lähebki kalliks, et selle eest ju Saksa keemik Bergius lõpp kokkuvõttes, kus ta demonstreeris seda, mis ei ole küll McMeekini raamatu osa, aga lihtsalt nii-öelda keemiline kõrvale põige. Bergius valmistas ju põhimõtteliselt puidust sütt ja sööst juba edasi mis iganes kemikaale ja nende keemiatööstus tõesti tollel perioodil arenes väga kõvasti, Saksamaal oli see heal järjel niigi ja aina paremaks läks ja noh, loomulikult koos kõikide negatiivsete tagasilöökidega erinevate mürkide leiutamisel, aga jah, ta seda nii-öelda ajastut iseloomustabki see, et piltlikult öeldes tehti ei millestki midagi, et mitte ropumalt öelda.
2: No jah, nagu on öeldud ju selline lausa klisee, et kriis siis sunnib ümberkorraldustele, et kas see on see siis riigiaparat, sõjavägi või nii edasi ja noh, me nägime ju ka, et juba esimene maailma seda ju sundis paljusid riike ümber mõtlema oma nii-öelda lähenemist majandusele, hakati rohkem planeerima, aga ka teine maailma seda oli siin nagu näide. Ja noh, Nõud Liit muidugi noh, mingis mõttes ju veelgi tugevdas planeerimist, aga noh, me ütleme siis niimoodi, et see lendliisi jõudmine Nõud Liitu ei olnud ju ka lihtne, et oli siis see Põhjajäätee, siis oli Iraan ja siis oli Vladivostok, kus juures noh, huvitava faktina võibolla veel mainida, et ehk Jaapan oli Ühendriikidega sõjas.
1: Sõlmis Nõukogude Liit Jaapaniga 1941. aastal samasuguse lepingu nagu Molotov-Ribbentropi.
2: Ei, nad sõlmis neutraliteedi lepingu ja sellest johtuvalt Jaapan ei puutunud neid Ühendriikide laevu, mis siis läksid Vladivostokki. Sest Jaapan täitis oma lepingut ja sest Jaapan ei tahtnud sõdida Nõukogude Liiduga. Nad olid saanud ju varem nagu 39. aastal Alhin koolis nagu kõvasti peksa ja pärast seda siis Jaapan nagu ka loobus.
1: Ometi ehitati üles Aasia suurim impeerium, mis oma mõõtmetelt ju ületas seda, mida Saksamaa iialgi suutis saavutada.
2: Jah, nii-öelda see Jaapani, see impeeriumi, ma ei oskagi seda öelda, kuidas see eesti keeles võiks täpselt olla see perimeeter. See õlmas ju tegelikult hiiglasliku ala, et
1: no vaikne ookean ongi väga hiiglaslik.
2: Jah, ja seal Ameerikast nad aleuudid ju okupeeriti, aga ka suur osa ikkagi Aasiast. Aga on muidugi öeldud ka seda, et Jaapan tegelikult oli seotud Hiinaga. Et Jaapani diviiside arv, kes olid seotud Hiinaga, üllatas kaugelt kõiki teisi väeosi kokku selles impeeriumis ja noh, Hiina saigi Jaapani komistuskiviks.
1: Ehk, et nad väsisid selle ära ja see nende languse tegi.
2: No, Hiinas oli lihtsalt nii palju. See on muidugi väga lihtsustatud selestus ja oli ka toona, eks ole, et sa võid ju Hiinast isegi üle sõita, aga sa pead ju kuidagi neid inimesi kontrollima.
1: Ja
2: kuna neid on nii palju, sa ei saa, noh, eestlased saab kõik ära küüditada. Volga saksased saab ka ära küüditada, krimitatarlased saab ka ära küüditada, aga kuidas sa küüditad nagu mitusada miljonit hiinlast? See ei ole lihtsalt võimalik.
1: Ma ühte asja mõtlesin seda raamatut lugedes, mis on väga tähelepanuväärne, mille otsa võib-olla ka meie enda tänase päeva rahvusvahelise poliitika kirjeldused küll ajakirjanduses küll mujal komistavad, on asjaolu, et see diplomaatiline viraaside võtete valede hulk, mis McMeekini raamatust nagu välja tuleb, on meeletu. Ja ajaloos, noh, mul tekkis küll võibolla mitte väga õnnestunud võrdlus, aga ega see meenutab natukene kardinal Richelieu toimetamisi 30-aastase sõja ajal, eks ole, kus ka Richelieu, noh, olles katoliiklane arusaadavalt, meelitas näiteks Rootsi protestandid sõdima Euroopasse katoliiklaste vastu selleks, et mingit segadust ja ebaselgust luua, mille varjus siis erinevaid liigutusi teha. No midagi samasugust paistab ju ka tänases maailma poliitikas ja diplomaatias just kui välja.
2: Jah, no siin see McMeekini raamatu võibolla üks sellised tõeterasi on või noh, ma ütlen siis etteheited on, et tegelikult lääne liitlased oleks pidanud sõdima ka oma väärtuste eest. aga nad hülgasid need väärtused, toetades nagu ikkagi väga ühemõtteliselt Nõukogude Liitu.
1: Aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja mul on väga hea meel stuudios täna tervitada Balti Uuringute Instituudi analüütikud Nastja Pertsjonakit. Tere, Nastja!
3: Tere!
2: Ja endist, tegelikult ka praegust, head kolleegi Artur Aukonit.
4: Tere päevast!
2: Meil on täna põhiteemaks just nagu Balti Uuringute Instituut, aga konkreetsemalt siis projekt, millega Nastja Pertsjonaka tegeleb, see on siis rände- ja lõimumispoliitika, mida uuriti, mis tulemusteni jõuti ja loomulikult räägime natuke ka teistest asjadest ka. Aga alustuseks võib olla nii palju, et mida Balti Uuringute Instituut üldse uurib? No, ma saan aru, et te uurite Balti.
3: Balti Uuringute Instituut uurib igasugused asja, aga mina konkreetselt olen seotud rändelõimumisteemadega ja ühiskondliku sidususe teemadega ja seda olen ma teinud üks, ma ei tea, 15 aastat ja meil on päris palju erinevaid uuringuid, mõned on tellitud niimoodi riigi poolt, mis on sellised suured ja hõlmavad kogu rahvastiku, näiteks Eesti integratsioonimonitooring, mida me oleme siin teinud korduvalt, on ka päris palju uussisserändajatega seotud teemasid. Osad on sellised väiksemad, mida näiteks tellivad kohalikud omavalitsused, et näiteks Tartu linn tahtis teada, kuidas eestikeelsele haridusele üleminek hakkab olema, mis mured on kellegil. Me oleme määratlemata kodakondsuse uuringuid teinud, see oli jälle suur, teistpidi võttes Tallinnas oli

0: Kui pidi minema ja teiseks, eks Tartu kontekst on hoopis teissugune, noh näiteks proportsionaalsuse mõttes, et kui palju erinevad keele rääkijaid ümberringi elab.
1: Aga Narvas?
0: No võt, Narvas on ka teistmoodi, on ju.
2: Kas Tartus on see üleminek juba põhimõtteliselt toimunud, et seal vist ei ole eriti palju lapsi, kes
3: õppivad praegu? No ma ei tea, kas ta on toimunud või mitte, aga rääkides. Seal on vist nagu see... potentsiaal algselt olnud võib-olla tõesti rohkem või suurem. Mul on selline tunne.
2: Hea mõtete liin.
0: Hea mõtete liin tõepoolest. Ma arvan, et Tartus on lihtsalt võib-olla linnavalitsus olnud selline hästi proaktiivne, et on tõesti alustanud varem on ju, et mõelnud, et me juba teeme, aga mis meie seisukohast, uuringute seisukohast on olnud oluline on see, et hakati laste vanemate käest ka kohe küsima, et mis nad sellest arvavad, mis on nende peamised murekohad, kuidas nad tunnevad, et see oli minu mõelest väga hea näide.
3: Kus juures puht, ma arvan, et sa vist nõustud minuga puht kui ajakirjanik. Et see, mida praegu Nastja välja tõi, erinevus seisnebki selles, et kui Tartus hakati küsima lastevanemate käest, siis Tallinnas minu mõttes lastevanemad hakkasid lihtsalt emotsioneerima rohkem.
2: Ei, no samas endine abilinna pea kogu aeg kohtus nii õpetajate kui ka vanematega, et ma arvan, et Tallinnas see toimub kuidagi teistmoodi, mitte uuringute nagu vormis või pigem otse suhtluse viisil.
3: Aga põhitema juurde tagasi, Nastja, noh, mõte globaalselt ja võib-olla üldisemalt, kas meie riik on loonud ühiskonnas sidususe või meil on mingid asjad, mis on nagu vajakajad? Oleme me sidususes tublid või normaalsed või rahuldavad või tegelikult alla igasuguse arvestuse?
0: No kuidas ma ütlen, et me liigume kokku poole. Kui niimoodi 30 aasta vaates mõelda, siis noh, me liigume ikkagi sidusamaks, on ju. Ja samas ei ole see üldse mingi lineaarne protsess, et see on ikka niimoodi, et kaks sammu sisse poole, kolm sammu välja poole või et kolm sammu sisse poole, kaks sammu välja poole, on ju, et pikas perspektiivis võib öelda, et me liigume õiges suunas, aga et päris palju on asju veel vajaka. Et noh, mis selgelt on nagu hästi on see, et eesti keele oskus paraneb, on ju, seda näitavad integratsiooni monitooringud, kodakondsuseta inimest arv väheneb. Aga noh, kus juures võib olla ka see, et selline positiivne suhtumine või positiivne seos Eestiga tegelikult ka paraneb, aga mis on vaevaline on see, et kogu aeg tulevad mingid uued lained peale, mis seda protsessi ka nagu mõjutavad erinevas suunas, noh, näiteks Ukraina sõda oli täiesti selgelt ja eks võib-olla üks väga suur oluline küsimus on see, et ta on tugev poliitiline kaart kogu see lõimumisteema ja sidusühiskonna teema, et ta on nii tugevalt politiseeritud, et seda kaarti kogu aeg mängitakse välja igal pool, on ju. Et see on see, mis suures osas ikkagi takistab ja pidurdab.
3: See on väga huvitav asi, et jah, et kahte asja kogu aeg tuuakse esile, see on eesti keel ja siis võib-olla ka kodakondsus.
2: Ja eesti meel.
3: No jah, see on nagu eraldi veel teema. Kus juures eesti meelsus algabki sellest, et mis asi on eesti keelsus, sellepärast, miks ma niimoodi praegu sõnadega mängin, sellepärast, et ma olen tähele pandud, et mõned aktiivsed, näiteks koosi liikmed, isa ja poeg, nemad pommitavad Facebooki enda postitustega, kus nad panevad kahtluse alla, kas seda surnud eesti keelt üldse maailmas vaja on. No ja, okei, see on äärmus. Et see puudutab nagu seda eesti keelsust, eks ole, aga ja, ma küsiksin Nastja sinu käest sellist asja, et okei, eesti keelega nii, kuidas ta on. Kodakondsusega nii, kuidas ta on. Aga kuidas tõesti sidusus, kuidas ta määratleb seda eesti meelsust? Või kuidas eesti meelsus määratleb sidusust?
2: Ja mis on üldse sidusus?
0: Ja ma tahtsingi natuke ümber raamistada võib-olla küsimust, et noh, et selge on see, et sidusus tegelikult, noh, ta kasvab seal, kus inimesed puutuvad oma vahel kokku ja tekib usaldus oma vahel, et see on nagu minu mõelest nagu selline baas sidususe aluseks ja meil on olnud väga palju segregatsiooni, et tahame me seda tunnistada või mitte, meil on geograafiline segregatsioon, mis tähendab, et on nagu mingisugused piirkonnad, kus inimesed elavad eraldi, aga meil on ka igapäevane segregatsioon. No, Ida-Virumaa on ju... Ja. Aga teine pool on nagu see, et meil on ka igapäeva elus päris palju segregatsiooni tegelikult ja et ega koolisüsteem on sellesse panustanud, on ju, et on kaks sellist paralleelset, noh, ma ei tea, liikumistrajektoori olnud. aga et ma arvan, et sidus ühiskonna jaoks on oluline see, et oleks kontakti inimeste vahel, et oleks usaldus ja et riik kohtleks inimesi õiglaselt, et need on nagu sellised asjad, mille üle no, ei peaks enam vaidlema, et, et nende poole liikuda ja et jah.
3: Me teeme siin kohal väikese pausi, pärast jätkame saadet.
1: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
3: Jätkame saada, et Nastja enne pausile minekut sa mainisid, et sidusus eelkõige tähendab võibolla oskus kuulata üksteist. Ja mul on sulle selline küsimus, kas selle viimase 30-35 aasta jooksul, mis me oleme kogu aeg rääkinud sidususest, lõimumisest ja ühisest, ma ei tea millest, aga kas, kuidas sulle tundub ja kuidas tulemustesse kajastub, kas selle aja jooksul on meie ühiskond hakanud paremini üksteist kuulama?
0: Ma arvan, et me oleme ühiskonnana tegelikult hästi palju kasvanud ja ma räägi ainult lõimumisteemast, et kui ma mõtlen 90-ndatele tagasi, mul on selline elus kogemus on ju sellest ajast, siis noh ja uuringud näitavad ju ka, et eks ta oli selline uju või uppu aeg, et iga üks peab ise hakkama saama on ju ja noh vaadaku ise on ju, et, et kuidas läheb. Et ma arvan, et lõimumisteemadel on ka see, et me ikkagi 30 aastat tagasi mõtlesime, et küll asjad lahenevad ise ära. Et me ei pea nagu mitte midagi selleks tegema.
3: Me võib-olla üldse selle peale ei
0: mõelnud. Ja kas me, no kes mõtles, kes ei mõelnud, on ja. Aga et nüüd me vähemalt oleme liikunud selles suunas, et ma ei tea, riik läheneb proaktiivsemalt, on ju, no seal 90-ndate lõpust. Ja ma arvan, et ühiskonnana me oleme ka ikkagi nagu kogu poole tulnud üksteise kuulamisega, aga jällegi noh, et meil on nagu mingisugused sellised asjad, mis lõhuvad kogu aeg seda protsessi ja seda nagu sellist parandustööd tuleb pärast teha, pärast iga sellist kriisi jälle uuesti ja uuesti mingit taastamistööd selleks, et, et jälle üksteist õppida kuulama, et noh, kui üksteis on väga haiget tehtud mingisugust asjadega, siis see nõuab pärast sellist nagu tervenemist.
3: Aga peale seda, kui te olete oma noh, töögrupis nimetama või siis instituudis saanud kätte kõikide uuringute tulemused, te olete neid analüüsinud, kas te olete teinud mingid järeldusi ja soovitusi näiteks neile ringkondadele, kes kujundavad seda sama sidususe ja noh, suures laastus ka lõimumise poliitikat?
0: Ja loomulikult, ja see on osa on? Meie tööst. See oleneb hästi palju sellest, noh, vaata, mõned uuringud on hästi kitsad, näiteks määratlemata kodakondsusega inimeste, noh, kodakondsusteemat puudutav uuring, et seal nagu oli hästi konkreetselt tegemist ühe grupiga, keda me vaatasime, me vaatan tervet lõimumispoliitikat, siis on soovitused ka, on ju, just selle grupi kohta. Nad vahel võivad olla spetsiifilised, tehnilised, aga kui nüüd laiematest soovitustest ma mõtlen, et siis ma arvan, et nagu, et... Meie nagu, et selge sõnum on see, et oluline on see, et keegi jääks maha, et keegi jääks välja, et kuuluvustunne tegelikult tekib mitte ainult keelest, vaid see on see, et kui on keel, kui ei ole tajutavat ebavõrdsust, kui, ma ei tea, riik kohtleb inimesi õiglaselt, noh, plus toime tuleb ka nagu nii. Ja siis selline eristamine ja segregatsioon on teemaks. Ja meie üks väga tugev sõnum on ka see olnud, et lõimumine ei ole see protsess, et noh, ütleme stereotüüpselt, venelased peavad nüüd hakkama lõimuma, et lõimumine on alati mingisugune interaktsioon erinevate ühiskonnagruppide vahel, on vähemused, on ka enamused ja et, noh, et ei ole nii, et vähemus midagi teeb ja teeb ja teeb vaakumis, et see ikkagi toimub mingisuguses interaktsioonis enamusega, on ju. Ehk siis sõltub lõimumine suuresti ja sidusus sellest, et mida teevad kõik osapooled selles.
3: Aga kas võid välja tuua, kes poliitikutest küsib nendel teemadel? Aga kes ei küsi? No okei, okay, kes ei küsis on võibolla, noh, kes küsib?
0: No tavaliselt me ju ei tööta poliitikutega niimoodi nagu üks ühele on ja et selles suhtes, et uuringud ei ole ühe poliitiku jaoks kunagi, nii et ma ei oska teile nimeliselt küll praegu.
3: On keegi olnud konkreetsetest nagu poliitikutest või siis poliitringkondades, kes on huvi tunnud vähemalt selle teema vastu?
0: Uuringu tulemusi alati kasutatakse ka seal hulgas poliitilises debattis ja no vastavalt siis oma sellistele agendadele on ja aga jah, et me ei tee uuringuid poliitikutele, võibolla Artur oskab isegi siit rohkem öelda, et kes mida on öelnud.
2: ei noh , selles mõttes varsti meil on valimised no, , Riigikogu valimised ja siis no, loomulikult hakatakse helistama ja küsima ja kutsuma kuskile debattile , et rääkida sellest konkreetsest teemast , mis on iseenesest minu meelest on hästi Tallinna ja Ida-Viru keskne . ma kunagi rääkisin näiteks Alena Suržikovaga , no tuntud režissöör , Eesti
3: ja, režissöör . ta umbes kuu aega tagasi käis ka meie saates .
2: Ja ta elab teatavasti Kiaru külas .
3: Rapla maakonnas .
2: absoluutselt ja tema ütles ühes saates , et no see lõimumine on tõesti Tallinna keskne probleem , kuna inimesed , no kes koolivad näiteks maale , umbes ma ei tea , paari kuu pärast hakkavad suurepärased nagu suhtlema kohalikega ja kohalikud no võtavad neid vastu sammoodi , et põhimõtteliselt seal ei tekigi seda probleemi , et inimesed suhtlevad , lapsed käivad kohalikus koolis ja lõimuvadki kõik selles mõttes . ja samas ükskord raadios käis mul praktikal üks noormees vist ja Paldiskist ja ma suhtlesin temaga , et me käisime toona Viljandi folkfestivalil ja siis ta ütles , et ta ei ole kordagi Viljandis enne seda käinud . ma küsisin , et kus te koolis nagu käisite ekskursioonil või kuidagi nii ja ta ütles , no okei , mitu korda käisime Tallinnas ja paar korda Pärnus ja ongi kõik ja põhimõtteliselt no nende inimeste noorukite jaoks Eesti ongi Paldiski kodulinn ja siis Tallinn ja Pärnu ja nad ei kujuta isegi ette , mis on tõeline Eesti .
3: Nastja , ütle palun , kuivõrd palju , kui me räägime sidususest jällegi , kui palju mõjutab seda protsessi ühiskonna ja konkreetsete inimeste ideoloogiline laetus. Et palju see mõjutab, et no toome lihtsalt näiteid. Et praegu näiteks Venemaa kavatseb anda Eesti suhtes mingi üldse Pribaltika suhtes nimetama Pribaltikaks, nii kuidas nemad nimetavad meid rahvusvahelisse ÜRO kohtusse, sellepärast et diskrimineeritakse venekeelset elanikkonda. Kus üles huvitav ongi nagu see, et kui me räägime mingisugustest inimõiguste rikkumistest, siis räägitakse, siis tuuaksegi välja just see, nagu et on olemas eesti keelsed ja on olemas venekeelsed. Palju selline laetus inimestest, palju see mõjutub sidusust, et siis hakataksegi nagu jällegi võtame nagu see reaktsiooni enda asjade peale, et jah, kõik hakkavad, no võt, nüüd näete, et niimoodi ongi, siis selle alla veel lähevad kõik noh, viimaste aastate mingisugused kõmulisemad kohtuprotsessid, milles on jällegi süüdi mõistetud just venekeelsed inimesed, eks ole, ja mida nimetatakse kas siis sõnavabaduse rikkumiseks või siis inimõiguste rikkumiseks. Kuidas see kõik mõjutab sidusust?
0: No aga see on ju loomulik, et igasugune noh, propaganda on ju mõjutab alati seda, mis ühiskondlikul maastikul toimub. Et ma ütleks, et siin on nagu kaks asja. Et üks asja on see, et, noh, et noh, selleks, et hästi propagandat teha, peab olema mingisugune asi, millest kinni haarata. On ju. Et, noh, et tajutav diskrimineerimine on ühiskonnas olemas. On ju. Et on inimesi, kes tajuvad, et nad ei ole nagu päris võrdsed. Et hästi paljudel erinevatel asjaoludel. Ja osad nendest on väga noh, valitsed. Eks? See on nagu maru hea sinna peale ehitada hästi palju, aga ma arvan, et kui nüüd jälle vaadata uuringud, siis valdav enamus kohalikust venekeelsest elanikkonnast ikkagi ka teab, et see on natuke nagu manipulatsioon on ju näiteks Venema poolt on ju, et noh, et küll teid diskrimineeritakse, et nad ei ole ise ka sellega päris nõus, et nad teavad väga hästi, et mis on nagu see, et kus nad tõesti tunnevad on ju, et okei, et noh, et nagu, et noh, saaks paremini teha, aga et kus ongi nagu selline tunnetel mängimine ja see, et ta mingi hetk selliseks emotsionaalseks noh, purskeks nagu kuskil kanaliseerub või siis muutub poliitiliseks kaardiks on ju, millega inimesi mobiliseerid, noh, see on loomulik, et siin peab lihtsalt nagu siis nagu rääkima sellest hästi avatult ühiskonnas ja jällegi kuulama kõiki osapooli, kes räägivad, mitte pisendama nende kogemust.
3: Aga mis te mõlemad, mis te arvate, et ma toon teile veel ühe näite, et jah, siin nädalavahetusel, kui ma jääksi toimus üks sündmus, mida Venema meedias siis koheselt toodi välja kui Ukraina julm rünnak Venemaa inimeste pihta, ehk siis ühes Venemaa linnas, Starobielsk, kui ma ei eksi, siis jah, seal vedetavalt siis Ukraina raketid tabasid ühe ülikooli ühiselamud, kus hukkus 21 tudengineiud. Ja siis ma vaatasin, et mis oli mitte Venemaa reaktsioon, vaid meie venekeelse Soome reaktsioon. Oi, issand jumal, kõik kukkusid, rääkime ukrainlaste julmustest, nimetades neid fašistideks ja ma ei tea, milleks veel, eks ole. Ja siis lihtsalt mul tekis peas küsimus, see võrdlusmoment, et okei, et juba 5 aastat sisuliselt, eks ole, et iga päev Venemaa pommitab Ukrainat. Täpselt samamoodi hukuvad kahjuks mõlemalt poolt, eks ole, kui me räägime üldse sõjast kui sellisest. Hukuvad inimesed. Ma pole veel näinud, et näiteks meie venekeelne Soome oleks niivõrd teravalt ja ma ei tea, kuidas reageerinud Venemaa rünnakute ohvrite osas Ukrainas. Aga siin üks juhtum ja veel kord rõhutan, sõjas võib igale poolele öelda kahju ja tunda kaasa. Aga sellist ei olnud. Kas me saame seda saavutada, et ka sidusus oleks ka selles maailmavaatelises tajumises või tunnetuses?
2: Ma arvan, et küsimus ongi selles, et kellega kõik need inimesed seostuvad. Et põhimõtteliselt, kui nende seas on inimesi, kellel on nagu lähi sugulased kuskil Venemaal, no otsa loomulikult ta võib täüda nõnda, et no see oleks võinud juhtuda ka minu sugulastega. Et ja sama protsess minu meeles toimub ka teiste konfliktide puhul. Võtame näiteks lähisiide konflikt, mida me näeme samamoodi põhimõtteliselt, et osa inimesi seostuvad ennast nagu Israeliga, osa hoopis teise poolega ja see on otse loomulik protsess.
0: Ma võib-olla ütlen siia otsa, haaran kohe sellest lähisidast kinni, et osad inimesed seostuvad Iisraeliga, osad näiteks Palestiinaga, aga see ei pruugi nagu ilmtingimata näiteks seda päritolu joont pidi käia, no, on ju, et eristaks siin nagu ära, et inimeste ideoloogia ei ole ju päritolu põhines, sest ta on
2: no, vahest, vahest, aga mis puudust seda Venema-Ukraina konflikti, siis see nagu juured mängivad suurt rolli, suuremat rolli.
0: Sellest suhtes, et kindlasti mängivad juured selles suhtes rolli, et nagu sa ütlesid, on ju, et noh, kui sa tead mingit inimest, keda sa võib puudutada isiklikult, et eks ta siis mõjubki rohkem, aga mina ütleks selle peale, et mul oli hästi kahju sõja alguses, et ei kõlanud eriti palju sõnumeid riigi poolt, et aitame kõik koos nüüd Ukrainat, vaid tekis nagu hästi kiiresti see eristus, on ju, et noh, et me nüüd aitame ja me ei ole päris kindlad, mida need venelased siin arvad, et nagu president ütles välja alguses on ju nagu väga ilusasti ja väga tähtsalt nagu seda, et noh, et me oleme kõik koos ja et kohalikud venekeelsed ei ole ilmtingimata noh, viies kolonn reeturid ja nii edasi, aga siis ei see sõnum natuke nagu soiku.
3: Kas sa tahad öelda, et siis ei olnud vaja välja tuua või siis meeletult niimoodi meelega otsida nõnda nimetatud kremlimeelseid või?
0: Ma arvan, et muidugi on meie seas kremlimeelseid, kus juures mitte end venekeelsete seas, aga noh, see selleks on.
3: See on mugamuses fakt.
0: Ja, aga et meil oleks mõistlik otsida ühiskohti ja seal hulgas oleks võinud algusest peale öelda, et me kõik koos nüüd terve Eestina, terve ühiskonnana võiksime aidata ja toetada Ukrainat ja me isegi oleme siin arutanud erinevates kohtades seda, et noh, kas saaks paremini seda sõnumit välja tuua ja me algusest noh, nägime, et noh, võib-olla see huvi nagu kaasata ei olnud väga suur, aga jah.
3: Siin tuleb mulle päev veel üks näide, aga sellest räägime peale pausi.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub. Stuudios on Balti Uuringute Instituudi analüütik Nastja Pertsonak, ajakirjanik Artur Aukon ja saatejuht Pavel Ivanov. Ja nii kuidas ma lubasin, võtame käsile veel ühe näite. Just lähtudes sellest, Nastja, mida sa rääkisid, et on olemas sidusus, mis tegelikult peaks nagu baseeruma mingisugustel ühistel, kas siis väärtustel või siis ühiste väärtuste formeeringul. Ja tuleme nüüd veel konkreetse näite juurde. Ja sa tõid näiteks, et kui algas sõda Ukrainas, Venema sõda Ukrainas, et siis jah, et võib-olla oleks pidanud rohkem rääkida sellest, et me oleme solidaarsed ja me aitame kõik ühes koos. Paar päeva tagasi Kiievis käis munitsipaalpoliitik Mihail Kõlvart Keskerakonnast, kes sai president Zelenski käes siis autasu Tallinna linnale, noh, kuidas seda nimetada, seda auhinda, et abistav linn. See on tänusam selle eest, et Tallinna linn on panustanud Ukraina abistamisse, mis on täiesti inimlik ja normaalne. Tänaseks päevaks, Artur võib-olla selgitab natukene rohkem, 100%-line heit sõna otseses mõttes venekeelses Soomes Kõlvarti vastu.
2: No, venekeelsed Soomet
1: nii kuidas rääkis professor Preobrazhensky, et ärge lugege nõukogude ajalehti.
2: Just, et erinevad inimesed erinevates gruppidest arutavad erinevad asju ja võt just on olemas siukest gruppid, kus nagu suhtlevad inimesed, kes toetavad pigem Ukrainat. Ja võt sealsetes gruppides tekis siukene küsimus, et nad küll märkasid, et Mihail Kõlvart sai Zelenski käes ordeni ja siis hakkasid tõrvitama, et huvitav küll vaadata, et kas Kõlvart postitab sellest nagu mingisuguse teksti oma venekeeles Facebookis või postita ja lõpuks ometi möödus umbes päev või kaks ja siis selline postitus loomulikult ilmuski, no sellepärast, et Kõlvartit süüdistatakse kogu aeg selles, et ta annab erinevaid signaale venekeelsele ja eestikeelsele auditoriumile. Vot see postitus ilmuski ja tõepoolest, kujutage ette Eesti kontekstis 900 midagi kommentaari päeva jooksul ja loomulikult suurem osa neist venekeelseid kommentaare on sellised, et oi, no me mõtsime, et Mihail, sa oled täiesti normaalne, aga sa oled reetur ja nii edasi ja mis oli ette arvata loomulikult. Ja nüüd ta on üsna keerulises olukorras selles mõttes, et olgu kõik need läänevad valimised on järgmisel aastal, aga ikkagi see protsess käib ja küsimus ongi selles, et kas tema valijaskond unustab seda juhtumit või mitte.
3: No võib-olla oleks toredam mitte see, et valijaskond unustaks juhtumi, vaid et tõepoolest ei oleks erinevaid signaale erinevate valijate gruppidele.
2: See kord signaal on täitsa ühe sugune. No,
1: absoluutselt, siin kohal ma nõustun sinuga ja ma ei saa siin nõustuda, et antud situatsioonis Kõlvarti poolt oleks mingisugust erisignaalid antud. Ei. Ei olnud.
3: Ei, selles suhtes, et noh, et neid on nagu olnud, et selles suhtes on ime tore, et nüüd on nagu üks signaal, et võib-olla see on nagu hea pinnas selleks, et arutada siis, miks me midagi teeme ja miks mingid valikud on olnud Ukrainat aidata ja kuidas see kõik meie ühiskonda mõjutab. Et ma arvan, et see on nagu suurepärane nagu koht, kust kinni võtta ja hakata seda arutelu pidama, noh, näiteks Kõlvart võib seda teha.
1: Ja, kuidas te kujutate ette seda arutelu? Minu meelest oleks niimoodi, et üks variant on see, et kui Kõlvart ütleks täiesti avameelselt ja terve vabariigi peale, ütleks teie vatnikud, no ma utreerin vabadust, lõpetage ära ja kui ei meeldi, siis ise teate, mis on vaja teha. Või siis teisele poolele, kuulge, et asjad ei ole nii takad naznačno, nagu öeldakse, et lõpetage ka teie ära. Et kas siin nagu selle sidususe tekitamiseks piisaks võib-olla selle sama ühe või teise isiku mingisugustest kategoorilisest statementitest, mis väljendaksid 100%-liselt adekvaatselt tema enda suhtumist ja siis oleks kõikidel ka selge, et kas näiteks see sama poliitiline jõud, keda esindab üks või teine isik, kas minna sellega kaasa või mitte. Siin jutt enam ei käi konkreetselt Kõlvartis, siin üldse käib nagu pisut laiemalt. Et kuidas seda kommenteerib sidususanalüütik?
3: Et loomulikult on väga tervitatav, kui poliitilised erakonnad annavad selgeid sõnumeid ja seal hulgas need inimesed annavad selgeid sõnumeid. Et ma arvan, et see, et me ütleme välja, mis on meie väärtused ühiskonnas on ju ja inimestena ja mille poolt me siis seisame hilisemas näiteks oma tegevuses poliitiliselt, et noh, see oleks nagu ainult tervitatav, siin pole midagi öelda. Ma ühe asja võibolla lisan siia juurde, et noh, kui lihtsalt öelda, et te olete kõik idioodid on ju, et noh, et ega see harva toob kaasa midagi sellist, mida me tahame, on ju, et, noh, et inimesed jäävad vaid ei ole enam idioodid, noh näiteks on ju. Aga et teistpidi võttes see, et noh, kellegi mõistmine ei tähenda ju seda, et ma taga nõus pean olema, nii et selles suhtes ma olen tõesti väga nõus sellega, et Kõlvart võiks välja öelda, on ju just selgelt, mis on tema poliitiline positsioon näiteks mingis küsimuses, et oleks selge ka, et keda ta esindab oma poliitilis, noh oma era.
1: Ja kui suures selles väljaütlemises, otsekohases väljaütlemises, ta ei pea kartma, kuidas üks või teine grupp teda võtab vastu. See on inimese normaalne väljendumine ja sellega asi algab ja lõpebki. Ja kui, nagu öeldakse, kui sa sellega nõustud, siis sa nõustud. Kui ei nõustu, siis nagu öeldakse, et see on valikute küsimus.
2: No, mis... sõltub selles, kuidas vastata, et on olemas nagu teatud masin nagu ümmarguste vastuste
1: no, ja
2: generaator ja siis no, mõned poliitikud hästi oskavad seda stiili nagu hoida ja siis ütlevad kuidagi ümmargused terve minuti jooksul, aga mõtted seal no, ei ole.
1: Nastja, kui rääkida veel sidususest, siis te olete oma uuringutes ja uuringutele järgnenud analüüsides välja toonud sellise mõiste veel nagu kodakondsus määratlemata kodakondsus. Ja kui ma loen tänased uudised, siis ma loen, et valitsus kiitis heaks ja saadab Riigikokku seadusprojekti, mis ühesõnaga, mis viib sisse muudatused kodakondsusseaduses ja selle seadus paranduse eesmärk on, et ei oleks meil kodakondsuseta lapsi, kes sünnivad Eestis.
3: Kule. No jumal tänatud ütlema selle peale, jumal, aga lõpuks ometi.
1: Ma olen selles kuulnud 20 kui mitte rohkem aastaid.
3: No, täpselt.
1: Kogu aeg räägitakse nendest nõnda nimetatud hallipassi lastest, just lastest. Kogu aeg keegi midagi räägib sel teemal. No, siin kohal tõesti tahaks nagu, jumala eest ei taha nagu võrrelda Eestit Lätiga selles küsimuses, aga no, siin kohal ma ütleks, et kuulge Eesti seadusandjad, no, võtke ükskord vastu mingisugunegi asi, mis reguleeriks lõplikult neid asju, sellepärast, et sellest on räägitud tõesti pidevalt ja kogu aeg midagi keegi võtab vastu. No, aga siis selgub, et ei olegi nagu midagi vastu võetud.
3: No, teosa mul liigume nagu selles suhtes õiges suunas, sellepärast, et seda on ju kritiseeritud väga palju ja teiste õigustatult, et on inimesed, kes ei oma kodakondsust ja see on nagu, siis kui me tegime seda uuringut, oli esimene 30 aasta jooksul nagu oli esimene uuring, kus määratlemata kodakondsusega inimeste käest küsiti, kuidas neil läheb ja seda oli väga tunda nendes vastustes. Minu telefon oli punane, ma ei tea, mitu kuud järjest mul lihtsalt nagu kõik helistasid ja tahtsid midagi arvata. Noh, tundide kaupa, sest mina olin nagu see kontakt venekeelsel elanikkonnal, et kui palju oleks tegelikult inimestega korda, et lõpuks ometi keegi küsis, aga et probleem on, noh, meil on 60 000 inimest, kes on määratlemata kodakondsusega, ehk siis kodakondsuseta ja ma arvan, et üks asi, mis minu enda jaoks nagu välja tuli, on see, et kui raske tegelikult see nagu, mitte praktilises mõttes ei ole väga keeruline, aga kui palju segadus see inimeses endas sekitab nagu emotsionaalselt, et muidugi me peame selle probleeme ära lahendama ja lastel muidugi peab kodakondsus olema, millest me üldse räägime siin.
2: Aga mis puudutab üldse uuringuid sel teemal, et kuivõrd teisti raske inimestega suhelda, kuidas nad reageerivad sellele, et no mõned sotsioloogid tõesti arvavad, et suks kriisi olukorras ja sõja olukorras, mis ma mõtlen praegu Venema-Ukraina sõda, et inimesed eriti ei pruugi otset vastata küsimustele ja ei taha või kardavad lausa.
3: Muidugi. Aga seda teiste, tuleb uuringu disainis ka arvestada. On ju, et mida küsida, kuidas
2: kas seda on
3: küsida,
2: tunda ja... selles mõttes
3: Ma arvan, et seda ei olnud konkreetselt määratlemata kodakondsuse osas kuulda, et inimesed kardaks vastata, küll aga nad arvasid, et see on mõtetu. Sellepärast, et, noh, et mis seal vahet on, kas ma ütlen või ei ütle, nagu nii ei juhtu sellest mitte midagi. Et seda nagu lootust, et sellest midagi juhtuda võiks, oli tunda. Aga teistpidi võttes oli ka tunda, et, noh, et kui palju oli nagu mingis mõttes sellist, noh, nagu, ma ei tea, kas rõõmu just on ju, aga noh, nagu positiivselt tunnet, et kas tõesti lõpuks keegi küsib uskumatu. Et
1: kui palju või kui vähe mõjutab see sama määratletud kodakondsus, mitte määratlemata, vaid määratletud kodakondsus seda sama sidusust ühiskonnas?
3: Kuuluvustunnet kindlasti ja seda, et mul on nagu see koht, noh, mina olen selle koha oma ja see koht on minu oma ja noh, et see on mingi vastastikune suhe, et on mingi riik, kes minust üldse hoolib on ja ma olen kellegi oma kuskil nagu seotud mingi riigiga, et see tuli nagu väga selgelt välja sealt, mis minu jaoks oli nagu hästi huvitav üldse kogu selles uuringus oli üks küsimus, mida me alguses üldse ei mõelnud küsida ankeediga, et ta tuli vastustest niimoodi kuskil nagu seal esimeses etapis, kus me nagu katsetasime ankeeti ja siis me saime aru, et me peame küsima lojaalsuse kohta, et kui eestlaste jaoks kogu see lojaalsuse teema on ju see, et noh, kui sa pole kodakondsus, sa oled äkki ebalojaalne, eks, et sa oled mingisugune, noh, potentsiaalselt lähed kuskile, ei ole usaldusväärne, siis väga selgelt tuli välja see, et nende samade määratlemata kodakondsusega siis on määratlemata kodakondsuse ka inimeste jaoks, et nende jaoks on see, et nad ei ole võtnud mingi teise riigi kodakondsust, ongi lojaalsus. Et kui eestlased ootavad nagu hästi aktiivselt lojaalsust, on ju siis nende jaoks see oli nagu passiivne, aga lojaalsus, et me ei ole läinud kuskile mujale, et miks me siin muidu oleme, miks me ei ole seda Venema kodakondsust võtnud, on ju, et me ju olemegi lojaalsed, et see oli üks väga huvitav tulemus, mis meil endal välja.
1: No sel teemal on väga palju räägitud ja ka ajakirjanikud omavahel on ka mitu korda sellest rääkinud, et siin määrab nagu nõnda nimetatud mugavus. Et sul on sa ei pea, ala umbes skeem on selline, sa ei pea ilmtingimata võtma Eesti passi, kuna sul on niigi hea olla ja mugav olla, mis on kõige tähtsam.
3: See on tõsi, et selline otsene kasu Eesti kodakondsusest ei ole nagu nii selge, et pingutus on päris suur, mida peab noh, mingi takistus ületama, mingi keeleeksamid tegema, kodakondsuseksamid tegema, on ju, aga noh, et mis see täpselt kasu on, on ju.
1: Hääletada kohalikil valimistel, see nagu nii ei saa, no.
3: aga et selles suhtes, et oli ka ikkagi näha, et see soov on hästi tugevalt olemas, et ikka üle, ma ei tea, mingi 65% oli neid, kes soovivad kodakondsust ja noh, eriti see grupp, kes sinna 30-60 vahele jääb, et noh, sealt noh, pärast 60 hakkavad inimesed tundma, et takistused on juba natuke liiga suured selleks, et seda saavutada. Ja noored veel võib olla, noh, neid on esiteks üldse hästi vähe, teiseks nad võib olla oska ka nagu hoomata kogu seda küsimust, aga et tegelikult ju inimesed tahavad seda kodakondsust, et lihtsalt takistuseks on, noh, hästi selgelt oli keel, oli noh, selline ressursipuudus nagu mingis mõttes on ju ajapuudus on ju, et noh, et ja inimesed, kes on kolm korda eksamelt läbi kukkunud eesti keel eksamelt, noh, kahtlevad, et nad neljas kordselt läbi saavad, et toetussüsteeme on vaja.
1: Teeme siin kohal pausi, pärast jätkame.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja tõesti, me oleme nagu kogu aeg rääkinud, kui me räägime sidususest ja lõimumisest, et on olemas eestikeelsed, on olemas venekeelsed, aga me täiesti unustame ära, et meie ühiskonnas on ka uusmigrandid ja mitte ainult ukrainlased, vaid hoopis teistest rahvusest inimesed, teistest maailma jagudest ja teiste kultuuriliste taustadega inimesed. Vot Artur pausi ajal küsis sellise huvitava küsimuse Nastja sinu käest, et ma paluksin, et sa ka raadiokuulajatele vastaksid sellele küsimusele. Kas kolmandate riikide migrantidel on ka probleeme selle sama enese määratlemisega või siis suures plaanis sidususega.
2: Või kuluvustundega.
1: Jah.
3: Selles suhtes oli huvitav see sama Tallinna linnavalitsuse uuring, kus vaadati uus sisserändajate sellist, noh, üldse kohanemist Tallinnas on ju. ta on üsna hiljutine, ma arvan üsna ilmekas, et inimesed on hästi rahul teenustega. Nad on hästi puhas, turvaline teenused, töötavad hästi, noh ja siis veel e-riik ka ja noh, noh hästi mugav on ametnikega suhelda kõik, et mis tuli nagu väga välja on see, et probleem on sellega, et kuidas leida see nagu kontakt ühiskonnas, kuidas eestlastega, noh sõbraks saada niimoodi nagu väga lihtsalt öeldes on ju. Ja inimesed tundsid, et nad lihtsalt ei leia vastust sellele, et mida nad peavad tegema selleks, et tulla nagu lähemale või noh, et isegi, et mis see ootus siis on ja et kas, noh, nagu, kas inimesed nagu tahaks üldse, nagu, et nad tuleks lähemale. Et ma arvan, et see on selles suhtes nagu kõikidel sihtgruppidel natuke see, et kuidas üksteisega siis nagu luua neid nagu suhteid niimoodi, et see oleks kuidagi kunstlik ja peale sunnitud ja et aga oleks mingisugune loomuliku kontakti võimalus, kus inimesed noh, kogu aeg ei pahandaks üksteisega nagu laias laastus ja ei arvaks üksteisest nagu, et noh, nad on mingisugused potentsiaalsed, ma ei tea, riskid on ju. Et see puudutab kõiki, see puudutab nii venekeelseid kui ka uussisse rändeid.
1: Aga kuidas sina kui analüütik, kuidas sa saad üldse nagu selgitada teiste seda fenomeni? Võibolla sa ka Artur aitad seda selgitada, et tõesti tulevad uusmigrandid sisse, läheb suhteliselt vähe aega mööda ja nemad vähemalt suhtlustasemel saavad eesti keeles kõik oma tööasjad kus juures selgeks ajada. Noh, ma ei hakka nimetama siin konkreetsed näited, mis on nagu vastukajaluks panna. Aga kuidas see nagu, tähendab, et kas ühedel on stiimul, teistel ei ole stiimul? Või siin on, kas siis ühedel on loodud tingimused, et elada sidusas ühiskonnas, teistel ei ole? Või kuidas?
3: Ma olen hästi nõus sellega, et iga inimese enda motivatsioon on oluline on ju selleks, et keelt õppida ja ma arvan, et meil on olnud ka nagu selline pikk vinduv protsess, et kas seda eesti keelt on vaja, kus seda vaja on, kellel on vaja, on ju, kas minul või riigil on vaja, et see on nagu noh, olnud takistuseks on ju ja et inimesed tõesti, noh, väga paljud ei ole ka nagu tegelikult piisavalt seda ette võtnud, noh, nagu sellest püsielanikonnast ütlema, et noh, võibolla uus sisse rändel, kes tuleb, et tal on kuidagi nagu lihtsam leppida sellega, et see olukord ongi selline, et tal on eesti keelt vaja, kui inimestel, kes on kogu aeg vene keelega hakkama saanud. Kui ma nüüd seda ütlen, siis ütlema, et ka uus sisse rändata seas on neid, kes ei plaani eesti keelt õppida ja ei saa aru, milleks see vajalik on. Noh, seal hulgas nende väga värskete rändegruppide seas. Et see on kindlasti olemas, aga ja üks asi, mis võibolla venekeelses püsielanikonnas on nagu tugevamalt sees, on sellised müüdid, et noh, et see on nagu keeruline ja et noh, et miks seda üldse tahetakse, et noh, ja need müüdid vajavad murdmist, noh, selles suhtes või sellist adresseerimist.
1: No see on see, millest ma ka saate alguses rääksin, et on olemas isa ja poeg, perekonna nimega hobid, kes arvavad, et eesti keelt ei ole vaja üldse õppida, sest on surnud keel ja ei saa aru, miks. Aga saate lõpetuseks veel üks teema, mis otseselt nagu seda sidusust ei puuduta, aga siiski. Me ju kõik teame, et sidusus toimib siis, kui on olemas ühised väärtused ja olemas ka ühine inforuum. Üks asi on see, et kui sul on ühine inforuum riigi sisese kommunikatsiooni osas, see on ka meediasüsteem, riiklik kommunikatsioon ühiskonnaga, ja on olemas hoopis teistmoodi see kommunikatsioon, mis on parteipoliitiline. Ja toimus üks väga huvitav pretsedent, et parempoolsed esitasid pretensioone, võib niimoodi öelda, selles osas. Ja ütlesid niimoodi, et parempoolsedele tundub, et venekeelses kommunikatsioonis Keskerakond tekitab sotsmeedias erinevad infoväljasid. Et on olemas mingisugused inimesed, kes esindavad keskerakonda ja siis tekitavadki läbi oma postituste sellise enda erakonnale kasuliku infovälja. Mis on väga huvitav. Sellele reageeris ka keskerakond, kes ütlesid, kuulge meie vä? Mis te nalja teete vä? See on reformi erakonna taktika. Ma alustuseks küsisin Artur sinu käest, kui ajakirjaniku käest. Reformierakonda siia sisse puukida on vist väga vale.
2: Ei, no siin me räägime hoopis jällegi nendest valimistest, mis tulevad ja, meil ja aprillis 2027.
1: Aga okay,
2: ja parempoolsete jaoks nagu nad, no kõige tähtsam poliitikute jaoks on leida endale vaenlane. Ja nende jaoks tundub õige vaenlane ongi Keskerakond. Siis Keskerakonna jaoks on oma korda Reformierakond.
1: Ja, ja sotsid ka.
2: Ja sotsid ka. Ja põhimõtteliselt ongi nagu küsimus, et keda süüdistatakse. Et parem poolselt süüdistavad nüüd Keskerakonda ja siis need sotsid süüdistavad ka ilmselt Keskerakonda ja Reformierakonda ja nii edasi. See on poliitiline mäng.
1: Aga oled sa selle teisiga põhimõtteliselt nõus, et jah, et Keskerakond mängib natukene ühepoolselt näiteks selles samas Facebookis või kuidas?
2: See süüdistus ei ole kuidagi uus ja ma arvan, see on
1: kõlanud
2: ja et 10 või 15 aastat järjest ja ma arvan, et see Keskerakonna poliitikute uus generatsioon on kogu aeg nagu mõelnud selle peale ja katsuvad kuidagi hoida ühte liini ja annavad sama signaale või vähemalt püüavad kuidagi selle signaale anda, et ei, ma usun, et Keskerakonnal praegu seda probleeme ei ole.
1: Ja, ja mulle tundub, et üldse selle teema püstitamine minu meelest see on mõeldud rohkem, kui me räägime sihtrühmast, et nõrga närvilistele eestlastele on rohkem mõeldud kui tugeva närvilistele venekeelsetele inimestele, kes võtavad nagu nii asja hoopis teistmoodi.
2: Ja võtame laiemalt, et iga üks elab oma infomullis, eriti kui me räägime näiteks Instagramist või teistest nagu platformidest, et no sa valid ju ise mida ja keda jälgida ja see ongi kõik.
1: Nastja ja täitsa lõp.
3: Mõtlen siia otsa, et aga nagu sellise laiema inforuumi mõttes on siiski oleme üksteisele lähemale tulnud, et on ju olnud monitooringud näidanud, et see venekeelne ma ei tea, lugeja kuuleja, kes iganes liigub aina lähemal eestikeelsele meedia tarbijale, et selles suhtes see on minu mõelest nagu väga hea.
1: Tegelikult see oligi minu küsimusele vastus ja sellega on meie saadega läbi. Tuletan meelde, et stuudios oli täna Nastja Pertsonak, kes on Balti uuringute instituudi analüütik. Aitäh sulle, Nastja! Ajakirjanik Artur Raukon oli, aitäh sulle Artur.
2: Head päeva.
1: Saatejuht oli Pavel Ivanov, suur tänu kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
0: Kirillitsas Eesti. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on kohale jõudnud ja kohe jõuab siia ka värske magister Indrek Ojamets ja siis me alles hakkame seda saadet tegema.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on astunut ka siis cum laude, aga eile oma magistritööd kaitsnud Indrek Ojamets.
2: Lõpetamist ei ole olnud, lõpetamine tuleb, aga jah, kõik on tehtud, et nüüd ongi oodata vaid vaja siis lõputunnistuse kättesaamist.
1: Kas sina oled nüüd nii peen mees nagu omal ajal Tammsaarel Pearu Murakas, kes ikkagi tahtis, et talle kahvlite ja nugadega pannakse kindad kätte, et niisama ei saagi olla?
2: No päris nii ei pea, aga no vaatame, mis saab, et kui lõputunnistus on käes, äkki siis tõepoolest on vaja, et kahvlite ja nugadega on.

0: peale ?
1: No need on kaks üsna erinevat asja, sellepärast, et magistritöö kaitsmine või noh, mingisuguse üldse kooli lõpetamisega seoses olevad tegevused, et need ei ole väga palju selline õnnemäng, et noh, võibolla mingisugune õnnekomponent kindlasti on seal juures.
0: Aga õnne peale lootma ikka ei jää.
1: Aga selle õnne peale lootma jäämine ei ole just kõige parem valik, et seal peab ikka ise ka natukene tööd tegema või ikka noh, kohe päris palju, kui tahta siis heade tulemustega lõpetada. Et lotomäng seal mõni muidugi on aastaid higistanud, teeb väga palju tööd, näeb väga palju vaeva,
0: mõtleb,
1: mis need numbrid küll võiks olla, ja, aga näed siis tulu ei ole, aga mõnikord näed on teinud aastaid mänginud ja nii edasi ja nii edasi ja siis näed saabki tohutu summa siis võidab.
0: No mina pigem pidasin ka silmas sellist asja, et noh, minu kui sellise tavalise inimese jaoks on ikkagi cum laude magistri töö sellisel teemal, nagu sa kirjutasid ja lotovõidu saavutamine enam-vähem sama tõenäosusega, et ma pidasin seda silmas, aga eile muide loositi välja siis noh, viimase vähemalt poole aasta üks suurimaid jackpot ja 120 miljonit eurot kahjuks ei tulnud see Eestisse, vaid läks Tšehhi vabariiki. Noh, palju õnne see inimene peab sellega nüüd tegelema hakkama, aga sellega seoses on ka meie tänane küsimus natukene võibolla sellisem noh, teoreetilisem. Mida teie teeksite 120 miljoni võidetud euroga? See võib olla täiesti selline, noh, te ei pea võtma nüüd nagu tavapäraselt, laske oma fantaasial lennata ja kuna see on nii absurdne summa ja me keegi seda ju ei võitnud, siis võibki natukene selle mõttega mängida. Nii et mida teeksite 120 miljoni euroga, kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja umbes 25 minuti pärast siis saab juba ka helistada.

0: sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34,990 eurot.
2: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
3: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas Eestis tigusid toiduks kasvatatakse. Saa teada, mis moodi juuretisega rabarberit happendada. Uudista, kuidas läheb põllumeestel silo tegemisega. Avasta, kas maakeldrist saab ka varjumispaiga rajada ja loe, kuidas aias ise sojauba kasvatada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Eile loositi välja siis Eurojackpoti suurim võimalik peavõit, 120 miljonit eurot. Ja noh, nagu need asjad ikka lähevad, läks see kahjuks Eestist mööda ja ühele Tšehhi lottomängijale. Aga sellest hoolimata, kuna oli täiesti suur võimalus ja reaalne šans olemas, et see tuleb Eestisse, olememegi väikseks kommentaariks telefoni ühenduse loonud Redgate Capitali investeeringute valdkonna juhi Peeter Koppeliga. Tere päevast!
10: Tere päevast.
9: No mida sina, Peeter, soovitaksid? Kui mina näiteks oleks olnud see tundmatu Tšehh, oleksin võitnud 120 miljonit eurot, mis oleks selle rahaga tark teha?
10: Siin on muidugi võibolla üks selline soovitus, mis läheb minu professionaalsest valdkonnast natukene välja, aga millele ma veidikene mõtlesin ja see soovitus on selline, et jumala pärast ära mitte kellelegi ütle, et sa selle võitsid. Sellepärast, et siis läheb tõeline põrgu lahti, aga noh, see on selline taust. Aga kui nüüd muidu mõelda, siis see on päris paras kogus raha, väga ka oluliselt väiksemad lotovõidud on päris paras kogus raha ja noh, see on väärtuslik nii-öelda kapitaline, see on väärtus siis nii-öelda massiivselt ja sellega on võimalik ilmselt ära elada päris hästi ja sellega on võimalik ka see, et ka järgnevad põlvkonnad elavad ära päris hästi. Ehk siis minu arusaam oleks selline, et teha midagi lihtsat. Esiteks teha investeerimisportfell, kus oleks suhteliselt laiapõhjaline aktsiarisk. See sõltub loomulikult iga ühe riski taluvusest. Mina teeks võibolla selline 60-70% aktsiariski, ülejäänud lühiajaline riigivõlg. Ja mida ma jälgiksin? Ma jälgiksin seda, et ma nii-öelda reaalvääringus või siis inflatsiooniga korrigeeritud võibolla kogu sellest kapitalist aastas rohkem kui noh, 3-4% ära ei kulutaks. Et noh, need oleks võibolla sellised lähenemised, mis mul kõigepealt pähe kargavad.
9: No mina ise mõtlesin korraks hoopis sellist asja, et no mul on 3 praktiliselt, no üks on täisealine, 2 tükki saavad kohe ka täisealiseks last, et ma jätaks poolen endale ülejäägi tõmbaks lihtsalt sirgeks ja vaataks, kui kaua läheb.
10: Sirgeks tõmbamine on alati hea idee selles kontekstis, et kui lastele on siis nii-öelda sisuliselt ilus elu garanteeritud, aga ütleme, kui me räägime ka lastele jätmisest, siis noh, ma igal pool, kus sellest saab rääkida ja mõningates kohtades, kus ei saa, räägin sellest, et noh, meil ei tule ilmselt mingisugust madala inflatsiooniga perioodi tagasi ja see tähendab seda, et igasugused paigutused tuleks teha mõttega, et vähemalt selle kapitali ostujõud säiliks või siis natuke kasvaks. Ja üks mõte muidugi tuli veel, üks mõte oli veel see, et tasub eemal hoida igasugustest sellistest huvitavatest projektidest.
3: Et mis on need huvitavad projektid?
10: No, ütleme, ma ei tea, kui sõber ütleb, et ta nüüd tahab restorani teha. Ei. Kui sõber ütleb, et ta nüüd hirmsamal kombel arendab kinnisvara. Ei.
9: Või tahab spaad ehitada.
10: Või kui sõber, kellel on kaks purki keeli peas ja kolm nööpi lahti ja kelle päevitus on ebaterve, ütleb, et krüptosse tuleb paigutada, siis ei ja veel kord ei.
3: Miks mitte krüptosse paigutada? Sellepärast, et viimasel ajal on see väga suur teema olnud, sellest räägitakse väga palju, et Peeter, miks see krüpto siin ei ole hea variant?
10: No, vaat sellega on selline lugu, et krüptol on liiga palju tegemist õnne ja kaosega. Ja ma ütleksin, et inimene, kes on loteriiga võitnud, temal on juba õnn ära olnud. Ta peab edaspidi tegelema selle kapitali ostujõu säilitamise ja mõõduka kasvatamisega, mitte huvitavate projektidega, mitte katsetega proovida mingisuguseid nii-öelda 2-4 või 50 kordseid tootlusi saavutada. Igal juhul mitte.
3: Räägitakse ka niisugusest asjast nagu lotovõidu needus, ehk siis, et inimene võidabki tohutud summad ja siis läheb mõni aasta mööda ning lõpuks ei ole sellest rahast enam suurt midagi järel, et see on kuidagi läinud siis mingisugustesse tõesti tont teab mis projektidesse, et miks selline lotovõidu needus ikkagi päris paljusid tabab või sellest räägitakse ka päris palju ajakirjanduses?
10: Sellepärast, et inimesel ei ole otsest side, et selle teenitud rahaga. No, kui inimene saab palka, siis tal on väga otsene side. Ta kulutab 40 plus tundi nädalas ja vahetevahel rediste rohimise asemel ka mõne pühapäeva. Ja ta saab palka, see on otsene seos. Kui ettevõtja võtab, teenib hästi, siis ta võtab riski, ta näeb vaeva ja sageli töötab oluliselt rohkem kui 40 tundi nädalas riskides oma kapitaliga. Ehk siis tekib seos siis nii-öelda enda elu mõtestatuse ja siis saavutatud rahalise tulemuse vahel. Loterivõitja puhul seda ei ole ja seetõttu ongi peamine mõte see, mida ma alguses mainisin, mida võib sealt edasi arendada, et ei tohi kellelegi öelda ja teine mõte on see, et vähemalt mingisugune periood tuleks normaalselt elu proovida edasi elada. Ma saan aru, et siin ka kõlas ju mõte, et poolel üks lihtsalt laiaks. Aga seda laiaks löömist väga ei tasu alustada enam vähem teisest või kolmandast päevast massiivselt, sellepärast, et
9: küllab siis need huvilisi tekib, eks ju,
10: jah? Jah, tekib huvilisi ja siis ta kipub käest ära minema, eks siis, ja miks ma seda räägin, eks seda ole natukene nähtud ka, et võibolla need võidud ei ole olnud nii suured kui näiteks loterivõidud, aga kui kellelgi mingisugusel kummalisel põhjusel turgudel lühikese perioodi jooksul nagu väga hästi läheb, siis paraku inimese aju biokeemia on vist selline, et kipub lappama minema.
9: No jah, see väga kurb on muidugi selle hüpoteetilise võidu juures see, mis ma sinu jutus siin välja noppisin, et ikka järgmine päev ja järgmine nädal ja võibolla järgmine kuu peaks ikkagi tööl edasi käima juba puhtalt sellepärast, et ise selle mõttega harjuda ja natukene siis mitte anda võimalust sellele elule, et ta sul üle pea lööb?
10: Absoluutselt. Sellepärast, et ta kipub üle pea lööma ja ta kipub üle pea lööma ka suhteliselt väiksemate võitudega kui see, millest meil siin juttu on olnud.
3: Ehk siis saabki öelda, et see loto võiduga võib kaasneda mõnevõrraga selline paras õnnetus, kui tõepoolest, et inimene ei oska selle rahaga midagi peale hakata, aga ma saan aru, et nagu siin natuke tuli juttu ka, et tegelikult investeerimismaailmas siis võib ka selline asi just kui võimalik olla, et kui ongi mingi investeering, mis järsku lööb niimoodi lakke, et inimene ongi nipsust, vaata, et miljonäärega, et ka seal on sarnased stsenaariumid ju võimalikud.
10: No nipsust võibolla mitte, aga ütleme selline noh, mõne aasta jooksul suhteliselt mõõduka panuse näiteks 50 või isegi 100 kordistumine, et noh, sellised asju juhtub loomulikult harva, loomulikult väga väheste inimestega, aga noh, need ikkagi kipub juhtuma ja see on väga tihti ikkagi ka miski, mis lööb inimesel sõna otseses mõttes kaane pealt ära, paneb teda irratsionaalselt käituma ja võib-olla kaotab selle seose enda mõtestatud tegevuse ja teenitud raha vahel.
9: No õnneks on see kõik see jutte teoreetiline, see 120 miljonit läks Tšehhi, see on nüüd selle Tšehhi inimese probleem, mitte minu või Peetre sinu või Indreku siin või üldse eestlaste probleem, aga igal juhul no üks, mis sellest õppida võiks, on ikkagi see, et noh, et ei maksa kohe uisapäisa siis kuulutada, kui selline asi juhtub ja teiseks, noh, ei ole lotomängimine sugugi selline asi, mida kellelgi soovitada nüüd võiks selle jaoks, et oma ainelist ja materiaalset olukorda parandada, et pigem ikkagi hakata siin rääkima targalt, rahatarkust õppida, kui endal seda veel ei ole ja noh, sellest on ju piisavalt igal pool juttu olnud. Meil oli ühendus Redgate Capital investeeringute valdkonna juhi Peeter Koppeliga. Peeter, suur aitäh, et sellest hüpoteetilises olukorras meil natukene aitasid jalgu maas hoida ja edu ja ilusat saabuvat suve.
10: Kõik head!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eurojackpoti peavõit 120 miljonit eurot eilsel loosimisel läks Tšehhimaale. Kõik Eesti lotomängijad pühkisid oma käed ja ninad sellest kurvalt puhtaks. Küll aga meie siin teoretiseerime edasi, et mida sina teeksid selle 120 miljoniga, kui sa võidaksid. Ja meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aavo siin pool.
1: No nii, mis selline suur lotovõit endaga Aavo kaasa tooks?
2: Praegu on reaalselt siuke olukord, et investorid, kes tahavad kuhugi investeerida siin Tallinna lähedal, hoidke kõrvad kikki.
1: Aha, nüüd millegi pärast ta avakõne katkes, investorid praegu jäid ootele. Jaha, nii, tuli tagasi, väga hea.
2: Jaa. Lihtsalt siuke asi, et väusse ehitati suur veoautoparkla. Seal on praegu ainult kohviautomaat ja snäkkiautomaat. Noh, muidugi tuss ja veetse ka. Aga tahaks välja arendada, noh, kui oleks seda 120 miljonit. Umbes Saksa autohofi stiilis koha. Et kus on, tähendab, söögikoht, siis on mingi autovarustuse, siuke müügikoht, mingi väike tehnoabikoht ja siuke asi kõik. No võibolla mõned majutustoad ka, et
1: aha. Ja see, no kas sellest jääb äkki väheks või? Või tähendab mitte väheks, vaid et see summa, mis sinna selle peale kulub, et see võibolla 20 miljonit no, läheb ära, aga 100 jääb üle.
2: Aga siis on raha kaasata, kui sul juba algkapital on.
1: Ja tõsi küll, jah, tõsi küll, jah.
2: Jah.
1: Aha. No väga hea mõte, aga see on ikkagi ka selline asi, mis jääb ju järel tulevatele põlvedele pigem.
2: Põhimõtteliselt küll, jah. Aga sellist asja on siin lihtsalt õudselt puudu.
1: Jah, on küll, et nüüd, nagu koht on olemas, eks ole, natukene midagi on olemas, aga no paljas kohvimasin ja WC-d ja duširuumid, et noh, sellest nagu jääb väheks, eks ju?
2: Ja parkla on sama suur kui Saksamaa, noh, keskmise mõõta autohofi parkla. Aga lihtsalt see ülejäänud, ütleme, see osa on puudu, mis seal on olemas.
1: No väga hea, Aavo, suur aitäh eelistamast. Tõesti, investorid, ma loodan, panid selle nüüd kõik kõrva taha, aga noh, head ideed on ju õhus ja raha ju liigub ka, lihtsalt tuleb õigel hetkel õigel ajal õiges kohas olla.
3: Jah, täpselt nii ta on, et vaatasin, ka küsisin tehisarult abi, et mida siis peale peaks hakkama, kui peaks juhtuma, et inimene võidab 120 miljonit eurot ja panin, et loterii võiduga on siis tegemist. Ja siin on öeldud, et esimene, mida tasub teha, et peaks olema selline rahulik periood, et ei tohiks teha kiireid otsuseid. No see oli see ka, et
1: Peter Koppel meile siin ka intervjuus ütles ka, et ärge kellelegi rääkige esimese hooga.
3: Ja siin on ka, et selline privaatsus küsimus on ka välja toodud, et noh, et kellele siis seda infot ja andmeid siis nagu jagada. Ja peaksid siis võtma võibolla, et ka konsultantid. Noh, muidugi konsultantidega on ka, et noh, et kelle, mis huvid ka temal on.
1: Sellest hoiatas Peter Koppel ja, meid juba ja. Ka, et neid sõpru ja huvilisi hakkab kohe tekkima. Te konsultantidega vaadake ka ette.
3: Ja siis aga mis on muidugi väga õige, on maksude küsimus, et tuleks välja selgitada ka see, et millised maksud siis, noh, missuguste tehingutega, kui ta on seal midagi teha, et mis maksudega inimene ka arvestama peab, et kui varem ei ole keegi selliste tohutute summadega ka toimetanud.
1: No kui tulumaks maha, siis 90 miljonit jääb ikka alles, et
3: noh, jah,
1: midagi ikka.
3: Abiks ikka.
1: No esimese hooga ma ilmselt võibolla ka maksuametisse või Jürgen Ligile ei tormaks teadustama seda, sest et muidu nad ütlevad, et kanna see Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi kontole ära ja küll meie siis vaatame juba, palju sa saad iga kuu ja kas sa üldse midagi saad, sest kas jagub?
3: Ja, no aga kas sina siis ei tahaks, et arendatakse mingisuguseid teid ja kõike muid asju, haridusteadust sinu siis ma raha eest?
1: Olen mina mõelnud selle peale küll ja üks asi, mis ma kohe kindlasti laseks siis ära teha, üks kaunis idee, mis viimasel näed, meil raadiokuulaja kirjutab vahele siin, Eesti lotovõidud on tulumaksu vabad.
3: Okei.
1: Okay. Näed, siis
3: no, veelgi parem.
1: Pühkige oma käed minu 30 miljonist puhtaks, see on kõik minu oma. Mina laseksin ikkagi selle suure Kalevipoja kuju Soome lahte ära ehitada, mida siin meil Tauno Kangro kunagi kõvasti reklaamis, aga jäi ära. Ma laseks selle veel suurema teha niimoodi, et ta seisaks siis harkis jalgadega keset Soome lahte ja sealt purjelaevad saaksid siis sealt jalgavahelt läbi sõita, sest et see muide on omaaegne ka ju krattitõrjumis noh, ikkagi moodus, kui pidi jalgade vahelt piiluma, siis kukkus kratt taevast alla.
3: Väga hea, et siis kui ma näen, näen , et selline asi sinna kuskile Soome lahte tuleb , et noh , vaevalt , et sa kellelegi hakkad rääkima , et võitsin nüüd juhuslikult mingi 200 miljonit , et siis kohe on mingisugune vihje olemas , et ahhaa , järelikult siis vahe on vahepeal miljonäriks
1: saanud . sinna ma laseks ikka tee ka ehitada niimoodi , et saab kergliiklusvahendiga kohale , et autoga ei saa , aga jala või rattaga saad minna . Me kuulame natukene siin reklaami ja libauudiseid ka ja siis tuleme tänase olulise teema juurde tagasi . Vahepeal võite meile siis WhatsAppi kirjutada , helistada saab varsti ka . Mida te teeksite 120 miljoni euroga , kui lotoga võidaks ?
4: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis . Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid . Tegevust kogu perele .
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis . Piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
6: entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostandi elu ja loomingut . Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga , kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia . Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu . Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostandist aegade noorim kirjanik , kes valitud Prantsuse akadeemiasse . Eino Tamberg kirjutas sama teose aluse looperi . Enne Eesmaa saates kuulete katkendeid Rostandi loomingust . Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid . entsüklopeediat toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas .
7: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Marss . Lavastaja Ivo Eensalu , kunstnik Silver Vahtre . Osades Lutsu teatri näitlejad . hullumiseni naljakas , kuid samas põletavalt valus Marss . 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
8: hommikuraadio . äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
9: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost .

Siin rohketabelak mõned teated. Valitsusekspertide sõnul ei ole eestlased vaesemaks jäänud. Rahvas harrastab lihtsalt moodsat intervalli paastu. Uue toitumiskava järgi süüakse ainult palgapäeval ja ülejäänud ajal süüakse silmadega. Poegitid on järjest sagedamine arutlemas, kas ka silmadega söömine klientidele tasuliseks muuta. Valitsusega kinnitab, et vähene raha on tervisliku elustiili üks eeldusi. Kui inimene jätab söögikorra vahele, siis ta ei ole vaene, vaid ta detoksib, märgitakse valitsuse pressiteates. Majandusminister lisab, et ka inflatsioon peaks peatselt loomuliku arengu tulemusena peatuma kohe siis, kui inimestel saab raha täielikult otsa. Valitsusega tutvustas eile veel uut perepoliitilist meedet nimega emotsionaalse ettenägelikkuse vastutustasu. Uue seaduse järgi hakatakse üksikvanemaid trahvima põhjendusega, et nad ei suutnud partneri valikul teha jätkusuutlikku otsust ning on nüüd riigile majanduslikuks koormaks. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul peaks riik lõpuks vastutust hajutava suhtekäitumise kontrolli alla saama. Kui inimene valib endale partneri, kes kohe peale lapse sündimist kaob, siis ei peaks maksumaks ja seda kinni maksma, seisab seaduse seletuskirjas. Sageli on märgid juba õhus enne seda, aga inimesed ignoreerivad neid, ehkki inimkonna üldine kogemus peaks õiget otsust toetama. Teaduse vallast. Pikkaajalised katsed on näidanud, et õlu aitab ennetada südamehaigusi, teatavad Ameerika Ühendriikide teadlased. Samuti tuli teadustööst välja, et mida rohkem õlut juua, seda paremini õlu südamehaigusi ennetab. Katsealused, kes jõid iga päev 7 pudelit õlut, neid tabasid südamehaigused 32% harvem. Neid, kes tarvitasid 14 pudelit õlut päevas, tabasid südamehaigused juba 63% võrra harvem. Kõige paremini ennetab aga 50 pudeli õlle joomine päevas. Nii käitunud katsealused said hukka enne, kui neil üldse mingisugused haigused märku andma hakkasid. Teadlased on seda meelt, et mida rohkem õlut juua, seda vähem haigusi jõuab inimene elus kogeda. Ja majandusest. Euro on dollari suhtes üha nõrgemas positsioonis ja inimestel on igapäevaselt ka üha suurem küsimus, millises varaklassis oma raha hoida ja kuidas riske hajutada. Positiivne on, et märkimisväärne osa Eesti elanikest hajutab finantse edukalt. Kõige kindlam on hajutada toidupoe ja tankla vahel, siis on kindel, et kõik on hajunud ja edasised finantsalased mured ja hirmud lõppenud. Ja lõpetuseks, kallid kuulejad, palun tähelepanu. Mul on palve, et iga 11 kannaks 5-10 eurot pangaarvele EE921-0100-101-301-819-017 kontoomanik Kaute Kivistik. Tegemist on salajase operatsiooniga, et teha kindlaks, kas arvelduskonto ikka toimib. Kontoomaniku sõnul on asi kahtlane, sest sinna pole juba mitu kuud mitte ühtegi senti ilmunud, nii et oleks vaja kontrollida. Kõik ülekantud summad kantakse kohe edasi, see tähendab saatjatele pärast tagasi. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eile loositi välja siis Eurojackpoti üle pika aja suurim võit, $120 miljonit. Õnneks läks see Tšehhi vabariik, nii et ühelgi eestlasel ei tule täna pead murda selle üle, et mis ma selle rahaga nüüd pihta hakkan või kuidas ma seda varjan oma, ma ei tea, tuttavate või perekonna eest. Aga mina siis mõtlesin, et noh, hoolimata sellest, et meie kuulajad üldiselt on mõistlikud ja noh, paigutaksid selle raha targalt, nagu meiega küsimus ka on täna, et mida sa selle 120 miljonit teeks. Aga mina oleks täiesti ebamõistlik. Noh, pool raha ma jätaksin oma tütardele, see on nagu üks asi, mis kindel, aga ülejäänud poolega ma oleks täiesti ebamõistlik. Üks väikene asi, mis ma siis teen, mäletad, kui oli veidi aega tagasi tohutu jaur selle teemaline, et õigekeelsus sõnaraamatust jäeti välja teatavad sõnad, teatavad ja. Sellised vulgaarsed Eestile omased sõnad.
2: Ma teeksid uue
1: trükki, kus need sõnad oleks kõik sees ja iga soovija, kes tahaks, saaks paperkoopia minu käest kätte.
2: Et hakkaksid sellist kirjastusäri natukene viljelema.
1: Jah, aga mitte võibolla nagu äri mõttes, aga lihtsalt selleks, et need inimesed, kes tundsid hirmsat sellist kurba meelt, sellepärast, et ei saa neid neljatähelisi karvaseid sõnu lugeda, siis raamatulehtedelt nagu tahaks, ma nende peale mõtleksin.
2: Ja ma arvan, et tegelikult see projekt ei pruugi olla isegi nii kallis, et selleks peab võitma lotoga 120 miljonit eurot, et selle saab kindlasti ka palju odavamalt ära teha.
1: Need 5-6 koopiat, mis vaja läheks.
2: Et printer on olemas, saad kuskil ära trükkida kõik need toredad sõnad, mis siis välja jäid, et see on väga hea plaan, väga hea plaan ja võibolla saab ka ilma suurte miljoniteta siis ka selle ära teha. Aga teie head kuulajad ka, helistage meile 6214646 on siis meie telefoni number ja küsime, et mida teie teeksite, kui võidaksite siis lotoga suure summa, siis näiteks 120 miljonit eurot.
1: No Kristo kirjutab, et investeeriks enamuse statistika pidi väitma, et sellised summad võivad hukutavaks saada osadele inimestele. Jah.
2: Neid lugusid on.
1: Lugusid on. Jah,
2: Ameerikast näiteks on neid päris palju.
1: Lugesin sealt ühe siis tüübi kohta, kes oli teede ehituses töötas, oli lihtne labidamees ja võitis siis kas 36 miljonit naela. Kaks aastat läks aega ja siis oli seal samas tagasi. Läks sellesse samasse firmasse tööle, õnneks võeti tagasi ja jätkas seda elu. No lihtsalt tervis oli natukene halvem ja ta nägi palju hirmsam välja, kui ta varem nägi, aga tema lasi selle raha ka ikkagi, noh, ikkagi suht sirgelt erinevate, noh, ja illegaalsete mõnuvahendite ja kõige selle peale sirgeks. Nii et noh, inimesi on ikkagi väga palju erinevad. Aga mida sina, Indrek Ojamets, teeksid selle summaga?
2: Hea küsimus. Ma võibolla ka vaataks mingisuguse, ma arvan, kindlasti ostaks väga toreda elukoha.
1: Kui siis... Eestis, siis sul jääb vähemalt 115 miljonit üle.
2: Ja siis ma arvan, et peaks ka selle ikkagi kuidagi kuhugi kasvama panema, aga see tundubki olevat kõige rohkem sellist ärevust tekitav, et noh, et tohutu summa on käes, et nüüd ma siis selle panen kuhugi, et kus ma panen, kas see on õige.
1: Oled nagu
2: äkki
1: Buratino.
2: Jään sellest kohe ilma ja nii edasi ja nii edasi.
1: Kas Basilio ja Rebane Alice on kõrval ja tahavad siin lollide maale juhatada, et matta oma raha maha, siis kasvab siia raha puu ja saad palju rohkem tagasi.
2: Ja, et ma arvan, et selliseid, seda ohtu võib olla väga palju, kui inimesed teavad, et ahaa, tal on väga palju raha, et proovime nüüd kuidagi kõik selle tema käest kätte saada.
1: Aga me kuulame muusikat natukene ja siis kella 3 uudised ja siis tuleme teema juurde tagasi. Mida teeksid 120 miljoni euroga, kui sa võidaksid lotoga?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Mida teeksid 120 miljoni euroga, kui võidaksid lotoga jackpoti? On tänane küsimus. 6214646 telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja ma kutsun teid üles siis oma mõtteid jagama ja väga tore on, kui need on asjalikud mõtted, aga mitte midagi ei ole katki ka siis, kui panete ikkagi täitsa sellise emotsiooni pealt, nagu ka mina, kui ma arvasin, et võiks siis ikkagi selle Kalevipoja kuju selle raha eest Soome lahte ära ehitada. Aga Martin on kirjutanud nüüd ütleb, et 10% annaks Eesti spordile, 10% Eesti haridusele, ostaksin jahi, purjetaks 3-4 ringi ümber ilma, ehitaks, kui luba antakse elamise kuskile Argentiina metsa, hakkaks kasvatama mahetomateid, sõpradele annaks ka igale piisavalt. No näed, väga ilusad plaanid inimesel oleks kohe ikkagi tükk aega siis täidetud, ei peaks mõtlema sellel ajal, kui sa jahiga ümber ilma võrretad, mis ma selle rahaga nüüd peale hakkan või kuidas ma sellest rahast ilma ei jää, sest no, kui sa oled mere peal, mis moodi sa seal ikka siis kasutad. Nii et helistage ja kirjutage 6214646 telefoni number, mida teeksite 120 miljoni euroga ja umbes tunnike tagasi rääkisime Peeter Koppeliga, kes meile siin ka väikeseid nõuandeid jagas ja tema poolt esimene nõuanne muidugi oli see, et hoidke suu kinni, et ärge siis väga palju rääkige, et mida vähem te esialgu räägite, siis seda parem ja tervislikul on teile endale, sest et selge on see, et sellised suured summad toovad endaga kaasa suure hulga huviliste tekke, kes aitaksid hea meelega hea tegija moodi teil selle raha ära paigutada. Aga mida ette võtta siis, kui võidate 120 miljonit eurot? Et no, mis siin lotovõitude ajalugu näitab, on ikkagi see, et ega kui siin ikkagi ei võta mõistusega, siis on üpris ruttu sellest summast lahti saamine ees ka, et seda on aeg näidanud. Ma huvi pärast uurisin siis ka tehisintellektilt, et kui suurtest, no, kui suur see füüsiliselt see kogus on. Ja no põhimõtteliselt oletame, et kui me räägime siis 100 eurostest, mis on sellised ütleme klassikalisemad kupüürid, mida käes saab hoida, siis oleks päris okei 1-1,5 kuupmeetrit paper raha ja sellega siis noh ikkagi naljalt ise trammi peale ei kõndima ei lähe, aga noh jällegi kui siis sõbrad appi võtta, siis on võimalik selliste summat ka ikkagi ringi liigutada. 6214646 telefoni number 5340555 WhatsAppi number ja küsimus täna selline natukene teoreetilisemat laadi, aga võimaldab fantaasiale mänguruumi anda, mida teeksite 120 miljoni euroga, kui võidaks lotoga. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Mihkel. No esimese hooga vastaks ilmselt ruttu mingi suure hunniku kvartereid. Et kui see vabandus nii-öelda pist tähele jääb, et siis pärast oleks midagi järgi, et saaks üüriturust elada.
1: Mm-hmm. Aga kas ei oleks mõistlikum osta äkki siis juba ikkagi mingi korter maja tervenisti uuem sellisem, et ei oleks hoolduse no, ja kõige muu peale? Aha.
2: Mida iganes, mingi kinnisvara, et kuhu saad näiteks, mida saad tulevikus välja rentida.
1: Mm-hmm. No aga sellest ilmselgelt kõike raha sinna alla ei paneks?
2: No see on nagu see kindluse variant, et ongi see, et kui mingi haigus pähe lööb ja tavapärane lotovõitja käitub pärast.
1: Ähä. Okay.
2: Et siis oleks midagi alles.
1: Aga kui siis, no oletame, et no, osa panedki mõistlikult ära, aga jäta nüüd ütleme üks paarkend miljonit täiesti ebamõistliku kulutamise jaoks ka, mida siis teeks?
2: Ma ei tea, ilmselt rändaks ringi. Kulutaks kallite asjade peale raha, mingid võibolla luksus auto, siis ärki midagi, mida iganes.
1: Mm-hmm. Tööl tuleks ära.
2: Teeks mingi, Selle peale olen mõelnud teinekord, kui heietanud, et ma töötan rasketehnika peal, siis ostaks selle endale, et ka, et pärast oleks huvitav mängida. Et
1: oma ekskavaatoriga.
2: No täpselt nii, et suurtel poistel suured asjad suures liivakastis.
1: Jaa. No super, suur aitäh helistamast. Me läheme siit nüüd reklaamiga edasi ja teiste teemadega, aga pärast poole neljaseid uudiseid on endiselt küsimus õhus, mida teeksite 120 miljoni euroga, kui võidaks lotoga?
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna Kanal 2 õhtusaates.
10: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Riik loodab, et lähima 10 aasta jooksul renoveeritakse üle kogu Eesti rohkem kui 40 000 kortermaja. Kuidas ja mis raha eest seda tehakse, selgitas Hommikuraadios Kliimaministeeriumi elamuinvesteeringute valdkonna juht Kaspar Alev.
11: Riigi ülesanne on siin tõesti õlg alla panna toetada, eriti just selleks, et need renoveerimised oleksid võimalikult kvaliteetsed ja head ja ajas kestvad. Aga tahes tahtmata ma arvan, et me kõik näeme, et ka riigil ei ole raha ka kõikide hoonete toetamiseks. Nii et need, kellel on rohkem võimekust, need ikkagi võiksid mõelda selle peale, et tuleb käsi üles käärida ja ise ära teha, et alati ei pruugi ju toetust saada.
12: Kuidas seni selle kavaga

0: näinud on, et 2025. aastaks suur osa elamufondist renoveerida. Kui agarad seni inimest olnud on?
1: Minu mõelest inimesed on väga agarad olnud ja kui me seda kavalit koostasime ja tegime kõiki neid investeeringute ülevaatused, kui palju me toetus oleme andnud ja kui palju korteriistud näiteks ise on investeerinud, siis me näeme, et see tempo on tegelikult väga, väga, väga heaks läinud võrreldes siin ütleme kümne aastase taguse ajaga, et ütleks, et viimased 5 aastat on ikkagi kuskilt 300 maja aastas ikkagi olulise investeeringu saanud, et kas siis on see toetuste mõjul tehtud või see on kortermajade endi poolt tehtud, et see on ju see on peaaegu, mitte päris, aga peaaegu nagu üks maja päevas juba.
0: Üle-eestiliselt on see trend sama, et isegi Ida-Virumal inimesed mõistavad, et kortermaja oma renoveerida.
1: Jah, loomulikult seal on regioonilised erinevused, on väga tublid piirkondi, on kõvasti maha jäävaid piirkondi, aga keskmiselt on see jah, kuskil 300 maja päevas
2: aastas. Nendest piirkondlikest erinevustest oleks päris huvitav natukene lähemalt rääkida ka, sellepärast, et suvi kohe käes, me kõik reisime mööda Eestit ringi ja no siin ei ole midagi salata, et kui mina tallinlasena lähen näiteks Lääne-Virumaale, lähen Rakverre või tõesti siin mõnda Lõuna-Eesti linnakesse, siis ma vaatan, kuidas need vanad paneelmajad on kõik nii ilusa kuu endale saanud ja siis ma mõtlen, et kuidas me Tallinnas nüüd nii maha oleme jäänud. Milles see kõik ikkagi tekib? Et meil on Eestis väiksemad linnad, mis on väga eeskujulikud, kõik vanad majad on korda tehtud ja siis meil on ikkagi siin veel massiliselt näiteks pealinnas ja tegelikult eks kindlasti vist ka Tartus selliseid maju, mis ei paistagi veel mõtlevat remondimõtteid.
1: See on, ma arvan, et siin on hästi palju sellist teetud nagu naabrikadedust olnud. Ma arvan, et väiksemates linnades ikkagi, kui esimesed majad hakkasid korda saama, siis kindlasti see üks maja seal väiksemas linnas paistab nii hästi silma, et see innustab teisi kõiki renoveerima ja ka oma kodu korda tegema. Aga noh, me näeme ka seda, et kui ikkagi kohalik omavalitsus õla alla paneb ja ka süsteemselt tegeleb nende teemadega, siis see on ka väga, väga oluliseks toeks nende piirkondade arenemisel. Ja tegelikult siin tahaks öelda, et Ida-Virumaa, kus meil on hästi palju eluruume kortermajades, kui ma olen mälu järgi kuskil isegi 20% kõigist Eesti eluruumidest, siis seal see renoveerimine on olnud kogu aeg üsna madala tempoga, aga viimastel aastatel oleme sinna ka eraldi rahasid suunanud ja seal on Ida-Virumaa omavalitsuste liit, kes on väga süsteemselt ja hoolega tegelenud ja korteriistuid aitanud neid otsuseid teha ja projekteerimist ette valmistada ja rahasid taotleda. Et seal ma just vaatasin, et seal on Ida-Virumaal on nüüd viimastel aastatel lausa 43 maja saanud korralike investeeringuid või kohe ehitusse minemas. Nii et seal on ka see tempo tõusmas ja uued ehitusettevõtted on sinna turule tulemas, nii et ma arvan, et Ida-Virumaa jõuab ka üks hetk järgi.
0: Renoveerimine tähendab peamiselt siis soojustamist, ventilatsiooni, küttesüsteemide uuendamist ja katuseid akneid uusi elektri- ja tehnosüsteeme. See tempos Ida-Virumaal võiks ju veelgi tõusta arvestades, et seal on soojapidavusega probleeme ja hiljutised lood rääkisid sellest, kuidas ka ventilatsiooniseadmetega olid sellised probleemid, et inimene isegi viidi seal haiglasse.
1: Absoluutselt nõus, tahaksime väga seda näha ja eks me töötame selle suunas, et sinna rahad jõuaksid ja Ida-Virumaa omavalitsuste liiduga on hea koostöö, kes töötab seal nii Narvast kui nii Jõhvi, nii et kortermajad saaksid renoveeritud.
2: Aga teil on kindlasti ministeeriumis olemas ju mingi ülevaade ka, et kui suur osa hoonefondist täna ikkagi väga kehvas seisus on ja mis asi see kehv seis tegelikult tähendab? Me räägime siin ühest või teisest näitest, aga mida ta siis ütleme nüüd ikkagi riigi ametnike silmis mustvalgel kirjas ütleb?
1: No üldiselt me pöörame renoveerimisel olulist tähelepanu just majadele, mis on ehitatud enne aastat 2000. Et pärast 2000 on juba oluliselt kvaliteetsemad hooned ja seal võiks piisata nagu sellisest hooldusremondist ja tehnosüsteemide korrasoojust. Aga kõik need vanemad hooned on need, mis vajavad ikkagi terviklikult ja põhjalikult renoveerimist. Et ei tahagi väga suur

0: ja teisest küljest sellised hooned on, keerulisemad hooned on hästi suured hooned, kus on ütleme 100 või rohkem korterid, kus inimestel on väga keeruline kokkuleppele jõuda. Need on sellised hoonetüübid, mis on meie jaoks mured tekitavad ja ütleme need, mis nagu kuskile vahe peale jäävad sellise keskmise suurusega hooned, neid me ikkagi tahame näha, et need saaksid võimalikult kvaliteetselt ja korralikult tehtud ja loodetavasti teha sellise renoveerimise tehnoloogiaga tehtud, et seal oleksid tulemused võimalikult head ja uusi investeeringuid poleks lähikümnenditel vaja.
1: Võt see teha selline renoveerimine, mis asi see nüüd on?
0: No see on selline, et kui meie paneelmajad on kunagi tehtud niimoodi paneelikaupa tehases, siis põhimõtteliselt neid on ka võimalik renoveerida sarnaselt, et kui meil praegu rohkem levinud siiamaani on selline ehitamine, et pannakse maja tellingutesse ja siis kleebitakse see soojustuskiht sinna külge ja nii edasi, et siis pigem ehitataksegi puitmaja tehastes sellised täiendavad renoveerimise elementid või paneelid, mis paigaldatakse seina külge ja siis selliselt on võimalik seda ehituse tempot oluliselt tõsta, kiiremaks muuta ja tehases ehitatud asjal on kindlasti ka palju kõrgem kvaliteet, sest see, kes seda soojustuselementi ehitab, ei pea võitlema seal lõskama päikese või tormituulte või vihmaga.
2: Kuule, kui palju see kõik lõpuks maksma läheb? Kui suur see kogu renoveerimisvajadus hinnanguline maksumus aastani 2050 on ja kui suur osa peaks tulema riigilt ja kui palju peavad inimesed oma taskust maksma?
0: Aastani 2050 ei tahaks prognoosida, et me oleme siin juba näinud neid ehitushindade puhul igasuguseid hüppeid, et 50 prognoosid on väga keeruline, aga meie hinnangul ütleme siin järgmise 10 aasta jooksul peaks investeerimise maht olema seal kuskil 5 või 6 miljardi ringis ja kui me nüüd oleme arvestanud, et kui palju ka riik peaks toetama, et siis riik peaks kuskil sinna 1 miljardi juurde leidma järgmise 10 aasta jooksul seda toetust.
2: Võtame näiteks ühe Hrušovka siin Tallinnas renoveerimata ja nüüd tahab korteriühistuse tegema hakata. Milliste kuludega kui suurtega peaks arvestama?
0: Kui nüüd tehagi põhjaliku terviklikku rekonstreerimist kõik asjad ühe korraga, siis praegu need hinnad on seal kuskil 650-800 euroni ruutmeetri kohta, et nüüd Hrušovka omanik saab ise oma maja ruutmeetritega need numbrid ära korrutada ja teada, mis see maksma läheb.
2: Kui palju ka riik?
0: Kui see on Tallinna maja, siis siiamaani on Tallinnas toetus olnud 30% kortermajadele.
3: Kuku hommikuraadios kõneles Kliimaministeeriumi elamuinvesteeringute valdkonna juht Kaspar Alev.

0: ära. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teeksid loto peavõiduga, kui sulle naerataks õnn ja jackpot 120 miljonit eurot tuleks sulle ja no teisi päeval siis läks ühele Tšehhi lotomängijale see summa, eestlased pühkisid oma käed puhtaks sellest, aga see selleks, meil helista liinil, tervist, kes seal pool.
2: Tere, Ene olen.
1: Tere, Ene.
2: Mida ma teeksin? No ühe sõnaga, 1 miljoni annaks kohe Toivo Tänav suure. Või kaks.
1: Jaa.
2: Või tegi kolmest pole kahju.
1: No kolm võib minna küll.
2: Sellele tema fondile.
1: Just, just.
2: Ainult selle tingimusega, et väga vanu mitte ettevõtta, vaid ikka rohkem nooremaid, noori lapsi ja noorte laste vanemaid.
1: Kellel veel mingi tulevik võib tänu sellele positiivne olla?
2: Sellepärast, et eestlase genoom peaks ikka alles jääma.
1: Jaa, 117 miljonit on veel alles.
2: Siis mõned stipendiumid välja anda. Näiteks, et loomaarstiks läheks õppima Eesti noored mehed. Mitte soomlastele ma ei anna.
1: Vaata, seal võiks olla ka selline punkt juures lisaks sellele, et kui te siis annate talle selle hariduse jaoks raha, et siis oleks kohustus ka no vähemalt 5 aastat kohe peale kooli ikkagi Eestis töötada, mitte kohe ära põgeneda.
2: Ja loomulikult. Loomulikult.
1: Nii, väga
2: ja hea. Ja ma arvan, et ikka tõsine ja õige inimene on, see ei põgenegi. Siis eesti keelt, et läheksid õppima meeste rahvad. Näiteks mul oli väga südant soojendav, kui ma kuulsin, et Joosep Susi, kes on ka Kuku raadios ju esinenud, näiteks ta praegu enam.
1: Jaa, spordireporteris koos Ott Järvelaga iganädalaselt paugutavad.
2: Ma jah, enam Kukut nii väga ei kuula. Sai 5 või 10 aastat tagasi rohkem kuulata.
1: Aha, aha.
2: Ja siis mul oli väga meeldiv kuulda, kui ma kuulsin, et Joosep Susi on eesti keele alal kohe niisugune kõrgem tegelene.
1: Kas te juhtusite vaatama seda, kas ERR näitas vist Jüri Üdist, oli väga tore saade tehtud Vahur Kersna poolt. Ja seal ta analüüsis väga-väga ägedalt ja kaasakiskuvalt Jüri Üdi luulet.
2: Jah, Jüri Üdi luulest või Juhan Viidingu luulest on minu ka väga
1: kõrge. Ja just, et tõesti, nii, väga hea eesti keelt, eesti mehed rohkem õppima. Sinna panustaks ka stipendiumite näol siis raha.
2: Ja igal juhul, kindlasti. Ja et mehed läheksid just nimelt õppima, et oleks koolides rohkem meeste rahvaid.
1: Nõus sellega.
2: Ja noh, matemaatikat ma küll ei salli, aga eks matemaatikat läheb ikka tarvis ja et matemaatikat kaita inimesed läheksid õppima.
1: Ega hoolimata sellest, kas seda sallida või mitte, et ega pääsudast ei ole naguni?
2: Ja ei, ma mäletan kooliajast, ma ei sallin, sest et õpetaja oli selline, et ei olnud nagu sümpaatne.
1: Et oleks teistel tulevastel õpilastel head õpetajad ja inspireerivad ja innustavad õpetajad, selleks siis paneksite ka raha. No nii. Aga ikkagi on ma kujutan, et te üle 100 miljoni veel alles.
2: Noh, eks neid viletsaid ole ja suured pered ja kõikele palju lapsi on ja et keda vaja aidata näiteks.
1: Aga see ne...
2: Ja
1: kuulan.
2: Sellepärast, et kui üks usu mees ütles, et Kristuse teine tuleb aastal 2033, siis ei ole ju mõtet endale kõhu alla kraapida. Tuleb ainult jagada ja tuleb ainult head teha katsuda.
1: Ja tõsi, aga kas te endale siis kohe mitte midagi ei lubaks?
2: Ei oska öelda, eks midagi ikka lubaks. Jah. Võib-olla ostaks, ma ei tea, kalamarja või kukileiva peal.
1: No.
2: Ei no, see on niisama nali.
1: Ja aru saada.
2: Maailma mööda reisima me minna ei taha, sest et maailm muutus kohe palju puhtamaks, kui see COVID oli.
1: Aha.
2: Kes lasevad lennukitega ühest maailma nurgast teise, need ainult vabandage väga sittavad seda maailma. Ja
1: see on teie vabadus ja õigus selle rahaperenaisena käituda nii nagu tahate. Igal juhul mul on väga hea meel, Ene, et te olete nii, siis mõtlete teiste ja abivajajate peale ja ma loodan, et kõik ka tulevased lotovõitjad, kes siis päriselt selle raha endale saavad, on natukenegi teie sarnased. Suur aitäh helistamast. 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kui võidaksite jackpoti 120 miljonit eurot, mida te siis teeksite? Ülle on kirjutanud ja Ülle ütleb, et selline raha annakski võimaluse linnahall ära osta, palgata parimad pead ja hoone uuesti ning paremini elule äratada. Hädasti oleks raha vaja laste huviharidusse, SOS küladesse ja nii edasi. Aga loomulikult kindlustaksin eelkõige oma järeltulijate elujärje. Korraliku piirde oma maalapile ehitaks ka. Nii et näed, ikkagi natukene heategevuseks, natukene üldiseks ühiskonna hüvanguks, aga loomulikult ega siis ei maksa ära unustada ka ise ennast ja oma järeltulijaid. 621-4646 telefoni number. Mida teeksite 120 miljoni euroga, kui võidaksite lotoga ja sellel nädalal teisipäeval, siis kui täpsem olla, kuigi ma siin varem ütlesin, et kolmapäeval, aga raadiokuulajad juba parandasid teisipäeval, 120 miljonit eurot loositi siis välja, mis läks ühele Tšehhi lotomängijale ja muide siia maani vist, mis Eesti lotoajalu suurim võit peaks siis olema, no ligikaudu 11 miljonit eurot, mis Viking Lotoga 2020. Aasta 1. juulil välja loositi. Aga suurim lotovõit, millele omanik järele ei läinud Eestis, on 155 395 eurot ja 44 senti 2012. Aasta 8. augustil bingoga siis selline loos võeti ja samal päeval Haapsalu R-kioskist osteti, igal juhul omanik sellele mitte kunagi järele ei läinud. No 120 miljonit eurot, kui teoreetiliselt see kellelegi peaks jõudma, siis no usun, et see ikkagi mingil ajal välja võetakse. Nii, siin on veel üks tore kiri, mille on Rebane kirjutanud, kes ütleks siis, et põrgusse see investeering, ma otsiksin mõne surnumana ja ärataksin Chingis Khani ellu. Ka ilus soov, jah. Nii, siin on kirjutab veel L, kes ütleb, et maksaks heldelt puutleri mahavõtjale, tingimus laip oleks mausoleumi juures teivasse aetud. No, nüüd läheb ikkagi selliseks nekromantiliseks veidi see mõttemäng siin ära, aga igal juhul see võimalus on kõigil olemas ja fantaseerida natukenegi. Tundub, et oleme vist tänaseks lotovõidu ammendanud, Rolling kirjutab veel, et läheks lolliks. No, väga hea, siis on ka ikkagi kindel siht silmes, mida ajada. Suur aitäh kõikidele helistajatele ja kirjutajatele ja jätkame siis küsimustega juba homme.
0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele. Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga. Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas Eestis tegusid toiduks kasvatatakse. Saa teada, mis moodi juuretisega rabarberit hapendada. Uudista, kuidas läheb põllumeestel silo tegemisega. Avasta, kas maakeldrist saab ka varjumispaiga rajada ja loe, kuidas aias ise sojauba kasvatada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel. Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.

rõõmad valla. Leidin ööli lahti eest, tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin, õhtusinas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Paavst Leo 14. On ootamatul kombel, ma ei tea, kas tahtlikult või mitte tahtlikult, osutunud suureks influenceriks. Ta on siin varasemalt käinud juba kaasas sotsiaalmeedias erinevate trendidega, aga nüüd, kui tema kohta on siis filmitud üles dokumentaalfilm Leone a Roma, siis on näha filmi reklaamist, kuidas Paavst kannab igapäevaste ülesannete täitmiseks Nike tosse ja mitte siis, no nii sama mingit suva, vaid spetsialistid uurisid seal väikese katke järgi kohe välja, et tegu on haruldase Nike Franchise Low Plus nimeliste tossudega, mida müüdi 60-ndatel ja 70-ndatel. 2008. Aastal korraks tuli see uuesti turule, aga praegusel hetkel noh teadaolevalt kuskilt uuena neid tosse osta ei saa ja tänu sellele on vastava tossu mudeli hinnad, näiteks siis eBay ja mujal edasi müügi platformidel hüppeliselt tõusnud, nii et Paavst on meil moeguru.
2: Jaa, Paavst on tõesti tundub, et tõeline moe influencer, et muidu Paavst käib ringi ju noh ikka sellises väga
1: tuflikestega.
2: Selges, jah, mingite tuflikestega ja see riietus on väga ootuspärane tema puhul, et siit ongi küsimus, et mis siis järgmiseks, et kas siis tulevad ka Nike triipud või see tähendab Adidase triipudega siis näiteks või mingisuguste Nike logodega või mis iganes
1: need valikuid
2: on. Jah, need asjad oleks ka selline väga huvitav ja moodne ja ma jäingi mõtlema ka teistpidi selle asja peale, et need rõiva brändid ikka oskavad seda päris hästi ära kasutada, et mis ta oligi siin alles mõned kuud tagasi, kui Maduro ju kinni peeti ja siis tema seljas olevad need ka dressid, oli ka mingi tohutu minev kaup pärast seda, et siis kõik tahtsid miski pärast välja näha nagu Maduro selles olekus, kui ta oli siis kinni peetud või selle sama riietusega.
1: Allid venivad dressikesed olid, me vaatasime, kas ei olnud siin samas meil sportsdirektis olid nad endiselt odavabalt müügis kui siis mujal maailmas, aga kahjuks ei see äri seal kohal sellega tegemata, aga kuskil oli hea kommentaar, mis ütles Paavsti kohta seda, et noh, sa võid siis tüübi võtta Chicagost ära, aga Chicagot sa selle tüübisest kätte ei saa, et kui sa oled noorena aga olnud sellises, noh, tossulinnas, kus jalanud ja jalanude kultuur on ikkagi midagi muud, kui võibolla siin meil Eestis harjumuspäraselt, kus sa olid sellel ajal ainult mingid koledad põhjala ja inkarase ketsid, eks, et siis ikka inimene tahab hoolimata sellest, milline on tema paras jagu amet käia ringi oma noorepõlve lemmik tossudega.
2: Aga lõppude lõpuks Paavst ka inimene ju, kui tema tahab kuskil, noh, ma saan aru, et ta vist päris igal pool nende Nike tossudega ei käi, et kui ongi natuke veidi vabam moment, et siis ma ei tea, pangu ringi mis tahes, võiks need ka olla, vaata need, kus on rattadal. Et siis saab nagu kiiresti ringi
1: Sketchersil vist
2: olid sellised kanna
1: all ja ringi sõite. Aga no ma ei tea, kas see on soliidne. Paavst ikkagi peab mõtlikult kulgema. Et ei tea, igal juhul väga kift moment on jah, siis Paavsti elust nüüd välja tulnud, et tegu on siis ootamatul kombel jalanõu influenceriga, Nike influenceriga ja see mudel, ütlen selle veel ka siin kõva häälega ära, et äkki kellelgi kodus on riidekapis tuli uuena ootamas, saate maha müüa. Nike Franchise Low Plus on selle vormi nimi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga meil on siin kätte jõudnud nüüd keeleminutite aeg. Indrek Ojamets, värske, no ikka kõrgelt haritud inimene, ka siin pole midagi öelda, on nüüd mulle paar pählit arvamiseks välja mõelnud. Loodan, et need jäävad ikkagi inimliku raskuse astme peale, et äkki on siiski võimalik ära arvata ja natukene kedagi ennekõike ise ennast targemaks teha.
2: Ja kummast alustame, kas mõistatusest või sõnast?
1: Hakkame mõistatusest.
2: Hakkame mõistatusest pihta. No mõista, mis või kes see siis on, hulgub kui koer, ilmaski peremeest pole.
1: Hulgub kui koer, ilmaski peremeest pole.
2: Ja, et see hulkumise temaatika on siis seal ja tundub, et tal sellist kindla peremehe puudumine on ka võibolla, et omane.
1: No, vana rahva tüüpiline siis asjale lähenemine, kui siis ei ole vähemalt teist kontrollivad isikud kohal, järelikult ilma asjata hulgub, mõtle, kui palju tööd saaks selle ajaga ära teha.
2: Ma ei oskagi midagi öelda.
1: Kommentaar oli lihtsalt aja võitmiseks, natukenegi saaks ise siin pead mõlgutada selle ajal. Hulgub kui koer peremeest
2: ilmaski peremeest põle. Niimoodi öeldud, et võib öelda, et võib-olla see, kuidas me seda siis tänapäeval mõistame ja kasutame, erineb natuke sellest, kuidas seda on kasutatud siis varasematel aegadel. Muidugi see varasem variant ei ole ka tänapäeval kuhugi kadunud, aga jah, et kas see siin aitas natuke lähemale?
1: No tihti peale võib olla see, no ütleme kui tänapäeva tuua, no vana aja rahvas puutus poliitikutega väga ikkagi harva kokku, et neid...
2: Et ka seal... hulguvad ja peremeest ei ole või?
1: Ei, ma mõtlen see, et poliitikute jutu teema tihti peale kipub ka nii ära minema, isegi kui küsitakse küsimus, teema läheb uitama ja hulgub kui koer ja peremeest nagu ei ole juures, et see vist ei ole küll, ütleme tänapäevaselt saaks selle seose luua, aga ma arvan, et ma olen ikka kaugele.
2: Aga see, mis selle mõistatuse lahend on, et see selles mõttes on ikka väga oluline. No, on oluline ja inimesed selle nimel teevad ikka päris palju ja käivad näiteks tööl.
1: Käivad tööl. No kui tööl käiakse selle jaoks üldiselt, et ikkagi teenida natukene palka, et oleks võimalik maksta siis erinevad kommunaalteemade ja toidu ja kõige selle eest.
2: Ja siis, et mis see vastus siis nagu võikski olla?
1: No ka minu mõte hulgub praegu nagu ilma peremeheta koer ringi ja õigesse kohta nagu kuidagi ei jõua, et...
2: See on siis raha.
1: Raha lihtsalt?
2: Nii lihtne ongi.
1: Oi! Aha!
2: Sellepärast, et kui siit panna konteksti see, no kus siis vanarahvas toimetas, et ega neil ju pangakaarti või sellisel moel pangakontot ei olnud niimoodi elektrooniliselt, aga ju kui sa mõtled mingisuguse 10 eurose peale näiteks või mingisuguste müntide peale, siis need hulguvad küll kui koerad ja võib-olla, et ka neil peremeest ei ole, ajutiselt on, et vahepeal on siis sinu rahataskus, aga siis jälle maksad, läheb kuhugi liikvele, muidugi võib-olla äkki siis on peremees, kui sa ikka turvaliselt endale sukasäärde paned või siis see voodi alla, madratsi alla.
1: Aga jah, ega toonane vanarahvas riigi keskpangast või sellisest, ma ei tea, hoiukassast, ei teanud suurt midagi.
2: Jah.
1: Nii et väga hea raha siis, jah, ja. Aga väga õige ka, et tuleb ikkagi hoole alla tuua, panna sukasääre sisse ja siis on kindel, et on peremes kohal.
2: Just. Teine sõna, panetama.
1: Panetama?
2: Jah. Et Vilde on seda näiteks kasutanud, siis Mäeküla piimamehes kohtasin mina seda sõna näiteks. Et see on jah, selline huvitav sõna, ma ei teagi, kas kui palju seda on ka mujal kasutatud võimalik, et on. Ma siis olen kuulnud teda ka natukene suulises kõnepruugis, aga ega ta muidugi jah, kõige populaarsem sõna ju ei ole.
1: Kuigi seda tegevust mulle tundub, et ma arvan, mis see võiks olla, aga ega ma ei tea, kuigi seda tegevust ikkagi on ka tänapäeval endist panetamist, aga lihtsalt ei kasutata seda sõna seal.
2: Jah, ta viitab rohkem nagu sellisele omadusele kuidagi või et ta on küll tegu sõna, aga see, et see tegevus ja see omadus seal on nagu väga väga tihedalt seotud.
1: Mina mõtlesin, et panetamine on selline asi, mäletatavasti, noh, kui seal piimamehele viitasid, siis see piimamees pandi meierisse siis ametikohale, et ongi see, kui sa määratakse sind mingile ametikohale, millele sul ei pruugi isegi olla võibolla ettevalmistust, ei pruugi olla ka siis soodumust, noh, näiteks nagu siis tihti peale parteikontorist selliseid nooremaid tegelasi määratakse kuskile mingile kohale, et ta panetatakse sinna.
2: Ei, see panemisega ei ole kuidagi, kuidagi seotud, et kui vaatame siit mõne nagu toreda näite ka, et näiteks tööga panetanud käed või siis, et inimesed pole siin sugugi nii piiratud ja panetanud nagu arvata võiks.
1: Aha, siis see tähendab ikkagi nagu sellist kulunud või ajajooksul noh, natukene närtsinud igal juhul mitte enam sellises endises värskuses, prinkuses ja priskuses olevat noh, näiteks indiviidi, et ongi töö on kurranud, ta on natukene kokku kuivanud, natukene küüru tõmmanud, pisut kortsulisemaks läinud ja vanunud.
2: Jah, et see ongi selline olukord, kus siis harjumuse tõttu oled siis väga tuimaks muutunud hingelt või selliseks tundetuks, et võibolla jah, äkki mingisugune töö võib selle seda panetamist põhjustada, et jah, täpselt selline see olukord on.
1: Igal juhul ma tahaksin siit tänasest õppetunnist kaasa võtta selle, et ükski Kuku Raadio kuulaja ei hea ega halb, suurest siis raha peremehe otsimisest ei panetuks, vaid et ikkagi prooviks jääda ise endaks ja ka oma hinge ja keha eest hoolt kannaks.
2: Just nii.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
6: Linn on sinu.
5: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Sprite, Coca-Cola ja Fanta 500 milliliitrit, kaks tükki. Aitäh kaardiga 1,50. Jahutatud broileri poolkoivatükid. Well done, 500 grammi, 1,79. Maxima.
9: Täna reporteris. Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
10: Ta kirjutab aegalt häid lugusid, aegalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostani elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükkis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostanist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose alusel ooperi. Enne Eesma saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevän oppää.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Venemaa narratiivid on küll samad, aga viimasel ajal on need infosõjas Balti riikide vastu aina enam hoogu kogunud. Sellest rääkis hommikuraadios pikemalt strateegilise kommunikatsiooni ekspert Ilmar Raag.
2: Sõnumid on läinud keravamaks, need ähvardused on konkreetsemaks läinud. Lisandunud on sellele ka siis vana hea klassika, et lubatakse Balti riike kohtusse kaevata, sealt võib arvata, et järgmise sammuna veel ÜRO julguleku nõukogus tuleb taas päevakorda küsimus vene vähemuse diskrimineerimises või natsismi heroiseerimises. Aga kõige olulisem selle puhul on nüüd see, et need sõnumid on tihenenud ja selletu see foon on muutunud tugevamaks. Kes me meedias oleme töötanud või töötame, me teame, et tegelikult see küsimus on jah selles, et kui palju inimesi see mingi sõnum puudutab ja kui palju seda on korratud, et see sõnumi adressaat on selle sõnumi tõepoolest kätte saanud. Reklaamis ju ka ikkagi töötatakse selle nimel, et see mingisugune sõnum on telereklaamis siis rohkem korratud, kui tahetakse, et see sõnum tugevamini mõjub. Ehk see sõnumite arv on kõige tähtsam.
1: Nii rääkis strateegilise kommunikatsiooni ekspert Ilmar Raag. Täna toimus kohtunike korraline üldkogu, mille teemadeks on kohtute koormus ja ohud sotsiaalmeedia ajastul. Üha enam suureneb menetlus dokumentide maht ning samas halduskohtusse pöördumise halduskohtusse pöördumine on odav ja lihtne. Riigikohtu esimees Villu Kõve rääkis saates siik nendest probleemidest lähemalt.
3: Kas või vaadata seda, neid asju, mis on siis halduskohtus, kus on hästi palju Euroopa Liidu õigust, kus on väga keeruline tohutu normimassiiv, need lihtsalt asjade puhul tegelikult väliselt isegi nagu mingite planeeringute kehtestame ehitamine, load, et see on oluliselt keerulisem, kui ta oli 10-20, rääkimata 30 aastat tagasi. Ja muidugi on see digiajastu meil paisutanud ka menetlusdokumentide mahtu ja ka ilmselgelt põhjendamatult. Ehk siis väga lihtne on need kopeerida, tõsta ümber, jälle panna natukene juurde, ehk siis see tekitab meil hästi palju sellised mõtetud menetlusdokumente või hästi suuri menetlusdokumente, mis tuleb ka läbi töötada kuidagi. Ja kõrgemad kohtud loomulikult on oma nõudmised esitanud ja teatud asjade puhul, kus on võib-olla varem alamastme kohtus tehtud asju lihtsamalt või ma ei taha öelda, et üle jala lastud, aga siiski üritatud mingid lihtsendused, on riigikohus teinekord manitsenud, et kuulge, et vaadake, et seadus on need ja need nõuded, et neid tuleb ikkagi ka täita. Halduskohtusse sa 20 euro eest võid käia tehast kinni panemas need ja tegelikult ükskõik kaotas selle vaiduse mingid menetluskulusid ka vastaspoole advokaate kinni ei pea maksma, siis see minu arvates on liiga luksuslik. Miks meil on siis niimoodi, et me kaebame edasi nendest halduskohtu otsustest peaaegu 39%. See on väga suur, arvestades, et tsiviilasjades on see 5%. Tsiviilasjades on lõivud ees. Ma arvan, et halduskohtudest tuleb lõivu tõsta. See ettepanek on ka tehtud, see on ka Riigikogu menetluses. Kohtuse pöördum peab olema kõigile jõukohane, see on ka selge. Siin tuleb see tasakaal leida. Ühelt poolt ei kuritarvita teatud inimesed, ei võta kogu kohtu ressurssi ära, kes on kogu aeg kohtus, mida on paljud inimesed, kes on kümnete asjade kogu aeg kohtus.
1: Nii rääkis Riigikohtu esimees Villu Kõve. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebis kui ka Playeri nimelises äppis. Päevanoppe.

0: Kuku Raadio. Teadusminutid. Selge pilt.
1: Teadusrubriik Selge pilt on käivitunud. Indrek Kojamets, Indrek Vaheoja ja meie ekspert Marek Strandberg on stuudios. Ja tänane küsimus on midagi sellist, no, millele teadma mehed panevad kohe puusalt vastusega. Meie Ojametsaga nuputasime ja no, ei mõelnud välja. Kuidas see siis nii ikkagi on, et rauast laevad püsivad vee peal? Kui ma viskan naela vee peale, ta läheb kolinal põhja. Kui ma viskan plekist, ma ei tea, taldriku servees vee peale, läheb põhja. Kui ma ta kuidagi nagu lutsu visates viskan, siis ta võib isegi pinnale jääda.
2: Jaa, see täpselt nii ongi. See teadmine on juba ammust aega olemas inimkonnal. See on nimelt itse matemaatiku leiutaja ja või öelda filosofia kultuuritegelase Arhimeedese avastatud üleslükke jõud, mis vedeliku sukeldatud kehale mõjub vee poolt ja on täpselt nii suur, kui palju nii-öelda see keha suudab vett välja suruda sellest vee pinnast. Ja piltlikult öeldes nii ongi, et kui vee pinnast välja surutava vee hulk on suurem või samasugune kui see metallist objekt, mis sinna sisse pandud on, siis metallist objekt jääbki vee peale. Kui väiksem, siis vajub põhja. No, piltlikult öeldes, laevade puhul me võime siis öelda, et laeval on just kui nagu teatud suletud ruumala. Kui pardad on nii kõrged, et vette asetades ta surub ja surub vett välja ja paras veel ära ei lõppe, et vesi hakkaks üle ääre tulema, siis vesi avaldab üleslükke jõudu ja kui need kaks jõudu on tasakaalus, siis jääbki see asi
3: vee peale. Aga tekib ju see probleem, et kui laevas on väga palju igasugust, ei mitte auk, aga kui seal on väga palju igast kaupa sees, olgu see siis nafta või midagi muud sellist, et siis seal mingi moment tekib ka ju see kriitiline piir, kui siis asi hakkab põhja vajuma.
2: Jaa, sellise kriitilise piiriga ju on isegi laevad tehtud, mis seda kriitilist piiri kasutavad, nende nimi on allveelaev. Kus lastakse vastavalt vett sisse ja suruhuga pumbatakse seda uuesti välja, et hõljuvust vees, ujuvust vees muuta. Nii et kõik on täiesti õige ja noh, lisaks Arhimeedese üleslükke jõule on ju ka nende sajandite jooksul kõik laevaehitajad, ma arvan ka enne Arhimeedest, küll laevade kuju ja muuga manipuleerinud selleks, et laeva püstivus ja tormikindlus oleks parem, aga

0: mingist plastikust või ma ei tea
1: no,
0: mingist...
1: kõigest ju tehakse.
0: No tehakse ja seda alates mingist ma ei tea hülge ujupõiest ja nahast, millest on võimalik ju ujuvaid ja merekindlaid laevu teha. Eks?
1: Kõigest saab teha kuni selleni välja, et siin teise ilmasõja paiku ja hiljemgi on ju laevu tehtud ka betoonist, sellepärast et ega betoonistki kuurikule kehtivad täpselt samad reeglid.
0: Arhimeedese põhimõte
1: või isegi kunagi püüti või isegi ehitati saepuru ja veesegust jääd, mida nimetati aiskriidiks, selleks, et teha nii-öelda sõjalaevu oludes, kus metallidega oli kehv lugu ja näiteks natsid uputasid väga palju laevu üle Atlandi Ameerikast Britimaale liikudes vee alla. Ja siis mõeldi välja igasuguseid lahendusi, nii et kõik, mis surub vett välja, on Arhimeedese seadusele vastavalt muudetav ka ujuvaks.
2: Et siin see fantaasia on lõputu.
1: Jällegi. Fantaasia täies lõputu. Ehitage laevu millest tahes.
0: Selle teadmise eest täname Marek Strandbergi ja täname ka kodanik Arhimeedest, kes selle omal ajal välja mõtles, muidu oleksime hädas siia maani, ei saakski laevaga sõita, aga õnneks oli spetsialist õigel ajal õiges kohas. Pilt selge, suur aitäh, järgmine nädal uued küsimused.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Täna reporteris.
10: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
11: Ta kirjutab aegalt häid lugusid, aegalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
12: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru.
13: Kuku raadio.

0: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
1: Tervist! Ilm on tuuline, kuid peamiselt sajuta. Ainult Eesti keskel lõunosas sajab kohati hoovihma, kuid enamjaolt on teed kuivad ja seda tingimused head. Selle eest on meile tulnud mitmeid teateid teedele langenud puudest. Ja sõidukjuhtidetel tasub olla tähelepanelik, eriti väiksematel teedel liikudes. Liikluse koha pealt nii palju, et järjekorda tekinud hetkel Harjumaal, Tallinna-Narva maanteel, Päevaliiklussõlmes ja ka Tallinna ringteel enne Jüri liiklussõlme Rae poolt tulles. Lisaks on tihe liiklus ka teisel pool Tallinna ringtee, Jüri ja Kurna vahel ning Tallinna-Tartu maanteel Peetris, samuti Tartus, Viljandi ja Riia ringidel. Soovin kõigile turvalist liiklemist ja ilusat õhtut!
0: Aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Viisikaardil olukord niisugune, et aeglane on liiklus Paldiski maanteel, eriti just nimelt seal hipodroomi ümbruses, ka siis Endla tänav on aeglase liiklusega praegu ja Tulika tänavale on samuti kogunenud autosid päris palju. Tehnika tänaval sõidukeid päris mitu, ka Liivalaia tänavale on tekkinud sõidukitest järjekord ka Pronksi tänaval ja Narva maanteel on liiklus tihe ning Merepuiesteel lugu täpselt sama sugune. Ka Tartu maantee kesklinna poolne piirkond on aeglane ning Pallasti tänav on ka praegu üsna aeglase liiklusega koht. Ja lisaks sellele võite arvestada, et Suursõjamäe tänava siis ülemiste poolne osa on ka hetkel aeglase liiklusega ja Peterburi teelinna poolses piirkonnas on ka sõidukeid rohkem. Aga Tartu. Tartus seis niisugune, et Riia tänava kesklinna poolne osa on hetkel aeglane ja Jaama tänava ning Sõpruse Puieste ristile on ka sõidukeid kogunenud ja näib, et seal Narva maantee ja Puieste tänava ristmiku kandis võib ka see voog olla pisut aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tänan teid tänase saate kuulamise eest ja tänan ka selle eest, kui osalesite ja helistasite ja kirjutasite. Meile täna rääkisime lotovõitudest, aga homme lähme juba viimase ühe põletavama teema juurde, see on ratsa monumendid ja külla tuleb kunstiteadlane Anders Härm, nii et kõike mõnusat tänaseks, kohtume homme peale kella 2 uudiseid.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
2: Tervis, kenad raadiokuulajad. Puhas rõõm on istuda mikrofonide taga ja hakata teile taas reisijutte pajatama ja seda saates jälle gloobusel teevad nagu ikka kaks saatejuhti, Andres Karu ja Väino Laisaar.
3: Suur tere, ütlen siit poolt lauda.
2: No kuule, Väints, me tegelikult me võime ju saladuskatte loori kergitada ja öelda, kuidas asjad vahepeal käivad. Vahepeal käivad asjad nii